0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
3: Impactul optimismului asupra vieții. O atitudine optimistă poate aduce multe beneficii sănătății tale psihoemoționale și fizice. Datorită abordării diferite asupra problemelor vieții, optimiștii și pesimiștii diferă între ei la nivel psihofiziologic, sub aspectul proceselor neurofiziologice care se petrec în corpul lor. La nivel comportamental, acțiuni realizate în special atunci când se confruntă cu factori de stres, și subiectiv, la nivel emoțional. La nivel psihofiziologic, rezultatele studiilor indică faptul că optimiștii manifestă valori mai scăzute ale marcărilor neuroinflamatori, niveluri mai crescute ale antioxidanților, niveluri mai scăzute ale cortizolului în condiții de stres și răspunsuri mai puternice ale sistemului imunitar. Efectele benefice ale optimismului la nivel psihofiziologic sunt antrenate de comportamente care promovează sănătatea, optimismul fiind asociat la nivel comportamental cu o probabilitate mai mică de a fuma, cu o probabilitate mai mare de a face exercițiu fizic, de a avea o viață activă și de a mânca sănătos. Optimismul este asociat cu performanțe comportamentale mai bune, atât în domeniul academic, cât și pe plan sportiv și ocupațional. Optimiștii au relații sociale mai bune, iar acest lucru se datorează cel puțin parțial faptului că investesc mai mult în menținerea unei calități ridicate a relațiilor sociale. Optimiștii apreciază că au un suport social bun și o rețea socială mare și diversificată. La nivel comportamental, deși optimiștii nu sunt implicit mai capabili decât cei mai puțin optimiști în ceea ce privește atingerea scopurilor lor, ei sunt de regulă mai perseverenți. Aceștia își datorează mai eficient efortul, crescându-și angajarea activă în comportamentele care le permit atingerea scopurilor prioritare, concomitent cu descreșterea angajării în comportamente relaționate cu atingerea unor scopuri mai puțin importante. La nivel emoțional, optimiștii manifestă mai puțin distres și mai multe emoții pozitive, mai ales în situația unui eveniment stresant. Pe scurt, optimismul este relaționat cu o sănătate fizică și psihică mai bună, conform multor studii realizate în acest sens. Cultivă gândirea pozitivă prin reformularea gândurilor care, în loc să se concentreze pe ceea ce nu merge, să sublinieze ceea ce funcționează bine în viața ta și gândește-te că poți învăța din experiențele dificile. Fii recunoscător pentru lucrurile bune și oamenii din viața ta, notând zilnic noi motive de recunoștință. Construiește relații sănătoase și caută-i pe oamenii optimiști care să te încurajeze și susțină. Renunță la negativitate și la mediul toxic. Iartă-te atunci când faci greșeli și apreciază când reușești ceea ce ți-ai propus. Fă-ți timp pentru ceea ce este sănătos și îți face plăcere. Adoptă un stil de viață sănătos, acceptă schimbările și privește provocările ca pe oportunități de creștere.
4: Naum, capitolul 1, versetul 7.
5: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40, 31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
2: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit! Astăzi mi-am propus să-i bucur pe ardeleni. Istoria arhitecturală tradițională caracterizează casele din Ardeal în funcție de cum era organizat planul acestei case. Și anume, locuințele erau organizate într-o incintă împreună cu anexele gospodărești, adăposturi pentru animale, fânar. Organizarea specifică este dată de nevoia de securitate. De aceea fiecare gospodărie putea să devină un punct de apărare pentru o localitate. Să ne apropiem de o casă ardelenească și să o privim, imaginar desigur. Iar dacă vorbele nu sunt suficiente, puteți căuta fotografii și imagini, se găsesc pe internet și așa cunoașterea specificului ardelenesc este mai ușoară. Vedem prispa pe o singură latură, cu stâlpi. Ea este acoperită și are balustrade. Pardoseala era din lemn și pământ bătut. Intrăm în casă și vedem bucătăria, care este amplasată în zona centrală a casei și cuprinde plita cu lemne și masa cu scaune. Din bucătărie se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Vă reamintiți exact ca la casa din Muntenia. Casa are un singur nivel destinat în totalitate membrilor familiei, dar este ridicat de la nivelul solului cu 40 până la 50 de centimetri cu o zidărie de piatră. Aici se vede deosebirea față de casa din Muntenia. Podul era nelocuit. Acolo gospodarii strângeau fânul și, câteodată, alimentele conservate. Dar, la nevoie, podul era folosit ca zonă de refugiu în caz de necesitate. Ce se remarcă la casele ardelenești este proporția casei. Înălțimea acoperișului este dublă față de cea a nivelului de locuit. Fundații erau făcute din piatră de râu, iar suprastructura din bârne de lemn și umplutură din paiantă sau cărămizi din lut arse la soare. Șarpanta de la acoperiș era făcută din lemn. Fațadele sunt simple, fără modele decorative. Singurele decorații întâlnite erau stâlpii prispei și la parapetul balustradei prispei. Tâmplăriile ușilor și ferestrelor erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam. Așa erau, dragi prieteni, casele ardelenești. Dacă cele construite acum mai păstrează arhitectura specifică, atunci localitatea este frumoasă și face cinste edililor care dau autorizații, dar face cinste și locuitorilor ei. Vă doresc, dragi prieteni, să locuiți în astfel de case.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Pasajul pentru astăzi îl găsim în Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Este întotdeauna bine venit sfatul apostolului. Indiferent de circumstanță și de modul în care este primită o binefacere, nu te opri din facerea binelui. Iată și cuvintele lui Seneca. Citez. Orice s-ar fi ales de binefacerile de mai înainte, continuă să le dăruiești altora. Este chiar mai bine dacă vor zăcea la niște nerecunoscători, pe care i-ar putea transforma în oameni recunoscători, fie un sentiment de rușine, fie un prilej potrivit, fie o încercare de a imita. Nu te opri, du-ți până la capăt fapta și îndeplinește-ți rolul de om ales. Ajută-l pe unul cu un obiect, pe altul cu un credit, pe altul cu influența ta, pe altul cu un sfat, pe altul cu precepte sănătoase, până și fiarele sălbatice simt actele de bunăvoință și nu există niciun animal atât de neîmblânzit încât să nu-l domolească buna îngrijire și să nu-l facă să simtă iubire pentru cel ce i-o acordă. Leii îi lasă pe stăpânii lor să le curăță nevătămați gurile, chiar elefanții cu toată sălbăticia lor devin supuși ca niște sclavi când li se dă hrană. Până într-atât este adevărat că și făpturile lipsite de puterea de a înțelege și a prețui o binefacere sunt cucerite de prezența continuă a unui bine stăruitor. Un om este nerecunoscător pentru o binefacere? Poate că nu va mai fi față de o a doua. A uitat de a doua binefacere? Poate că o a treia îi le va aduce în amintire și pe cele pierdute. Am încheiat citatul. Nu te opri din facerea binelui. Grija arătată în mod repetat îmblânzește până și cele mai sălbatice inimi. Un bine făcut de mai multe ori aduce la viață virtuți îngropate în sufletele oamenilor de ani lungi de practicarea răutății. Când întâlnești oameni ursuzi, neciopliți, bădărani, nu-i tăia imediat de pe lista ta de candidați la binefacere. Ei sunt cei mai îndreptățiți să fie acolo. Au ajuns așa datorită unor condiții. Uneori vicisitudinile vieții fac din oameni fiare. Un cuvânt bun, un suflet cald, îndreptat către ei, o ureche deschisă la păsurile lor, poate picura miere în inimi de fiere. Nu obosi în facerea binelui. Biruiește răul prin bine.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Hagai. Capitolul 1. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, i-a zis poporului după porunca Domnului. Eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor în ziua a 24-a a lunii a șasea, în anul al doilea al împăratului Dariu. Cartea prorocului Hagai. Capitolul al doilea. În a 21-a zi a lunii a șaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește-i lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și rămășiții poporului și spune-le. Cine a mai rămas între voi din cei care au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, căci așa vorbește Domnul oștirilor. încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. În a 24-a zi a lunii a 9-a, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingere de un trup mort de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul. Așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Uitați-vă, dar, cu băgare de seamă, la cele care s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu erau în ea decât 10. Când veneau la teasc să scoată 50 de măsuri, nu erau în el decât 20. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele care s-au petrecut până în ziua de azi, până în a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului, și uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai în a 24-a zi a lunii astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune, voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei care se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiului Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

venit și în ocazia de față, dragi ascultători. Continuăm cu Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 5 și 6. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și în colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Invitația Mântuitorului în cuvântarea de pe munte ne este adresată fiecăruia dintre noi. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui ceresc. Dragii mei, aceasta este rugăciunea personală în care strigătul tău este auzit doar de Dumnezeu. În timp ce nicio ureche nu va auzi conversația tainică dintre tine și Dumnezeu, inima ta, în schimb, trebuie să se deschidă ca înaintea unui prieten drag. Relația, bazându-se pe acceptare, încredere, cunoaștere și iubire, este locul în care știm că suntem văzuți și auziți de Dumnezeu, aducând în rugăciune cele mai tainice dorințe și frământări ale sufletului pe de-o parte, dar și primirea răspunsului Dumnezeu pe de altă parte, așezând în inima noastră pacea, credința și gândul lui Hristos. Iubiții mei, invitația Mântuitorului din Apocalipsa 3:20 este: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul Iisus așteaptă momentul deschiderii inimii noastre înaintea lui, pentru ca el să se descopere ca mântuitor și prieten al nostru. Să ne imaginăm o mamă care așteaptă din partea copilului ei acel zâmbet al recunoașterii iubirii cu care se dăruiește. În același mod, așteaptă Domnul Iisus din partea noastră un semn de recunoaștere, să înțelegem cât de mult ne dorește inima lui. În comuniunea tainică a rugăciunii, Domnul Iisus te invită să faci un schimb cu el. Așteaptă să-i dai neputința ta, ca el să-ți ofere puterea sa. Așteaptă să-i oferi tristețea ta în schimbul bucuriei lui. Golul sufletului tău cu pacea lui, care întrece orice pricepere, așteaptă povara ta în schimbul eliberării sale. Dragii mei, în Psalmul 34, versetele 5, 6 și 8, stă scris: când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Provocarea cuvântului Dumnezeu pentru mine și tine este că niciodată când venim la el exact așa cum suntem, nu vom pleca dezamăgiți. Să permitem ca mărturisirea și părerea de rău pentru păcat să aducă pocăința în sufletul nostru. Doar așa vom fi schimbați de Duhul lui Dumnezeu, privind la Iisus prin cuvânt și rugăciune. Transformați de Duhul lui Dumnezeu, vom avea parte de o comuniune și o părtășie cu Tatăl nostru Ceresc, care vede neascuns și ne va răsplăti, dând sens vieții pe acest pământ. Un caracter schimbat nu va fi văzut doar de Dumnezeu. Pacea, credința și iubirea primite prin Iisus se vor reflecta în relația cu cei din casa noastră, cu semenii față de care vom fi dispuși să iubim, să iertăm, să avem răbdare față de ei. Și totul netrâmbițat, căci parfumul unei vieți transformate lasă întotdeauna urme. Dragii mei, rugăciunea și meditația
la cuvântul lui Dumnezeu ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. Și orice ar veni din afară, încercări, greutăți, nu ne vor putea tulbura viața fără să putem merge înainte. Și aceasta pentru că am învățat ce înseamnă să trăim prin credință în Fiul lui Dumnezeu. În încheiere, să medităm la cuvintele inspirate din cartea Hristos, Lumina Lumii, invitați fiind de mesajul Spuneți-i lui Iisus toate nevoile voastre. Sunt puține aceia care apreciază și folosesc cum se cuvine prețiosul privilegiu al rugăciunii. Noi trebuie să mergem la Domnul Iisus și să-i spunem toate nevoile noastre. Să-i prezentăm micile noastre griji și nedumeriri, precum și marile noastre necazuri. Orice probleme s-ar ivi, care ne-ar tulbura sau ne-ar întrista, să venim cu ele la Domnul în rugăciune. Când simțim că avem nevoie de prezența Domnului Hristos la fiecare pas, atunci Satana va avea puține ocazii de a interveni cu ispitele lui. Efortul său atent este acela de a ne ține departe de cel mai bun și cel mai înțelegător prieten al nostru. Nu ar trebui să avem alt confident decât pe Domnul Iisus. Noi putem să împărtășim cu El tot ce avem în inima noastră. Am încheiat citatul. Dragii mei prieteni, vă invit să ne deschidem sufletul în rugăciune pentru acela care ne-a creat, spunându-ne în fiecare zi: nu te teme, eu sunt cu tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru că Domnul Iisus Hristos este cel mai bun prieten și confident al sufletului fiecăruia dintre noi. Vrem să-ți mulțumim pentru privilegiul rugăciunii, momentul în care putem să ne deschidem sufletul și să venim cu bucuriile, cu poverile, cu întristările, cu cererile noastre. Și toate acestea pentru că putem să le facem în numele Fiului Tău preiubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim că și prin El primești strigătul inimii noastre. Îți mulțumim că și prin iubirea Lui ne primești și pe noi în bunătatea Ta, în dragostea Ta. Și îți mulțumim că fiecare rugăciune, fiecare strigăt al inimii noastre, rostit sau nerostit, va primi răspunsul Tău la timpul potrivit, în contextul ales de Tine. Și răspunsul Tău ajută-ne să-L primim ca fiind cel mai bun. Îți mulțumim și Te rugăm ca prin Domnul nostru Iisus Hristos să aduci cuvântul vieții, Sfânta Scriptură, în inima noastră și prin El să putem medita la bunătatea și dragostea pe care o porți. Amin.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Mâinile lui Hristos. În Evanghelia după Matei, la capitolul 8, cu versetul 3, stă scris: Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: Da, vreau, fii curățit. Simțul tactil este capacitatea de a percepe senzații prin atingere, obținând astfel informații despre mediul înconjurător prin intermediul pielii. Este simțul care joacă un rol esențial în dezvoltarea emoțională atât la copii cât și la adulți. Contribuie la formarea atașamentului, la reglarea emoțiilor și la crearea unor conexiuni puternice cu ceilalți. Ținerea de mână, mângâierea și îmbrățișarea ajută la reducerea stresului și anxietății. Prin intermediul acestor gesturi, creierul eliberează hormoni ai fericirii, cum ar fi ocitocina. Se povestește că în timpul celui de-al doilea război mondial, o statuie a lui Iisus dintr-un oraș a fost distrusă de bombardamente. Oamenii au fost foarte triști când au găsit-o zdrobită printre dărâmături, deoarece era simbolul credinței lor și al prezenței lui Dumnezeu între ei. Când războiul s-a încheiat, au reușit să o restaureze în mare parte din bucățile rămase, însă mâinile, fiind foarte distruse, nu se puteau restaura. Așa că s-au hotărât să o lase fără mâini, însă i-au pus o plăcuță pe care scria: Voi sunteți mâinile mele. Ce înseamnă să fii mâinile lui Hristos? Dacă stăm să ne gândim la viața lui, nu putem vedea altceva decât două mâini întinse spre alinare, mângâiere, binecuvântare, vindecare, rugăciune, dăruire și, în cele din urmă, sacrificiul suprem pe Golgota. Mâinile sale binevoitoare erau totdeauna gata să-i ajute pe alții. Viața sa tădea pe față gingășia amabilității neegoiste. Acela al cărui cuvânt puternic susține lumile se apleacă să aline o pasăre rănită. Nimic nu rămânea neobservat de el, nimic nu era prea neînsemnat pentru ca el să-i acorde atenția și ajutorul său. Iar ca provocare, cum arată o zi din viața ta? Cât timp îți folosești mâinile pentru a aduce fericire în viața celorlalți? De câte ori le împreunezi în rugăciune de mulțumire sau de mijlocire? Câte lacrimi ștergi cu ele? Câte mâini strângi pentru îmbărbătare? Cât oferi? Cât de mult îmbrățișezi? Dacă nu ți-ai făcut astfel de obiceiuri, e timpul. Fii de azi mâinile lui Hristos pentru cei din jurul tău.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: celebre rugăciune.
1: Ne-am învățat să ne mulțumim cu împlinirea lucrurilor care pornesc din cele cinci simțuri. Însă, de la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului. Avem și nevoi emoționale și spirituale. Dar cine ține cont de ele? Și apoi, de ce am ține cont de ele? Mi se pare că lumea e prea rea pentru a mai conta valorile care țin de umanitate. Și atunci ce să facem? Să devenim lupi? Totuși suntem oameni. De ce să ne păstrăm la statutul de animal? Unii răspund la această întrebare prin faptul că ei nu cred în sufletul uman. Așa că, de vreme ce nu avem suflet, nu ne putem deosebi de animale. Cred că ar trebui să o luăm ușurel și să elucidăm niște termeni. Ni se pare că dacă omul nu are suflet, nu merită să-și dezvolte latura spirituală? Păi omul are sau nu suflet, de unde știm? Stăteam odată de vorbă cu fiul meu și îi spuneam că eu am învățat de la Platon că omul are suflet, nu din Biblie. Iar el a început să râdă și mi-a replicat: poate că generația ta a învățat de la Platon că omul are suflet, dar generația mea a învățat de la Tom și Jerry. Am văzut cum se ridică sufletul lor la cer după ce se bat niște aburi care ies din corp. Stați puțin, sunt niște desene animate. Vă dați seama că niște filozofi și niște desenatori pot să schimbe adevărul biblic? Oricine îl poate schimba dacă asta își dorește. Important este cum reacționăm noi citind Biblia. Din ea înțelegem că nu avem acel suflet material sau imaterial, abur, dar avem nevoi spirituale. Nu faptul că există o entitate numită suflet ne trimite la cizelare interioară, ci faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Lipsa sufletului nu ne împiedică să ne înfrumusețăm viața spirituală. Pentru că nu în ceva de 27 de grame, referitor la ideile filmului 27 de grame, conform căruia după moarte toți suntem mai ușor cu 27 de grame, de unde s-a tras concluzia că sufletul cântărește 27 de grame și că toți rămânem fără el la moarte. Ei bine, nu un ceva de 27 de grame ne califică pentru viața spirituală bogată, ci iubirea lui Dumnezeu care ne cheamă la sine, ca prin rugăciune să îl cunoaștem și să înțelegem care este rostul vieții noastre pe acest pământ.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un nou mesaj ro-alert după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al țării noastre prin zona Chatalchioi, județul Tulcea. Încep audierile în comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Comisia Europeană cere țărilor Uniunii să reducă consumul de gaze și electricitate din cauza nivelurilor de stocare excepțional descăzute. Vreme mai caldă astăzi în vest și nord-vest, dar normală termic în centru, sud și est, pot cădea ploi în unele regiuni. 26 de grade maxima termică, acum la București sunt 13 grade. Este săptămâna în care Parlamentul decide soarta cabinetului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Astăzi și mâine, miniștrii nominalizați să facă parte din viitorul guvern vor fi audiați în comisiile de specialitate, miercuri fiind programat votul de investitură. Deși Siegfried Mureșan s-a arătat încrezător în privința șanselor de reușită, calculele politice nu sunt de partea sa, pentru că în prezent se bazează doar pe cele 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. PSD și AUR au declarat în mod repetat că nu vor vota cabinetul Mureșan. Are detalii Alina Stănuța.
1: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a trimis fiecărui ministru propus câte o scrisoare în care arată care va fi misiunea lor pentru România. Potrivit acestuia, principiile pe care își dorește să se bazeze activitatea guvernului trebuie să fie munca în echipă, integritatea, transparența și competența. Reforma statului, stimularea sectorului privat, creșterea performanței companiilor de stat sau reducerea numărului de parlamentari reprezintă câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare propus de premierul desemnat. Un alt obiectiv este indexarea pensiilor în 2027 și reducerea cotei TVA de la 21 la 19% de îndată ce România își va permite, a adăugat Siegfried Mureșan.
2: Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, nu vom crește TVA-ul.
1: Premierul desemnat se bazează în acest moment pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare pentru acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei de miniștri. Siegfried Mureșan recunoaște că reușita depinde de PSD, dar socialdemocrații par deciși să nu-i voteze cabinetul. Aceștia au criticat programul de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu i-a contactat pentru o discuție serioasă.
3: Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern.
1: Și AUR a criticat programul de guvernare și a menționat că multe dintre obiectivele anunțate nu sunt însoțite de costuri complete, surse clare de finanțare, termene și indicatori prin care rezultatele să poată fi verificate. Iar liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan și niciun alt cabinet din care partidul său nu face parte.
0: Reprezentanții agenției Standard & Poor's se află la București pentru evaluarea ratingului suveran al României, într-un context marcat atât de eforturile de reducere a deficitului bugetar, cât și de prelungirea crizei politice. Experții agenției urmează să anunțe

0: se vineri pe 2 octombrie, dacă mențin România în categoria recomandată investițiilor. Cezar Manu, cu mai multe informații.
1: Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale sunt principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară, potrivit ministrului interimar de finanțe Alexandru Nazare. Acesta spune că de această evaluare depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care statul român le poate direcționa către dezvoltare în loc să le plătească pe dobânzi. România are acum argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni, a declarat ministrul de finanțe după prima întâlnire cu experții agenției Standard & Poor's. Cursul valutar a continuat să scadă ușor și vineri spre 5,27 de bani pentru un euro, continuând ajustarea începută joi, după ce miercuri atinsese un nou maxim istoric de aproape 5,28 de bani. Dobânzile au început însă să crească pe piața interbancară, robor la 3 luni, urcând vineri la 5,97% de la 5,85 miercuri. Randamentele cerute de investitori pentru oferta de obligațiune a Ministerului Finanțelor a urcat săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimul an, 7,42%, peste vârfurile atinse în perioadele de turbulențe declanșate de căderea guvernului Bolojan și de începutul războiului din Iran. Un randament de peste 7% înseamnă că investitorii cer în prezent o primă destul de ridicată pentru a deține obligațiuni guvernamentale românești pe termen lung. Cu cât randamentele sunt mai ridicate, cu atât presiunea asupra costurilor de finanțarea ale statului crește.
0: Benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, în timp ce prețul motorinei standard ajunge la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 99 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 91 de bani. În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 13 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au crescut în septembrie la 12,8 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel de când Statele Unite și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului pe 28 februarie. Cătălin Gomboș.
2: Creșterea exporturilor se datorează în special Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, care au reușit să vândă mai mult petrol, ocolind sau forțând blocada iraniană a strâmtorii Ormuz. În luna septembrie, media zilnică a exporturilor via Ormuz a fost de 7,4 milioane de barili. Doar săptămâna trecută, prin Ormuz au trecut 19 superpetroliere, care transportau fiecare câte 2 milioane de barili de petrol saudit. Riadul și-a redirecționat exporturile către Ormuz după ce conducta est-vest, prin care petrolul era livrat spre portul Yanbu de la Marea Roșie, a fost avariat într-un atac cu dronă, în spatele căruia s-ar afla miliții șiite irachiene aliate cu Iranul. Pentru a ocoli blocada iraniană, celelalte state din Golf recurg la o serie de tactici. O parte din țiței ocolește pe uscat Ormuzul spre porturi situate în afara acestuia, dar continuă și transportul pe mare, în general cu nave care își opresc dispozitivele de urmărire. Odată ce navele respective ajung în Golful Oman, petrolul este transbordat către petroliere ale unor companii internaționale care vor să evite posibile atacuri în strâmtoare. Reuters notează însă că, în pofida creșterii exporturilor, acestea au fost în septembrie cu circa 6 milioane de barili pe zi mai mici față de nivelul atins înainte de război. Totodată, prețul barilului Brent a crescut din nou la peste 106 dolari, după ce președintele american Donald Trump a respins în urmă cu 2 zile o propunere iraniană care, potrivit Teheranului, ar fi permis redeschiderea Ormuzului în decurs de o săptămână.
0: Comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen, a îndemnat guvernele Uniunii Europene să ia măsuri pentru reducerea consumului de gaze și electricitate în contextul unor niveluri de stocare excepțional de scăzute, transmite Euronews. El a avertizat statele membre că, deși nu există o criză imediată, Uniunea se confruntă cu o presiune asupra prețurilor și aprovizionării cu gaze, care ar putea deveni mai dificilă pe măsură ce se apropie iarna. În prezent, stocurile de gaze ale UE sunt realizate în proporție de 70%, cu peste 10% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, iar tulburările din Orientul Mijlociu au determinat o creștere alarmantă a prețurilor. De la declanșarea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, indicele olandez TTF, referința europeană pentru prețurile gazelor naturale, se tranzacționează la aproximativ 72 de euro pe megawatt oră, în creștere cu 40 de euro. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:09. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat aseară o țintă aeriană la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Locuitorii din Tulcea au fost informați prin mesaj RoAlert, în condițiile în care aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al țării noastre prin zona Chatalchioi, județul Tulcea, dar semnalul a dispărut la scurt timp de pe radar în proximitatea localității Somova. O echipă specializată a MAPN se va deplasa în această dimineață pentru cercetarea zonei, precizează instituția pe pagina sa de Facebook. 8 oameni au fost uciși ieri în Ucraina în urma unor atacuri cu rachete și drone ale armatei ruse la o zi, după amenințarea Moscovei de a-și desfășura războiul indiferent de circumstanțe. Rachetele au căzut în orașul Sumy, lovind un centru pentru copii în capitala Kiev, la periferia sa și în districtul Bucha, tot în regiunea capitalei. În ultimele zile, Moscova a bombardat centre de date, provocând probleme de acces la internet în unele zone, scriu agențiile internaționale de presă. Liderii statelor membre UE, precum și șefii instituțiilor europene, sunt invitați de președintele francez Emmanuel Macron să asiste astăzi la Metz, la un discurs al papei Leon al XIV-lea, care dorește să transmită un mesaj de pace către Europa. Este ultimul eveniment al vizitei suveranului pontif în Franța. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
3: Această inițiativă a președintelui Emmanuel Macron conferă vizitei papale o dimensiune diplomatică și europeană. Metz devine astfel, pentru câteva ore, un loc de dialog între liderii politici ai Uniunii Europene și șeful Bisericii Catolice în jurul unor teme care depășesc granițele Franței, concentrându-se pe păstrarea și promovarea valorilor comune ale continentului nostru. Papa Leon al XIV-lea dorește să transmită un mesaj care să treacă dincolo de lumea catolică. El va folosi ocazia pentru a împărtăși preocuparea sa pentru tensiunile de pe continentul nostru, confruntat de peste 4 ani și jumătate pe teritoriul său cu războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, despre care nimeni nu știe cât ar mai putea dura. Serviciul de comunicare al Vaticanului subliniază că importanța momentului nu depinde doar de numărul liderilor politici prezenți, ci mai ales de mesajul papei pentru pace, unitate și viitorul construcției europene.
0: Extrema dreaptă franceză a dat o lovitură puternică ieri la alegerile senatoriale, obținând 15 locuri în Camera Superioară și mărindu-și de 4 ori numărul de senatori, un succes semnificativ cu mai puțin de 7 luni înainte de alegerile prezidențiale, scrie France Press. Adunarea națională partidului Marine Le Pen, care avea deja 3 senatori, a înregistrat 9 noi aleși, iar aliații săi din Uniunea Dreptelor pentru Republică au obținut 3 locuri. Pentru prima dată în istoria sa, Adunarea Națională va constitui împreună cu aliații săi un grup în Senat, a scris pe X președintele partidului Jordan Bardella. Marine Le Pen este marea favorită în intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale programat pe 18 aprilie anul viitor. Partidul său devenise deja cel mai mare partid ca număr de deputați în Camera Inferioară a Parlamentului francez în urma alegerilor legislative din 2024, având 119 aleși, precizează France Press. Cântăreața americană Taylor Swift a devenit în această noapte cea mai premiată artistă din istoria premiilor MTV. Cu 31 de distincții primite, ea a depășit-o astfel pe Beyoncé, care se afla până acum la egalitate cu ea în clasament. Taylor Swift a câștigat chiar primul premiu al serii, cel pentru regie.
4: I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much.
5: Trebuie să vă spun că motivul principal pentru care îmi place să scriu și să regizez videoclipuri muzicale este pentru că voi, fanii, faceți asta atât de interesant. Faceți ca totul să merite.
4: You make it so rewarding.
0: Taylor Swift a scris și regizat 18 videoclipuri în cariera ei, câteva minute mai târziu pe scena de la Los Angeles. Taylor Swift avea să câștige și cel mai râvnit premiu al serii Videoclipul Anului pentru piesa The Fate of Ottilia, distinție pe care cântăreața i-a dedicat-o lui Dolly Parton, plecată recent dintre noi. O prezență așteptată la premiile de azi noapte a fost cea a Madonei. Aceasta a câștigat un premiu important, acela de Artistul Anului, pentru un duet cu Sabrina Carpenter. De altfel, regina muzicii pop a fost nominalizată la 13 categorii și a plecat cu 7 statuete în total. Madonna a și cântat pe scenă, fiind o revenire a ei la premiile MTV după 20 de ani. Vântul va bate mai tare astăzi în sud-estul țării. Un cod galben în acest sens va viza între orele 10 și 20 județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Viteza rafalelor poate ajunge la 50-70 de km pe oră. De altfel, vântul va sufla mai consistent până miercuri. Potrivit unei informări fără cod, zonele vizate sunt jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde viteza vântului va fi de 45-55 de km pe oră. Vor fi rafale și în zona Carpaților de Curbură de 55-75 de km pe oră. Vreme mai caldă astăzi în vest și nord-vest, temperaturi normale în centru, sud și est, unde vor fi și înnorări și ploi. Vântul va bate așadar mai tare în sud-est, iar maximele termice se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia. La această oră se înregistrează în țară 7 grade la Brașov, 8 la Sibiu și Iași, 10 la Timișoara, 14 la Craiova și 16 la Constanța. Vreme normală termic la București, cu șanse reduse de ploaie și o maximă de 22-23 de grade. Sunt 13 grade acum în capitală și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
6: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
7: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
8: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reauzim în direct aici la Radio Vocea Speranței. Este o nouă dimineață, este un nou dar din partea lui Dumnezeu și suntem alături de dumneavoastră. Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, este matinal la Vocea Speranței, este luni 28 septembrie. Vă găsim poate în drum spre serviciu, poate pregătind copilașii pentru școală sau poate aveți o ceașcă cu mult ceai alături de dumneavoastră, însă oriunde sunteți, vă dorim un început de săptămână binecuvântat, bună dimineața tuturor!
10: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Dimineți cu Rost în această zi de luni, 28 septembrie. Vă salutăm cu toată dragostea de aici, din studioul Radio Vocea Speranței, la începutul unei săptămâni de lucru pe care o dorim binecuvântată, senină și plină de sens pentru fiecare dintre dumneavoastră. Suntem la Dimineți cu Rost și ca în fiecare zi ne dăm întâlnire pentru a aduce acele ingrediente esențiale care dau gust, cuvinte de încurajare, credință, frumos, voie bună și bineînțeles, speranță.
9: Da, Edisa, așa este și mă mai gândeam la un lucru astăzi, dacă tot am vorbit despre educație și despre elevi. Astăzi unii dintre elevi sunt îndemnați să vină la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de perspectiva purtării uniformelor. Noi însă aici la Radio Vocea Speranței nu am venit în negru. Privind la hainele noastre, m-am gândit cât de repede poate deveni o haină un motiv de a judeca.
10: Așa este, Florentina, da, în școlile din țară astăzi asistăm la o formă inedită de manifestare a spiritului civic în rândul tinerilor. Elevii din România sunt chemați să vină îmbrăcați în haine negre la școală, așa cum ai spus și tu. Este vorba despre un protest pașnic organizat de către Consiliul Național al Elevilor împotriva unui proiect de lege ce vizează introducerea uniformelor obligatorii.
9: Așa este, într-o clasă diferențele se văd uneori înainte ca elevii să apuce să se cunoască. Un copil vine cu haine noi, de firmă, cum spunem noi, brand. Altul poartă același pulover de foarte multe ori pe săptămână. Unul primește un compliment, celălalt aude o glumă care îl doare vis-a-vis de hainele sale. Apoi gluma se repetă, se formează așa numitele găști, apar priviri de dispreț, iar copilul începe să se întrebe ce ar trebui să poarte ca să fie și el primit în cercul celorlalți. Da, nu este deloc ușoară situația aceasta, Edisa.
10: Da, se pare că așa este, Florentina. Vom vedea mâine în informațiile pe care le vom prezenta ce s-a întâmplat. Astăzi mai putem spune că 28 septembrie poate fi o zi extrem de bogată, plină de provocări, dar și de oportunități de a face bine, pentru că lucrul acesta ni-l dorim. Indiferent ce vă rezervă orele următoare, nu uitați să purtați în sufletul dumneavoastră scutul credinței, dar și zâmbetul. Oamenii optimiști nu sunt cei care nu văd greutățile, ci sunt cei care aleg să creadă că după orice noapte prăsare un soare plin de speranță.
9: Într-adevăr, așa este. Nu este vorba doar despre actualitate aici la Radio Vocea Speranței la matinal, este vorba și despre Biblie. Despre noi oamenii, despre ceea ce simțim, despre relația cu Dumnezeu. Mă gândesc, Edisa, la felul în care tot vorbeam despre această situație a uniformelor, la felul în care Iisus s-a întâlnit cu oamenii. În Evanghelii îl vedem pe Iisus, cel care s-a oprit pentru Bartimeu, un cerșetor orb, pe care ceilalți încercau să-l facă să tacă. Îl vedem pe Iisus și intrând în casa lui Zacheu, un om bocat, pe care mulți îl disprețuiau. Bartimeu și Zacheu aveau vieți foarte diferite, dar Iisus i-a văzut pe amândoi. A auzit strigătul unuia și a făcut loc în inima sa pentru schimbarea celuilalt.
10: Da, așa este, o zi plină de sens, am putea spune noi astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu va fi deschis și astăzi în cadrul emisiunii matinale și vă promitem din toată inima că merită să rămâneți cu noi până la ultimul minut. Fiecare segment al emisiunii din această dimineață a fost pregătit cu drag, merită din plin timpul dumneavoastră, pentru că investim împreună în ceea ce contează cel mai mult, în suflet, în credință și în comunitate.
9: Investim și în ceea ce înseamnă relația noastră directă cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte multe versete la care, pe parcursul acestei luni, te-ai gândit tu, Edisa. Mă gândesc și eu încă o dată la Psalmul 118, înainte de a afla care este versetul propus de tine în această dimineață. Să spunem împreună, dragii noștri, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Da, chiar această zi de luni 28 septembrie.
10: Iar versetul dimineții de astăzi se găsește în Exod, la capitolul 15, vom citi împreună versetul 2. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă, El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Cântăm adesea fără să ne regăsim în mesajul acestor cântece, fără să trăim emoții experiențelor spirituale prezentate de Scriptură. Cum ar suna cântecul nostru după experiențele din viața noastră? Moise, iată, are o explozie de bucurie după ce a văzut cu ochii lui ceva unic, special, și anume un drum prin mare făcut de Dumnezeu pentru poporul său. Clar, experiențele spirituale trebuie să îmbogățească repertoriul închinării noastre prin laudă.
9: Exodul, capitolul 15, versetul 2, da, este vorba despre o cântare. Când spunem cântec aici la Radio Vocea Speranței, ne gândim și la tine, Edisa, cea care știi cel mai bine ce se ascunde în spatele unui cântec. Însă Exodul 15 cu 2 este parte din cântarea rostită după ce Dumnezeu i-a trecut pe israeliți prin Marea Roșie. Poporul așadar, după cum ați aflat, dragii noștri, tocmai scăpase de armata egipteană. De aceea versetul acesta este o mărturie de recunoștință. Domnul le-a dat putere, i-a salvat, Domnul este vrednic de laudă. Îmi place foarte mult că te-ai oprit la acest verset biblic, Edisa.
10: Acest verset biblic din Exodul 15 face parte din cântarea lui Moise, sau cântarea izbăvirii, așa cum ai spus și tu, unul dintre cele mai puternice imnuri de laudă din Scriptură. Cuvintele au fost rosite imediat după trecerea miraculoasă a Mării Roșii, în momentul în care poporul Israel a văzut cum Dumnezeu i-a salvat. Pentru mulți dintre israeliți, Dumnezeu era o teorie. Era Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, adică Dumnezeul istoriei, al trecutului, al altora. Dar când treci prin criză și înveți cum imposibilul devine posibil în dreptul tău, credința devine personală. Când spui Dumnezeul meu, recunoști că el este implicat în toate detaliile vieții tale.
9: Când omul spune, Domnul este tăria mea, recunoaște că nu a ieșit din primejdie doar prin propriile puteri. Când spune, Dumnezeu m-a mântuit, vorbește în contextul acesta despre izbăvirea concretă. Dumnezeul tatălui meu arată că omul îl recunoaște pe Dumnezeul cunoscut de generațiile de dinainte, acum și prin ceea ce a trăit el însuși. Dar este foarte frumos acest verset din Biblie 2 din Exodul 15. Ca să simțim puterea acestor cuvinte, trebuie să ne amintim unde se află oamenii care le cântă. Așadar, să ne amintim fiecare detaliu și să spunem și noi în această dimineață, Domnul este tăria mea.
10: De cele mai multe ori avem tendința de a ne asuma meritele pentru succesul nostru. Când lucrurile merg bine, spunem, am muncit mult, am fost inteligent, am avut conexiuni bune, dar există momente, acele momente de tip Marea Roșie, în care nimic nu mai funcționează. Israeliții nu au avut nicio contribuție la deschiderea mării, nu au săpat un canal, nu au construit poduri, nu au luptat cu armata lui Faraon. Tot ce au făcut a fost să facă un pas înainte prin credință. De aceea, lauda lor este atât de curată. Moise nu spune ce strategi bune am fost, el spune Dumnezeu m-a scăpat.
9: Și există un detaliu extraordinar de frumos și sunt sigură că te-ai gândit și tu la el, Edisa. Cântă un popor întreg, așa este, dar fiecare poate spune Domnul este tăria mea. Adică în mijlocul unei izbăviri care îi privește pe toți, există și această întâlnire personală cu Dumnezeu. Dumnezeu care salvează poporul, dar fiecare om de pe țărm poate privi în urmă și poate spune și eu am trecut, și eu sunt aici. Poate că tocmai acesta este cuvântul de care avem nevoie, dragii noștri, în această dimineață. Uneori spunem atât de ușor că Dumnezeu i-a ajutat pe alții. Știm poveștile părinților, bunicilor, ale oamenilor din Biblie, ale apropiaților, rudelor și spunem da, pe ei Dumnezeu i-a ajutat. Însă în această dimineață, Exodul 15:2 ne invită să vedem că Dumnezeu ne ajută chiar și pe noi, chiar și astăzi.
10: Și mai putem spune ceva, Florentina? De multe ori evaluăm starea noastră spirituală sau interioară în funcție de cum ne simțim. Dacă ne trezim entuziaști, credem că avem credință. Dacă ne trezim obosiți, avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit. Dar Moise spune, Domnul este tăria mea. Tăria noastră nu depinde de nivelul nostru de optimism de azi, ci de realitatea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Iar dacă nu îl lăudăm activ pe Dumnezeu pentru ce a făcut deja, vom începe automat să fim nemulțumiți pentru ceea ce ne lipsește.
9: Și mai există un gând foarte frumos. Este pentru fiecare dintre noi. Dacă astăzi poate, suntem încă la modul figurat în fața mării, dacă nu vedem drumul, putem să-i spunem lui Dumnezeu adevărul despre teama noastră. Iar dacă am ajuns deja pe celălalt țărm al unei încercări, să ne oprim pentru o clipă. Poate că am alergat mai departe fără să observăm că a venit vremea să-i mulțumim lui Dumnezeu.
10: Așadar, drag ascultător, gândește-te la ziua de azi și la perioada prin care treci, care sunt grijile care te urmăresc și vor să te convingă că nu ai nicio șansă. Răspunsul Scripturii este exact versetul din această dimineață, din Exodul 15:2. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Este ora 7:27, vă invităm acum să ascultați împreună cu noi rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Tu vindeci iar, o piesă interpretată de grupul Unisong.
11: Deschide Biblia.
12: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni, capitolul 2. Pavel a fost la început un persecutor al creștinilor, însă întâlnirea cu Iisus i-a schimbat complet viața. Transformarea lui este una dintre cele mai puternice dovezi că Dumnezeu poate schimba orice inimă. Dintr-un om care distrugea, Pavel a devenit un om care construia și încuraja. El a călătorit mult, a suferit, a fost întemnițat și respins, dar nu a renunțat la chemarea lui. Pavel ne învață că trecutul nu trebuie să ne definească viitorul. Dumnezeu poate folosi chiar și experiențele grele pentru a aduce lumină altora. Te invit să te întrebi astăzi, îi permiți lui Dumnezeu să-ți transforme complet viața?

0: Și de a fost și piesa săptămânii aici la Radio Vocea Speranței, ne-am bucurat să o ascultăm, mai ales că este melodia votată de către dumneavoastră pe site-ul Vocea Speranței. Vă mulțumim încă o dată, Unisong așadar, corul Tu vindeci iar este melodia dorită pe care o vom asculta pe parcursul întregii săptămâni și Edisa, există această posibilitate ca ascultătorii să voteze melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Belcanto, cântați, Grace, corul mixt, sunt salvate, cor de har, călător spre veșnicie, așa că nu uitați, luați măcar o secundă, un click și votați melodia săptămânii viitoare. Avem și foarte multe mesaje care sunt atât de frumoase, sunt venite din partea dumneavoastră, desigur, la 0753 400 200. Bună dimineața! Doamna Silvia spune că ziua de luni ne ajută dacă vom alege să facem totul cu toată inima, întotdeauna să fie ziua de luni și fiecare zi a săptămânii o binecuvântare. Este alături de noi și doamna Georgeta Stoian, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, așa ne spune ascultătoarea noastră, citând din Isaia 54, capitolul, versetul 10. Doamna Dina Peicu se gândește la noi în această dimineață, Edisa, vă ascult cu drag, vă îmbrățișez, vă doresc o zi plină de frumos și vouă și ascultătorilor și se gândește la Psalmul 31, versetul 19, o cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru toți cei ce se tem de tine. Avem mesaje și din partea domnului Emilian, bună dimineața Florentina și Edisa, așa ne scrie, o zi frumoasă, binecuvântări cerești tuturor, ne ascultă Simona din Madrid, bună dimineața dragilor, o zi plină de speranță vă doresc. Sunt ascultătorii pe care noi cunoaștem, suntem o comunitate frumoasă aici la matinal, la Radio Vocea Speranței, mai sunt și multe alte mesaje pentru care vă mulțumim, dragii noștri.
1: Și vor fi mesaje până la finalul ediției de astăzi, 28 septembrie. Cu siguranță vom primi mesaje prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200, mai ales și pentru faptul că tu, Florentina, te-ai gândit și la ediția de astăzi, la o provocare. Avem cumva o recomandare pentru noi, pentru ascultătorii noștri, transformă recunoștința în laudă. Iar noi am început această săptămână de lucru cu un verset biblic care, într-adevăr, vine după o izbăvire uriașă. Moise spune: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă, El m-a scăpat, nu este o laudă spusă din obișnuință, ci este răspunsul unui om care a văzut ajutorul lui Dumnezeu.
0: Într-adevăr, așa s-a întâmplat, mi-a plăcut foarte mult versetul pe care tu l-ai ales pentru această dimineață, Edisa, Exodul, capitolul 15, versetul 2, mi s-a părut că leagă două lucruri. Tăria și cântecul, cântarea. Uneori ne gândim că îl lăudăm pe Dumnezeu doar când suntem puternici. Însă aici puterea nu pornește din om, Domnul este tăria mea. Tocmai de aceea lauda nu este laudă de sine, ci este chiar recunoștință.
1: Și mai apare un verb foarte personal, El m-a scăpat. Credința are și memoria, așa putem spune noi. Înainte să ne grăbim spre toate lucrurile pe care le avem de rezolvat astăzi, de exemplu, putem să ne amintim de unde ne-a scos Dumnezeu și prin ce ne-a purtat, dar și ce ne-a dăruit.
0: Da, într-adevăr, așa este, Edisa, să nu uităm așadar de câte ori Dumnezeu a avut grijă de noi. Și provocarea din această dimineață, poate pentru o zi întreagă, este cât se poate de simplă. Ar trebui să ne gândim cu toții la un motiv concret de laudă, Edisa, nu la un motiv general, spus automat, dragii noștri, ci la un motiv precis. Poate o rugăciune la care am primit răspuns, poate ne gândim la un om trimis la momentul potrivit, poate ne gândim la puterea de a trece printr-o perioadă grea sau chiar la o ușă care s-a închis, pe care acum o înțelegem altfel. Și abia așteptăm să ne scrieți în continuare, pentru că suntem în direct, prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Exodul, capitolul 15, este cântarea de după trecerea Mării Roșii. Poporul privește în urmă și pune în cuvinte ceea ce Dumnezeu a făcut. Uneori și noi avem nevoie să ne oprim și să dăm un nume intervențiilor lui Dumnezeu ca să nu trecem prea repede peste acestea.
0: Așa este. Da, așa este din toată inima, spunem aici la Radio Vocea Speranței, iar finalul versetului la care tu te-ai gândit, Edisa, spune: pe El îl voi lăuda, pe El îl voi preamări. Așadar, lucrul acesta mută centrul de pe problemă, chiar pe rezolvare, pe izbăvire. Și este vorba până la urmă despre Dumnezeu însuși. Așa că astăzi, înainte de a ne grăbi să cerem lui Dumnezeu ceva nou, nu este greșit lucrul acesta, dar înainte de a cere lui Dumnezeu ceva ceva nou, să-i spunem chiar lui Dumnezeu, pentru ce îi mulțumim deja.
1: Așadar, dragii noștri, până la finalul ediției de astăzi așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Numește, drag ascultător, un motiv de laudă, unul automat, precis, poate a fost un răspuns la rugăciune, când tu te-ai rugat și ai primit un răspuns, sau a fost o persoană trimisă la momentul potrivit, puterea de a trece printr-o perioadă grea sau chiar o ușă care s-a închis și pe care acum o înțelege altfel, așa cum a spus și colega mea, Florentina. Până la finalul ediției așteptăm aceste experiențe de viață și de credință ale dumneavoastră la 0753 400 200. Este 7:37, știm că micuții sunt în drumul lor spre școală alături de părinți și așteaptă momentul lor, adică rubrica Povestiri pentru copii, dar și piesa muzicală pe care noi o oferim acum, Cânt spre cer, Harmonichiți.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: E duminică dimineața. Soarele intră leneș pe fereastră, iar bunicul abia s-a trezit. Își caută papucii cu piciorul pe supat, dar Mara e deja la ușă cu o figură de detectiv serios.
6: Stop, bunicule, nu te mișca! Stai exact așa, cu un picior în aer.
7: Ce s-a întâmplat, Mara? A intrat vreun șoarece în cameră sau s-a dărâmat tavanul?
6: Nu, e mult mai grav. E vorba despre protecția genunchilor tăi. Îți mai amintești? Așa cum am vorbit noi de curând. Am văzut aseară o reclamă la televizor care zicea că la vârsta ta, dacă o pui piciorul pe parchetul rece, poți să faci un reuma ceva.
7: Reumatism, vrei să
6: așa.
7: Zici? Ei, lasă că sunt călit, Mara.
6: Nu, capitanul Mara e la datorie. Nu ai voie să atingi podeaua până nu verific dacă temperatura e optimă.
5: Fetița scoate de la spate un termometru de jucărie și îl pune pe parchet.
6: 21 de grade, cam la limită.
7: Și ce facem? Stau așa într-un picior până la prânz?
6: Da.
7: Mă cam lasă suspensia de la genunchi.
6: Mă duc după papuci. Dar până să ți-i dau, trebuie să îi pun pe calorifer un minut sau două.
7: Mara, cum pe calorifer? De câteva luni nu mai încălzește. Hai că mă bag înapoi în pat. Dar nu mă ține prea mult, fă ce ți se pare că e mai bine, dar cu rapidulescu.
6: Papuci termici nu avem, cred că m-a luat valul. Și eu recunosc bunicul atunci când greșesc. De la tine am învățat. Hai, coboară cu mișcări lente, așa, ca astronauții când merg pe lună. Eu te țin de braț.
7: Mă simt bine că ești preocupată de mine. Mulțumesc pentru intervenția ta. Să știi că simțeam că parchetul ăsta plănuia ceva împotriva mea.
6: Râzi de mine, nu? Dar nu-i nimic. Am dat-o în bară cu papucii, însă cu ceea ce urmează voi avea dreptate. Pregătește-te. Am văzut că aseară ai mâncat gogoși cu mult zahăr, ceea ce nu e bine. De fapt, tu ai făcut o invitație la diabet. De azi eu îți număr firele de zahăr.
7: Aoleu, deci am trecut de la domnul nu?
6: Adică tu?
7: La doamna gardă de corp.
6: Adică eu?
7: E o negociere dură aici.
6: Nu e negociere, bunicule. Negociere era dacă îți dădeam dreptul la replică.
7: A, deci e mai rău?
6: Nu, e mai bine. E dragoste cu reguli. Ai zis și tu, centura de siguranță nu e colivie. Cu papucii calzi am dat-o în bară, dar cu zahărul, eu sunt centura ta de siguranță să nu bagi prea mult în tine.
7: Ai dreptate, isteață, m-ai prins la înghesuială cu propriile mele vorbe. Dar știi ce? Mă simt cel mai protejat bunic din tot județul.
6: Și stai să vezi când verific dacă ți-ai pus fularul.
7: Acum?
6: Bine, nu acum. Când o să vină gerul. Dar o să mă uit dacă ai șapcă atunci când e căldura prea mare, pentru ca să nu te bată soarele în cap. Și dacă ai o vestă când bate puțin vântul. Păi ce, tu crezi că scapi? Iubirea mea, te urmărește. Da, te urmărește, bunicule.
8: ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Este ora 7:45 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței. Informații din actualitate la acest moment. Votul de investitură pentru guvernul mureșan va fi dat miercuri în plenul care se reunește la ora 13, după ce astăzi și mâine vor fi audiați în comisiile permanente miniștrii propuși, au decis birourile permanente reunite. Structura cabinetului prevede 16 miniștri și 3 vicepremieri de la PNL, USR și UDMR, formațiunile care susțin executivul propus. Programul de guvernare depus la Parlament prevede o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire, fără creșterea deficitului peste ținta de 6,2% din produsul intern brut, precum și publicarea bugetului pentru anul următor până la data de 30 noiembrie.
2: Iar România are nevoie de un cod electoral cu reguli aplicabile tuturor tipurilor de alegeri. Declarația a fost făcută de către președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Potrivit acestuia, diferențele existente în legislația actuală pot genera confuzii și dificultăți în organizarea procesului electoral. Codul ar urma să includă reguli generale, prevederi specifice fiecărui scrutin, precum și dispoziții privind referendumurile, alegerile anticipate și cele parțiale. Adrian Țuțuianu a precizat că există 26 de unități administrativ-teritoriale în care ar trebui organizate alegeri parțiale pentru funcția de primar. La acestea se adaugă alte 11 localități unde mandatele edililor ar trebui să înceteze în contextul aplicării noilor reglementări privind incompatibilitatea.
1: Președintele României Nicu Jordan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unor examene separate de admiterea la liceu. Legea anulează prevederea intrată în vigoare la 1 septembrie, potrivit căreia liceele puteau organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maxim 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Plenul Senatului a decis pe 8 septembrie abrogarea acestui articol, începând cu anul școlar 2026-2027, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.
2: Preșcolarii și elevii din regiunea de Nord-Est vor participa în acest an la un proiect pilot prin care vor fi învățați despre ce au de făcut pentru a fi sănătoși. Inițiativa pune accent pe 6 piloni esențiali în dezvoltarea armonioasă a copiilor: alimentație, somn, mișcare, postură, relații interumane și prevenirea dependențelor. Pentru început, proiectul Să creștem generații sănătoase va fi aplicat în aproape 80 de unități de învățământ din județul Iași. Însă, consilierul de stat în cancelaria premierului, Luciana Antoci, a subliniat că inițiativa a fost prezentată la nivel național pentru a fi implementată în programa școlară. Proiectul va fi implementat în acest an școlar și în județele Botoșani, Suceava și Vaslui.
1: Continuăm informațiile. Motorina ar putea depăși pragul de 12 lei pe litru în România dacă Statele Unite ar interzice exporturile, iar restricția ar persista. Separat, șoferii așteaptă decizia Ministerului Finanțelor privind reducerea temporară a accizei, stabilită în prezent doar până la 30 septembrie. Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, subliniază că restricția americană este deocamdată o propunere, nu o decizie adoptată. În analiza sa, pragul de 11 lei și 50 de bani pe litru ar putea fi atins în 2 săptămâni de la anunțarea unei interdicții totale, dacă piața europeană ar reacționa. Un preț de 12 lei și 20 de bani pe litru ar putea apărea în 3 până la 6 săptămâni și asta numai dacă restricția persistă. Alternativele de aprovizionare sunt insuficiente și majorările angro ajung la pompă.
2: Companiile de stat care înregistrează pierderi timp de 2 ani consecutivi ar urma să fie evaluate independent și să primească un rating de la A la E. Dacă pierderile continuă 3 ani, iar activitatea nu este justificată printr-un contract de serviciu public, programul de guvernare prevede ieșirea companiei din portofoliul statului. Documentul propune și eliminarea unor beneficii salariale, reduceri de personal acolo unde se justifică și începerea listărilor la bursă în 2020.
1: Potrivit programului de guvernare 2026-2028, companiile cu pierderi în 2 ani consecutivi vor fi supuse unei analize independente. Rezultatul va fi făcut public sub forma unui rating de la ALAE. Calificativul A indică o companie cu performanțe solide, iar E una considerată neviabilă, fără perspectivă de redresare. Pentru companiile încadrate în categoriile D sau E, o decizie privind redresarea, un parteneriat public-privat, ori lichidarea, ar urma să fie luată în cel mult 6 luni de la publicarea raportului.
2: Continuăm informațiile din actualitatea internă în direct aici la Radio Vocea Speranței, acum la 7:50. România apare în topul statelor din Uniunea Europeană cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la pachete turistice, potrivit datelor Eurostat. În intervalul de un an, față de august 2025, prețurile din România sunt cu aproape 12% mai mari. Și asta în condițiile în care o serie de majorări de taxe și scumpirea carburanților au declanșat un carusel al scumpirilor în lanț. Date publicate de către Eurostat arată că Belgia a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la pachetele turistice, urmată de Portugalia, Suedia, Lituania și România. La polul opus, Estonia a raportat o scădere abruptă de peste 21%. Totodată, Spania, Italia și Irlanda au consemnat reduceri între 0,4% și 5,2%.
1: În paralel, prețurile zborurilor au avut evoluții contrastante. Grecia și Irlanda au înregistrat cele mai mari creșteri anuale ale tarifelor aeriene, în timp ce Slovacia a raportat o prăbușire de peste 61%, cea mai mare scădere din Uniunea Europeană. Eurostat subliniază că atât pachetele turistice, cât și biletele de avion au avut fluctuații puternice în ultimii 2 ani, cu vârfuri și scăderi bruște în lunile de primăvară și vară.
2: Primăria sectorului 1 a început să transforme curțile dintre blocuri în grădini și spații de relaxare pentru locuitori. Unul dintre proiecte a fost finalizat pe calea Griviței, unde un spațiu verde de aproximativ 5.500 de metri pătrați a fost reamenajat. În zona de pe calea Griviței au fost plantați peste 120 de copaci și peste 9.000 de plante ornamentale.
1: De asemenea, au fost reparate aleile pietonale și instalat iluminat public nou, iar pentru locuitori au fost create zone de relaxare și socializare cu poteci permeabile din pietriș natural. Locul de joacă a fost reabilitat, iar în zona a fost amenajat și un spațiu destinat câinilor. Primarul sectorului 1, George Tuță, spune că proiectul a început în 4 cartiere, iar alte 8 zone au fost analizate în urma consultărilor cu locuitorii. La rândul său, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, consideră conceptul de oraș-parc aplicabil nu doar în București, ci și în țară.
2: Continuăm cu informații meteo aici la Vocea Speranței. Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru astăzi o atenționare cod galben de intensificare ale vântului, ce vizează 7 județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea, precum și o informare similară, valabilă până miercuri seară în cea mai mare parte a țării. Conform prognozei de specialitate, astăzi, între orele 10 și 20, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța, vântul va avea intensificări cu viteze ce vor ajunge la 50-70 de kilometri pe oră.
1: De asemenea, astăzi în București se va încadra normele perioadei din calendar pe parcursul următoarelor zile, cu maxime termice de cel mult 23 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua. Începând de mâine dimineață și până miercuri la ora 10, cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura maximă va atinge valori de 21-22 de grade.
2: Urmăriți Radio Vocea Speranței, urmează și informații culturale. Expoziția de artă vizuală Prezumții, ce reunește 47 de lucrări semnate de bursierei programului Tinere Talente, derulat de către Fundația Regală Margareta a României, se va deschide pe 1 octombrie de la ora 17:30 în prezența principesei Sofia. Expoziția este găzduită de către Muzeul Național al Țăranului Român. Expoziția Prezumții aduce împreună perspective, generații și forme de expresie artistică. Vernisajul va fi completat de un moment muzical susținut de către bursierei programului Tinere Talente 2026, instrumentiști și soliști vocali. Expoziția poate fi vizitată până pe 8 octombrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
1: Uniunea Scriitorilor din România organizează astăzi de la ora 18 în sala Oglinzilor a Casei Monteoru din București evenimentul Importanța Uniunii Scriitorilor din România pentru cultura română, tradiție și actualitate. Dezbaterea la care vor participa personalități literare, culturale și ale scenei publice din țara noastră aduce în discuție rolul pe care Uniunea Scriitorilor din România l-a avut și continuă să-l aibă în cultura română. Întâlnirea are o semnificație deosebită prin locul în care se desfășoară.
2: Timp de câteva decenii, Casa Monteoru, de pe Calea Victoriei numărul 115, a găzduit sediul Uniunii Scriitorilor din România, ca unul dintre reperele vieții literare bucureștene. După retrocedarea clădirii, în anul 2013, Uniunea Scriitorilor și-a continuat activitatea într-un alt sediu. Însă Casa Monteoru a rămas puternic legată de memoria instituției și de istoria literaturii române postbelice. Uniunea Scriitorilor din România își propune să readucă în atenția publicului nu doar literatura contemporană, ci și memoria instituțională și spațiile care au contribuit la formarea vieții literare românești.
1: În această toamnă, Classics își extinde activitatea la nivel național prin Classics Lab, un program care va conecta orașele București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Arad prin concerte, educație artistică, new media și dezvoltare profesională. Dezvoltat la Iași din 2020, Classics a crescut de la un festival internațional de muzică clasică la un ecosistem cultural activ pe tot parcursul anului.
2: După o ediție pilot organizată în 2024 la Iași, Suceava și Vatra Dornei cu 5 concerte, 25 de masterclass-uri și peste 2000 de spectatori, Classics Lab devine în 2026 un program național de educație, producție artistică și dezvoltare profesională. Seria concertelor Classics Lab se încheie pe 31 octombrie în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași, prin întâlnirea dintre Dragoș Andrei Cântea și violonista Irina Mureșanu, o muziciană de origine română stabilită în Statele Unite ale Americii.
1: În octombrie 2026, proiectul Turnee de Poveste Pretutindeni revine pentru al treilea an pe scene europene. De data aceasta, la Viena, Londra, Berlin și Roma, cu o serie de 4 concerte susținute de mezzosoprana Ruxandra Donoze și sopranele Iulia Isaev, Leontina Văduva și Teodora Gheorghiu. Proiectul reprezintă o extensie a inițiativei Turnee de Poveste derulată în România din 2011. Evenimentul este dedicat comunităților de români din diaspora europeană și este finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În centrul programului se află 4 artiste născute în România, care și-au construit cariere importante pe marile scene ale lumii, unele dintre ele fiind la acest moment parte a comunității românești din afara granițelor.
2: Ne apropiem de ora 8:57, arată ceasul, continuăm informațiile culturale în direct la Vocea Speranței. Comisia Națională a României pentru UNESCO marchează 70 de ani de la aderarea României la UNESCO și de la înființarea Comisiei Naționale prin Gala UNESCO 70 România, o celebrare a cunoașterii, culturii și dialogului. Evenimentul are loc chiar astăzi, de la ora 17, la Opera Națională București, sub înaltul patronaj al președintelui României. Gala reprezintă evenimentul central al programului aniversar UNESCO 70 România. Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul.
1: Evenimentul aduce în atenția publicului muzica, arta contemporană, patrimoniul cultural și natural, educația și știința într-un program dedicat celor 7 decenii de cooperare dintre România și UNESCO. Unul dintre momentele importante ale serii va fi concertul susținut de Orchestra Română de Tinere sub bagheta dirijorului Constantin Grigore cu participarea sopranei Mihaela Hotea și a tenorului Andrei Mihalcea.
2: Iar turneul național Orgile României, aflat la cea de-a 8-a ediție, intră în etapa de toamnă. După seria de concerte din catedrale desfășurată în iulie, turneul revine pe 29 septembrie la Palatul Culturii din Târgu Mureș și continuă pe 4 octombrie la Paris și pe 11 octombrie la Ateneul Român din București.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: În rubrica de data trecută v-am vorbit despre contaminația unităților frazeologice, fără a accentua cauzele acestui fenomen de limbă. De aceea astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre cauzele externe ale contaminației unităților frazeologice. În finalul rubricii de data trecută spuneam despre contaminația sau încrucișarea unităților frazeologice, că este un proces de variație frazeologică și apare prin suprapunerea a două unități. Rezultatul acestei suprapuneri este o nouă unitate frazeologică hibridă. Cel mai adesea, hibridarea de acest fel se produce între două locuțiuni înrudite semantic sau între un cuvânt și o expresie echivalente semantic. Cauzele variației frazeologice sunt diverse. Lingvistul Liviu Groza le enumera astfel: organizarea vocabularului în ansamblu, contaminația, etimologia populară și analogia, interpretarea realității înconjurătoare de către vorbitori și potențialul ludic al unor unități. Dar și influența limbilor străine este un important factor generator al variației frazeologice și constituie o cauză externă. În lucrarea 101 de greșeli de lexic și de semantică, lingvista Adina Dragomirescu face o precizare importantă. Ea spune așa: cunoașterea precară a unităților lingvistice și de noi componente sunt toate cauze care conduc la contaminația unităților frazeologice. Liviu Groza precizează la rândul lui că o altă fațetă a variației frazeologice este formarea de unități paralele cu modelul străin, acceptată ca procedeu de îmbogățire a vocabularului. Astfel, după expresia lista neagră, s-a format și expresia antonimică lista albă. În mod asemănător, putem consemna formarea expresiei a spăla rufele murdare în public, paralelă cu a spăla rufele murdare în familie. Pe de altă parte, reputata lingvistă Mioara Avram precizează că aplicarea unui model străin, prin influența analogică sau prin calc, duce la formulări neromânești, de tipul a arde etapele, din expresia franceză brûler les étapes. Alt calc superficial este a lua o baie sau un duș, care s-a format după expresia din franceză prendre un bain sau prendre une douche, în loc de a face baie sau a face duș. De asemenea, avem expresia a păstra sau a păzi patul, în loc de a sta în pat sau a sta la pat, formată după expresia franceză garder le lit. Astfel de calcuri constituie forme barbare pentru orice vorbitor înzestrat cu un simț bun al limbii materne. Într-un articol publicat în anul 1943, Iorgu Iordan atrăgea atenția asupra ceea ce se poate numi falsă încrucișare. De pildă, se poate crede că expresia bază de plecare este rezultatul suprapunerii dintre bază și punct de plecare. De fapt, este un calc după expresia franțuzească base de départ. În cazul unor expresii, e mai greu de stabilit dacă avem de-a face cu un calc sau cu o încrucișare. Ca urmare, Iorgu Iordan precizează că expresia în tot cazul apare și sub forma în toate cazurile. Însă e greu de stabilit dacă acest fapt este rezultatul copierii expresiei germane auf alle Fälle sau dacă este o influență a expresiei sinonime românești în toate împrejurările. Astăzi v-am vorbit despre cauzele externe ale contaminației frazeologice. În rubrica de data viitoare vă voi vorbi despre cauzele interne.
1: La Ora 8 și 12 minute s-a încheiat rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect în cadrul ediției matinale de mâine dimineață. De asemenea, puteți asculta această rubrică de gramatică. Acum este timpul pentru muzică. Ești pacea mea se numește melodie interpretată de Claudiu Agapie, iar cea de-a doua piesă, Pot totul, este oferită de Dana Costescu, Daniel și Evelina Ciurtin. Vă dorim acum audiție plăcută!

0: Este matinal în direct, emisiunea Dimineți cu Rost. Da, după muzică Edisa, ne gândim din nou la provocarea din această dimineață, o provocare frumoasă, să transformăm recunoștința în laudă. Poate că pare foarte simplu la prima vedere, pentru că știm și noi să spunem mulțumesc, spunem mulțumesc, Doamne, pentru toate, spunem slavă Domnului că suntem bine și câteodată suntem tare supărați, nu ne dăm seama că Dumnezeu ne-a ajutat. Chiar atunci când trecem prin perioade grele, să conștientizăm și să fim recunoscători că putem ieși din perioadele acestea dificile și nu să ne ocupăm imediat de următoarea problemă, ci să ajungem să spunem mulțumesc, Doamne, încă o dată.
1: Așa este, Florentina, iar provocarea ediției de astăzi, 28 septembrie, se potrivește foarte bine și cu versetul dimineții din Exod, de la capitolul 15, versetul 2. Și îmi place foarte mult că atunci când Moise spune Domnul este tăria mea, el de fapt le spune izraeliților, priviți înapoi, tot ce v-a definit până ieri, frica sau neputința, au fost înghițite de apă. Astăzi trecutul vostru nu mai are putere, pentru că Domnul este de acum tăria noastră și temeiul cântărilor noastre de laudă, El ne-a scăpat, El este Dumnezeul nostru, pe El îl vom lăuda, pe El îl vom preamări.
0: Așa este, Edisa, și să ne gândim și la faptul că poate motivul nostru de recunoștință este ceva ce, povestit altcuiva, ar părea ceva foarte mic. Însă, chiar aici ar trebui să fim foarte atenți, dragii noștri, pentru că nu este vorba doar de lucrurile acelea spectaculoase care sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Mă gândeam, Edisa, că uneori darul lui Dumnezeu vine spre noi printr-un coleg care face un gest simplu. De exemplu, un coleg care nu are niciun interes să ne ajute, nu este subordonatul nostru, noi nu-i suntem șefi, nu așteaptă ceva de la noi, dar când venim la serviciu aici cu brațele pline, cu geanta, cu laptopul, cu niște hârtii, dosare, poate că ajungem în fața ușii și ne pregătim pentru acea mică operațiune în care trebuie să ținem totul într-un echilibru imposibil și în același timp să deschidem ușa și iată, chiar atunci ne vede cineva. Se ridică, vine, ne deschide ușa, atât durează doar câteva secunde, dar este într-adevăr un gest bun, făcut la momentul potrivit, mic, poate neînsemnat, dar merită să-i mulțumim lui Dumnezeu.
1: Da, un gest mic, poate neînsemnat, așa cum tu spui, Florentina, un gest simplu care poate transforma o zi a unui coleg, poate care este trist la acel moment și iată, are nevoie de ajutor. Da, acest gest simplu și mic, da, poate face o zi mai bună și astfel să ne simțim apreciați, să ne simțim binecuvântați. Dragilor, este ora 8:24 și vă invităm să rămâneți alături de noi până la finalul ediției, adică la ora 10. Vă oferim și muzică în cadrul matinalului nostru, iar acum vă invităm să ascultați piesa Bogat și Sărac interpretată de Vili Dulă. Vă dorim audiție plăcută!

0: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
3: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
2: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
3: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
2: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
3: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
2: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-tourism.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
4: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7 al Labirint, pe strada Labirint 116 în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7 a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7 a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
5: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
7: Din nou în direct, la 8:39 de minute, aflăm informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Este alături de noi în această dimineață și îi mulțumim domnul subcomisar Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
0: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către capitală al autostrăzii A3, kilometrul 41, în apropierea localității Gruiu, din județul Ilfov, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. Din fericire, în urma accidentului nu au rezultat victime, iar traficul rutier se desfășoară pe banda a doua, prima bandă fiind blocată. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A7 Ploiești-Bacău, drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu valori de circulație normale. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Iar în vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă. Conduceți prudent!
8: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul subcomisar Mihai Sitaru. La 8:41 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
6: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
9: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
8: Am revenit alături de dumneavoastră. Este 28 septembrie și deschidem împreună rubrica Astăzi în istorie Remember, cu trei momente foarte diferite. O debarcare care a schimbat istoria Angliei, un pas important spre noua era zborurilor spațiale și o zi mondială care ne amintește cât de mult contează prevenția și colaborarea.
7: Așa este, Edisa. Vorbim așadar în cadrul rubricii Astăzi în istorie Remember despre anul 1066. În dimineața de 28 septembrie, William, ducele Normandiei, a ajuns cu flota sa pe coasta de sud a Angliei. Era începutul invaziei normande care avea să ducă, într-adevăr, câteva săptămâni mai târziu la o bătălie, Hastings, și la schimbări profunde în istoria Angliei.
8: Un detaliu interesant este că traversarea canalului Mânecii depinsese de vânt. Flota a așteptat săptămâni întregi, iar când condițiile s-au schimbat, a plecat în seara de 27 septembrie și a ajuns în dimineața următoare. Uneori, se pare că în istorie o fereastră de câteva ore poate schimba direcția unor secole.
7: Da, așa este, Edisa, și ajungem destul de aproape de noi, la un alt reper, după cum vă spuneam. De fapt, ne vom opri la anul 2008, pe 28 septembrie, o rachetă, Falcon 1, a ajuns cu succes pe orbită. NASA consemnează momentul drept prima reușită orbitală a unei rachete dezvoltate și finanțate privat. A venit după trei încercări nereușite, a fost un exemplu concret despre perseverență, până la urmă despre învățare și despre reluarea unui proiect după un eșec.
8: Iar astăzi este și Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei. Data de 28 septembrie amintește de lui Pasteur, cel care a dezvoltat primul vaccin împotriva rabiei, iar tema acestui an este Stronger Together, mai puternici împreună.
7: Mesajul acesta este cât se poate de practic. Prevenția înseamnă informare, vaccinarea animalelor, acces la îngrijire și colaborare între comunități, medici, medici veterinari și autorități. Este una dintre temele acelea în care grija pentru oameni și grija responsabilă pentru necuvântătoare se întâlnesc.
8: Iată trei repere. 1066, o traversare care schimbă o țară. 2008, o rachetă care deschide un nou capitol al accesului privat la orbită și 28 septembrie, o zi în care lumea vorbește despre prevenirea unei boli care poate fi combătută prin acțiune comună.
7: Și ne mai gândim la ceva, dragi ascultători, Redisa, chiar la versetul propus de tine pentru această dimineață aici la Radio Vocea Speranței, la matinal. Versetul biblic din această ocazie, Exodul, capitolul 15, versetul 2, spune: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. Cred că istoria ne amintește, Edisa, cât de mult pot conta curajul, perseverența, cooperarea, iar credința ne amintește și cui să-i mulțumim pentru puterea de a merge mai departe.
8: Așa este, Florentina. Dragilor, aceasta a fost rubrica Remember astăzi în istorie. La 8:45 de minute este timpul din nou pentru muzică. Am pregătit pentru dumneavoastră două melodii. Lumina-i Hristos se numește prima piesă, este interpretată de grupul Adverum, iar cea de-a doua piesă se numește Mi-ai dăruit bucuria, o melodie interpretată de grupul Harmonies. Vă dorim acum audiție plăcută!

0: în când ne uităm și la ceas, 8:52, așadar se apropie ora 9, dragii noștri, și este momentul în care ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, cei care ne ascultați la Brașov, care ne-ați fost alături și în această dimineață. Ne ascultați pe frecvența locală, Radio Vocea Speranței, 94,6 FM, și da, vă spunem tuturor acum, cei care ne ascultă din Brașov, au la dispoziție frecvența locală Radio Vocea Speranței, 94,6 FM, dimineața între intervalul 5-9, și frecvența revine după amiază între ora 13 și ora 17.
1: Bineînțeles, ne puteți asculta și online, dragii noștri brașoveni, însă acum este și acel moment când noi vă reamintim versetul dimineții de astăzi, 28 septembrie. Se găsește în Exod de la capitolul 15 și este vorba despre versetul 2, care spune așa: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă, El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preaslăvi.
0: Într-adevăr, Edisa, dragii noștri ascultători din Brașov, oriunde ați fost în această dimineață și ați ascultat Vocea Speranței, ne bucurăm din toată inima că ați făcut lucrul acesta. Nu uitați nici de provocarea noastră de astăzi. Este o provocare pentru noi toți, indiferent de locul unde ne aflăm din punct de vedere geografic. Să transformăm recunoștința în laudă și avem gânduri frumoase. Înainte ca ziua să prindă cu totul conturul ritmului ei, să observați e doar un lucru bun, măcar unul singur, nu trebuie să fie ceva spectaculos. Spuneam despre un coleg care vede că veniți cu brațele pline de materiale și fără să-i cereți se ridică și deschide ușa. Poate ajungeți la poartă, căutați telecomanda prin geanta care pare infinită și, bineînțeles, atunci când nu o găsiți, cineva observă că aveți nevoie și vă deschide poarta. Cineva vă lasă să intrați în trafic, un coleg vă ajută cu un lucru, deși nu are absolut nimic de câștigat din asta. Este provocarea noastră să transformăm recunoștința în laudă.
1: Iar muzica vine ca o completare în inimile dumneavoastră, în casele dumneavoastră sau poate în birou, pentru că deja poate sunteți la birou. Așa că vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Muzica aici la Radio Vocea Speranței, Cătălin Gâțan, Emanuel Tulpan, o frumoasă colaborare și melodia Sunt iubit și da, după muzică vorbim tot despre muzică, pentru că am auzit de foarte multe ori în ultima perioadă despre proiectul Cânt pentru tine, pentru că sunt noutăți, odată cu noua grilă de programe Radio Vocea Speranței și Speranța TV, de aceea îți spunem încă o dată, bine ai venit în direct alături de noi, Andreea Dina, bună dimineața! Bună dimineața, Andreea!
1: Eu vă aud, sper că mă auziți și voi.
0: Te auzim foarte bine, ne bucurăm, suntem chiar foarte entuziasmate să vorbim despre proiectul Cânt pentru tine, mai ales că știm că ai anumite noutăți pe care dorești să le împărtășești cu toți ascultătorii Radio Vocea Speranței.
1: Exact așa, avem câteva noutăți care țin de proiectul acesta Cânt pentru tine și abia aștept să-i anunț pe toți cei care iubesc muzica, pentru că mergând prin țară, diferiți oameni cu care m-am întâlnit m-au întrebat, dar când începe din nou emisiunea? Ei bine, începând cu 9 octombrie, vom începe difuzarea concertului pe care l-am avut în excursia cu cei care au finalizat sezonul 1 Cânt pentru tine, așa că pe 9 și pe 16 octombrie ei se vor bucura de un concert frumos pe care l-am organizat în Suceava, la Brazi, acolo e un loc superb și ne-am bucurat și de vocile superbe ale finaliștilor. Iar cealaltă noutate este că vom fi pe 29 octombrie la Târgu Mureș, așa că data trecută am făcut strigarea pentru București, de data aceasta o facem pentru Târgu Mureș, cei care sunt din zonă, cei care își doresc să participe în acea dată, încă se pot înscrie pe linkul de înscriere pe care îl găsesc pe site-ul speranțatv.ro la secțiunea Cânt pentru tine, în așa fel încât să participe și să se bucure de darul acesta pe care Dumnezeu li l-a oferit.
2: Iată că vii cu vești bune, Andreea Dina, în emisiunea matinală Dimineți cu Roz, despre acest proiect îndrăgit Cânt pentru tine. Într-adevăr, multe lucruri s-au întâmplat în ultima perioadă. Care sunt acele lucruri de care tu te bucuri cel mai mult și echipa de la acest proiect Cânt pentru tine?
1: Eu mă bucur că începem filmările, pe de o parte, și zic asta pentru că fiind în această excursie, tabără, de care vă ziceam, cu cei care au finalizat sezonul 1, m-am atașat de ei, dar abia aștept să-i cunosc și pe cei din sezonul 2, așa că pentru asta sunt foarte, foarte entuziasmată și echipa de altfel este entuziasmată că începem filmările, începem deplasările și vom cunoaște alți oameni care își doresc să laude pe Dumnezeu.
0: Este minunat tot ce se întâmplă acolo, Andreea Dina, spuneam și când ne-am mai auzit în direct aici la Radio Vocea Speranței că acest proiect este o bucurie pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Să vorbim în continuare, cine poate intra în proiectul acesta, să facem o recapitulare, pentru că ne place ca la școală, ce fel de povești pe de altă parte și ce fel de nevoi vor ajuta proiectul Cânt pentru tine. Este vorba despre talente, este un concurs, dar este mai mult decât atât acest proiect de la Speranța TV și, bineînțeles, ne bucurăm și noi de la Radio Vocea Speranței de Cânt pentru tine. Oferă-ne mai multe detalii.
1: Așa cum am zis de fiecare dată, deși noi numim Cânt pentru tine o emisiune concurs, acel cuvânt concurs este doar pentru dezvoltarea celor care participă, în așa fel încât ei să fie mai ambițioși, pentru că avem nevoie cumva de o motivație în plus, să fim mai ambițioși și să fim și mai buni de la o etapă la alta. Tocmai de aceea ne dorim ca cei care participă să se dezvolte pe această latură muzicală. Cine poate participa? Toți cei care au între 7 și 35 de ani, cei care cântă în grupuri vocale, cei care cântă la vreun instrument, practic cei care iubesc muzica și își doresc ca prin talentul ăsta pe care Domnul li l-a dat să-l laude pe el, pentru că de altfel așa se și numește emisiunea Cânt pentru tine, tău e cu tâmare, referindu-ne la Dumnezeu. Deci, da, ei se pot înscrie 7-35 de ani pe site-ul speranțatv.ro, la secțiunea Cânt pentru tine găsesc link-ul de înscriere, toate detaliile, regulamentul și așa mai departe și reamintesc lucrul acesta că pe 29 octombrie vom fi la Târgu Mureș, iar cei care încă nu s-au înscris, nu și-au făcut curaj, ei bine, încă au timp să o facă, este chiar o lună de zile până în momentul acela când ne putem vedea, așa că să-și facă curaj și să se înscrie.
2: Andreea, cum crezi că se transformă o idee muzicală într-un gest concret pentru omul sau familia căreia îi cântați, copiii cântă? au fost concerte, este acel moment în care ei cântă în fața părinților, în fața publicului, iată, apar la Speranța TV. Cum crezi că se transformă această idee muzicală într-un gest, într-o misiune, am putea spune?
1: Copiii sunt tare îngânați, eu le zic copii, dar sunt și tineri, adolescenți. Deci toți participanții sunt foarte încântați. Dincolo de momentul acela muzical, ei trăiesc această experiență frumoasă care îi îmbogățește. Pe de o parte, din punct de vedere muzical, adică pur și simplu pasiunea lor sau chiar meseria pe care unii o fac este mai îmbogățită, pentru că descoperă lucruri noi, dar descoperă și oameni noi și asta pentru ei... Eu zic că e un mare avantaj. De ce? Pentru că în felul acesta văd și alți oameni care cântă, deci sunt din breasla lor, își cunosc colegii, să zicem așa, dar pe de altă parte reușesc ca și pe cei din public atunci când avem un concert sau pe cei care se uită de acasă la televizor atunci când avem emisiunea, să-i îmbogățească cu această muzică, pentru că chiar dacă nu avem talentul muzicii, asta nu înseamnă că muzica lipsește din viața noastră. Nu putem trăi fără muzică, e un dar pe care Domnul ni l-a dat și atunci ne bucurăm de el.
0: Da, într-adevăr, te ascultăm și cu foarte mult interes. Eu sunt cu recapitulările. Să vorbim și despre 4 octombrie. Ne-ai vorbit despre o altă dată, despre Târgu Mureș, dar să vorbim și despre, iată, data care se apropie și care are legătură mai mult cu zona în care ne aflăm. Și vreau să te mai întreb ca o curiozitate dacă există ceva nou în numele ascultătorilor, te întreb, vreo nouă etapă sau ceva ce ar trebui să știe în mod special.
1: Deci data de 4 octombrie este data în care începem filmările aici în București. Mai e un pic timp de har, dacă cineva chiar își dorește să vină, încă se pot înscrie până joi pe 1 octombrie, încă le dăm posibilitatea aceasta. Abia așteptăm să îi cunoaștem pe concurenți. Deja ne scriem să vedem ce vor cânta, cum va fi la filmări. Încercăm să-i pregătim cumva, pentru că unii dintre ei au emoții, însă cu siguranță va fi frumos. Iar la cealaltă întrebare, ce aduce nou acest sezon? Ei bine, aduce o etapă în minus, nu una în plus. Dacă anul trecut aveam două etape pe conferință, apoi semifinală și finală, anul acesta avem doar o etapă pe zonă, atunci când mergem să filmăm, apoi avem semifinala și finala și se încheie concursul și sperăm noi ca anul acesta să introducem și un alt element de noutate și să-i cunoaștem și pe copiii din diaspora, însă nu vă pot zice prea multe acum, dar când am informații promit că vă pun la curent.
2: Lăsăm răspunsul pentru această întrebare în cadrul intervenției următoare, până atunci poate că vei ști mai multe dacă acest proiect pentru tine va ajunge și la copii din diaspora. Este un proiect complex, un proiect care necesită energie, necesită rugăciune, necesită implicare. Dacă ar fi cineva care își dorește să susțină acest proiect cântă pentru tine, ce ar trebui să facă? Cum poate cineva să susțină acest proiect cânt pentru tine?
1: Sigur, rugăciunea este primul lucru atunci când vorbim de susținerea proiectului cânt pentru tine, dar dincolo de rugăciune și de implicare, pentru că dacă vorbim despre părinți care au copii și copiii aceia cântă sau iubesc să cânte, e bine să-i încurajeze, la fel și bunicii sau profesorii de muzică sau, nu știu, prietenii, de ce nu, să-i încurajeze în a participa la această emisiune cânt pentru tine. Dincolo de rugăciune și încurajarea la participare, evident că sprijinul financiar e foarte important, așa că toți cei care își doresc să sprijine această emisiune pot intra pe site-ul speranțatv.ro la secțiunea Donează și acolo să pună o sumă cât de mică, pentru că sunt costuri, evident, fiecare deplasare presupune anumite costuri și ne-ar ajuta tare mult. Cei care vor să continue această emisiune, cei care abia o așteaptă, ei bine, pot dona pe site-ul speranțatv.ro chiar și o sumă mică, însă suma aceea cu siguranță se va aduna și uite așa vom reuși să continuăm acest proiect frumos.
0: Da, așa este, dragi ascultători, acest proiect Cânt pentru tine merită investiția, ne place atât de mult, abia așteptăm să fie melodii Cânt pentru tine și în playlistul de la Vocea Speranței și vrem să te întrebăm aici, la finalul aproape al discuției noastre, care este părerea ta, sinceră, Andreea Dina, dacă ar fi să ne prezinți o imagine sau un moment recent care ți-a confirmat faptul că acest proiect este cu totul deosebit Cânt pentru tine, este un proiect pentru Dumnezeu. Ce ne poți spune în această dimineață?
1: Chiar săptămâna trecută ne-am întors din această excursie cu finaliștii de la Vama Suceava și mi-am dat seama și mi-am reconfirmat, aș putea zice, atunci că e un proiect pe care Domnul ni l-a pus în mâini, e o mare binecuvântare pentru noi să reușim să-i aducem pe tineri mai aproape de Domnul prin muzică, să reușim să îi aducem în fața oamenilor, să le dăm aripi, să le dăm curaj și da, asta e a fost așa un moment în care am zis, da, e un proiect fain, e un proiect care merită, e un proiect care cu siguranță îi ajută pe tineri, dar și pe oamenii de acasă care se bucură de o muzică frumoasă, zic eu.
2: Andreea Dina, îți mulțumim foarte mult pentru că astăzi ai fost împreună cu noi la Dimineți cu Rost. Domnul cu voi în cel de-al doilea sezon cântă pentru tine. Mult succes pentru data de 4 octombrie.
1: Mulțumim, mult succes și vouă, fetelor, pe curând.
2: Dragilor, cu Andreea Dina am vorbit în această dimineață în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Am aflat, iată, noutăți despre acest proiect marca Speranța TV Cânt pentru tine și pentru că vorbim despre muzică, haideți să ascultăm muzică în continuare, prima piesă interpretată de Annelise și Beatrice Crăciun. Audiție plăcută!

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
2: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
4: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
1: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, pe strada Labirint 116, în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
5: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Am revenit în direct, dragii noștri. Ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Vă spunem cu drag că pe 25 octombrie are loc la Ateneul Român cea de-a 17-a ediție a concertului Regal Caritabil. Fondurile strânse prin bilete și sponsorizări susțin tinerii artiști vizuali și muzicieni proveniți din familii cu posibilități materiale reduse prin burse, mentorat și promovare în cadrul programului Tinere Talente. Și pentru a afla mai multe despre acest concert Regal Caritabil, suntem în legătură telefonică directă cu Ioana Petrea, director fundraising și comunicare în cadrul Fundației Regale Margareta României. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și mă bucur să fiu alături de voi astăzi.
1: Așadar, pe 25 octombrie, Ateneul Român găzduiește cea de-a 17-a ediție a concertului Regal Caritabil. Ce înseamnă această gală pentru fundație și mai ales pentru tinerii din cadrul programului Tinere Talente?
2: Concertul Regal Caritabil este cel mai important eveniment de fundraising al Fundației Regale Margareta a României și prin fondurile strânse la acest eveniment putem continua în fiecare an programul național Tinere Talente, care este cea mai importantă platformă de susținere a tinerilor muzicieni și artiști vizuali care au un talent excepțional, dar care provin din familii cu resurse financiare limitate. Aș spune că este mai mult decât un concert. Este o întâlnire între excelența artistică adusă de muzicieni valoroși ai lumii pe scena Ateneului și generozitatea susținătorilor. Iar ei împreună își doresc să ofere șansa de a schimba destinul unor tineri. E foarte important să spunem că nu lipsa talentului îi implică pe acești tineri bursieri ai noștri să reușească pe drumul artistic, ci de foarte multe ori este vorba despre lipsa resurselor și a oportunităților. Și atunci acest concert Regal Caritabil ne ajută să transformăm talentul lor într-o șansă concretă de afirmare prin bursa Tinere Talente.
1: Mai știm că acest concert regal reunește muzicieni români premiați internațional și are loc și în prezența familiei regale a României. Ce se pregătește pentru ediția din acest an și ce poate aștepta publicul de la seara de 25 octombrie?
2: Adevărat, ediția din acest an, care are loc pe 25 octombrie, ne va aduce un regal dedicat artei, dar și o seară regală în adevăratul sens al cuvântului. Vom avea muzică de operă, dar și o expoziție de arte vizuale. Pe scenă îi vom avea pe baritonul Mihai Damian. El este laureat al concursului internațional de canto Operalia, chiar în 2025, unul dintre cele mai prestigioase concursuri lirice din lume și un reper al scenei vocale. Mihai Damian este prezent solist al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Alături de el, soprana Georgiana Dumitru, o solistă cu un important palmares pe scene din Italia, în Franța, chiar și în China, și ea laureată a numeroase premii internaționale. Foarte important pentru noi este că Georgiana este chiar fost bursier al programului Tinere Talente, iar în prezent este solistă a Operei Naționale din București. Alături de ei, Camerata Regală și îndrăgitul dirijor Tiberiu Soare, aș spune că este o bucurie pentru noi să putem aduce pe scena Ateneului Român artiști de un asemenea calibru în scopul unei cauze nobile. Cum spuneam, prezența familiei regale a României conferă acestei seri o semnificație aparte. Concertul are loc în mod tradițional în ziua de 25 octombrie, pentru că este ziua de naștere a regelui Mihai. El este fondatorul Fundației Regale alături de Majestatea sa Margareta, fiica lui. Și de aceea concertul are un ritual anume. Debutează cu imnul regal, iar la final membrii familiei regale se alătură publicului în rotonda Ateneului pentru a vizita o expoziție de artă care reprezintă o colecție de lucrări de arte vizuale ale bursierilor din acest an. E confirmarea elocventă oferită publicului că susținerea lor contează această expoziție.
1: Da, este, într-adevăr.
2: Un regal de operă, în primul rând.
1: Așa este, da, într-adevăr, un eveniment cu totul și cu totul special. Fondurile provin așadar din bilete și sponsorizări. Cum se transformă concret banii strânși într-o șansă pentru un tânăr muzician sau pentru un artist vizual? Cheltuielile sau etapele din formarea acestui artist sau muzician pot fi susținute?
2: Foarte concret, prin programul Tinere Talente, un tânăr primește o bursă de 2000 de euro anuală pe care o poate folosi pentru acele lucruri de care are efectiv nevoie în dezvoltarea sa artistică. Instrumente, partituri, materiale de creație, cursuri, participare la concursuri naționale și internaționale, participări la masterclass-uri, proiecte artistice sau documentări profesionale. Însă sprijinul nostru nu se oprește la bursă, pentru că tinerii beneficiază pe parcursul unui an și de mentorat intergenerațional, de training pentru performanță și, importante, oportunități de promovare a artei lor. Practic, donația unui spectator sau sponsorizarea unei companii poate însemna pentru un tânăr acces la aceste oportunități, un curs pe care nu și l-ar permite, participarea la un concurs, la o expoziție sau posibilitatea de a-și cumpăra ceea ce este necesar pentru a crea.
1: Pentru un tânăr talentat dintr-o familie modestă, obstacolul nu este întotdeauna lipsa de muncă sau de vocație sau de talent. Povestați puțin și mai devreme. Care sunt aceste bariere pe care le vedeți cel mai des?
2: Aș spune că accesul la oportunități și la oameni care îi pot ajuta să facă următorul pas ar fi un alt tip de barieră. Vedem foarte des situații în care talentul și munca există, dar, din păcate, lipsesc aceste resurse și conexiuni pentru a merge mai departe spre o carieră artistică. Uneori, diferența dintre un talent care rămâne necunoscut și un artist care își construiește o carieră artistică este tocmai această șansă. Șansa de a avea resursele necesare, de a avea mentorii care să le îndrume pașii sau diverse oportunități de promovare prin care să se facă cunoscuți publicului.
1: Da, să ne oprim puțin la ideea aceasta a mentoratului. Programul vorbește așadar nu doar despre burse, ci despre îndrumare și promovare. Cât de important este mentoratul pe lângă sprijinul financiar?
2: În opinia noastră, mentoratul este esențial. O bursă poate să rezolve o nevoie concretă, însă mentorii programului Tinere Talente îi îndrumă pe acești tineri să își construiască drumul. Le oferă acces la cunoaștere, la contacte, le oferă încredere și vizibilitate. Tinerii aflați la început de carieră au nevoie de oameni cu experiență care să-i ajute să-și înțeleagă mai bine potențialul, să îi sprijine atunci când vor să ia diverse decizii și au diverse opțiuni. Îi învață cum să își prezinte munca, cum să se pregătească pentru lumea profesională. Iar mentorii noștri sunt implicați în program încă din faza de selecție a bursierilor. Ei sunt artiști foarte valoroși, dar și foarte dedicați programului și câteva exemple de persoane care sunt mentor de mult timp ai programului Tinere Talente ar fi dirijorul Tiberiu Soară sau profesorul și pianistul Verona Maier, violonistul Rafael Butaru, artistul vizual Ileana Dana Marinescu sau graficianul Carmena Petrei.
1: Ne-ați oferit câteva exemple de mentori, însă am dorit să ne oferiți și câteva exemple de bursieri pentru care întâlnirea cu programul Tinere Talente a reprezentat un punct de cotitură. Chiar în concertul regal caritabil din 25, da, se pare că va fi cineva prezent. Ați amintit-o pe invitata care va urca pe scena Ateneului în 25 octombrie. Dar sunt și alte persoane, alți artiști.
2: Este adevărat că Bursa Tinere Talente a reprezentat o rampă de lansare pentru mulți artiști ai noii generații care acum excelează în cariera artistică și avem foarte multe exemple, iar performanțele lor reprezintă unul din acele lucruri care ne dau energia să mergem mai departe, să continuăm, să dezvoltăm acest program. Un exemplu este Andrei Ioniță, este unul dintre bursierii din primele generații ale programului, care ulterior a avut o carieră internațională remarcabilă. El este de altfel și laureat, premiat cu medalia de aur la concursul internațional Tchaikovsky. Sebastian Androne este un nume de referință al generației de tineri compozitori. A compus atât în zona camerală, simfonică, dar s-a făcut remarcat internațional în muzica de teatru și film, chiar și pentru balet. El a fost votat ca și compozitorul anului la o competiție International Classical Music Awards, care este de mare valoare în lumea muzicii clasice. Mai sunt multe alte exemple, laureați ai concursului internațional George Enescu. Ne mândrim cu doi dintre bursierii noștri care au câștigat acest prestigios concurs. Cadmiel Boțac la pian, pianistul Mihai Ritivoiu, violoncelistul Constantin Borodin. Sunt nume cu care noi ne mândrim. Dar și în artele vizuale avem artiști care sunt pronunțați în expoziții internaționale, în bienale. Artistul vizual Sabina Dragomir, ea expune astăzi în contexte internaționale, lucrează în cadrul Bienalei de la Veneția și a devenit artistă a International Art Gallery Angels, a fost tot bursiera noastră cu care ne mândrim, precum și designerul vestimentar Ionuț Piscureanu. El creează astăzi sub identitatea Pif Stefano și este finalist la multe competiții internaționale. Iar pentru noi aceste povești arată că orice este posibil atunci când un tânăr are talent, când muncește și când primește un sprijin de care are nevoie la momentul potrivit. Pentru noi fiecare tânăr care reușește să-și continue studiile, să participe la un concurs, să-și expună lucrările, să urce pe o scenă importantă, poate fi candidatul unei povești de succes.
3: Da, într-adevăr, așa este. Vă felicităm, vă spunem lucrul acesta din toată inima și, desigur, mai avem o întrebare, cel puțin în acest dialog. Cum poate participa publicul la concertul regal caritabil? Unde poate găsi publicul acele informații despre bilete? Dar să ne spuneți și despre companiile care vor să susțină cauza aceasta prin sponsorizare.
2: Invităm publicul să cumpere un bilet la concertul regal caritabil pe platforma eventim.ro și să aibă în minte că fiecare bilet este de fapt o contribuție la viitorul unui tânăr artist, dar și o experiență culturală specială și regală de care va avea parte. Companiile care vor să susțină programul pot deveni sponsori ai evenimentului și îi invităm să ne contacteze pe noi la Fundația Regală Margareta României, ori să acceseze site-ul sponsorizez.ro pentru a afla modalitățile de implicare. Pentru că, dincolo de contribuția financiară, pentru companiile din România este o ocazie de a investi în educație, în cultură, în generația de tineri care va reprezenta România pe marile scene și în marile spații culturale ale lumii.
1: Într-adevăr, totul este minunat, tot ceea ce am vorbit se leagă atât de frumos cu ceea ce facem și noi în emisiunile noastre matinale. Mulțumim pentru acest interviu. Am dorit să facem o recapitulare la finalul interviului nostru, să ne reamintiți data, dar și invitația pentru ascultătorii care vor să fie alături de tinerii artiști la concertul Regal Caritabil, un concert găzduit de Ateneul Român în 25 octombrie.
2: Vă așteptăm așadar pe 25 octombrie la Ateneul Român, la cea de-a 17-a ediție a concertului Regal Caritabil. Vă invităm să veniți pentru muzică clasică, pentru emoția unei seri regale, dar mai ales pentru șansa pe care o putem oferi împreună unui tânăr artist. Cumpărând un bilet sau susținând evenimentul prin sponsorizare, să știți că veți contribui direct la bursele Tinere Talente. Haideți să transformăm excelența de pe scenă în șanse pentru generația noastră de artiști.
3: Mulțumim încă o dată pentru mesajul dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți pentru tineri. Am vorbit despre concertul Regal Caritabil. Fundația Regală Margareta României, iată, are acest program, posibilități materiale reduse în cazul unor tineri talentați. Sunt burse, este și mentoratul, este și promovarea în cadrul programului Tinere Talente. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în direct la Vocea Speranței.
2: Vă mulțumesc și eu.
1: O zi frumoasă, o zi cât mai bună și mult succes în organizarea concertului din 25 octombrie, un eveniment găzduit de Ateneul Român. În direct cu noi a fost Ioana Petra, director fundraising și comunicare la Fundația Regală Margareta a României.
3: Și astfel, dragii noștri ascultători, Edisa, am ajuns aproape fără să ne dăm seama la finalul acestei ediții de luni 28 septembrie a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Aici la Vocea Speranței a fost o dimineață în care am ales să vorbim destul de mult, dar bine, despre recunoștință, dar poate nu despre recunoștința aceea spusă repede, pe grabă, din obișnuință, ci chiar despre recunoștința care se oprește, privește chiar în urmă, își amintește, pentru că totul a început cu un verset biblic deosebit ales de către tine, Edisa, în această dimineață.
1: Și vă reamintim acest verset al dimineții din Exod, capitolul 15, este vorba despre versetul 2 care spune așa: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă, El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări.
3: În această dimineață, poate că am descoperit împreună că binele nu trebuie măsurat întotdeauna după dimensiunea gestului. Uneori, binele trebuie măsurat după momentul în care a venit, așa că un gest de câteva secunde făcut la momentul potrivit poate schimba ziua întreagă.
1: Și vă mulțumim fiecăruia în parte pentru timpul pe care ni l-ați acordat astăzi. Până mâine, când ne reîntâlnim la aceeași oră, 7:15, aveți grijă de dumneavoastră, fiți cu încredere înainte și faceți ca fiecare moment din această zi să aibă cu adevărat un rost.
3: Și în această zi și mereu să ne reamintim cuvintele versetului de început: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. Așadar, să nu trecem grăbiți peste binele primit, să observăm acest bine, chiar să-i dăm un nume, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Echipa din această dimineață, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, echipa vă mulțumește și vă așteaptă și mâine la un nou matinal cu recunoștință.
0: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 6 miniștri din cabinetul propus de Siegfried Mureșan audiați astăzi în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile celorlalți 10 vor avea loc mâine, iar votul de investitură în plenul reunit al legislativului e programat miercuri. Papa Leon lansează astăzi un mesaj pentru pace în Europa în timpul unui discurs pe care îl va rosti la Metz în Franța. În orar

0: trimis fiecărui ministru propus câte o scrisoare în care arată care va fi misiunea lor pentru România. Potrivit acestuia, principiile pe care își dorește să se bazeze activitatea guvernului trebuie să fie munca în echipă, integritatea, transparența și competența. Reforma statului, stimularea sectorului privat, creșterea performanței companiilor de stat sau reducerea numărului de parlamentari reprezintă câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare propus de premierul desemnat. Un alt obiectiv este indexarea pensiilor în 2027 și reducerea cotei TVA de la 21 la 19% de îndată ce România își va permite, a adăugat Siegfried Mureșan.
1: Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, nu vom crește TVA-ul.
0: Premierul desemnat se bazează în acest moment pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare pentru acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei de miniștri. Siegfried Mureșan recunoaște că reușita depinde de PSD, dar socialdemocrații par deciși să nu îi voteze cabinetul. Aceștia au criticat programul de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu i-a contactat pentru o discuție serioasă.
2: Partidul Socialdemocrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern.
0: Și Aur a criticat programul de guvernare și a menționat că multe dintre obiectivele anunțate nu sunt însoțite de costuri complete, surse clare de finanțare, termene și indicatori prin care rezultatele să poată fi verificate. Iar liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan și niciun alt cabinet din care partidul său nu face parte.
3: Ținuta decentă, adecvată în cadrul școlilor și liceelor, nu este o constrângere, ci un simbol al apartenenței, mândriei și al echității sociale, susține inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul Daniel Zamfir. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, senatorul a spus că uniforma nu rezolvă problemele învățământului sau bullying-ul, dar poate fi un prim pas.
4: La școală nu trebuie scos în evidență statutul social al părinților și nici apetitul pentru ultimele apariții în materie de modă ale unora cu evidente posibilități materiale în detrimentul actului de educație. Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege. Dar cred că e un prim pas spre recâștigarea sentimentului de mândrie de apartenență la comunitatea școlară pe care elevul și-a ales-o. Fiecare unitate școlară, iar acolo, profesorii, părinții, elevii își vor putea alege ținuta.
3: Senatorul Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. Acesta a fost deja aprobat de Senat și urmează să fie trimis la Camera Deputaților, care este for decizional. Reamintim că elevii din toată țara sunt îndemnați de reprezentanții lor să se îmbrace astăzi în negru la școală, în semn de protest față de acest proiect de lege. În București, furnizarea apei calde va fi oprită temporar în sectoarele 4 și 5 începând de astăzi pentru executarea unor lucrări de modernizare a rețelei. Vor fi afectate în total peste 1800 de blocuri. În sectorul 4 va fi înlocuită o conductă cu diametrul de peste 1 metru, intervenția fiind programată să se încheie pe 9 octombrie. În sectorul 5, furnizarea apei calde urmează să fie reluată pe 3 octombrie, a informat compania Termoenergetica. Vântul va bate mai tare astăzi în sud-estul țării. Un cod galben în acest sens va viza de la această oră până diseară la 20 județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Viteza rafalelor poate ajunge la 50-70 de km pe oră. De altfel, vântul va sufla mai consistent până miercuri, potrivit unei informări fără cod. În acest interval, zonele vizate sunt jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde viteza vântului va fi de 45-55 de km pe oră. Vor fi rafale și în zona Carpaților de curbură de 55-75 de km pe oră. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități.

0: este ora 10 și 6 minute, continuăm știrile. Liderii statelor membre UEM, precum și șefii instituțiilor europene, sunt invitați de președintele francez Emmanuel Macron să asiste astăzi la Metz la un discurs al Papei Leon al XIV-lea, care dorește să transmită un mesaj de pace către Europa. Este ultimul eveniment al vizitei suveranului pontif în Franța. Corespondenta noastră Daniela Coman ne spune mai multe.
1: Această inițiativă a președintelui Emmanuel Macron conferă vizitei papale o dimensiune diplomatică și europeană. Metz devine astfel, pentru câteva ore, un loc de dialog între liderii politici ai Uniunii Europene și șeful Bisericii Catolice în jurul unor teme care depășesc granițele Franței, concentrându-se pe păstrarea și promovarea valorilor comune ale continentului nostru. Papa Leon al XIV-lea dorește să transmită un mesaj care să treacă dincolo de lumea catolică. El va folosi ocazia pentru a împărtăși preocuparea sa pentru tensiunile de pe continentul nostru, confruntat de peste 4 ani și jumătate pe teritoriul său cu războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, despre care nimeni nu știe cât ar mai putea dura. Serviciul de comunicare al Vaticanului subliniază că importanța momentului nu depinde doar de numărul liderilor politici prezenți, ci mai ales de mesajul Papei pentru pace, unitate și viitorul construcției europene.
0: Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat ieri demisia cu o jumătate de an înainte ca mandatul să-i se încheie și mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare din 25 octombrie, transmite Reuters. Cele două decizii, convocarea anticipatelor și demisia, sunt văzute drept parte a unui plan al lui Vučić de a rămâne la putere ca prim-ministru dacă formațiunea sa, Partidul Progresist Sârb, va reuși să câștige alegerile. Aleksandar Vučić a mai fost prim-ministru timp de 3 ani, din 2014 până în 2017, când a fost ales președinte. Regimul Vučić a fost criticat pentru tendințele sale autoritare, subminarea independenței presei, apropierea de Rusia și China și tergiversarea reformelor cerute în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În ultimii ani, regimul a fost contestat în stradă de o amplă mișcare anticorupție condusă de studenți. Protestatarii susțin propria listă de candidați la alegeri și speră să reușească să înlăture Partidul Progresist de la putere. Cer variabil astăzi, cu norări temporare și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, cu 23 de grade la București, 18 grade acum în capitală și 760 de mm coloană de mercur presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: bun găsit, dragi ascultători la Radio Vocea Speranței. Este luni 28 septembrie, ora 10:30. Ne bucurăm să fim și astăzi împreună. Alături de dumneavoastră este Emanuela Matei și Paula Florea. Te salut și bună dimineața, Paula!
1: Bună dimineața, Emanuela! Bună dimineața și ascultătorilor noștri dragi, care cu siguranță pentru unii e bună ziua, nu mai e bună dimineața.
0: Mă bucur
1: s-au
0: că
1: trezit de mult.
0: Atenționat, așa este.
1: Sunt foarte bine, mă bucur că suntem împreună și astăzi, așa după un weekend mai lung, aș zice eu, dar da. Îmi place că începem așa săptămâna împreună, cu voie bună.
0: E luni, dăm startul, ne bucurăm de asta.
1: Startul l-au dat colegele noastre de dimineață, de la matinal. Noi suntem așa, venim din urmă, dar e bine. E bine pentru cei care mai se trezesc mai târziu. Noi
0: Sau sunt în drum spre al doilea job.
1: Cine știe?
0: Sau iau copiii deja de la școală. Uh-huh. Știi cum se spune în practica aceasta a noastră? De luni mă apuc. Sau când o să am mai mult timp. Sau după ce trece o perioadă mai aglomerată, atunci voi face acel lucru. Cred că ți se pare și ție cunoscut.
1: Mi s-a întâmplat și mie. Ce crezi? Că eu n-am spus că de luni sau de mâine mă apuc și fac și termin treaba și se mai întâmplă, ce să faci.
0: Așa e, sunt expresii pe care probabil le-am spus cu toții și uneori, fără să ne dăm seama, între prima dată când le-am spus și ziua de astăzi, au trecut luni, chiar și poate ani. Poate este o, nu știu, o carte pe care o dorim de mult timp să o citim și avem acolo pus aproape de pat, pe noptieră, sau poate dorim să învățăm ceva nou și chiar și o excursie sau o plimbare pe care am dorit să ne o planificăm, tot o amânăm. Fie un lucru de rezolvat prin casă, o programare poate la medic, sau un telefon pe care tot îl amânăm să-l dăm. Ori, nu știu, poate să fie și o amânare a unor lucruri foarte importante, cum ar fi o hotărâre, o decizie. Astăzi nu vrem să facem o listă cu tot ce ar trebui să realizăm. Uneori avem motive foarte reale să amânăm, cum ar fi lipsa timpului, banii, oboseala, sănătatea sau responsabilitățile de familie. Dar sunt lucruri pe care le mutăm dintr-o săptămână în alta, pentru că ni se pare că vom avea cândva mai mult timp sau poate mai multă motivație, mai multă disciplină de a începe acel lucru, de a fi în condiții mai bune. Iar tema de astăzi ne-am gândit să o împărtășim și cu dumneavoastră, deoarece dorim să primim părerile, experiențele din partea dumneavoastră și întrebarea ar putea suna în felul acesta. Ce amânăm fără să ne dăm seama că timpul trece? Poate fi ceva foarte simplu sau un plan pe care îl purtați cu dumneavoastră de ani de zile. Dar face plăcere să ne spuneți și să ne scrieți ceea ce credeți că v-a făcut să îl amânați. Ne puteți scrie prin SMS cu tarif normal sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200.
1: Abia așteptăm să primim mesajele din partea dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că nouă ne place să interacționăm cu dumneavoastră, să învățăm, cine știe, poate chiar lucruri noi. Eu aș mai adăuga o întrebare, Emanuela, pentru ascultătorii noștri. Ce-au amânat ei de săptămâna trecută pentru ziua de azi, de luni? Și să ne scrie și poate îi ajutăm, îi îndemnăm, poate îi motivăm.
0: Simplu că ne spune, poate să-i facă mai conștienți. Uh-huh. Uite, așa e, am uitat. Uite, chiar acum încep să fac asta.
1: Așadar, dragi prieteni, rămâneți alături de noi pentru că în următoarele intervenții putem privi această amânare din câteva unghiuri mai puțin obișnuite, de la recompensa imediată și somnul amânat, pentru că se întâmplă să mai facem și lucrul acesta, până la notificările telefonului, pauzele de la serviciu, felul în care ne planificăm timpul și chiar felul în care ne imaginăm viitorul. Pentru că soluția nu este întotdeauna să facem mai multe lucruri, ci să înțelegem mai bine de ce facem ceea ce facem. Sunt multe lucruri de discutat în această ocazie și abia așteptăm să le și discutăm în minutele ce vor urma, însă până atunci, Emanuela, hai să ascultăm muzică, să-i invităm și pe...
0: invităm și pe dumneavoastră să ascultăm împreună piesa muzicală a săptămânii, interpretată de Unisong, Tu vindeci iar. Vă dorim audiție plăcută!

0: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
1: Și vă invităm în minutele care urmează să ascultăm împreună și rubrica Coșul cu bunătăți.
2: Brocoli,
1: mango,
3: pere,
2: ananas,
4: ghimbir, avocado,
1: dovleac.
4: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi vorbim despre măr. A fost odată un mare maestru budist care a cerut elevilor lui să descrie un măr. În timp ce punea mărul pe masă, le-a zis: cel ce poate să-mi descrie cel mai bine mărul poate să vină în pustiu cu mine. Un elev a vorbit despre originea mărului și cum a fost el introdus în țara lor. Al doilea a vorbit despre modalitățile diferite în care pot fi folosite merele în obținerea cidrului, sosurilor și deserturilor. Al treilea a scos în liniște un cuțit mic din buzunar. A tăiat o bucată și a pus-o maestrului în gură. Apoi, cu delicatețe, i-a împins falca în sus, astfel încât acesta să poată mușca din ea. Da, așa este, a spus maestrul celui de-al treilea discipol. Nu putem folosi cuvinte ca să descriem un măr. El trebuie descris cu limba, dinții și gura. El trebuie gustat. Se spune că mărul este unul dintre cele mai vechi fructe descoperite, gustate și cultivate de om. Popularitatea lui era la fel de mare în epoca de piatră ca și în zilele noastre. Atunci nu e de mirare că mărul este pentru foarte mulți bebeluși primul aliment solid pe care îl degustă. Mărul, sau Malus domestica, face parte din familia Rosaceae și este răspândit pe întreg globul în diverse specii cu peste 7.000 de soiuri cunoscute. În țara noastră se cultivă pretutindeni peste 35 de soiuri cu coacere eșalonată, asigurându-se astfel un consum de fructe proaspete aproape în tot cursul anului, circa 10 din 12 luni ale unui an. Datorită conținutului ridicat de apă, circa 85%, mărul este un fruct ușor digerat de organismul uman. Astfel, el poate fi introdus în alimentația copilului sub diverse forme încă de la vârsta de 6 luni. Un motiv pentru care se poate introduce atât de devreme în alimentația unui bebeluș este și faptul că provoacă foarte rar reacții alergice. Pentru o primă încercare, puteți coace merele în cuptor. Merele coapte sunt mai dulci decât cele crude și acceptate de bebeluși mai ușor. Dacă bebelușul s-a obișnuit cu gustul dulce-acrișor al mărului crud, îl puteți pasa alături de alte fructe sau legume, precum para, dovleacul, banana, avocado, morcovul sau cartoful dulce. Îi puteți adăuga puțină savoare cu câteva mirodenii. Principalele vitamine conținute de mere sunt vitamina A, B1, B2, C și E, precum și acidul folic sub forma sa naturală. În ceea ce privește mineralele, Merele sunt o sursă importantă de potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. De asemenea, în mere se găsesc și cantități mici de fier sau zinc. Merele conțin și două tipuri de fibre, solubile și insolubile. Fibrele solubile sunt de mare folos pe termen lung, ele împiedicând depozitarea grăsimilor în pereții vaselor de sânge. Ele mai au rolul de a preveni diareea. Fibrele insolubile au rolul de a regla tranzitul intestinal, evitându-se astfel constipația. Datorită faptului că unele vitamine și majoritatea fibrelor se găsesc în coajă, este de preferat să folosiți merele cu tot cu coajă, indiferent de metoda de preparare. Chiar și fierte, în compoturi, merele își păstrează savoarea unică ce le-a făcut atât de celebre pe toate continentele și în toate timpurile. Se mai spune că un măr pe zi ține doctorul departe. Având în minte zicala aceasta, dar și mica ilustrație cu care am început, putem să ne facem un obicei din a avea în frigider un mic stoc de mere, atât pentru noi, cât și pentru copilașii noștri. Așadar, puneți și câteva mere în coșul cu bunătăți.

0: 10:55, dragi ascultători, am revenit în cadrul programului Live cu Sens. Ne bucurăm tare mult să fim și în această ocazie alături de dumneavoastră. Vă spuneam la începutul ediției că în această ocazie avem un subiect așa foarte interesant, și anume ce amânăm fără să ne dăm seama că timpul trece. Vă ziceam că avem multe de discutat, însă așa ca încă pentru început, aș zice eu să vă prezentăm și anumite studii, cercetări, pentru că s-a descoperit că există și un mecanism psihologic foarte interesant care ne poate explica de ce uneori preferăm așa o recompensă mică astăzi în locul uneia mai mari, dar care va veni mai târziu.
1: Ești curioasă și tu, nu?
0: Da, da, da. Foarte bine, curiozitatea e foarte bună. Ei bine, cercetătorii numesc acest fenomen temporal discounting, adică tendința de a reduce în mintea noastră valoarea unei recompense cu cât aceasta este mai îndepărtată în timp. Un studiu publicat în anul 2024 în revista Scientific Reports a urmărit acest fenomen în legătură cu procrastinarea și a găsit o asociere între tendința de devalorizare recompensele viitoare și amânarea efectivă a unei sarcini în lumea reală. Cu alte cuvinte, dacă rezultatul bun al unei acțiuni este undeva departe, el poate să nu fie suficient de motivant pentru noi astăzi, în timp ce recompensa imediată, fie că este o pauză, un videoclip sau pur și simplu senzația că am scăpat pentru moment de o sarcină neplăcută, este foarte concretă. Nu știu dacă ție ți s-a întâmplat, Emanuela, să-ți dorești să te recompensezi după ce ai făcut ceva pentru tine sau, nu știu, după un examen sau după o zi lungă, obositoare, ce ai zis? Mai trebuie să mă recompensez pentru ziua de azi că am muncit mult, hai să mănânc ceva dulce, sau hai să mă relaxez, să mă uit la un film. Ne și poate ajuta lucrul acesta.
1: Te eliberează puțin, pentru că, nu știu, pur și simplu că îți faci o ceașcă de ceai sau că ieși un pic la o plimbare scurtă în parc. Simți așa că ți s-a dus un pic din stresul acumulat înainte și, nu știu, ai o senzație foarte plăcută de pace așa în suflet.
0: Exact. Și ca să continui cumva acest studiu care a apărut legat de subiectul de astăzi,
1: da.
0: Se spune că ne este mai ușor să spunem mă apuc de luni decât să facem astăzi 20 de minute, pentru că ziua de luni pare să aparțină unei versiuni viitoare a noastră, care va avea mai multă energie și mai multă disciplină, scrie în acest studiu, că tot îi întrebam noi pe ascultători ce au plănuit de săptămâna trecută și au zis că lasă că mă apuc de luni. Și o soluție interesantă ar fi să nu luăm recompensa aceasta de care spuneam mai devreme doar la final, ci să găsim și ceva plăcut și în procesul de astăzi, astfel încât ceea ce avem de făcut să nu mai pară o investiție fără niciun câștig imediat.
1: Adică să nu fie greu să faci asta azi și pur și simplu să faci o bucurie din acel proces, nu?
0: Uh-huh. Și dacă avem și o întrebare pe care am putea să ne-o adresăm, este una destul de simplă și ar suna în felul următor. Dacă tot aleg mereu ceea ce îmi face bine acum, cum aș putea să fac lucrul important pentru viitor suficient de concret încât să merite și astăzi?
1: Foarte interesant ce ai spus. Da, cred că fiecare dintre noi avem o listă, poate în minte, sau care la un moment dat s-a acumulat mai multe sarcini pe care să le facem, fie importante, fie mai puțin importante, dar pe care am zis, lasă că o să vină într-o zi, în anumit moment, în care vom reuși să facem asta. Și de multe ori realizăm că a trecut o zi, două și ceea ce ne-am propus, simți așa în sufletul tău, măi, dar parcă am zis că fac asta și te învinovățești, te simți frustrat, că ți-ai promis ție că de data aceasta cu siguranță va fi diferit și că vrei să demonstrezi că vei face mai bine. Cred că îți sună și ție cunoscut acest lucru și chiar mă gândesc că poate cineva ne ascultă acum și spune, eu de ani de zile vreau să învăț o limbă străină sau să înnot, să cânt la un instrument, să fac fotografii, poate să învăț să fac fotografii și mai bune, adică profesionale, sau să citesc o anumită carte și lista poate continua. Uneori chiar începem pregătirea, căutăm informații, salvăm videoclipuri, cumpărăm un anumit caiet sau o agendă care să ne placă și să ne putem începe aceste demersuri. Doar că rămânem foarte mult timp în etapa de pregătire. Apare și gândul, mare rost la vârsta mea, dar nu tot ceea ce învățăm trebuie să ne aducă o diplomă, un venit sau o performanță. Unele lucruri pot fi făcute pur și simplu pentru bucuria noastră de a descoperi ceva nou. La fel se întâmplă și cu aceste experiențe, cu o drumeție, cu un lucru pe care dorim să îl facem nou, cu o vizită la un muzeu poate, sau un concert de suflet. Poate un oraș pe care îl dorim să-l vizităm sau un weekend petrecut cu cei dragi. Ori așteptăm concediul perfect, vremea potrivită, perioada în care toată lumea este liberă.

continuare curioasă să vedem cu ce experiențe sau mesaje ne veți întâmpina. Iar până atunci dorim să vă lăsăm împreună să ascultăm următoarea piesă muzicală interpretată de Chris Macovei, Orice ar fi. Audiție plăcută!

0: 11 și 9 minute, dragi prieteni, am revenit în direct în cadrul programului Life cu Sens. Vorbim în această ocazie despre lucrurile pe care le amânăm uneori în viața noastră, dar uneori o facem și din cauza din cauza că avem nevoie de o pauză, nu?
1: Adică, da, nu poți să spui datorită.
0: Da, e din cauza că corpul e obosit, creierul e obosit și parcă nu neapărat că ți-e lene să mai speli farfurile alea din chiuvetă, dar zici, măi, sunt prea obosită, hai să creierul le las pe mâine și...
1: puțin.
0: Exact, vrea să stea un pic, să se odihnească, hai că le spăl mâine dimineață. Important e să le și speli mâine dimineață, să nu le tot amâni.
1: Da, ai văzut ce bine când le speli și sunt... deja, mă rog, găsești curat în ghiveta a doua zi dimineață.
0: Da,
1: indiferent
0: da.
1: Când le speli dimineața, seara, dar e o plăcere când o găsești așa curată. Îți dă o energie să începi dimineața altfel.
0: Asta așa este. Dar uite, Manuela, că trăim așa într-o societate în care suntem obișnuiți să măsurăm aproape totul prin productivitate și avem nevoie de o pauză, pentru că ne poate face așa să ne simțim... chiar dacă ne face să ne simțim vinovați, avem nevoie de ea, dar e ca și cum în cele 5 sau 10 minute în care nu muncim, am fi pierdut ceva important. Cercetările despre micropauze spun însă o poveste ceva mai nuanțată, pentru că pauzele scurte dintre sarcini pot contribui la reducerea oboselii și la creșterea senzației de energie. Și noi aici la radio mai luăm câteodată mici pauze, mai ieșim, mai luăm o gură de aer.
1: Mai ales că nu avem
0: mici și dese, mai ales că nu
1: cheia
0: avem
1: marilor succese.
0: Exact. Și continuăm informațiile din această meta-analiză publicată în 2022, care a reunit 22 de eșantioane independente și 2335 de participanți, care au găsit efecte mici, dar semnificative, ale micropauzelor asupra vigorii și reducerii oboselii, în timp ce efectul asupra performanței generale nu a fost semnificativ. Asta înseamnă că nu orice pauză ne face automat mai productivi, dar există motive să credem că organismul și atenția au nevoie de momente de recuperare, mai ales atunci când luăm perioade lungi fără întrerupere.
1: Da.
0: Și poate că și aici avem și o altă perspectiva asupra timpului, cum ar fi că nu orice minut în care nu bifăm ceva este un minut irosit, pentru că unele minute sunt folosite pentru a ne recăpăta energia cu care vom face următorul lucru. Da. Să vii de la muncă obosit, știind că mai ai treabă și acasă, să zici, mai hai să mă odihnesc 10 minute și după mă apuc de treabă și parcă altfel ai energie, știi?
1: Așa depinde. Îi spui creierului că intri într-un repaus scurt. De multe ori se recunoaște, acel repaus scurt se mai prelungește, poate cu un pui mic de somn, depinde de fiecare.
0: Eu am învățat să nu mă las păcălită de acel pui mic de somn, pentru că eu din pui mic de somn o dau în 3 ore de somn și nu e bine.
1: S-a pierdut toată ziua, așa este.
0: Da, dar uite, putem lua pauze mici, cum ar fi o plimbare scurtă până la fereastră, să inspirăm așa un aer proaspăt, mai ales dacă
1: sau
0: stai la țară.
1: Dacă stai și la țară e cu atât mai bine, ești chiar afară. Nu?
0: Putem lua o pauză mică de câteva minute fără ecran, fără telefon, fără televizor sau pur și simplu o plimbare prin parc. Poți ieși 10 minute, te duci, stai un pic pe bancă și revin în casă și asta te ajută. Putem avea multe variante de pauze. Important e să le și facem, nu doar să spunem că
1: trebuie
0: să iau o pauză.
1: Ne dorim să avem un mic moment al nostru și e normal să fie, pentru că muncim atât de mult și ne trezim de dimineață, a doua zi o începem de la capăt și e important ca în fragmentele zilei să ne acordăm mici pauze care să ne îmbunătățească starea de bine. Iar până atunci dorim să ascultăm împreună un mesaj vocal de data aceasta trimis din partea domnului Ionuț din Anglia, așadar dorim să-l ascultăm împreună cu dumneavoastră.
2: Vă salut cu drag din Anglia. Îmi place foarte mult întrebarea din această dimineață. În dreptul meu pot spune următoarele. În anul 2007 eram în Zaragoza, 2006, până să vină criza, eram în Zaragoza și acolo și m-am întâlnit cu un român de-al nostru care aducea la noi unde lucram la vile. Lucram ridicam 5 case de jos și ne aducea betonul, el cu băiatul lui și cu nepotul lui. Erau șoferi. Și atunci am stat de vorbă cu tatăl la băiat și am înțeles că construcțiile nu mai sunt de mine. Și m-am dus acasă, mi-am făcut școala de șofer pentru tir, pentru camioane mari, cu gândul că să vin înapoi în Spania și să mă angajez pe mașină mare, să las construcțiile. Am venit acasă, am făcut școala, am luat examenul, dar din păcate a venit criza. A venit criza și n-am mai putut să mă angajez ca șofer de tir. Ce s-a întâmplat? Am stat, dragii mei, 10 ani cu permisul în buzunar. Am tot amânat și faptul ce m-a dus în eroare foarte mult, m-a luat după unul și după altul. Că, Ionuțe, nu e bine să te duci pe tir, că este periculos, că este greu, că nu știu ce, că e treaba cu sâmbăta. Și, dragii mei, 10 ani am stat cu permisul în buzunar fără să pun mâna pe volan de tir și să mă duc la șoferia pe care eu îmi propusasem să o fac în continuare. 10 ani, au trecut 10 ani. După 10 ani mi-am luat inima în dinți și eram în Manchester la construcții, am văzut un anunț pe Facebook de la un băiat de la Moldova, un adventist de-al nostru, un băiat care are nevoie de șofer, și atunci am zis stop și nu mai mă iau absolut după nimeni. Am plecat și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un job în care, în primul rând, îi mulțumesc pentru faptul că nu lucrez sâmbăta. Este singura țară din Europa în care noi, ca adventiști, putem să lucrăm pe tir și să nu lucrăm sâmbăta. Îi mulțumesc foarte, foarte mult lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Ce vreau să spun? Trebuie să nu te iei după nimeni. Eu m-am luat după lume, după prieteni, după cunoscuți. Și am stat 10 ani, am pierdut foarte mult. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aș dori și eu melodia Nu renunța cu Vili Dulă și o dedic special în această zi lui Cristian și lui Cristina din Stâlpeni, Argeș. Vă mulțumesc! La revedere!
0: Mulțumim tare mult pentru mesajul vocal, pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o. Cumva înțelegem din ea că nu e bine să amânăm lucruri, pentru că nu știm niciodată de ce binecuvântări putem da. Așa în viața este, noastră, da. De ce lucruri bune putem întâlni, care ne vor ajuta să ne dezvoltăm, să ieșim din zona noastră de confort, să întâlnim oameni noi și așa mai departe. Deci mulțumim încă o dată pentru mesajul dumneavoastră. Vom audia împreună și piesa dorită, interpretată de Vili Dulă, imediat după rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Însă până atunci mai citim repede un mesaj din partea unui ascultător. Ne scrie că amânăm controlul la medic. Cu trecerea vârstei este recomandat să mai faci câte un control din când în când. Trebuie să mă duc să-mi fac și eu un control, dar acum sunt ocupat. Puncte, puncte, puncte, o să mă duc.
1: Asta speram înseamnă... să se transforme acel o să mă duc în ceva mai prezent, mai recent.
0: Da, măcar mâine, dacă nu astăzi, sau da. Măcar săptămâna aceasta, să nu amânați prea mult, că sănătatea chiar e importantă și trebuie să avem grijă de ea, să nu amânăm când vine vorba de sănătate. Cum vă spuneam, dragi prieteni, ascultăm o scurtă piesă, Doamne, fii cu noi, vom audia împreună rubrica Iubim în care sănătoasă, iar da. După aceea piesa muzicală Nu renunța, interpretată de Vili Dulă. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! Mă bucur tare mult să ne reauzim. Când cumpărăm biscuiți sărați pentru pachetel, partea din fața ambalajului ne întâmpină adesea cu imagini de spice, semințe și frunze verzi. Întoarcem pachetul și descoperim povestea întreagă. Din ce făină sunt făcuți, câtă sare conțin și unde apar semințele în lista ingredientelor. Lista este scrisă în ordinea cantităților, de la ingredientul folosit cel mai mult la cel folosit cel mai puțin. E o regulă simplă pe care o putem arăta și copiilor când alegem împreună o gustare. Astăzi pregătim crackers acasă. Sunt crocanți, aromați cu rozmarin și rezistă bine într-o cutie închisă dacă îi lăsăm să se răcească complet înainte de a împacheta. Ca să facem aproximativ 30 de bucăți, vom folosi 120 de grame de făină integrală, 80 de grame de fulgi de ovăz măcinați, 50 de grame de semințe de floarea soarelui, 30 de grame de semințe de dovleac mărunțite, 2 linguri de semințe de in măcinate, 2 linguri de ulei de măsline, aproximativ 100 de ml de apă, o linguriță de rozmarin uscat și jumătate de linguriță de sare. Iată ce avem de făcut pentru a pregăti acești biscuiți sărați. Vom amesteca făina, ovăzul, semințele, rozmarinul și sarea. Adăugăm uleiul, apoi turnăm apa treptat până obținem un aluat care se leagă și nu se lipește de mâini. Îl lăsăm 10 minute să se odihnească. Îl întindem apoi subțire între două foi de hârtie de copt, îndepărtăm foaia de deasupra și tăiem aluatul în pătrate. Îl înțepăm din loc în loc cu furculița. În cele din urmă, coacem la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 18-22 de minute, până când marginile sunt aurii. Dacă bucățile de la margine se rumenesc mai repede, le scoatem și le lăsăm pe celelalte câteva minute. După răcire, rupem acești crackers pe liniile tăiate. Iată ce aduc în pachetel acești biscuiți sărați. Făina integrală, ovăzul și semințele contribuie cu fibre. Primim grăsimi nesaturate din partea uleiului de măsline și a semințelor. Pentru o gustare mai consistentă, putem pune lângă crackers legume tăiate și un mic recipient cu humus. Biscuiții făcuți acasă ne oferă control asupra ingredientelor, dar și un prilej de conversație. Data viitoare, când mergem la cumpărături, putem compara împreună două etichete. Copilul va ști unde să caute, chiar dacă pe ambele ambalaje scrie mare cu semințe. Vă doresc, dragilor, pachetele cu gust, alegeri făcute cu ochii deschiși și cât mai multe ocazii de a transforma cumpărăturile într-o lecție practică. Poftă bună! Pe curând!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am revenit, dragi ascultători ai radioului Vocea Speranței. Ne bucurăm să fim împreună. Este ora 11:38 de minute. Să știți că astăzi a fost un subiect foarte, și în continuare este un subiect foarte cunoscut pentru noi, de aceea dorim să ne bucurăm de acest subiect împreună cu dumneavoastră, în care am abordat această temă a amânării, a diferitelor lucruri, situații poate neprevăzute pe care ne le putem atunci onora în momentul respectiv și din lipsa de timp, din lipsa de bani, poate pentru că suntem prea obosiți și ne-am gândit așa să ne răspundeți la această întrebare prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753400200. Care este acel lucru pe care dumneavoastră l-ați tot amânat și din cauza faptului că, nu știu, n-ați reușit la timp să faceți acel lucru, dar doriți în continuare să vi-l faceți, așa că ne puteți scrie experiența dumneavoastră, cum ați putea face mai bine și ce vă doriți să lăsați în urmă și să înaintați cu acele sarcini. Cred că este foarte important să ne dăm seama că în viața aceasta sunt aspecte ale vieții care necesită mai multă prioritate, cum ar fi viața noastră, sănătatea, odihna, și de multe ori spunem, lasă că mai pierd o noapte de somn, dar calculându-ne acele zile pierdute la finalul unei luni, constatăm că de fapt ne-am pus așa în stand-by, ne-am pus pe stop, în sensul că viața noastră de asemenea poate fi afectată și nu cred că își dorește nimeni ca peste ani de zile să fie afectați din cauza unei lipse de somn sau unei simple amânări. Amânarea de a merge la medic, de a continua studiile, pentru că fiecare sunt la o etapă anume din viață și atunci când înaintăm la o anumită vârstă, simțim că a trecut atât de mult timp de când mi-am zis că voi începe acel lucru și când ne uităm în spate sunt 2-3 ani și nu mai avem aceeași energie, aceeași motivație ca odinioară. De aceea e important să ne facem lucrurile din timp, nu toate deodată, dar să încercăm să ni le scriem. Astăzi îmi doresc să încep prin a face ordine prin cameră. Dar din care cameră să încep? Păi hai să începem cu dormitorul, dar să nu ne întindem după aia. Noi, doamnele, femeile, cunoaștem acest aspect. Ne întindem, mergem și către bucătărie și către baie și începem cu toate și nu mai apucăm să le mai încheiem. Nu-i așa, Paula?
1: Asta voiam să zic acum, că poate nu sunt singura sau sper totuși să nu fiu singura care câteodată începe curățenia. Peste tot, deodată.
0: Stai că revoluție.
1: Am dedus în dormitor lenjeria asta, dar stai că trebuie să mai las și niște prosoape la bucătărie. Mă duc la bucătărie, văd un vas nespălat, mă apuc să-l spăl. După stai că îmi dau seama că n-am scos rufele din mașină. Mă duc să le scot, le întind, dar după mă duc și la baie, că acolo trebuie să mai șterg și chiuveta. Și mă apuc de toate și nu mai apuc să fac nicăieri. Da, sau mai rău, stau mai mult decât aș putea face.
0: Da, exact.
1: Și uite așa trece timpul mult mai repede și parcă simt că n-am făcut nimic.
0: Uite că a venit în discuție treaba asta cu curățenia. Apropo de curățenie, eram așa într-o perioadă în care simțeam că, nu știu, stă timpul pe loc și aș fi putut să fac o grămadă, dar în același timp mă ținea ceva ce nu puteam să inițiez. Și am început să mă interesez, măi, cum să devii mai disciplinat, mai organizat cu timpul și să reușesc să ți le secționez cât mai bine. Și găsesem pe internet câteva informații care spune că anumite culturi sau o cultură, de exemplu, din Japonia, este ca să-și înceapă de la prima intrare în casă prin a-și pune imediat pantofii la locul lor, fără să-i lași pe preșul de la intrare. Sau să-i ștergi, da.
1: Să fie curat.
0: Exact. Și fiecare pas pe care îl faci. Haine, de exemplu, când ne dăm hainele jos, poate din grabă, din alte motive, ne lăsăm la intrare, poate unde nu e locul ei sau nu e la locul ei în dulap. La fel, dacă ne le vom pune de la bun început pe domeniul din care face parte, atunci ne vom ușura cu siguranță munca, deoarece lăsându-le acolo unde nu le este locul, le tot vedem și vizual simțim că, ai, cât de încărcați suntem, dar atunci când faci ordine și ți le pui la locul lor, simți așa parcă, nu știu, când vezi totul că e așezat, simți că ești într-o casă nouă, parcă ești la hotel, știi? Ai așa senzația asta că punându-le la locul tău, mintea ta e liniștită și se poate gândi la următoarele sarcini. De aceea, această informație pe care o citisem era când începi un lucru, de exemplu curățenia, să încep pe etape, să nu ne mai întindem, deși avem tendința să facem toate deodată, să începem cu prima dată bucătăria, după ce terminăm cu bucătăria anumite părți, începem și la baie, sau să le facem pe părți, cum putem mai bine, dar important e să facem câte puțin atunci când avem timp. Nu-i așa, Paula?
1: Mai văzusem o idee, să pui un coș din ăsta de baie foarte frumos, mai ales că în ziua de azi găsești să cumperi peste tot și arată
0: Da.
1: Să cumperi un coșuleț din ăsta, îl pui...
0: Din ratan, dacă nu greșesc, așa se numesc coșurile, acele împletite din ratan. Îmi plac foarte mult și
1: da,
0: mie.
1: Da, și mie. Și uite, idee faină, să iei un coș din acela, să-l pui pe, nu știu, măsuța de cafea, cum se zice, din sufragerie.
0: De ceai,
1: sau,
0: de exemplu. Da.
1: Sau din dormitor, din bucătărie, oriunde ai avea loc în casă. Și când găsești un obiect aruncat prin casă, nu știu, să zic, un pachet de șervețele, nu știu, ceva folosit, o carte,
0: o perie de păr pentru noi,
1: o perie de păr, doamnele, niște agrafe, bureți de prins
0: lucruri
1: părul,
0: care le aruncăm de obicei prin casă.
1: Îl iei, îl pui în coșul acela și la final de săptămână ți-e mult mai ușor să iei coșul și să le aranjezi la fiecare la locul lui.
0: Chiar e bună practica asta, măcar așa mici soluții să îmbunătățim lucrurile. Ne uităm că am mai primit din partea dumneavoastră mesaje în care ne-ați scris din partea doamnei Steluța Sfetcu, ne scrie: când e vorba de curățenie, nu pot amâna pe altă zi, că nu știi cum nu știi cum următoarea zi va veni, dacă te mai trezești în viață sau nu. De aceea e bine ca omul să-și facă ordine și curățenia, de asemenea, să fie făcută așa cum își dorește și Dumnezeu, om al ordinii. Mă bucur că avem un suflet nou și succes în tot ce vă doriți. Foarte corect gândit, să zicem așa, deși e dur să spui că a doua zi nu știi dacă te vei mai trezi.
1: Ce e important, că vorbim acum de curățenia prin casă, e bine să o faci la timpul ei, că nu știi dacă ai musafiri nepoftiți să-ți vină
0: și
1: când
0: asta,
1: ești nepregătit să fii în casă dezordine și atunci te simți și aiurea că, măi, n-am făcut ordine, vede omul ăsta.
0: Știi, când eram mici și părinții, repede, hai să facem curat, că vin musafiri pe la noi.
1: De parcă musafirii veneau în camera noastră să se uite. Vai, n-am traume cu vorba asta.
0: Dar a fost bună. E important să ne facem acest gând în fiecare zi, să considerăm că ne vin în vizită și să fie permanent curat. Mm-hmm. Dar nu curat ca într-o, se spune, curat ca într-o farmacie sau ca într-un spital, dar curat ca să simți că menții acea ordine și
1: în fiecare
0: disciplină.
1: Zi faci câte puțin, mai dai cu un aspirator, mai ștergi un praf, mai...
0: Da, ștergi praful, cred că e o poveste lungă acolo, permanent, se adună, nu știu.
1: Da, dacă stai în București și mai sunt și lucrări prin jurul blocului tău, eu știu de când stăteam în București și tot așa, era o zonă în care se tot construiau blocuri și era numai praf, deci nu scăpam de praf. Acum la țară, tot așa, e praf, se adună în fiecare zi, dar parcă nu atât de
0: mult.
1: Nu
0: se mai observă atât de ușor, nu se mai depune atât de
1: repede. Exact, nu se mai depune atât de ușor. La început, că ziceai, măi, e casă nouă, se tot strânge și...
0: Da, da.
1: Na, ce să faci? Era ba o cameră în construcție, ba la pod, nu știu ce.
0: Dar tot e mai bine decât la bloc,
1: da,
0: aer, poți să ieși în curte, să plantezi o floare pe care poate ți-ai dorit-o dintotdeauna să o plantezi.
1: Da.
0: Cumva nu mai poți să mai amâni acum, decât dacă apar alte priorități, dar poți să faci asta, că ai și unde și spațiu.
1: Legat de ștergerea prafului, nu prea merge să-l amâni așa. Hai
0: asta
1: să zici că
0: la
1: amâni o zi, două, dar nu poți să-l amâni prea mult, pentru că...
0: Interferează cu tot ceea ce tu folosești prin
1: și
0: casă.
1: Și nu doar asta, dar nu e nici sănătos pentru noi dacă îl inhalăm într-o cantitate
0: da,
1: mare.
0: Da, da, da.
1: Deci, dragi ascultători, dați cu aspiratorul pe supaturi cât mai des, să nu se adune praful, că nu e sănătos. Nu
0: și
1: amânați.
0: Deasupra, pe dulapuri și acolo
1: pe dulapuri,
0: se
1: pun,
0: pe lustre. Da. E de muncă, am dat de muncă.
1: Din subiectul nostru vorbim de curățenie. Ne-am și găsit două femei aici la microfon.
0: Da, da, nu ne mai oprim în această discuție de curățenie, dar și auzi, pentru noi este...
1: Uite, mi-am adus aminte că ai menționat la un moment dat că ajungem câteodată să amânăm și somnul.
0: Da.
1: Și știu, am fost foarte atentă când ai zis asta, pentru că am găsit între timp un studiu, o cercetare, ce a fost publicată chiar anul acesta, 2026, ce da. A analizat anumiți cercetători, din nou, acest fenomen în care oamenii amână somnul și ei au găsit asocieri între amânarea somnului și dificultăți de reglare comportamentală și emoțională, ceea ce arată că problema este mai complexă decât simpla lipsă de disciplină. Deci e foarte important să nu amânăm somnul, pentru că această analiză sistematică și meta-analiză din care citesc scrie că au fost incluse vreo 43 de studii care au găsit asocieri între amânarea orei de culcare și o durată mai scurtă a somnului, o calitate mai slabă a somnului și mai multă oboseală în timpul zilei, deși autorii subliniază că multe dintre studiile existente nu permit stabilirea simplă a unor relații cauzale. Iar aici apare o explicație foarte interesantă. Scrie că după o zi în care am avut grijă la serviciu, familie, cumpărături, responsabilități, seara poate fi singurul moment din zi în care simțim că timpul ne aparține cu adevărat.
0: Da.
1: Vrem să mai petrecem, nu știu, timp cu partenerul,
0: da.
1: Vrem să avem, nu știu, o îngrijire personală,
0: da.
1: Habar n-am, te dai cu cremă pe față, îți faci un
0: da.
1: Ritual,
0: da. Da.
1: Mai citești o carte, îți mai faci un ceai, poate te uiți la un film dacă ai pasiunea
0: da.
1: Asta.
0: Da.
1: Și din cauza asta noi amânăm somnul. Și nu e bine.
0: Și știi ce e cel mai rău? Faptul că nu, pe unele lucruri nu le vom putea recupera niciodată.
1: Da. Mi-aduc aminte că în liceu, chiar și după liceu mai ales, prin timpul facultății în mod special,
0: da.
1: Mă puneam la somn pe la ora 12-1 noaptea. Nu știu cum reușeam, crede-mă, că acum eu adorm, mă ia somnul și pe la 7, pe la 8:30.
0: Seara,
1: da.
0: Așa, da.
1: Și îmi pare rău că nu am dormit mai mult atunci.
0: Acum regreți.
1: Da, bine, la mine nu se resimt prea mult cauzele lipsei de somn, pentru că nu pot să zic că au durat ani de zile
0: da,
1: din viața mea.
0: Au fost câteva secvențe din
1: acea
0: perioadă.
1: Au fost câteva secvențe din viață în care mă puneam la somn mai târziu, mă și trezeam mai târziu
0: da.
1: Și parcă mă simțeam tot mai obosită.
0: Cu cât dorm mai mult și nu dormi în timpul potrivit al ciclului circadian, atunci se... De aceea simți starea asta
1: da.
0: De oboseală continuă. De exemplu, se spune și așa, cred că și este, și am testat-o pe pielea noastră, faptul că somnul dintre 10-22 seara, da, până la ora 12 noaptea, creierul și organismul se formează noi neuroni, celule și așa mai departe și ajută foarte mult recuperarea aceea. Dar în intervalul respectiv, că te pui la somn după 12, atunci deja a trecut startul unei noi...
1: Da.
0: Odihne plăcute, mă rog, regenerare mai bună, să zic așa. Și, de fapt, odihna este combustibilul nostru zilnic. Uite, dacă n-am fi dormit bine azi noapte, acum cred că am fi fost mai puțin...
1: energice.
0: Da, pline de energie, să vorbim, să discutăm, să avem această dezbatere. De aceea, indiferent dacă ai și un job, poate cum, de exemplu, domnul Lenus din Anglia și mulți alții care sunt șoferi și au...
1: Conduc noaptea.
0: Da, au mai multă responsabilitate când vine vorba de joburi, servicii mult mai
1: medicii
0: complexe.
1: Care lucrează în
0: medicii,
1: ture noaptea.
0: Da.
1: Vai,
0: uite,
1: nu știu cum rezistă.
0: Ei cum fac, da.
1: Tot respectul nostru pentru medici,
0: da,
1: pentru
0: da.
1: Cei care își dedică viața unei astfel de profesii.
0: La rând pierdute garde, adică gărzi care...
1: Da. N-aș putea.
0: Da.
1: Zic sincer că n-aș putea. Hai că noaptea mai rezist, cum mai rezist să stau trează, dar dimineața când să mă trezesc...
0: Da, da, da. Când e timpul de începe activitatea, e mai greu. Da, așadar, dragi ascultători, am tot discutat despre această temă a amânării pe diferite zone, diferite domenii, care, cu siguranță, cu care ne-am intersectat cu toți în această viață și v-am solicitat și dumneavoastră să ne scrieți părerile și experiențele pe care le aveți cu privire la acest aspect al amânării. Iar până când ne vom reîntoarce la ora 12 împreună cu doamna Angelica Paicu, dorim să vă lăsăm în compania unei piese interpretată de Voices, Spunem Doamne. Audiție plăcută!

0: Ne-am reîntors, dragi ascultători ai radioului Vocea Speranței, iar alături de noi în legătură telefonică se află doamna Angelica Paicu, care ne întâmpină cu informații de la Iași. Așadar, vă spunem bună ziua deja, pentru că este ora 12. Sperăm că sunteți bine.
1: Mulțumesc tare mult! Bună ziua! Sunt foarte bine, mândră tare să vă ascult și bucuroasă să întâlnesc și pe ascultătorii noștri de pe frecvențele Speranței.
0: Ne bucurăm foarte mult să ascultăm, să vă auzim și pe dumneavoastră. Cu ce informații sau cu ce ne-ați încântat această primă parte a dimineței?
1: Ce să vă spun, dimineața tare, în Iași era senin și frumos. Acum vremea plânge, ploaie, frunzele, cu un început de coloratură, plâng și ele, dar ne bucurăm pentru orice, pentru că se întâmplă multe în orașul nostru și la o parte dintre ele chiar sunt și eu prezentă. Ziua de astăzi, luni 28 septembrie, marchează oficial începutul noului an universitar pentru trei dintre universitățile importante din Iași. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa și Universitatea Națională de Arte George Enescu. Toate organizează în aceeași zi festivitățile de deschidere a anului universitar 2026.

0: strice festivitatea de deschidere. Stabat Mater, lucrarea lui Gioachim Rossini, revine pe scena Operei Naționale Române din Iași într-o montare care pune în prim plan durerea pierderii, fragilitatea vieții și drama mamelor care își pierd copiii. Spectacolul, în regia lui Cristi Avram, depășește dimensiunea strict religioasă a lucrării și propune o interpretare contemporană în care muzica, regia, decorurile, costumele și luminile plăsc împreună o poveste despre suferință. În viziunea regizorală a lui Cristi Avram, această imagine este transpusă într-un context contemporan și devine punctul de plecare pentru o reflexie asupra condiției umane. Spectacolul vorbește despre durerea pierderii celor apropiați și despre drama mamelor care își pierd copiii, teme care rămân actuale indiferent de epocă. Și încă o informație, Iașul lansează un nou festival cultural de amploare, Sacrum, aduce arta, patrimoniul și spiritualitatea în prim plan timp de aproape o lună. De ce? Pentru că Iașul găzduiește între 4 și 30 octombrie prima ediție a acestui festival cultural Sacrum, un proiect cultural dedicat întâlnirii dintre artă, patrimoniu, spiritualitate și expresiile culturale contemporane. Alegerea lunii octombrie nu este întâmplătoare. Festivalul se desfășoară în perioada sărbătorilor Iașului, când are loc și pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Festivalul va reuni expoziții, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, ateliere și proiecte dedicate noilor tehnologii într-un program care pune în dialog arta, spiritualitatea și creația contemporană. Și pentru că Iașul se pregătește să devină polul religios al țării, dacă aveți de gând să veniți, dacă v-ați programat o vizită în Iași, verificați bine toate traseele și toate posibilitățile, pentru că va fi mare, mare, mare aglomerație. Pentru astăzi, atât, ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumim tare mult, doamna Angelica, pentru aceste informații. Sper că ascultătorii noștri și le-au notat și vor fi prezenți la aceste evenimente plăcute. Și sperăm noi să nu se lase influențați de vremea mai puțin frumoasă.
2: Asta vreau să zic. Deși ploaia semnifică belșug, sperăm ca viitorii studenți sau cei care sunt deja studenți să se poată bucura alături de cei dragi bine de această deschidere, iar ploaia să-i ocolească puțin, așa cum a amintit și doamna Angelica Paicu. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție în legătură directă cu noi. A fost alături doamna Angelica Paicu de la Iași cu informații valoroase pe care dorim și sperăm că vi le-ați și notat. Da, ploaia este bună, ne răcurește, este bună și pentru agricultură. Este toamnă, așa că nu ne mai putem mira de aceste schimbări meteorologice, dar sperăm ca această zi să vă ocrotească și indiferent unde veți fi în continuare sau unde vă aflați, să vă bucurați de aceste clipe ale zilei, așa că indiferent ce rău poate să vină, să ne putem gândi așa la lucrurile pozitive și să alegem părțile bune ale acestei zile. Vă aminteam în minutele anterioare care este tema noastră de astăzi, momentele acelea în care amânăm și ce am amânat atât de mult timp de nu am reușit să facem, cum putem face mai bine pe viitor. Și văd că am mai primit și câteva mesaje din partea dumneavoastră care ne-ați scris în felul următor, din partea doamnei Rodica Coz Mentuc ne scrie: pentru mine curățenia înseamnă mai ales să o mențin zi de zi. Bucătăria și baia le curăț zilnic, iar lucrurile încerc să le pun imediat la locul lor. Curățenia mai temeinică o fac joia pentru sabat. Aspir toată casa, mai aranjez, mai șterg câte un geam. Cred că este important să facem diferența între curățenie și ordine. Poți avea o casă curată, dar dezordonată. Iar ordinea ne ajută să nu lăsăm lucrurile să se adune și să ne îngreuneze munca. Nu trebuie să avem o casă perfectă, ci una îngrijită, în care să ne simțim, în care să simțim pacea și ordine. Și cred că și aceasta poate fi o mică mărturie a felului în care ne respectăm casa și ceea ce ne-a încredințat.

0: Dumnezeu. Iată ce mesaj foarte punctual și frumos ne-a transmis doamna Rodica. Mă îndrept...
1: Asta pentru că vorbeam și noi cu câteva minute în urmă de ce să nu amânăm curățenia în casă.
0: Da, da, da. Uite, ne bucurăm că doamna deja, doamna Rodica, practică acest lucru de a pune lucrurile deja imediat la locul lor. Mai avem un mesaj din partea unui ascultător care ne spune: amânăm să luăm în serios pregătirea pentru întâlnirea cu Mântuitorul nostru iubit. La vreme potrivită te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată acum vremea potrivită, iată acum ziua mântuirii. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israel. În acest verset transmis din Amos, capitolul 4, de la versetul 12. Da, din nou este un aspect foarte important pe care cu toții dorim să-l păstrăm în viețile noastre și să-l prioritizăm, mai ales această amânare pe care o facem fără să ne dăm seama, acea rugăciune pe care o putem adresa oricând către Dumnezeu, acele mici momente ale zilei în care ne putem face devoționalul, putem să avem un moment doar noi și Dumnezeu, în care să discutăm, în care să aducem mulțumiri, în care să cerem ajutorul, și cred că aceste lucruri chiar nu trebuie să existe în lista lucrurilor pe care le amânăm. Deci, cu siguranță, nu și-are locul acolo. De aceea, este un mesaj pentru noi toți, pentru noi două, pentru noi toți care ascultăm în această dimineață radioul și nu doar. Este foarte important să, mai ales partea aceasta, relația cu Dumnezeu, să încercăm să nu o mai ocolim și să avem mici momente în care să inițiem, pentru că este cel mai valoros și de neprețuit lucru pe care îl putem avea, o relație autentică cu Dumnezeu și menținerea acesteia cu ea, cu Dumnezeu.
1: Adică să nu amânăm să ne rugăm, să vorbim cu Dumnezeu, să fim tot timpul deschiși în a avea așa un timp dedicat lui Dumnezeu. Mă uitam, Emanuela, pe WhatsApp, pentru că am mai primit încă un mesaj din partea doamnei Elena. Ne scrie: bună dimineața, uneori amânăm să ne punem în ordine în viață, în sănătate, în fericire, în viața spirituală. Uite, un alt ascultător care spune lucrul acesta. Săptămâna binecuvântată, dedic melodia tuturor ascultătorilor, Haine albe cu familia Ganea. Mulțumim mult pentru mesajul dumneavoastră, vom auzi împreună și piesa dorită, însă până atunci, dragi prieteni, vă reamintim numărul nostru de telefon la care ne puteți scrie în continuare: 0753 400 200. Mai aveți ceva timp la dispoziție, pentru că suntem alături de dumneavoastră până la ora 13. Întrebarea ediției, sau aș zice eu, mai multe întrebări avem pentru dumneavoastră de fiecare dată, nu ne oprim la una singură, pentru că vrem să vă cunoaștem, vrem să știm cum procedați, poate ne oferiți și sfaturi, de ce nu? Care este acel lucru pe care îl tot amânați de ceva timp și ați dori să-l faceți, începând de astăzi, de ce nu? Și ce sfaturi aveți pentru cei care amână de prea multe ori anumite lucruri?
0: Se numește într-un fel.
1: Cum?
0: Sper să nu greșesc cuvântul. Procrastinare.
1: Procrastinare, mhm. Uh-huh.
0: Da, adică...
1: Să stai degeaba, să nu faci nimic, de să fapt, treacă timpul pe lângă tine.
0: De fapt, este un alt fel de mod în care noi, de fapt, considerăm că avem timp. Avem timp, gata, păi într-un sfert de oră eu termin de făcut, nu știu, cura la baie, că toți suntem la curățenie, sau într-un sfert de oră îmi termin de scris acest mesaj. Uh-huh. De fapt, aici am vrut să ajung la aspectul acesta, pentru că sunt anumite persoane care, fără să-și dea seama, consideră că au suficient timp și de multe ori întârzie, nu-și dau seama că unde au greșit, unde s-au oprit din activitate, adică din a progresa. Din cauza că nu își calculează bine timpul. Și aici se rezumă și amânările noastre de zi cu zi. Așadar, cred că trebuie doar să ne privim puțin, să ne uităm în oglindă și să analizăm cu atenție care sunt micile să le spunem defectele noastre care pot fi îmbunătățite, unde pot face mai bine, cu ce am greșit anterior. Poate cineva ne observă cu atât mai bine din exterior, pentru că noi de multe ori nu ne dăm seama, dar poate vine un prieten, un coleg, poate cineva din familie, soțul, soția, să spună, uite, cred că ai putea face mai bine la aspectul acesta. Cu siguranță ne ajută și aceste încurajări și sfaturi cu bună intenție transmise din partea celor care ne ascultă. Iar în continuare dorim să vă lăsăm în audiția acestei piese pe care doamna Elena ne-a rugat să o ascultăm împreună, din partea familiei Ganea, interpretată piesa Haine Albe. Așadar, până în momentele următoare, vă dorim audiție plăcută!

fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața, că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi ascultători, la tema noastră despre amânare. Mă uit către telefonul nostru de WhatsApp pentru că am mai primit un mesaj vocal de data aceasta din partea domnului Adelin Măimăscu. Așadar, vă invităm să-l ascultăm împreună.
1: Bună ziua! Mă bucur că vă pot auzi pe calea undelor. Vă ascult cu atenție. Călătoresc și am tras pe dreapta ca să vă trimit acest mesaj vocal. Vă ascult cu interes profund și îmi place tema emisiunii dumneavoastră pe care ați lansat-o astăzi, referitor la lucrurile care vrem să le facem și totuși le amânăm. Vă spun din experiență că e cea mai periculoasă lucrare amânarea. Amânarea se spune că este o pernă pusă sub capul nostru de cel rău. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucrurile astăzi. Nu putem să amânăm ziua împăcării cu El, nu putem să amânăm timpul împăcării cu Dumnezeu. Timpul cel mai favorabil este astăzi. Așa spune și cuvântul Lui: astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că ziua de mâine și nici cea de astăzi, până la final, nu este a noastră. Deci viața noastră este foarte fragilă și de aceea timpul pe care îl avem la dispoziție trebuie să-l fructificăm acum, astăzi, și nu merită amânare. Sunt lucruri care poți să le amâni și poți să le reiei, dar sunt lucruri care sunt de neîntors. Nu mai poți să dai înapoi timpul ca să mai poți să recuperezi ceva. De aceea sunt o persoană care îmi place să fac lucrurile astăzi. Nu-mi place să le amân pe mâine, pentru că, așa spune și cuvântul, ziua de mâine nu este a noastră. Și de aceea, ceea ce putem face astăzi, să nu lăsăm pe mâine. Așa că lucrurile pe care noi le facem și trebuie să le facem, să le facem astăzi și să nu le lăsăm pe mâine. Vă spun că atunci când am descoperit cuvântul lui Dumnezeu și am vrut să închei legământ cu Domnul la 15 ani, erau frați din biserică care spuneau: da, ești prea tânăr, dar eu cred că merită, spuneau frații, cred că merită să mai amâni un pic timpul, că ești prea copil, ești la vârsta adolescenței și te poți schimba și ideile se pot schimba. Și am fost foarte hotărât și mulțumesc Domnule că sunt 31 de ani de când am încheiat legământ cu El și Domnul m-a ajutat să rămân statornic și El să mă ajute în continuare să rămân statornic pe calea Lui. Și Dumnezeu ajută pe oricare vrea să facă un pas important în viață să-l facă astăzi și nu mâine. Mă lupt ca oricare alt om să fac lucrurile cât de bine pot, să le fac, să nu le amân. Și cu ajutorul Lui, cred că facem lucrul acesta fiecare dintre noi, dacă ne dorim cu toată inima. Vă doresc o zi frumoasă și o emisiune frumoasă în continuare. Vă ascult cu drag în timp ce merg la drum. Domnul să fie cu noi cu toți. La revedere!
2: Mulțumim tare mult, domnul Adelin Măimescu, și noi v-am ascultat cu drag mesajul vocal. Da, deci amânarea aceasta este păcătoasă rău de tot. Trebuie să avem mare grijă să...
0: Și mai este ceva, să nu amânăm, să ne bucurăm, să ne bucurăm de lucrurile noastre. De exemplu, mai sunt anumite aspecte din viață în care ne lăsăm anumite obiecte din garderoba noastră, din viața noastră, să le purtăm într-o ocazie anume. Iar de multe ori acea haină, acea... garderobă stă multe, multe zile în dulap fără să fie purtată. De aceea, haideți să facem împreună acest lucru în care să ne îmbrăcăm cu o haină pe care noi considerăm că e doar pentru ocazia anume, dar să ne îmbrăcăm cu ea ori de câte ori simțim nevoia, pentru că, desigur, ne dă o stare de bine, o haină bună, curată, îmbrăcată, dar este discuția despre faptul că de multe ori lăsăm chiar și vesela, nu aceste vesele, de exemplu, sunt pentru invitați sau pentru muzafiri, dar de ce să nu ne bucurăm chiar noi înșine, da, cu cei apropiați, cu familia, de acele farfurii bine alese? Cred că cu toții am auzit aceste cuvinte. Nu e pentru noi acum când facem mama de mâncare sau câte o prăjitură gustoasă, câte o
2: pentru
0: mâncare.
2: Pentru muzafiri, când o să avem muzafiri,
0: da,
2: atunci.
0: Da, da, și când, de fapt, e important să ne bucurăm întâi pe noi, prioritar să fim noi, și dacă noi suntem bine, atunci și altora le putem oferi în continuare acest lucru. Da, este provocator acest aspect, nu este ușor, nu spunem că este simplu, însă ne dorim să ne conștientizăm aceste aspecte, ni le reamintim și să vedem cu adevărat ceea ce contează mai mult. Contează să amânăm, da, aspecte ale vieții care poate nu sunt importante, poate necesită mai mult timp de gândire, o decizie importantă, o schimbare radicală în viețile noastre, dar aceste aspecte care contează trebuie mai mult timp băgate în seamă. Așa cum au amintit și ascultătorii noștri, dar și cum am spus în discuțiile noastre, cât de important este să ne axăm foarte mult pe relația cu Dumnezeu, pe studiul biblic, că de multe ori ne dorim să avem așa o schemă făcută prin care să putem citi pas cu pas Biblia, dar poate a sunat un telefon în timpul respectiv, poate ne-a chemat un vecin, poate a apărut o altă urgență. Dar chiar și așa, dacă apar astfel de situații, este bine să revenim asupra lor, pentru că sunt importante. Acestea sunt foarte importante.
2: Ne uităm la ceas, 12:34 de minute, mai avem puțin timp la dispoziție, așadar dacă sunt ascultători care simt așa că nu ne-au scris, n-au fost prezenți,
0: înțeles, poate.
2: Sau poate n-au înțeles, da. Pentru că, uite, avem ascultători, poate nici noi n-am fost
0: suficient,
2: cine știe,
0: de,
2: suficient
0: clare.
2: De clare.
0: Eu în dreptul meu recunosc, dacă am greșit, sunt aici să vă spun că...
2: Uite, mă uit acum aici pe mesaj și văd că cineva ne mai scrie în felul următor, cât de multe lucruri importante amânăm pentru mai târziu. Amânăm să stăm cu cei dragi, să ne vizităm părinții, să sunăm o rudă sau să spunem te iubesc sau te iert. Trăim ca și cum oamenii pe care îi iubim vor fi mereu lângă noi, dar într-o zi un scaun va rămâne gol, iar noi vom înțelege cât de mult am amânat. Și mai este ceva ce nu ar trebui să amânăm niciodată, și anume pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Viața este astăzi, iubirea se arată astăzi, iar întoarcerea lui Dumnezeu este tot astăzi. Și lista ar putea continua. Mulțumim tare mult, doamna Rodica Cosmeniuc, pentru mesajul trimis. Eu aș vrea să mai citim încă o dată ultima propoziție în mod special,
0: da.
2: Iar întoarcerea lui Dumnezeu este tot astăzi și pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul Iisus ar trebui să fie tot astăzi, să înceapă cel puțin de astăzi.
0: Tot astăzi. Îmi place acest mesaj foarte mult și îmi place că a pus așa accentul pe această situație pe care am
2: pe astăzi.
0: Da, da.
2: Să nu amână.
0: Da, da, simplu.
2: Vă lăsăm în interpretarea pieselor muzicale Tu mă ridici și piesa Mergem înainte, pentru că sunt două piese muzicale foarte frumoase și cu siguranță o să vă placă. Robert Bede iar Gloria Day ne vor încânta pe toți cu aceste melodii și noi vă spunem audiție plăcută.

0: Amânarea nu mai pare doar o problemă de organizare și nici ceva ce poate fi rezolvat printr-o listă mai lungă de lucruri de făcut. Uneori amânăm pentru că suntem obosiți, pentru că ne lăsăm atenția fragmentată, pentru că ne facem planuri prea optimiste sau pentru că vrem să evităm pentru moment o emoție neplăcută. Dar toate aceste mecanisme ne pot ajuta să privim mai atent la felul în care ne folosim timpul, fără să transformăm fiecare zi într-o cursă așa, împotriva ceasului.
1: Da. Ni se întâmplă.
0: Ni se întâmplă, nu?
1: Foarte des, da. Da, așa este. Dincolo de toate aceste lucruri despre care am vorbit astăzi, cred că rămâne un gând foarte important și acela este că timpul pe care îl avem este un dar de la Dumnezeu. Uneori îl folosim pentru lucrurile urgente și ajungem să le lăsăm în urmă, tocmai pe cele care contează. Un plan pe care vrem să-l începem, grija față de noi, timpul petrecut cu familia, un om pe care vrem să-l căutăm sau timpul nostru cu Dumnezeu. În Psalmul 90, de la versetul 12, găsim această rugăciune. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. A ne număra zilele nu înseamnă să trăim cu teama că timpul trece, ci să învățăm să vedem ce merită cu adevărat timpul nostru. Nu le putem face pe toate și nici nu trebuie să le facem pe toate deodată, dar îi putem cere lui Dumnezeu înțelepciunea de a ne așeza prioritățile și curajul de a nu amâna la nesfârșit ceea ce știm că este important. Pentru că schimbarea nu începe întotdeauna cu ceva mare. Uneori începe cu un telefon, o decizie, 10 minute, o rugăciune sau un prim pas. Iar dintre toate lucrurile care ne ocupă aceste zile, important este să nu ajungem să spunem mereu cândva, tocmai lucrurilor și oamenilor care contează cel mai mult. Ne-am bucurat foarte mult să fim astăzi alături de dumneavoastră în această primă parte a zilei, împreună cu Paula Florea și Emanuela Matei. Am fost astăzi alături de dumneavoastră la emisiunea Live cu Sens. Însă ne dăm întâlnire și mâine, începând cu ora 10:30, iar până atunci vă dorim să aveți o zi cât mai plină de tot ceea ce vă doriți, de binecuvântări, de realizări, de liniște și pace, de o vreme bună, depinde unde vă aflați în acest moment. Iar în continuare dorim să vă lăsăm în compania melodiei interpretată de Menorah, un lucru cer. O zi cât mai frumoasă vă dorim în continuare!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 6 miniștri din cabinetul propus de Siegfried Mureșan audiați peste o oră în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile celorlalți 10 vor avea loc mâine, iar votul de investitură în plenul reunit al legislativului e programat miercuri. PSD și AUR reafirmă că nu vor vota noul executiv. Rusia pregătește mai multe sabotaje împotriva statelor europene, avertizează șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Papa Leon își încheie vizita în Franța la Metz cu un mesaj de pace transmis în prezența mai multor lideri europeni. Înnorări temporare astăzi și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. Comisiile parlamentare de specialitate încep peste aproximativ o oră audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Procedura durează 2 zile, iar fiecare ministru are la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor adresate de senatori și deputați. Votul în plenul reunit este programat miercuri. Pentru a trece de legislativ, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile, obiectiv greu de atins, în condițiile în care PSD și AUR spun că nu vor vota acest cabinet. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Alina Stănuță, care se află la Parlament și ne oferă mai multe informații. Bună ziua, Alina!
1: Bună ziua! De la ora 14 debutează audierile candidaților propuși pentru a ocupa funcții de miniștri în cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. Acesta a declarat de dimineață într-un interviu radio că va mai discuta astăzi cu reprezentanții minorităților naționale în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare și sublinia din nou că cheia este la PSD, Siegfried Mureșan.
2: M-am trezit azi dimineața cu gândul că guvernul va trece, fiindcă trebuie să știu exact ce am de făcut ca începând de joi să conducem guvernul să implementăm planul de guvernare. Orice altceva ar fi irresponsabil. Avem cu certitudine 170 de voturi din partea celor trei partide care mă susțin, PNL-ul, USR-ul, DMR. Ne-am întâlnit săptămâna trecută cu grupul minorităților naționale și ne vom mai întâlni și astăzi. Ne mai întâlnim și cu parlamentari neafiliați și de la alte partide mai mici, dar într-adevăr, momentul adevărului va fi pentru PSD dacă prelungește criza și pactizează în continuare cu AUR.
1: În schimb, Consiliul Politic al PSD a decis în unanimitate de dimineață să nu susțină instalarea cabinetului Mureșan. Parlamentarii socialdemocrați vor participa la audierile candidaților propuși, dar vor vota împotrivă, a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu.
3: Susținătorii acestui guvern ne amenință că România va intra în geanc dacă

0: care voi ne-ați acordat-o.
1: Candidatul propus pentru funcția de ministru al energiei, Sebastian Burduja, deschide lista celor audiați în comisiile reunite pentru energie, politică economică, industrie și servicii din Senat și Camera Deputaților.
2: Mulțumim, Alina Stănuță. Benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, în timp ce prețul motorinei standard ajunge la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. Ce spun șoferii bucureșteni despre actuala situație, aflăm de la reporterul nostru, Alexandru Avram.
3: Și astăzi prețurile carburantului la pompă au cunoscut o ușoară creștere față de ziua precedentă. Șoferii bucureșteni spun că acest lucru se reflectă direct în costul alimentării, dar și în prețurile produselor de la raft și al serviciilor care implică transport.
4: Eu merg foarte mult cu mașina firmei și carburantul se decontează de firmă, iar cu mașina mea merg mai mult în weekend și pe distanțe scurte, nu am drumul lung de făcut cu ea.
3: Dar ca firmă se simte vreo schimbare?
4: A început să crească cu vreo 100-150 lei pe săptămână la un plin, în funcție de cât merg zilnic. Am prieteni care unii nu mai merg deloc sau mai rar.
5: Observ că din cauza combustibilului tot cresc prețurile la absolut orice, de asemenea cresc prețurile inclusiv la mâncare, inclusiv la energie electrică, la gaze și tință, că toate sunt legate între ele. Pe de altă parte, acum un an, doi mă costa un plin de combustibil 300 de lei, acum efectiv a ajuns să se dubleze, ceea ce se resimte și mă face să merg mai puțin cu mașina decât mergeam înainte. Cred că o să fie motivați cât mai curând, cât mai mulți oameni să folosească transportul în comun mai mult și să folosească poate inclusiv pe distanțe mai lungi transportul în comun.
3: Pe fondul tensiunilor geopolitice, dar și al instabilității politice din România, prognoza la pompă rămâne una instabilă. Cotațiile internaționale și presiunea fiscală anunță un viitor cu prețuri ridicate pentru șoferi.
2: Doar 26% din consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de anul trecut, potrivit unui studiu al companiei de audit PricewaterhouseCoopers. România se situează sub media de aproximativ o treime din Europa Centrală și de Est și mult sub media globală de 48%. În același timp, aproape 11% din români spun că familia lor are dificultăți în plata facturilor, față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în evoluția veniturilor și a consumului. Salariul mediu net, ajustat cu inflație, era în iunie cu 6,3% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni din 2026. Blocarea exporturilor de ovine a generat pierderi mari fermierilor din Sălaj, județ cu un efectiv semnificativ de animale. Pentru mulți producători, această blocadă a însemnat lipsa lichidităților necesare pentru a-și achita creditele și furnizorii. În plus, seceta prelungită a cauzat, la rândul său, probleme majore, înjumătățind producția de furaje din acest an. Adrian Lungu relatează.
6: Crescătorii de oi au rămas cu miei nevânduți, acumulând pierderi însemnate. Fermierul Gheorghe Codre.
7: N-avem fâr, n-avem furaje, miei nu i-am vândut. Acum 2 ani am dat miei aici la Zalău, la cineva, la un arab și nu mi-o dat nici la bani. Eu băga firma în insolvență.
6: Probleme mari sunt cauzate și de secetă. Fermierul Dumitru Ardelean.
8: Face mari probleme agricultorilor. În primul rând, baza furajeră este foarte subțire, adică nu mai putem să facem cantitatea de fân pe care o făceam altă dată. Și primul lucru care ne vine în minte este să diminuăm efectivele de animale. Până și pomii fructiferi suferă din cauza apei.
6: Scumpirea motorinei și altor produse necesare în agricultură. Cultura reprezintă o altă problemă.
9: Acum s-a urcat motorina, e gata. La toate lucrările, aia e baza. Începând de la rat și cătând cu fânul. Și s-a scumpit foarte mult și inputurile. Sămânță, gunoi, erbicide, tot ce folosești ca să faci hrană la animale.
6: Reprezentanții asociațiilor agricole din Sălaj cred că situația se va agrava dacă exporturile nu vor fi reluate în cel mai scurt timp și nu va ploua în următoarea perioadă.
2: 13 și 8 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Ținuta decentă, adecvată în cadrul școlilor și liceelor, nu este o constrângere, ci un simbol al apartenenței, mândriei și al echității sociale, susține inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul Daniel Zamfir. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, senatorul a spus că uniforma nu rezolvă problemele învățământului sau bullying-ul, dar poate fi un prim pas.
10: La școală nu trebuie scos în evidență statutul social al părinților și nici apetitul pentru ultimele apariții.

0: materie de modă ale unora cu evidente posibilități materiale în detrimentul actului de educație. Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege. Dar cred că e un prim pas spre recâștigarea sentimentului de mândrie și de apartenență la comunitatea școlară pe care elevul și-a ales-o. Fiecare unitate școlară, chiar acolo, profesorii, părinții, elevii își vor putea alege ținuta.
1: Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. Acesta a fost deja aprobat de Senat și urmează să fie trimis la Camera Deputaților, care este for decizional. Elevii sunt nemulțumiți de proiectul de lege care prevede introducerea uniformelor obligatorii, unul din motive fiind acela că purtarea lor nu ar elimina diferențele dintre elevi și nici motivele pentru care aceștia pot ajunge victime ale bullying-ului. Consiliul Național al Elevilor i-a îndemnat pe elevii din toată țara să vină astăzi la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest față de această lege. Felicia Mocanu are detalii.
2: Consiliul Național al Elevilor reclamă faptul că aceștia nu au fost consultați și nici invitați la dezbaterea proiectului. CNE transmite, citez, inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor.
3: Diferențele sociale nu dispar atunci când elevii poartă aceeași culoare la bluză. Ele se pot foarte ușor muta în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în cum se afișează elevii online. Noi nu considerăm că bullying-ul apare pentru că elevii au haine diferite. Apare acolo unde școala nu are mecanisme reale de prevenție, unde consilierea e insuficientă, unde profesorii nu sunt sprijiniți să gestioneze conflicte și, cel mai important, elevii nu simt că pot vorbi în siguranță despre ceea ce li se întâmplă.
4: Te-ai îmbrăcat astăzi în negru?
5: Da, doar pentru că ne impun uniforme, nu consider că rezolvi absolut nimic, adică sunt anumite probleme în sistemul nostru de învățământ și educație care trebuie rezolvate și nimeni nu dă atenție.
6: Nu sunt de acord cu uniformele. Mi se pare că prin vestimentație fiecare elev își poate exprima personalitatea.
7: Există bullying din cauza felului în care elevii vin îmbrăcați. E adevărat sau nu?
6: Nu mi se pare. Cel puțin în colectivul nostru nu există.
8: Nici la gimnaziu, nici la liceu. Nu e neapărat suport.
9: Trebuie să purtăm haine decente. Nu cred că trebuie să revenim la uniformele de acum 30 de ani.
1: Informații externe, acum campania rusească de sabotaj în Europa se va intensifica, potrivit șefei diplomației europene, Kaya Kallas. Obiectivul Moscovei este să submineze atât democrațiile europene, cât și sprijinul acestora pentru Ucraina. La Bruxelles se discută despre strategia de respingere a atacurilor hibride rusești. În paralel, la nivelul NATO, se ia în calcul și o implicare a alianței în combaterea atacurilor hibride, dar aici opiniile aliaților sunt împărțite. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai multe.
10: Uniunea își pregătește strategia în caz de agresiune, în speță modul în care statele se ajută reciproc împotriva unui posibil incident major, ce instrumente pot fi folosite și care este coordonarea la nivel european. În acest moment, atacurile hibride iau diverse forme, de la sabotaje și atacuri cibernetice până la manipularea opiniei publice de către state sau entități terțe. Rusia este aici principalul actor, iar Kaya Kallas spune că serviciile de informații europene vin cu date care confirmă faptul că Moscova mărește presiunea și numărul atacurilor hibride.
11: We need to be vigilant.
10: Trebuie să fim vigilenți, deoarece avem informații că Rusia plănuiește mai multe acte de sabotaj, mai multe atacuri împotriva democrațiilor noastre. Și asta pentru a diviza societatea noastră, pentru a ne intimida, pentru a ne împiedica să ajutăm Ucraina. Este un lucru de care trebuie să ținem cont. Iar atunci când avem informații, să reacționăm înainte ca aceste atacuri să aibă loc. Surse din interiorul NATO spun că și alianța s-ar putea implica mai mult în viitor în problema atacurilor hibride, cu un spectru mai larg, nu doar, spre exemplu, pentru paza infrastructurii critice submarine. Există mulți aliați, în special din jumătatea de est a NATO, care insistă pe această implicare, în timp ce restul sunt rezervați. Rezervele vin din faptul că NATO este o alianță militară, creată pentru a respinge o agresiune doar din acest spectru. Pentru unii aliați, implicarea NATO în spectrul larg al atacurilor hibride ar putea conduce la o escaladare nedorită a tensiunilor dintre NATO și Rusia.
1: Între timp, Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi 5 proiecte de interes comun în domeniul apărării, iar România va fi implicată în toate aceste proiecte. E vorba de proiecte privind dezvoltarea și producția dronelor și a sistemelor antidronă, apărarea maritimă, capabilități spațiale, apărarea antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității flancului estic al Uniunii. Papa Leon al XIV-lea și încheie astăzi vizita de 4 zile în Franța, în orașul Metz, cu un mesaj de pace pentru Europa. Președintele Emmanuel Macron i-a invitat să asiste la discursul suveranului pontif pe liderii statelor europene și pe șefii instituțiilor de la Bruxelles. Suntem acum în direct cu corespondenta noastră, Daniela Coman, care ne dă detalii. Bună ziua!
11: Bună ziua! Ceremonia dedicată întâlnirii cu Papa Leon al XIV-lea este în curs de desfășurare la centrul Schumann din Metz. Suveranul pontif își continuă în acest moment discursul de aproape 20, început aproape în urmă cu aproximativ 20 de minute. Pornind de la rădăcinile creștine ale Europei, el a vorbit despre importanța integrării europene și despre rolul său central în pacea care a domnit în Europa în ultimii 80 de ani. I-a elogiat pe părinții fondatori ai Uniunii Europene și și-a exprimat speranța că visul privind construcția europeană, care a avut la bază credința creștină, va fi dus mai departe în pace și solidaritate, cu respect față de libertatea de exprimare și de religie, față de demnitatea ființei umane, în contextul multicultural care definește în prezent comunitatea europeană. Creștinismul a inspirat egalitatea tuturor oamenilor, copii ai aceluiași Dumnezeu, fără distinție de rasă, culoare, clasă socială, a spus Leon al XIV-lea. A invoca numele lui Dumnezeu pentru a legitima violența sau opresiunea este o profanare a numelui său. Nimic din ceea ce desfigurează demnitatea umană nu poate să pretindă că are inspirație divină, autentică, spunea Papa mai devreme la întâlnirea cu reprezentanții diverselor culte din Franța, care a avut loc de asemenea mai devreme azi dimineață la Metz. În discursul său de salut adresat suveranului pontif și invitaților europeni, președintele Emmanuel Macron a mulțumit pentru această vizită plină de simboluri a Papei Leon al XIV-lea la Metz, acest teritoriu marcat de istorie, unde s-a făurit reconcilierea franco-germană. El a descris orașul și regiunea drept piatra de temelie a integrării europene. Între liderii europeni prezenți la acest eveniment, Marele Duce Guillaume al Luxemburgului și prim-ministrul acestui stat, prințul Albert de Monaco și prințesa Charlène, liderii unor landuri germane vecine, reprezentanți diplomatici ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, numeroși oficiali francezi, desigur. În această după-amiază, Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în superba catedrală Saint-Étienne din Metz, la care va asista și președintele Emmanuel Macron. Peste 60.000 de oameni sunt așteptați în catedrală, dar și pe străzile din apropiere, mulți venind din țările vecine. Ați fi deocamdată.
1: Mulțumim, Daniela Coman. Cer variabil, astăzi cu norări temporare și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Brașov și Constanța, 19 la Sibiu și 23 la Timișoara, 24 de grade în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
12: Bun găsit tuturor! România joacă astăzi de la 21:45 pe Arena Națională cu Bosnia-Herțegovina în cel de-al doilea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa fără spectatori și va fi în direct la Radio România Actualități. În prima etapă, România a pierdut cu 2-1 pe terenul Suediei, iar Bosnia-Herțegovina a terminat la egalitate, scor 0-0 la Varșovia cu Polonia. Capitanul Naționalei României, Nicolae Stanciu.
13: Timpul a fost foarte scurt de când a venit domnul Hagi, dar dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață dânsul la antrenamente, credem în ceea ce lucrăm și avem încredere în noi și mai mult curaj, cu siguranță vom arăta și mai bine și vom reuși să obținem rezultate bune. Nu mă gândesc la nimic, dacă sunt titular sau nu. Suntem 30 de jucători aici și trebuie să ne susținem între noi pentru binele echipei naționale. Nu contează cine intră titular sau nu, cred că oricare dintre colegii mei pot să fie titulari.
12: În grupa României se mai dispută astăzi tot de la 21:45 partida Suedia-Polonia. Selecționerul României Gheorghe Hagi a anunțat astăzi cei 23 de jucători pe care va conta la meciul cu Bosnia-Herțegovina. 6 dintre titularii partidei cu Suedia nu se regăsesc însă în lot. Aceștia sunt Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Denis Man. Totodată Marius Marin, Raul Opru și Bogdan Narakovițan, neincluși în lot la primul meci din Suedia, nu vor fi utilizați nici la disputa din această seară. Selecționerul României, Gheorghe Hagi.
14: Gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele 3 puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Ne pare rău că nu sunt suporteri în tribună, că era un avantaj, dar gândul și direcția care trebuie să mergem e să facem în așa fel încât să câștigăm meciul. Vom face multe schimbări, pentru că așa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători, pentru că cei care o să intre trebuie să câștige meciul.
12: Cu o săptămână înaintea meciului România-Suedia, reprezentanții Federației Române de Fotbal au anunțat că mai sunt disponibile aproape 10.000 de bilete. Până acum, peste 40.000 de tichete au fost deja procesate și nu este exclus ca primul meci oficial al tricolorilor cu spectatori din această ediție de Liga Națiunilor să se dispute cu casa închisă. România-Suedia va avea loc pe 5 octombrie pe Arena Națională cu începere de la ora 21:45. Oțelul Galați, ocupant al locului 14 în Superliga de Fotbal, și-a prezentat astăzi oficial noul antrenor, pe portughezul Rui Duarte. Tehnicianul de 48 de ani era liber de contract din februarie, după despărțirea de Athletic Club, echipă din Liga a doua în Brazilia. În urmă cu 2 ani, Rui Duarte a fost antrenor interimar la Braga. La Oțelul, el l-a înlocuit pe croatul Stjepan Tomas, care a fost demis.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții, aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vă invităm să pătrundem împreună într-o scurtă parabolă rostită de Domnul Iisus, și anume parabola fiului risipitor. Este povestea unui fiu care pleacă, a unui tată care așteaptă și a unei iubiri care nu se stinge. O pildă despre greșeală, pocăință și mai ales despre iertare. Pentru a pregăti sufletul pentru mesajul pe care îl vom descoperi împreună, vă propun să ascultăm mai întâi o piesă muzicală. Vom citi împreună întreaga parabolă, apoi vom da curs dezbaterii noastre despre acest subiect.

0: Am ascultat o piesă muzicală despre iubirea lui Dumnezeu, iar acum vă invităm să ne apropiem de textul Sfintei Scripturi. Vom citi împreună parabola fiului risipitor, așa cum o găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 11 la 32. Pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe, ce este? Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit iarăși bine sănătos. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. O istorisire care rămâne vie și astăzi pentru fiecare dintre noi. Pentru a înțelege mai bine mesajul acestei parabole și implicațiile ei teologice, spirituale și etice, avem bucuria de a-l avea alături de noi pe domnul Viorel Ionescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
1: Mulțumesc pentru invitație, este o adevărată bucurie să putem privi din nou spre învățăturile Mântuitorului și să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi.
0: De această dată ne-am propus să discutăm despre pilda fiului risipitor. Pentru început, în ce context rostește Domnul Iisus această pildă a fiului risipitor și cui se adresează ea? De ce vorbește despre doi fii și nu despre unul singur?
1: Aș începe prin a spune că această pildă este considerată cea mai lungă și cea mai cunoscută dintre toate pildele Evangheliei. E adevărat, este cunoscută sub numele de pilda fiului risipitor, dar am văzut în multe lucrări care explică această pildă titlul schimbat, de exemplu, Întoarcerea fiului risipitor sau Parabola tatălui iubitor sau tatălui care așteaptă sau, și mai interesant, parabola compasiunii tatălui față de cei doi fii pierduți. În ce privește contextul, putem observa foarte ușor că această pildă a fost rostită ca răspuns la cârtelile fariseilor și cărturarilor, care erau contrariați de faptul că Domnul Iisus era atât de disponibil să-i mântuiască pe cei pierduți, vame și păcătoși. De asemenea, putem observa în contextul imediat că pilda se adresează pe de-o parte păcătoșilor și vameșilor, reprezentați în pildă de fiul cel mic, care pleacă de acasă și își risipește averea și apoi se întoarce umilit și pocăit. Pentru această categorie, mesajul este unul de speranță. Oricât de mult te-ai îndepărtat de Dumnezeu, te poți întoarce pentru că El te primește cu dragoste. De asemenea, pilda se adresează fariseilor, cărturarilor, reprezentați prin fiul cel mare, care rămâne acasă, dar e mânios și invidios când fratele lui e primit cu bucurie. Pentru această categorie, mesajul este unul de avertizare. Poți fi aproape fizic de Dumnezeu, da? Sau din punct de vedere religios poți să fii în regulă, dar poți să fii în același timp departe în inimă, plin de mândrie, de prejudecăți sau de judecăți și lipsii de milă. De ce vorbește Domnul Iisus despre doi fii și nu doar despre unul? Nu știu să vă spun că n-am fost acolo, dar presupun că dacă pilda ar fi fost doar despre fiul risipitor, i-ar fi transmis un mesaj de iertare, dar n-ar fi confruntat ipocrizia și autoneprihănirea fariseilor. Prin faptul că Domnul Iisus se referă la doi fii, probabil vrea să pună în contrast două tipuri de oameni. Fiul cel mic, păcătosul evident, care, deși s-a rătăcit, la un moment dat a devenit conștient de starea lui și s-a pocăit. În timp ce fiul cel mare, păcătosul ascuns, aparent drept, dar în realitate plin de resentimente, se consideră merituos și nedreptățit. Iată, cei doi fii nu se definesc decât prin răzvrătirea față de tatăl lor, iar purtarea tatălui față de amândoi e cea mai interesantă parte din pildă. Aș mai spune în introducere că pilda devine o oglindă în care fiecare ascultător este invitat să se regăsească. Nu este doar despre iertarea celor pierduți, ci și despre riscul împietririi inimii celor care cred că sunt neprihăniți. În ce privește destinatarii de azi ai pildei, sunt toți fii mânioși, ofensați în cumințenia lor de comportamentul Domnului Iisus Hristos.
0: Pornind de la acest context, fiul cel mic cere partea lui de avere, deși tatăl este încă în viață. Ce ne spune acest gest despre atitudinea sa față de autoritate și relații?
1: În contextul iudaic al vremii de atunci, așa cum găsim în istorie, gestul acestui fiu mai mic este șocant și ofensator în același timp. De obicei, moștenirea se împărțea doar după moartea tatălui. Prin faptul că fiul cel mic îi cere partea lui de avere, mesajul transmis este următorul. Pentru mine, tu ești deja mort. Un gest evident de rebeliune și lipsă de respect atât față de părintele său, cât și față de ordinea morală a societății în care trăia. Atitudinea lui însemna ruperea relației cu familia, nu doar dorința de independență, de autonomie. Acest fiu mai mic nu dorea doar să se desprindă de tatăl său și să nu mai aibă aproape. Dorea mai mult decât atât. Dorea să nu mai audă de familia lui. A cerut ceva ce considera că îi se cuvenea și apoi a plecat rupând legătura familială. Relația cu tatăl său nu mai avea valoare decât în măsura în care îi putea oferi ceva material.
0: Ați descris atitudinea lui. Putem vorbi aici despre egoism, nerăbdare sau o dorință greșit înțeleasă de libertate?
1: Da, absolut. Regăsim toate aceste aspecte, egoism, nerăbdare și o dorință greșit înțeleasă de libertate. Pe acest fiu mai mic nu l-a interesat ce însemna cererea tatălui pentru tatăl său, cererea lui pentru tatăl său. Deci, repet, pe acest fiu mai mic nu l-a interesat ce însemna cererea lui pentru tatăl său. Nu s-a gândit la familie, nu s-a gândit la fratele său, nu s-a gândit la consecințe. Ceea ce conta era ce dorea el, atât. Asta este dovadă de egoism. Apoi, moștenirea, așa cum spuneam, se primea la moartea tatălui. Deci fiul ar fi trebuit să aștepte. Dar el n-a vrut să aștepte. nu mai voia să trăiască sub regulile casei tatălui său, dorea satisfacție imediată, fără să plătească prețul răbdării sau al maturizării. Asta înseamnă nerăbdare. Și de asemenea, el credea că libertatea înseamnă lipsa oricărei limite, oricăror reguli. Însă a ajuns să-și piardă identitatea, să-și piardă demnitatea, a pierdut toate resursele, trăia liber, dar înfometat, singur și în mizerie. E bine, libertatea fără responsabilitate, fără adevăr, fără iubire, înrobește. Iată, o dorință greșită sau greșit înțeleasă de libertate.
0: Și, surprinzător, legat de această dorință, tatăl nu se împotrivește și îi dă drumul. Ce semnificație are această libertate pe care o oferă tatăl fiului?
1: Într-adevăr, tatăl nu s-a opus. Nu a comentat nimic cu privire la această cerință absurdă, putem să spunem. Tatăl, din pildă, îl reprezintă pe Dumnezeu. Prin faptul că nu s-a opus, înțelegem că Dumnezeu respectă libertatea de alegere a fiecărui om, chiar și atunci când omul alege să meargă în direcția greșită. Dumnezeu nu impune ascultarea, o relație autentică presupune alegere liberă, nu forțată. Și putem să adăugăm și faptul că libertatea este un risc pe care Dumnezeu și l-a asumat, pentru că doar așa iubirea poate să fie reală. Fără libertate, omul ar fi doar un robot sau o ființă capabilă, dar nu de dragoste adevărată, de orice altceva. De asemenea, tatăl nu l-a reținut, nu l-a certat, nu l-a umilit, asta ne arată o dragoste matură, o dragoste răbdătoare, care nu se bazează pe control sau pe manipulare, ci pe așteptare, pe speranță. Este, am putea spune, ceva asemănător cu ceea ce spunea Apostolul Pavel în prima scrisoare către Corinteni, capitolul 13, versetul 7. Dragostea suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul, răbdă totul. Da, deci dragostea este răbdătoare, nu controlatoare, am putea să spunem. Pe de altă parte, numai într-un context de libertate se poate vedea cine ești cu adevărat. Având libertate, fiul mai mic și-a urmat impulsurile și dorințele, dar în cele din urmă și-a dat seama de propriile limite și a recunoscut nevoia de întoarcere. Fără această libertate n-ar fi existat pocăință, pentru că n-ar fi existat responsabilitate. Aceasta este imaginea Harului Divin. Dumnezeu nu renunță la noi, chiar dacă ne lasă să plecăm.
0: Ați vorbit despre libertate. Fiul pleacă într-o țară îndepărtată. Este doar o distanță fizică sau și o îndepărtare spirituală?
1: Cred că țara aceasta îndepărtată înseamnă mai mult decât un spațiu geografic. Este, am putea spune, o metaforă, o figură de stil pentru înstrăinarea spirituală, morală și relațională a omului de Dumnezeu. Într-adevăr, citim în pildă că fiul a plecat într-un loc unde nu mai avea nicio responsabilitate familială sau socială. Dar această plecare fizică era doar partea de suprafață. În profunzime, era vorba de o îndepărtare spirituală, alegerea de a trăi fără Dumnezeu, răzvrătire împotriva ordinii sau împotriva valorilor morale, divine, o rupere a legăturii sufletești cu Tatăl Ceresc. Și de aceea cred că expresia aceasta, țară îndepărtată, se referă la alunecarea omului în păcat, într-o viață centrată pe sine, pe plăcere, pe autonomie absolută. Pe măsură ce s-a îndepărtat de tatăl, fiul cel mic și-a pierdut identitatea de fiu. A devenit un străin printre străini, ajungând să slujească porcilor, un simbol al degradării spirituale pentru un evreu. Cu alte cuvinte, plecarea nu l-a dus doar departe de tatăl său, ci și departe de sinele său. Acea țară îndepărtată nu era un loc geografic precis, ci era o stare a inimii. Oricine poate fi departe de Dumnezeu, chiar și în propria casă, chiar și în interiorul unei biserici, chiar și într-o familie religioasă. Fiul cel mare a rămas acasă, dar inima lui era la fel de departe de tatăl său ca și a fratelui său plecat. Așadar, îndepărtarea spirituală nu înseamnă doar locul în care te afli, ci starea în care te găsești, starea în care trăiești.
0: În continuarea îndepărtării, pilda spune că fiul risipitor își risipește averea într-o viață destrăbălată. Cum putem interpreta această risipă în contextul lumii moderne?
1: Interesant că acest fiu mai mic nu risipește doar bani sau bunuri materiale. El risipește ceva mult mai valoros, și anume darurile vieții, identitatea de fiu, relația cu tatăl său. Toate acestea sunt risipite, pur și simplu nu mai ține cont de ele. O viață fără orizont de salvare, o viață care uită de Dumnezeu. Putem completa o viață extravagantă, iresponsabilă, o viață dezordonată, deviantă, o viață risipită fără măsură. În lumea modernă, de exemplu, goana după plăceri, distracții sau performanță, precum și pierderea timpului pe lucruri efemere, este o risipă. Când ne consumăm pentru carieră, imagine, faimă, dar neglijăm sufletul sau grija pentru suflet, și aceasta este o risipă. Când folosim darurile noastre sau abilitățile noastre pentru scopuri egoiste sau destructive, este o risipă. Când căutăm relații pasagere, distrugând intimitatea autentică, este o risipă. Exact ca fiul cel mic, atunci când folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dar fără să-L implicăm pe El în felul în care le trăim, este o risipă. Risipa fiului cel mic în lumea modernă înseamnă trăire fără scop, fără rădăcini, fără adevăr, înseamnă pierderea valorilor, a relațiilor, a propriei demnități, umplerea golului lăuntric cu lucruri care nu satură, bani, distracții, validare, online, de exemplu, o căutare continuă a fericirii, dar într-un loc greșit. Este imaginea unei lumi care are resurse materiale mai mari ca oricând, dar este adesea falimentară din punct de vedere spiritual.
0: Pe baza risipirii, în ce măsură libertatea pe care o caută fiul risipitor se dovedește a fi o capcană?
1: Da, exact, libertatea pe care o căuta s-a dovedit a fi o capcană. De ce? Pentru că el a confundat libertatea cu lipsa limitelor. Credea că dacă scapă de autoritatea tatălui, dacă face ce vrea, dacă trăiește cum vrea, fără reguli, fără responsabilități, va fi liber și fericit. Dar, în realitate, libertatea fără adevăr, fără iubire și fără responsabilitate duce la robie. Ciudat. El credea că merge spre fericire, dar a ajuns în robia propriilor alegeri. De aceea lozinca, fă ce vrei, doar ești liber, sună bine. Dar fără Dumnezeu sfârșește în fă ce nu vrei, fiindcă nu mai poți altfel. Apostolul Pavel scrie în Epistola către Romani, capitolul 6, versetele 20 și 21, când erați robi ai păcatului, erați liberi față de neprihănire, dar ce roade aveați atunci? Și tot el răspunde, lucruri de care acum vă este rușine. Deci iată ce înseamnă libertatea fără Dumnezeu, da? Ea nu sfârșește bine. Libertatea fără un scop înalt devine o capcană subtilă. Pare eliberatoare, dar e destructivă. Adevărata libertate înseamnă să fii liber pentru ceva, nu doar de ceva. Adevărata libertate este relațională. Nu înseamnă să nu ai pe nimeni deasupra ta, ci înseamnă să fii într-o relație de dragoste cu Tatăl, care îți oferă sens, identitate, direcție. Mântuitorul Hristos spunea, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 36. Pilda ne avertizează că nu orice libertate este eliberatoare. Fără Dumnezeu, libertatea se transformă în sclavie cu zâmbet fals. Întoarcerea la Tatăl nostru este drumul spre adevărata libertate, aceea de a fi iubit, iertat și restaurat.
0: Pilda spune mai departe că după plăcerea de moment vine foametea. Este doar o întâmplare sau un moment providențial care îl trezește pe fiul rătăcitor la realitate?
1: Textul spune simplu, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Deci Luca 15, versetul 14. A cheltuit tot și ce să vezi, fix atunci a venit criza. Pare o întâmplare, dar în logica pildei și în logica vieții spirituale, nimic nu este întâmplător. Foametea este un instrument al harului, putem să spunem. Pentru că fără această etapă, fiul ar fi continuat să trăiască în iluzia libertății lui, nu s-ar fi confruntat cu consecințele reale ale alegerilor lui, n-ar fi ajuns niciodată să-și vină în fire, cum spune versetul 17. E bine, Dumnezeu nu provoacă răul, dar poate folosi o criză, poate să o transforme într-o ocazie de întoarcere, așa cum a fost și cazul acesta. Fiul risipitor n-a intrat în faliment atunci când a rămas fără bani, ci atunci când i-a fost foame rău și nimeni nu i-a dat nimic de mâncare. Până atunci poate încă își mai imagina că se descurcă, că e bine, dar foamea a rupt iluzia autosuficienței. În lumea de azi, același lucru se întâmplă sub alte forme. O criză existențială, o cădere morală, un eșec major, o dezamăgire profundă, toate acestea pot deveni foametea modernă, un moment al adevărului, când realizezi că ai pierdut ce era esențial. Foametea, în cazul fiului mai mic, a fost începutul întoarcerii lui, am putea spune punctul de cotitură în care s-a hotărât să se ridice, să-și recunoască vina, să meargă acasă la tatăl său. Aceasta este adevărata pocăință, nu doar să-ți pară rău, ci chiar să te întorci, să faci ceva.
0: Continuând firul parabolei, imaginea fiului ajuns să pască porci este una șocantă. Ce ne transmite această cădere despre consecințele păcatului?
1: Într-adevăr, în contextul cultural iudaic, a trăi printre porci era simbolul celei mai adânci degradări și umilințe. Aceasta nu este doar o ilustrație extremă. Ea este intenționată. Domnul Iisus folosește această imagine pentru a ne arăta adevărata față a păcatului și consecințele lui inevitabile. Fiul risipitor a ajuns nu doar jos, ci jos de tot, adică trăind cu porcii, dorind să mănânce mâncarea lor. Avem aici un simbol pentru nivelul extrem de degradare morală și spirituală până la care se poate ajunge. Păcatul are întotdeauna același traseu: plăcere, dependență, rușine, robie, după care urmează moartea spirituală. Fiul cel mic n-a pierdut doar banii și bunurile materiale, ci și demnitatea, adică, așa cum spune pilda, a ajuns într-o poziție inacceptabilă pentru un evreu, slugă la porci. De asemenea, a pierdut nu doar banii și bunurile, a pierdut și libertatea. A fost angajat ca o slugă. Și o slugă nu mai are libertate. A pierdut și sănătatea sufletească. Nu mai era om, ci aproape animalizat. A pierdut și relațiile. Era complet singur și abandonat. Spune textul pildei, nimeni nu-i dădea nimic. Deci era abandonat. Păcatul, iată, așadar, nu afectează doar un aspect al vieții. El dizolvă întreaga structură a ființei umane. Textul spune, ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea nimic. Era complet singur. Aceasta este, de fapt, realitatea dureroasă. Păcatul începe adesea în compania prietenilor, în compania plăcerilor, dar se termină în izolare, în singurătate. Nimeni nu-i dădea nimic, pentru că în păcat nu există iubire adevărată, ci doar folosire reciprocă.
0: Pe baza acestei căderi, pilda spune că tânărul risipitor, când își vine în fire, totul se schimbă. Ce înseamnă spiritual această trezire a conștiinței?
1: Expresia aceasta, care este pivotul pildei și a revenit în fire, înseamnă, sau putem să o înțelegem, în sinele din care fusese absent. Până atunci fiul a trăit în iluzia că e liber, că știe ce vrea, că se poate descurca singur, dar în mizerie, în foame, în singurătate a dispărut această iluzie și a apărut realitatea. Cu alte cuvinte, și-a zis lui sau a zis tare, nu știm exact, mi-e foame rău, și a repetat lucrul acesta, adică a conștientizat ruperea legăturii cu tatăl și cu casa lui. Câți argați ai tatălui meu au belșug, iar eu mor de foame. Adevărata trezire începe când nu te mai minți, când accepți cine ești și unde ai ajuns, fără scuze și fără mască. Expresia aceasta și-a venit în fire, care subliniază reaprinderea conștiinței morale, înseamnă că inima lui s-a trezit, iar conștiința amorțită de păcat a revenit la viață. El a spus în versetul 18, citim, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu spune, am greșit un pic sau am avut ghinion, ce să-i faci? Ci numește clar păcatul împotriva lui Dumnezeu, adică împotriva cerului și împotriva tatălui. E primul pas al unei pocăințe autentice, adică nu doar regretul emoțional, ci și asumarea vinovăției spirituale. Trezirea spirituală este momentul în care harul întâlnește voința și de acolo începe restaurarea.
0: Ați explicat trezirea. Fiul decide să se întoarcă acasă. Cum putem interpreta acest pas ca început al pocăinței adevărate?
1: Decizia de a se întoarce acasă a fost clar un act de voință. El nu mai dorea să continue în rătăcire, în singurătate. De aceea s-a hotărât să se ridice, să renunțe la viața lui destructivă și să meargă spre tatăl său. Adevărata pocăință presupune mai mult decât regret sau durere. Presupune decizie, presupune voință și chiar acțiune. Fiul n-a încercat să se ascundă sau să ignore faptul că a greșit. Știa că trebuie să se împace cu tatăl său. Asta era o mișcare spre împăcare, nu doar să scape de niște consecințe. Pocăința adevărată are în centrul ei restaurarea relației cu Dumnezeu și cu cei din jur. De asemenea, în discursul pe care el și-l pregătea în mintea lui, probabil, era hotărât să recunoască păcatul său, nevrednicia sa și dorința de a fi primit chiar și ca slugă. Asta arată că pocăința începe cu umilință sinceră, nu cu justificări sau cu pretenții. De asemenea, mai putem adăuga și faptul că

0: poți fi sincer și totodată să-ți pregătești cuvintele, mai ales într-un moment emoțional puternic. Fiul risipitor era sincer în dorința de a recunoaște greșelile și de a se întoarce. În același timp, încerca cumva să-și ordoneze gândurile și să fie pregătit pentru reacția tatălui, pe care nu o cunoștea foarte bine. Asta ne arată că pocăința nu este doar un impuls emoțional, ci este un act conștient și matur al voinței.
1: Ați vorbit despre intențiile fiului. Mai departe, parabola spune că tatăl îl vede de departe și îi iese în întâmpinare. Ce descoperim aici despre inima lui Dumnezeu?
0: Descoperim ceva foarte frumos și încurajator, și anume că Dumnezeu nu este un judecător distant și rece, ci dimpotrivă este un tată care veghează, care ține cont de fiecare pas al nostru și care se bucură foarte mult la gândul întoarcerii fiului, cu atât mai mult când îl vede. Este o imagine extraordinară a Harului Divin, care ne încurajează să ne apropiem de Dumnezeu fără teamă, știind că suntem iubiți și așteptați.
1: Continuând portretul tatălui, alergarea, îmbrățișarea și sărutul au o semnificație profundă. Cum le interpretați?
0: Le interpretez ca fiind niște gesturi de dragoste manifestată. Faptul că un om în vârstă aleargă, un gest extraordinar, dar în cultura evreiască, în cultura iudaică, nu se practica lucrul acesta. Un om în vârstă era foarte atent să-și conserve mândria lui și de aceea nu voia să alerge. E bine, faptul că a alergat, asta ne arată că Dumnezeu nu doar așteaptă întoarcerea noastră, ci că El vine spre noi, vine cu inima deschisă, este nerăbdător să ne primească. Gestul acesta al îmbrățișării și pentru antici, așa cum este și pentru noi astăzi, un gest intim, afectuos, un gest reconfortant. El semnifică acceptare, eliminarea oricărei distanțe sau granițe între cei doi. Este o reafirmare a relației de tată-fiu, a apropierii și a iertării. Prin această îmbrățișare, tatăl îi spune, de fapt, fără cuvinte, ești iubit, ești primit, ești acasă. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, cu toate greșelile noastre și ne primește cu brațele deschise înainte ca noi să spunem o vorbă. De asemenea, nu trebuie să neglijăm și sărutul, care, în special în cultura orientală, era un semn de respect, un semn de afecțiune profundă și apropiere sufletească. În acest context, sărutul tatălui arăta mângâiere, bucurie și restaurarea legăturii afective. Aceste gesturi ne învață cum e Dumnezeu cu noi, deci nu distant, ci apropiat, dornic să ne mângâie și să ne reintegreze în familia sa. Gesturile acestea exprimă o dragoste care nu așteaptă, care nu condamnă, ci care primește, vindecă, restaurează.
1: Pe baza acestor gesturi din parabolă, unde spune că fiul i-a zis tatălui său, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Ce simbolizează acestea din punct de vedere spiritual? Încălțămintea, haina, inelul oferite de tatăl său.
0: Da, într-adevăr, sunt niște gesturi, niște semne ale refacerii demnității și ale poziției de fiu. Ele ar putea să însemne pentru noi astăzi faptul că Dumnezeu nu doar că ne iartă, ci ne restabilește demnitatea, ne readuce în familie, ne redă valoarea noastră ca fii și fiice. În cultura de atunci, hainele reprezentau onoare, demnitate, poziție socială. Când a revenit acasă, fiul risipitor avea probabil haine uzate, murdare, rupte, nu ne dăm seama, dar dacă a pierdut și a cheltuit tot, a stat și împreună cu porcii, nu avea cum să aibă cămașa albă și cravată, da? Tatăl i-a oferit o haină nouă, care era un semn clar că l-a readus în poziția de fiu. Spiritual, haina nouă simbolizează iertarea vinovăției, restaurarea demnității și identității de fiu al lui Dumnezeu, îmbrăcat cu neprihănire. De asemenea, inelul era un simbol al autorității și al apartenenței. În contextul familiei, purtarea unui inel putea însemna dreptul de reprezentare și de recunoaștere ca moștenitor. Inelul semnifică restabilirea dreptului de moștenitor, acceptare în familia lui Dumnezeu,

0: un simbol al apartenenței veșnice. În cultura iudaică, a merge desculț era un semn al umilinței, al statutului de slugă sau de străin. A primi încălțăminte era un semn al revenirii la statutul de om liber și membru al familiei. Din punct de vedere spiritual, încălțămintea reprezintă restaurarea libertății și demnității personale, pregătirea pentru un nou drum în viață, un nou început în relația cu Dumnezeu. De asemenea, încălțămintea înseamnă pacea și siguranța pe cărarea vieții, cu protecție și sprijin. Iată, toate aceste elemente ne arată că Dumnezeu nu doar ne iartă, ci ne și readuce la viață, ne restaurează poziția și ne înzestrează pentru drumul care urmează să fie parcurs.
1: Ați discutat despre restaurare. Ospățul care urmează exprimă bucuria iertării. Ce ne spune acest detaliu despre felul în care cerul primește un păcătos pocăit?
0: Așa cum spune pilda, ospățul care are loc după întoarcerea fiului risipitor este un simbol puternic al bucuriei cerești atunci când un păcătos se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Biblia spune și în alte locuri că Dumnezeu și îngerii se bucură și sărbătoresc revenirea unei persoane care se pocăiește. Ospățul așadar simbolizează această bucurie nemărginită și deschisă din cer. Dumnezeu nu ține socoteala greșelilor atunci când ne întoarcem, și ne îmbrățișează cu dragoste și bucurie. Iar ospățul este o chemare adresată tuturor de a se bucura de mila și de harul lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor este un loc al iertării și al noilor începuturi. Dumnezeu vrea să le primească și să sărbătorească întoarcerea noastră, indiferent cât de departe am fost.
1: Ați vorbit despre bucurie. Mai departe spune că fiul cel mai mare refuză să intre la sărbătoare. Ce dezvăluie acest refuz despre inima lui și despre atitudinea celor care se cred neprihăniți?
0: Ne putem da seama din puținele cuvinte ale pildei că fiul cel mare era supărat și se simțea nedreptățit, pentru că el, care fusese mereu ascultător, cu minte și harnic, n-a primit niciodată o petrecere similară, n-a fost niciodată recompensat. Refuzul său de a participa la această bucurie arăta o invidie ascunsă, putea spune, și o lipsă de bucurie pentru întoarcerea fratelui mai mic. Uneori aceia care se cred neprihăniți pot fi lipsiți de bucurie și compasiune. De asemenea, fiul mai mare se considera mai bun, se considera o persoană respectabilă și s-a supărat mai ales pe tatăl său pentru că l-a iertat și l-a primit acasă pe fiul mai mic, care nu merita acest tratament. E bine, această atitudine reflectă autosuficiența spirituală și tendința de a judeca pe ceilalți, ignorând harul lui Dumnezeu. De asemenea, mai putem observa aici că fiul cel mare considera viața sau vedea viața ca pe o chestiune de drepturi și merite, nu ca pe o relație bazată pe har, pe iubire necondiționată. El nu putea înțelege de ce tatăl sărbătorea revenirea unui risipitor, pentru că se raporta la reguli și la o corectitudine exterioară. Mă gândesc cât de ușor putem pierde bucuria și compasiunea atunci când credem că totul se rezumă la merite. Fiul cel mare a refuzat să participe la sărbătoare, la bucuria familiei, adică s-a izolat și s-a închis într-o atitudine rigidă. Aceasta exprimă o inimă împietrită, încăpățânată sau neiertătoare. Această atitudine a fratelui mai mare este, de fapt, o avertizare pentru fiecare dintre noi. Să nu cădem în capcana dreptății false, ci să fim gata să ne bucurăm de harul acordat altora, fără să avem resentimente.
1: În această lumină, cum trebuie înțeles astăzi răspunsul tatălui? Fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău.
0: Tatăl i-a spus fiului cel mare că el este mereu cu el, că nu l-a uitat, că îl prețuiește. Acesta este un mesaj de siguranță, de apartenență, de legătură neîntreruptă. Mă gândesc că noi uneori, astăzi, chiar dacă ne simțim neglijați sau nedreptățiți, Dumnezeu ne spune că ne iubește și că ne păstrează în familia sa. Îmi place foarte mult expresia aceasta, tot ce am este al tău. Asta înseamnă că fiul cel mare avea acces la toată bogăția și la toate binecuvântările tatălui și totuși era nefericit. Mă gândesc așa prin paralelism. Astăzi Dumnezeu ne asigură că fiecare avem un loc sigur și o moștenire spirituală în împărăția lui Dumnezeu. Cum ne simțim atunci când Știm despre lucrul acesta. De asemenea, mai avem un detaliu. Tatăl din pildă l-a invitat pe fiul mai mare să intre și să participe la bucuria familiei. Noi suntem chemați să lăsăm deoparte mândria și prejudecățile și să deschidem, să ne deschidem spre reconciliere, să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu și cu ceilalți.
1: Ați analizat pe ambii fii. Ce ne învață contrastul dintre fiul risipitor și fratele rămas acasă, despre două moduri diferite de a te pierde de tatăl? Putem vorbi aici despre parabola, mai bine zis, a celor doi fii rătăcitori?
0: Da, da, sigur. Observăm și niște asemănări, așa cum ziceți, și deosebiri. Deși sunt diferiți, până la urmă ei se aseamănă, pentru că amândoi se poartă fața de tatăl lor ca niște răzvrătiți. Adică intră în conflict cu autoritatea paternă, îi sabotează atât averea cât și statutul. Fiecare greșește însă în felul său, dar amândoi beneficiază fără discriminare de iubirea iertătoare a părintelui lor. Contrastul dintre cei doi frați ne arată evident două căi diferite, dar ambele la fel de periculoase, prin care putem pierde relația cu Dumnezeu. În ce privește pe fiul mai mic, pe fiul risipitor, el s-a pierdut prin desprindere și răzvrătire, în timp ce fiul cel mare sau fratele mai mare s-a pierdut prin rigiditate și autosuficiență. Fiul risipitor sau fiul cel mic a cerut partea lui de avere, a plecat în țara îndepărtată, a irosit totul în destrăbălare, de aceea el îi reprezintă pe aceia care se îndepărtează de Dumnezeu prin păcat, prin alegerea libertății fără limite și prin separarea conștientă de Dumnezeu. Chiar dacă ne îndepărtăm și risipim binecuvântările, Dumnezeu ne așteaptă cu brațele deschise să ne întoarcem. Asta ar fi pentru noi o concluzie din atitudinea fiului mai mic. În ce îl privește pe fratele mai mare, spuneam că el s-a pierdut prin rigiditate și autosuficiență. Adică a rămas acasă, dar a refuzat să intre la sărbătoare, era bosunflat, supărat, nefericit, se considera nedreptățit. Acest fiu mai mare reprezintă pe aceia care refuză bucuria și comuniunea cu Dumnezeu din cauza mândriei, din cauza judecății față de ceilalți sau din lipsa de milă, de empatie. Este o pierdere mai subtilă, o îndepărtare prin apropiere, am putea să spunem, atunci când inima este împietrită și neiertătoare. Chiar și aceia care par credincioși pot fi departe de Dumnezeu dacă nu au o inimă smerită și plină de dragoste.
1: În final, care este mesajul esențial al acestei parabole despre caracterul lui Dumnezeu și despre chemarea noastră la dragoste, iertare și întoarcere?
0: Într-adevăr, pilda aceasta are un mesaj profund și foarte cuprinzător. În ce privește caracterul lui Dumnezeu, putem să spunem așa în câteva cuvinte sau fraze că Dumnezeu este un tată milostiv, iubitor, care așteaptă cu brațele deschise întoarcerea fiecărui fiu pierdut sau fiică pierdută. El nu ține socoteala greșelilor și se bucură mai mult de pocăința sinceră decât de starea de neprihănire aparentă. Și aș mai spune aici că Dumnezeu alege să ne aștepte, să ne ierte, să ne restaureze și în timp ce face lucrul acesta ne copleșește cu o dragoste activă necondiționată. În ce privește mesajul pentru sau în legătură cu chemarea noastră la dragoste, suntem chemați să recunoaștem propriile noastre rătăciri, să ne întoarcem la Dumnezeu cu smerenie și pocăință, exact cum a făcut-o fiul mai mic, fiul risipitor. De asemenea, suntem chemați sau invitați să acceptăm harul lui Dumnezeu, iubirea lui, care ne readuce la o viață nouă și plină de sens. Chemarea este, de asemenea, și pentru cei rămași acasă, să nu cadă în mândrie, în judecată sau invidie, ci să se bucure de harul acordat tuturor și să iubească necondiționat. Dacă ar fi să rezumăm mesajul esențial, am putea să spunem: Dumnezeu iartă și primește cu bucurie pe acela care se întoarce, iar în ce ne privește pe noi, fiecare suntem chemați să răspundem cu pocăință, cu iubire și cu iertare.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a fiului risipitor.
0: Vă mulțumesc și eu pentru primire și mă rog ca învățăturile Domnului Iisus să prindă rădăcină în viețile noastre.
1: Dragi ascultători, am înțeles din parabola fiului risipitor că este una dintre cele mai emoționante și mai pline de sens parabole ale Mântuitorului nostru. Ea ne-a arătat un tată care iubește fără condiții, un fiu care greșește, dar se întoarce, și un frate care rămâne, dar nu știe să se bucure. Toți avem câte ceva de învățat de la aceste personaje. Mesajul este clar. Indiferent cât de departe am plecat, Dumnezeu ne așteaptă. Și indiferent cât de mult ne credem drepți, avem nevoie de aceeași iertare și aceeași dragoste. Aceasta este lumina pe care parabola fiului risipitor o aduce vieților noastre. Și pentru că vorbim despre întoarcere, iertare și dragostea Tatălui, vă invităm să ascultăm o piesă muzicală care subliniază acest mesaj. Muzica, la fel ca parabola, are puterea de a ajunge direct la inimă.

0: minutele următoare vom asculta Gândul Săptămânii prezentat de către domnul Daniel Glodean, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța.
1: Gândul Săptămânii.

în Ezra, la capitolul 8, cu versetul 15, citim următorul verset. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Ezra se întorcea din Babilon către Ierusalim și după 3 zile de mers face o pauză împreună cu poporul pentru a verifica, asemenea exploratorilor zilelor noastre, dacă totul este în ordine, dacă nimic nu lipsește din bagajul lor, dacă nu s-a pierdut vreunul pe drum sau dacă are cineva vreo urgență și ar trebui ajutat. Ezra spune pasajul acesta că face rolul acesta de păstor, de mentor și, în mod special, nu vrea să scape nicio categorie dintre oameni. Erau oameni de rând, erau preoți și ar fi trebuit să fie leviți. Însă, în această ocazie, Ezra descoperă cu uimire că nu găsește în acel popor care se întorcea spre Ierusalim nici unul din fiii lui Levi. Aș putea spune, unde sunt fiii lui Levi? Unde sunt leviții? Este întrebarea acestui verset. Dacă ne aducem aminte, motivul pentru care poporul ajunsese în robie este închinarea la idoli. Poporul Israel, închinându-se la idoli, au pierdut din vedere închinarea la adevăratul Dumnezeu. Astfel că templul și serviciile din templu fusese neglijate. Și o parte din leviți nu au mai avut cu ce supraviețui. Așa că încă dinainte de robie, o parte din leviți cu siguranță și-au pierdut slujba. Ajunși însă acum în robia babiloniană, leviții aceștia au găsit aici ceea ce nu aveau când au plecat din Israel. Confort, siguranță, protecție, hrană. Și când Dumnezeu i-a chemat după 70 de ani înapoi în țara lui Israel, în țara sfântă, la slujba templului, leviții aceștia nu erau între poporul care se întorcea. Tocmai de aceea, Ezra se alarmează și nu rămâne cu brațele încrucișate. Când observă că între popor și chiar între seminția de preoți, leviții nu există, nu era niciun levit, nu stă cu mâinile în sân. Trimite o delegație înapoi, găsește un lider și, într-un final, leviții sunt motivați, sau o parte dintre ei, și se întorc cu poporul să slujească adevăratului Dumnezeu. Unde sunt leviții? Poate că astăzi sunt într-o altă robie babiloniană a tehnologiei sau a interesului personal, însă Dumnezeu ne cheamă și pe mine și pe tine să îi slujim lui și să nu uităm că suntem chemați să fim o seminție de preoți pentru Dumnezeu. Amin.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. Și astăzi, în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice, vom continua să descoperim noi căi de exprimare prin intermediul miracolului muzicii. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că Dominic Cosa a reușit să introducă în uz ritmurile și dialectele culturilor senegaleze. Senegalul este un microcosmos în toată puterea cuvântului a ceea ce s-a întâmplat în multe părți din jumătatea de nord a Africii la acel timp al colonizării. La început, regiunea era populată de triburile Serer, Wolof și Peul. În secolul al XI-lea, islamismul era deplin instaurat în toată regiunea. La est, înflorea regatul Mandingo și capitala sa, Timbuktu, devenise celebră ca locaș al învățământului și bogăției. Exploratorul maur, Batuta, a venit acolo din Granada în anul 1353. Tribul Mandingo a înaintat spre vest și a ocupat Senegalul cu forța, înfăptuind impunerea Coranului în rândurile întregii populații. La rândul său, tribul Mandingo și-a pierdut marele regat în 1591, ajungând sub stăpânirea Marocului. În același timp, portughezii s-au stabilit pe meleaguri cu câmpii minunate și păduri luxuriante. Francezii au căutat să-i izgonească de acolo, dar se mai aflau în regiune și olandezi și englezi la gurile râului Senegal. Situația nu s-a rezolvat în favoarea francezilor decât pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când și ei, la rândul lor, s-au îndreptat spre est, capturând în cele din urmă, în anul 1894, orașul Timbuktu, aflat în decădere. Republica independentă a Senegalului a luat ființă în anul 1958 și Leopold Senghor a devenit președinte în anul următor. Senghor este recunoscut ca unul dintre cei mai de seamă poeți și conducători culturali ai Africii, forță impresionantă în spatele conceptului de rasă neagră.

există o muzică pe care am putea o numi senegaleză. Sunt prea multe triburi în această regiune, fiecare cu tradiții proprii. Instrumentele kora și balafon aparțin mai mult triburilor Wolof și Serer, pe când cei din tribul Peul folosesc un instrument simplu cu coarde și arcuș numit riti. Interesant este faptul că islamismul a avut influență atât de mică asupra muzicii acestor popoare, deși a fost religia dominantă. Peste 80% din senegalezii de azi sunt musulmani. Minoritatea catolică se află în special de-a lungul coastei de sud. Totuși, influența muzicii occidentale pe tot cuprinsul Senegalului a fost imensă. O găsim în felul cum sunt acordate instrumentele, în frazare chiar,

convingerea că ritmul muzicii africane nu se va deteriora niciodată sub influența occidentală. Înainte de sosirea coloniștilor din vest, africanii își dezvoltaseră un sistem armonic, unele privințe similar modelului european, dar abordarea ritmului de către africani este unică. Complexitățile timpilor se dezvoltă prin modele stabilite de mai mulți indivizi, fiecare menținându-se în mod riguros la subdiviziunea proprie a unei măsuri date, de obicei cu valori de durată. Unul poate cânta o măsură de 7 timpi, altul de 11, altul de 3 sau de 20, întâlnindu-se toți din când în când într-un punct nodal. Astfel, timpii accentuați vor varia.

Muzica indiană, un interpret la sitar și unul la tabla, pot avea în minte ritmul complet, dar stabilesc contraritmuri dificile unul altuia și nu se mai regăsesc până la timpul 49 sau 113. Muzica indiană este un proces matematic de cea mai extraordinară complexitate. Muzicienii sunt pregătiți din copilărie cum să dea o expresie naturală acestor discipline grele. Prin contrast, ritmul african cere muzicianului să-și păstreze tempoul și să nu fie stânjenit de efectul general. Principiul a emigrat în America Latină, unde instrumente de percuție ca maracas și slipstick pot avea un ritm diferit într-o sambă sau un tango. Muzica africană are o putere nelimitată de improvizație. Atât interpreții cât și ascultătorii sunt dominați de proporțiile geometrice și de multiplicare ale acestei.

Senegalul este o țară brăzdată de multe râuri excelente pentru transporturi, bine populată cu fermieri iscusiți, negustori de vite și pescari. Senegalezii erau prețuiți ca sclavi. Musulmanii au fost primii care au exportat oameni de aici, ducându-i către est și prădând unele triburi cu ajutorul altora. De îndată ce au sosit europenii, comerțul cu sclavi s-a mutat în lumea nouă. Oriunde au fost trimiși, sclavii au dus cu ei și muzica. S-ar putea ca urmele muzicii africane să se fi păstrat mai bine în Brazilia, Haiti sau Venezuela decât tot ceea ce se aude azi în Senegal. Franceza vorbită în Quebec se spune că e aceea din timpul hugenoților. Mai mult chiar, în lumea nouă, sclavii care au fost adunați din toată Africa aveau tendința să se strângă toți la un loc, dând forțe noi tradițiilor lor, schimbând între ei povești și cântece. Imigranții europeni în lumea nouă aveau să facă același lucru mai târziu. Muzica a fost întotdeauna o cheie a memoriei. Muzica africană este suplă,

Cora este un instrument blând. Se cântă la el ca la harpă, însă se rotește ținând coardele cele mai scurte cât mai departe de interpret. Fâșiile din jurul gâtului, cu ajutorul cărora se mențin coardele întinse, trebuie să fie foarte strânse și din această cauză este dificil de acordat. Meșterul care făurește asemenea instrumente are mare grijă să aleagă dovleacul sau tărtăcuța potrivită pe care o taie în două. Ne putem aștepta la o asemenea grijă doar la un constructor de vior din Cremona. Instrumentul are 21 de coarde așezate în două serii ca să se poată cânta separat cu mâna dreaptă și cu stânga. Africanii din vest considerau cora un instrument potrivit pentru a conduce oamenii în luptă.

Ei au dreptate. Muzica are puteri magice. Creăm după propria noastră imagine, iar muzica devine autentică în gradul cel mai înalt când reflectă cu adevărat cine suntem și cum simțim. Muzica poate fi un act individual, păstorul cântându-și sieși și turmei. Poate întruchipa un grup mic, satul care a stabilit o ceremonie sau un cântec comunal, deosebindu-l de toate celelalte sate. Sau poate fi o mulțime de oameni, marșurile pentru drepturile civile la Washington, cântând hotărârea și solidaritatea lor, ori evreii în fața exterminării într-un lagăr de concentrare. Muzica este meditație. Este de asemenea acțiune, o expresie personală și colectivă. Vom audia sinfonia în La major de Giuseppe Tartini, în interpretarea Orchestrei de Cameră din Slovacia.

cred că drumul spre fericire este să te străduiești pentru împăcarea realizărilor omenești cu forțele tămăduitoare ale naturii. O asemenea împăcare își găsește împlinirea într-o vioară bine făcută. În evul mediu, alchimistul visa să transforme plumbul în aur. Pentru muzicieni, un timp îndelungat, idealul era să creeze un instrument care ar putea cânta ca vocea omenească. Instrumentul cu coarde și arcuș oferea soluția. Acum, cel puțin, coardele aveau să fie lovite și nu ciupite. Dar și după ce consoarta medievală a violei a luat ființă, cercetarea a continuat, căci timbrul acestor prime instrumente era blând, răgușit și puțin telposac. Era necesară ceva cu mai multă strălucire și forță pentru a pătrunde prin zgomotul vorbirii, clămpănitul din timpul meselor și mișcările picioarelor active ale dansatorilor. Răspunsul a apărut pe la mijlocul anilor 1500 la Cremona și Brescia, orașe la vreo 30 de kilometri depărtare unul de altul în Lombardia. Acolo, Andrea Amati și Gasparo da Salo au început să scoată un nou model de instrumente cu coardă și arcuș, cu totul superior în puritatea tonului față de celelalte instrumente asemănătoare ale zilei. Nu are niciun rost să ne întrebăm care din cei doi a inventat vioara. Pur și simplu, ei și-au pus toată maestria în mânuirea lemnului și a lacului, în căutarea unui model mai bun pentru a răspunde cererii clienților lor. Amândoi au descoperit același răspuns, aproape în același timp.

Andreea Amati a avut fii și nepoți care au dus mai departe activitatea lui, cum a făcut și fratele său Nicolo, al cărui nepot cu același nume a devenit profesorul lui Stradivari. Astfel, există o mulțime de instrumente purtând numele Amati, dar numai câteva ale lui Da Solo.

Viorile Amati erau atât de celebre, încât la sfârșitul secolului al XVIII-lea rămăseseră cele mai căutate, împreună cu viorile făcute de celebrul meșter tirolez Steiner. Johann Sebastian Bach cânta pe o vioară Steiner, deși Stradivarii făurea instrumentele lui neasemuite în timpul vieții lui Bach. Se pare că viorile Amati erau considerate mai indicate pentru orchestre și formații camerale, în timp ce viorile Steiner dădeau posibilitatea soliștilor buni să strălucească și mai puternic. Dar virtuozii au schimbat opinia generală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Jean-Baptiste Viotti, la Paris și Londra, cânta pe un Stradivari. Niccolò Paganini folosea prin anii 1830 o vioară Guarneri, care răsuna cu atâta putere în mâinile sale, încât era cunoscută sub denumirea de Tunul. Vom audia capriciul numărul 1 pentru o vioară solo de Niccolò Paganini.

Vocea Viorii este individuală și complexă. Asemenea coardelor vocale, coardele Viorii vibrează. Cutia de rezonanță poate fi asemănată cavității toracice, nasului și capului. Cele două deschideri curioase de o parte și alta a călușului, numite F-uri, sunt ca gura, deși acestea ar putea fi comparate atunci când cineva ar defini personalitatea Viorii cu ochii de pe fața omenească. Dacă se spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, atunci cu siguranță se poate bănui că omul a făcut vioara după înfățișarea sa, mai curând după asemănarea ei, căci vioara este o prea frumoasă zeiță.

să fie de mirare că sunetul viorii poate isca fiori și săgeta inimii. Încerc sentimentul că foarte puțin maestri, constructori de instrumente, au geniul și răbdarea să stăpânească atâtea îndemânări care se cer coordonate cu multă grijă pentru a se putea făuri o vioară într-adevăr desăvârșită.

Sunt Eliza Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Sunteți tot la Jurnal de Studiu la Radio Vocea Speranței și sunteți în legătură cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt Angelica Paicu și merg mai departe, curioasă foc, la subiectul pe care ni l-a anunțat domnul pastor Traian Aldea de săptămâna trecută. Civilizația cananită a bronzului timpuriu. Deci, după egipteni, vin cananiții.
1: Într-adevăr, pentru că zona noastră, numită Semiluna Fertilă, începe în Mesopotamia și se termină în Egipt. Iar porțiunea de la mijloc, care face legătura între cele două, este porțiunea Canaanului, care este între Marea Mediterană și Marele Deșert al Arabiei. În anumite zone, deci pe zona Palestinei, porțiunea aceasta are între 60 și 100 de kilometri lățime, foarte îngustă. În această zonă s-a stabilit cananiții, pe care trebuie să precizăm, sunt două categorii distincte de cananiți.
0: Da.
1: Cananiții din perioada bronzului timpuriu, 3000-2000 înainte de Hristos, și cananiții din bronzul mijlociu târziu, 1200 înainte de... Sunt două grupuri diferite de populație.
0: Ce înseamnă origine hamită? Eu asta nu înțeleg. Primul grup de cananiți erau de origine hamită.
1: Foarte simplu. Deci avem trei fii al lui Noe. Sem,
0: așa.
1: Ham, și Afet.
0: Așa.
1: Înseamnă că acești cananiți erau descendenți al lui Ham.
0: Ham, da.
1: Cine mai erau descendenți al lui Ham? Erau sumerienii.
0: Și egiptenii.
1: Și egiptenii.
0: Etiopienii și libienii.
1: Și libienii.
0: Uh-huh.
1: Așa spune Biblia.
0: Da, da.
1: Sigur că da. Și atunci, din sumerienii care au trăit acolo și care au venit înspre Apus, o grupă s-a format cananiții.
0: Uh-huh.
1: Sigur că da. Și ei s-au format civilizația tot pe culoarele apelor. Aveam Orontesul, aveam Iordanul, aveam Litanii, mai avem rulețe mai mici. Și pe aceste cursuri de apă, cananiții întotdeauna au fost în zona de agricultură puternică. Amoriții, hitiții și alții au fost și pe zone de deal, de munte. Dar cananiții au fost doar în zona de câmpie.
0: S-au specializat.
1: Așa spune și Biblia, da, iar da. Câmpia era a cananiților.
0: Uh-huh.
1: Ei au creat o civilizație foarte interesantă. Noi am studiat-o pentru că este cam prima fază de civilizație de pe teritoriul Israelului de astăzi. Și
0: de unde apar și documente, apar și
1: sigur
0: urme.
1: Că apar,
0: da,
1: o mulțime de cetăți.
0: Uh-huh.
1: Deci am fost la cetatea Megiddo, care este cea mai veche cetate. Ei, prima dată când te duci la cetatea Megiddo, te duci să vizitezi altarul vechi de închinare. Este o zonă unde e numai zona templelor. Știți, orașul acesta care a fost demolare, construit de 25 de ori, întotdeauna și-a păstrat aceea zonă. Dacă aici a fost un templu și a fost demolat, tot aici mai construim al doilea. Un pic mai în stânga, mai în dreapta, mai nu știu ce, dar tot acolo. Și prima fază religioasă este un altar circular, cred că să aibă așa vreo 4-5 metri lățime, diametru.
0: Foarte bine.
1: Foarte, din
0: rămas,
1: pietre,
0: da,
1: pietre
0: da.
1: Normale, cu niște trepte care uși, făcute acolo o machetă, un om care se închină și de la acest altar urmează apoi templele. Deci zona lor religioasă. Al cananiților. Foarte interesant că fiecare grup de popoare și-a făcut temple după un anumit specific. Ca și asta, te duci într-un oraș, mai ales în Transilvania, că în alte părți nu, și te uiți în oraș și vezi o biserică într-un fel, o biserică în altfel, o biserică în altfel. Asta e catolic, asta e ortodoxă, asta e penticostal, asta e adventistă. Se cunosc, că au stiluri diferite. La fel și în orașele antichități. Fiecare grup de popoare își făcea temple într-un anumit fel. Templu cananit, foarte interesant, este templu cu o singură cameră. Uneori cameră mare, 15 metri, pe 8-9 metri, dar o singură cameră. În partea din față a camerei, în zid, este o nișă. O nișă în zid. În acea nișă era pusă statuia zeului. De jur împrejurul camerei niște băncuțe de pământ, de lut, băncuțe de pământ, dar nu pentru ca să stea oamenii. Deci în templu nu intra decât preotul. Oamenii nu intrau în templu. Pe acea băncuță erau puse vasele votive. Ce erau vase votive? Niște vase micuțe. Deci dacă noi avem o cană de un litru, vasul votiv avea 100 de mililitri. Uh-huh. Deci de 10 ori mai micuțe.
0: Micuț.
1: Tot erau mai micuțe. Și când tu te duceai la templu să te închini, preotul te întreba, ce probleme ai? Păi mă duc în afaceri de comerț și vreau să fiu protejat, să ajung. A, bun. Trebuie să cumperi vasul ăsta. Și dădea un vas. Cât costă? Costă atât. Cât timp vrei să îți țină slujbă? Păi 3 luni de zile. Bun, te costă atât. Atunci omul plătea, preotul lua vasul și îl punea pe băncuță.
0: Aha, și el știa că trebuie să se roage pentru respectiv, adică...
1: Preotul zicea că se roagă.
0: Da, da.
1: Dumnezeu știe. Venea altul și băncuța era plină de vase. Dar preotul trebuia să știe care de ce vechime. Cred că avea el o anumită ordine.
0: Da, culori, cred că florile.
1: După trei luni de zile,
0: dispăreau.
1: Lua vasul acela, îl spărgea și l-arunca într-o groapă din mijlocul templului, care se numea Favisa. Și noi ne bucurăm când găsim astea, că sunt pline de vase. Vase sparte, dar sunt acolo toate. Și, deci ăsta era templu. O nișă cu statuia zeului, băncuțe cu vase votive și groapa cu vasele votive sparte. În afara templului era magazinul preotului și altarul de jerfă. Unde aduceai jerfă, că aduceai și o jerfă. Dar eu aduceai în afară.
0: Era
1: templu cananit. Și am găsit foarte multe temple. Templu hitit era altfel, ăla era egiptean, era altfel, babilonian era altfel, templele. După temple, găsim construcții publice. Ei, cea mai interesantă construcție publică găsită din această perioadă este grânarul de la Beit Yerach. Deci Beit Yerachul este o localitate care a fost chiar la sud de lacul Galilei. Uh-huh. Când ne ducem noi în Galileea, trecem cu autobusul chiar peste localitatea aceasta. Eu m-am oprit de câteva ori și m-am dus și acolo, în câmpurile de gru și de asta, găsești o mulțime de cioburi. Și eu mă duc și caut cioburi de 2300 înainte de Hristos. Este renumită așa vasul negru lucios se numește. Era vas făcut din mână, nu pe roată, făcut de mână și de culoare neagră, dar lustruit cu ceva, că este un negru foarte lucios. Și acolo la Beit Yerach s-a găsit un depozit de grâu foarte interesant. Depozitul acesta de grâu are 9 silozuri sub formă de pară, circulare, sub formă de pară, care putea să adăpostească până la 2000 de tone de grâu.
0: Din ce erau construite?
1: Din pământ. Interesant că arheologii sunt foarte curioși. Ei au studiat foarte atent toată zona și au spus, în primul rând, construcția acestui silod însemnează o populație destul de
0: mare,
1: numeroasă, care se poate lucra, însemnează o zonă agricolă destul de puternică ca să poată produce
0: susține
1: atât
0: atâta grâu, populație, da.
1: Și însemnează că populația de aici avea mult mai mult grâu decât puteau să mănânce ei. Însemnează, deci, că ei produceau pentru a vinde și altora. Și iată, deci, orizontul
0: s-a lărgit total.
1: Comercial și economic al zonei. Deci, o lume civilizată, organizată, cu tot.
0: Extraordinar. Din descoperirea unui siloz îți poți da seama, poți să tragi
1: și
0: concluzii.
1: Încă un lucru. În complexul silozului s-a găsit și un mic templu cu statuia unui zeu la care se închina. Doamne, ajută-ne, Doamne, protejează-ne. Religie, vedeți? Nu doar agricultură, nu doar economie, religie, ceea ce astăzi nu mai există. Omul nu mai are niciun cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu. Cum era el, păgânul ăla, ce credea el, dar se ruga și la zeul lui pentru toată treaba aceasta. Cam asta a fost viața. Al doilea element, cetățile din perioada aceasta foarte vechi, am mai spus cu altă ocazie, aveau ziduri de fortificație extrem de mari. Extrem de mari. La Iarmuc spuneam că erau trei ziduri paralele de 40 de metri lățime, la Megiddo era ziduri de 5-6 metri grosime, ceea ce este inexplicabil de ce erau atât de mari. Dar oamenii erau revoltați și se temeau de Dumnezeu și încercau să lupte împotriva lui Dumnezeu. Ce m-a impresionat foarte mult la perioada aceasta este practicile mortuale. Și sunt foarte, foarte uimită. Nu am căutat să merg prea mult pe urma aceasta. De ce? Încă din antichitatea foarte veche, omul a crezut în nemurirea sufletului și omul s-a ocupat foarte, foarte mult de practici mortuale și de slujbe religioase pentru morți. Vedeți? Dumnezeu a spus, uite, îți dau pomul vieții, dacă ești credincios și mănânci din el, trăiești. Dacă nu ești credincios, mori. Satana spune, nu e adevărat, hotărât nu veți muri.
0: Mănâncă.
1: Și de ce omul crede mai degrabă o minciună și nu-l crede pe Dumnezeu? Sunt uimit și astăzi, vin aproape în fiecare sabat, vin și îmi spune, uite cu tare, zic, da, dar de unde știi tu și ce știi tu, nu știu ce, și încep cu gălăgia. Cred tot felul de povești și nu cred o minciună. Uite, din antichitatea cea mai veche. Îl crede pe Satana cu minciuna lui, avem toate practicile mortuare ale egiptenilor care sunt formidabile, îi avem acum pe cananiți cu aceleași practici mortuare.
0: Ca să nu creadă ce a spus Dumnezeu, că nu.
1: E mult mai frumos, e mult mai
0: real. E ceva
1: real.
0: Ce poate face și omul. Omul, în general, nu acceptă să nu aibă niciun rol în ceea ce privește viața lui.
1: Vrea el să-și câștige. Vrea el. Și nu-și dă seama că, de fapt, viața este darul lui Dumnezeu și doar Dumnezeu ți-l poate da înapoi. Dar nu vor să creadă. E o problemă. Atunci, practicile mortuale la cananiți erau foarte diferite. Deci, ei, în perioada aceea, nu aveau ideea de piramidă egipteană, ci aveau mormântul, un puț de 2 metri și mai mult de 2 metri, un puț adânc, și când ajungeai la baza puțului, făcea lateral o nișă mare. Și cobora mortul în acest puț și îl punea în lateral, în acea nișă. Și nișele puteau fi mai multe de jur împrejurul. Astea, ca să pună și în stânga și
0: care
1: în
0: țin de familie? Țineau de aceeași familie?
1: Da. Și acum, practica mortuală este asta. Că în mormânt îi se puneau toate lucrurile lui. S-a găsit mormânt unde i-a fost pus și calul, și sabia, și scutul, și toate. Vă dați seama?
0: Câte nișe acolo, împrejur.
1: Deci toate, zice, are nevoie de ele. Credința în nemurirea sufletului. Obiecte, vase, o mulțime. Că dacă arheologii au găsit lucruri, multe, toate le-au găsit datorită acestora. Iar datarea este foarte bine că egiptenii la fiecare mormânt a spus cine este, la faraon. Și acum faraonul, știind când a domnit, găsind vasele, uite, astea sunt vasele din anul D, când ne ducem în alt mormânt unde nu știm cine a fost, dar găsim aceleași vase, spunem, e aceeași perioadă. Și atunci tipologia vaselor ne face ca să putem să știm. E frumoasă arheologia, nu?
0: Da,
1: e o știință.
0: Chiar dacă este aproximativă, are și o parte foarte solidă de informații științifică.
1: Păi nu e aproximativă, da? Că eu m-am dus la un bătrânel acum 2-3 săptămâni și văd în curte o dacie. Și zic, a, ești din perioada cutare. Zic că și eu am avut o dacie pe vremea. Încă o mai ții? Și, deci, în momentul în care vezi ceva, nu poți să spui că e anul 1970. Păi, între 1970 și 2000, aștia 30 de ani, că mai mult n-a mai fost. De aceea,
0: da,
1: arheologia nu lucrează cu ani, lucrează cu
0: perioade. Da, e adevărat.
1: Acum suntem în perioada bronzului timpuriu, care e destul de mare, și în perioada aceasta găsim aceste tipuri, aceste modele, aceste vase.
0: Spuneți-mi, construcția depozitului de grâu era cam din aceeași perioadă și cu complexul solar din Golan?
1: Da.
0: Despre el ce ne puteți spune?
1: Despre complexul solar nu vă pot spune prea mult, pentru că eu am lucrat în zonă și l-am întrebat pe pe arheolog unde e complexul ăla, mi-a zis că, uite, acolo, la localitatea, dar undeva în câmp, acolo creșteau bălării și ca să-l poți studia, mai întâi trebuie să curezi toată zona de bălării, că nu mai vezi pietele între alea. Și toți care l-au studiat, ar putea să fie cu tare, ar putea să fie cu tare.
0: Se crede că e închinat soarelui.
1: În cei mai mulți cred treaba asta. Dar nu e ceva
0: dovadă
1: foarte sigur.
0: Da, da.
1: Pentru că stai să te gândești, mai pietrele astea care le-am adunat pentru asta și făcut o cetate. Nu?
0: Și nu, au făcut niște cercuri concentrice.
1: N-au făcut nimic, practic. Pentru ce a făcut treaba asta? Ei, trebuie să fi fost ceva important pentru ei. Ce putea fi important? Important pentru ei putea fi ceva legat de închinare. Te duci la Stonehenge, în aceeași perioadă. Stonehenge sunt niște pietre de 5-6 până la 10 metri,
0: da,
1: cu o piatră pusă în vârful lor. Mă, de ce s-au chinuit ăștia să facă treaba asta? Că e o muncă. Le-au adus de pe nu știu unde, că nu erau chiar acolo la loc. De ce au făcut treaba asta? Iarăși te gândești, trebuie să fie un loc cultic, de închinare, că altfel
0: nu
1: te-a pus de lucru așa pentru nimica toată. Toate au un scop. Dar ideea aceasta de religie, de închinare, de un monument ridicat închinării,
0: rămâne
1: da, important.
0: Spuneați că prima civilizație urbană cananită este complet distrusă. Unele au fost, cetăți au fost distruse, altele părăsite și populația a părăsit zonele bune și povesteați de locuințele făcute pe malurile torenților. Și timp de 300 de ani nu mai avem civilizație, nu?
1: Da, asta este culmea culmelor, pentru că nu s-a găsit explicația distrugerii ei.
0: Ar putea fi o invazie?
1: Nu este nicio invazie, pentru că invaziile sunt în general cunoscute. Și invaziile vin cu elemente destructive. A trecut tăvălugul pe aici și a rămas tăvălugul. Și le rămâne o unealtă, ceva le rămâne pe acolo prin zonă. Nu este nicio urmă de invazie, de civilizație. Cetățile nu sunt distruse așa cu barosul și cu astea. Efectiv părăsite și s-au degradat ele.
0: Ce spune Biblia legat de aceasta? Avem o mențiune cu termenii de uriaș, fiul lui Refaim. Termenul de uriaș se poate înțelege om mare sau și violent care ar fi putut duce la distrugere?
1: În ebraică termenul este nefilim și termenul nefilim nu este foarte clar, adică textele biblice trebuie să aibă și alte texte care să se explice între ele. Și nu avem alte texte.
0: Deci
1: care
0: este
1: să se
0: ipoteză
1: explice.
0: Doar.
1: Ipoteza este că mai degrabă erau oameni violenți. Erau oameni violenți. Și din cât am observat eu în Biblie, spune, mai înainte aici locuiau enimii, mai înainte aici locuiau zuzimii, mai înainte aici locuiau refiimii, care erau uriași.
0: Poate s-au distrus unii
1: pe alții. Toate aceste grupuri,
0: da,
1: foarte vechi, sunt hamite. Deci, gen egiptean și libian, toate aceste grupuri sunt hamite. Mai înainte locuiau, dar au venit alții. Cum de-au dispărut aceste populații care erau și violenți, erau și puternici, e inexplicabil. Deci, această istorie foarte veche a civilizației nu are decât o singură explicație. Omul care se depărtează de Dumnezeu, omul care chiar ridică pumnul la Dumnezeu.
0: Pur și simplu se stinge la un moment.
1: Se autodistruge. Aceasta este lecția. Spune, lasă-l pe cel rău că dispare el. Ca să poți să reziști, uite, popoarele care au rezistat au fost popoarele care au avut o credință curată și au rămas, nu totul în totul, că în totul n-a rămas nimeni, dar au rămas cât mai mult lângă Dumnezeu.
0: Am înțeles. Urmează circa 3 secole numită și perioada intermediară. Ce ne puteți spune despre asta? O decădere a civilizației, putem spune.
1: Deci, inexplicabil.
0: O recesiune mare.
1: Deci, profesorul ăsta ne spune atât. Dice, domnule, nu pot să vă explic de ce. Oamenii ăștia locuiau, să zicem, dincolo de Berșeva, în Negev, pe malul păraielor cu bordeie făcute în pământ. Acolo locuiau. Dar morții și îngropau la Sihem. la 100 de kilometri distanță, unde fusese o localitate importantă. De ce? Ce nu știu. Nu vă pot explica. Deci asta e niște ciudățenii ale perioadei respective. Și aici tot o anumită credință, tot o anumită viziune din asta interesantă. Și obiectele pe care le aveau așa pentru folosință și vase și toate.
0: Deci, bun.
1: În perioadele de vârf, vasele erau frumoase, aveau modele pe ele, aveau funcționalitate. În perioadele de recesiune și vasele
0: cât
1: sunt
0: mai simple.
1: Foarte slabe. Foarte...
0: Am înțeles. Și totuși Biblia ne vorbește, este perioada în care se derulează viața patriarhilor de la Noe până la Avram.
1: Da, este perioada veche.
0: Da.
1: Deci în această perioadă noi nu știm un lucru. Nu știm absolut deloc ce s-a întâmplat cu cei 10 patriarhi de la Noe până la Terah, că Abraham este a 11-a generație, uh-huh. Că mai apare un Cainan. Nu știm nimic, pentru că după Noe, și hai să spunem puțin ceva despre Sem, nu se mai spune nimic. Și acum chiar vreau să vă spun ceva. Dacă luăm textul masoretic, foarte scurt, de la Noe și până la Abraham, sunt 365 de ani. Ei, Sem a murit cu 15 ani înainte de moartea lui Abraham. Deci Sem a trăit în timpul lui Abraham. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să iasă din Ur cu tatăl lui și Sem, care este străbunicul din a 10-a generație, rămâne în cetățile păgâne ale sumerienilor. Păi inexplicabil. Sem apare în Biblie ca un om foarte credincios. Cum? Adică Sem rămâne în Babilon și Abraham iese din Babilon?
0: Păi Abraham era pândit de idolatrie. Sem era scutit pentru că era credincios.
1: De unde știi? Dacă era credincios, Dumnezeu îl chema și pe el afară, să nu moară cu celălalt.
0: Apropo de teoria pe care ați lansat-o, că scoaterea lui poate fi și ca urmare a salvării, pentru că s-ar fi îndeletnicit și cu anumite idolatrii.
1: În traducerea greacă, Septuaginta, de la Noe la potop sunt 1240 de ani. Uh-huh. Ei, în 1240 de ani, diferența între Sem și Abraham este foarte mare. Așa că, pe timpul lui Abraham, toți patriarhii ceilalți deja erau morți. Uh-huh. Și singura rămășiță că nepoți și veri mai erau, sunt de acord că mai erau, normal că mai era. Dar din urmașii credincioși a lui Noe, a mai rămas doar foarte puțin. A rămas Abraham, a rămas Iov, care era contemporan cu Abraham, a mai rămas Melchisedec, uh-huh. Era contemporan cu Abraham. Deci acestea sunt acei foarte puțini oameni
0: care
1: au mai păstrat credința adevărată, uh-huh. În afară de Abraham. Pe care Dumnezeu i-a respectat. L-a socotit pe Melchisedec preot al Dumnezeului celui preanat. L-a socotit pe Iov, un om neprihănit înaintea mea.
0: Mai sunt 2 minute din emisiune și mai am o problemă pe care trebuie să o rezolvați. În Geneza 10:25 găsim numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul. La ce se referă?
1: Oh, și asta e o dispută nerezolvată. Sunt două variante. Varianta prima este că în timpul lui ar fi avut loc încurcarea limbilor. Dar Peleg este un pic cam târziu. Se pare că încurcarea limbilor a avut loc un pic mai devreme decât Peleg. Da? Ar fi una. Deci s-a împărțit pământul în sensul că cei care vorbeau o anumită limbă se duceau într-o direcție sau alta. A doua variantă este că în timpul lui a avut loc un mare cataclism geografic și s-au despărțit continentele.
0: Ah, un cutremur mare să fie avut.
1: Nu cutremur, cea mai mult. Pentru că animalele din zona americană, mai ales America de Sud, sunt diferite față de cele din zona euroasiatică. Animalele din Australia, canguri și astea, nu le avem în partea asta. Și atunci această despărțire de continente
0: a dus și la diversificarea
1: să se dezvolte în diferit. Mod diferit anumite. Deci sunt ipoteze.
0: Ipoteze pe care încercăm să le înțelegem și de aceea vom apela în continuare la dumneavoastră.
1: Așa, dragi prieteni în ceruri,
0: Vom găsi studiile, toate răspunsurile.
1: Vom continua da. Studiile și vom avea documente. Îngerii ne vor pune la dispoziție arhivele lor, mult mai bogate decât cele americane sau sovietice sau românești.
0: Și vom,
1: și
0: afla
1: vom studia
0: multe.
1: Și dacă vă sunteți acum interesați, atunci în cer va fi extraordinar de frumos. Vom vorbi pe documente absolut sigure. Vă așteptăm cu drag mai departe.
0: Vă mulțumesc, domnule pastor. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: o emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun tuturor bun regăsit în ocazia aceasta. Locul în care stăm de vorbă cu oameni care au ce să spună pe subiectele abordate. De asemenea, aici este locul în care vă facem recomandări de carte. Ne bucurăm pentru feedback-ul pe care îl primim din partea dumneavoastră, pentru faptul că găsiți potrivite pentru nevoile dumneavoastră discuțiile pe care le am aici cu invitații pe care îi aduc la masa dialogului. Și în ocazia aceasta mi-am propus să aduc un invitat care va avea ce să spună pe subiectul pe care îl vom aborda astăzi, un subiect care are legătură cu sănătatea noastră. Mă bucur ca în ocazia aceasta să spun bun venit lui Sebastian Pavel. Bun venit, Sebi!
2: Bine te-am găsit, David. Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Sebastian este medic, specialist, neurochirurg, iar în ocazia aceasta, așa cum probabil deja v-ați dat seama, vom discuta despre sănătatea noastră, cum ne putem bucura de o sănătate deplină și care sunt poate indicatorii la care trebuie să fim mai atenți. Însă, înainte de a intra în subiectul nostru, Sebastian, mă interesează tare mult să înțeleg așa puțin din viața unui neurochirurg. Întotdeauna am privit cu fascinație la cei care și-au ales specialitatea aceasta, văzându-i pe ei ca fiind niște oameni care au foarte multe provocări în fiecare zi atunci când trebuie să îi trateze pe pacienții care ajung la ei. Înainte de toate, spune-ne care sunt, să zic, patologiile pe care le are în grijă un neurochirurg.
2: Da, neurochirurgia sună poate cumva așa destul de SF, însă cred că este un job care, ca oricare altul, este o specialitate ca oricare alta. Diferența e dată de faptul că oamenii cu probleme neurochirurgicale sunt o categorie mai specială de pacienți prin prisma faptului că problemele legate de creier pe care le tratăm pot să fie, din păcate, inclusiv amenințătoare de viață și discuția merge în direcția asta, de fapt. Deciziile pe care le luăm în fiecare zi pentru acest gen de pacienți influențează semnificativ ce se întâmplă în viața acelui pacient pe termen scurt, dar și pe termen lung. Neurochirurgia are mai multe ramuri, tratăm patologia coloanei vertebrale, a modului spinării, iar lucrurile de care mă ocup eu personal sunt mai mult legate de partea de creier. Tratez în fiecare zi pacienți cu tumori cerebrale sau cu malformații vasculare ale creierului. E un domeniu pe care încercăm să îl dezvoltăm și la noi în țară, care se numește neurochirurgie funcțională. Și asta înseamnă că ne ocupăm și de pacienți care au altfel de probleme. Au epilepsie, au diverse probleme de mișcare, cum ar fi boala Parkinson, spre exemplu, sau tremur esențial. Au diverse sindrome dureroase pe care încercăm să le ameliorăm cu diverse proceduri chirurgicale, care sunt, mă rog, de mai multe categorii, nu cred că o să intrăm în detalii acum, de un alt gen de patologie pe care încercăm să le rezolvăm, da? Și pentru că sunt pacienți care au nevoie de asta. Sunt patologii care în alte țări se tratează în mod curent și încercăm să dezvoltăm domeniul ăsta și la noi în țară și am reușit cu succes până acum pe partea de epilepsie, încercăm și pe partea de tulburări de mișcare să avansăm, da, cu sprijinul statului de asta, care în general procedurile presupun niște intervenții destul de costisitoare și de asta avem nevoie și de ajutor financiar din partea autorităților.
1: Care sunt cele mai frecvente situații pe care le întâlnești atunci când oamenii vin la tine la cabinet? Care sunt cele mai frecvente probleme cu care oamenii vin pe zona aceasta, pe ramura aceasta pe care ești?
2: Eu cel mai frecvent văd pacienți cu tumori cerebrale. Tumorile cerebrale au un spectru destul de larg de manifestări. Adică vin pacienți care au fie crize de epilepsie, episoade în care corpul, da, o mână, un picior sau alte lucruri se mișcă necontrolat, fără să poți să ai un control asupra momentului în care apar lucrurile astea sau modul în care se manifestă. Sunt pacienți care vin cu diverse deficite neurologice. mai pot mișca corect o mână sau un picior, vin cu probleme de vedere, văd dublu sau nu mai văd deloc. Sunt pacienți care vin cu chestii poate mai subtile, ca să spun așa. Sunt pacienți care vin cu probleme comportamentale, care vin cu dureri de cap. Sau mai o categorie aparte de pacienți care descoperă anumite probleme, chiar inclusiv o tumoră cerebrală, și care să nu aibă niciun simptom. Au făcut RMN-ul pentru altceva, nu știu, pentru o sinuzită sau pentru o problemă la coloană și au descoperit întâmplare o tumoră cerebrală care poate să ajungă să fie chiar operată. Da.
1: Uite, ai făcut referire de câteva ori la epilepsie. Problema aceasta este o problemă care se moștenește sau este generată de anumite afecțiuni pe care pacientul poate că nu le cunoaște la timp și atunci, netratându-le la timp, ele în sine generează o astfel de problemă?
2: Termenul de epilepsie e un termen care definește un spectru larg de afecțiuni. Epilepsia înseamnă în general faptul că creierul ajunge în anumite momente să descarce impulsurile electrice într-un mod haotic. Și pacientul poate să aibă convulsii, poate să aibă momente scurte de absență sau perioade în care nu e el, mai multe episoade din zi sau episoade care se repetă săptămânal sau lunar. Cauzele epilepsiei, în general, sunt multiple. Adică putem să avem pacienți cu epilepsie genetică, cum ai spus tu, sau așa s-a născut sau a moștenit-o, dar putem să avem epilepsie secundară, da, cauzată de ceva anume, da, de o tumoră, de o malformație vasculară, da, și astea sunt lucrurile rezolvabile, da, sunt probleme pe care, rezolvându-le chirurgical, pacientul scapă de crizele de epilepsie și de epilepsie ca boală și, da, de tratamentul antiepileptic pe care trebuie să-l ia.
1: Nu știu, probabil că soluțiile acestea pentru tratarea epilepsiei sunt relativ recente, pentru că cunosc situații unde a trebuit să rămână cu problema aceasta mai toată viața, sau cel puțin până ce a încetat viața, a rămas cu această problemă. Cred că era un fel de tratament care se oferea la momentul respectiv, însă erau cumva, rezultatul era rezolvarea unor, să zic, consecințe sau unor manifestări,
2: exact, da,
1: neapărat rezolvarea cauzei.
2: Da, sunt metode de tratament care sunt destul de recent introduse. Toți pacienții cu epilepsie primesc un tratament antiepileptic care încearcă să reducă, dacă se poate, să stopeze complet crizele, dar toți ajung să dezvolte rezistență la tratamentul ăsta medicamentos, care de regulă pastile. Și de asta am încercat să găsim soluții chirurgicale ca să-i ajutăm pe acești pacienți și am reușit. Reușim destul de mult, pentru că avem o echipă de neurologi care se ocupă doar de pacienții cu epilepsie și în echipă am reușit să găsim soluții pentru ei, soluții care, da, sunt chirurgicale, dar care sunt, presupun, operații ușor de tolerat, da, cu riscuri minime și care reușesc să aducă un impact semnificativ legat de viața cu epilepsie.
1: Uite, rămân un pic și insist pe subiectul acesta, pentru că sunt convins că la momentul acesta sunt persoane care poate au în familie aparținători care au problema aceasta sau cunosc alte persoane apropiate. Cât de complicată, spuneai că e rezolvabilă, cât de complicată este intervenția aceasta? Și te întreb pentru că de foarte multe ori am constatat că noi evităm să mergem la medic și să facem niște investigații pentru a găsi o soluție, o problemă cu care ne confruntăm, dar uneori ne e foarte teamă și spunem, wow, operație chirurgicală pe creier, e o problemă foarte, foarte mare. Ce implică lucrul ăsta? Și așa, din practică, ce rată de succes are o astfel de intervenție?
2: Da. Sunt, de fapt, două întrebări pe care le-ai pus. Prima dintre ele e legat de teama de a ajunge la medic și teama de, nu știu, poate neurochirurg. Da? Operație pe creier poate că sună cumva destul de înspăimântător, însă, așa cum se întâmplă operațiile în ziua de azi, nu mai e nimic înfricoșător legat de asta. Sunt operații pe care reușim să le facem destul de puțin invaziv, da? Cu doar o mică zgrietură undeva ascunsă în păr, da? practic după operație nu își dă nimeni seama că tu ai fost operat pe creier și cu rezultate bune. Și mă refer, când vorbesc de rezultate, mă refer la faptul că reușim să ne atingem scopul și mai mult decât atât, pacientul e funcțional după operație. Mai mult decât atât, reușim să avem un control al crizelor sau, nu știu, ameliorarea deficitului cu care vine pacientul și așa mai departe. Referindu-ne strict la partea de epilepsie, e nevoie ca o persoană care are epilepsie să ajungă în locul potrivit. Din păcate, e o singură echipă în țara asta care se ocupă în mod aparte doar de problema asta. Ce ne propunem atunci când vine un pacient cu epilepsie care nu are boala controlată? Ne propunem să găsim o zonă din creier, cu toate investigațiile pe care le facem, care generează crizele de epilepsie. Și de cel mai multe ori reușim. Scopul final fiind să îndepărtăm zona din creier care este modificată și care generează crizele de epilepsie. Da, ăsta e scopul, așa redus foarte simplist la o frază.
1: Practic se deconectează...
2: Da, și încercăm să deconectăm zona aia de restul creierului, da, cu operație minim invazivă și șansele atunci când găsim o leziune ca pacientul să scape de criză, se va raporta între 80 și 90%. Da? Deci cam aproximativ 8-9 pacienți din 10 au un rezultat favorabil după operație.
1: Există o anumită vârstă până la care se poate face o astfel de intervenție sau se poate face la o indiferentă de...
2: Epilepsia e o boală pe care o întâlnim mult mai frecvent la copii și la pacienții tineri, dar am avut și pacienți de 50-60 de ani cu epilepsie pe care o aveau din copilărie, pe care i-am tratat chirurgical. Și, în general, operații neurochirurgicale facem de la pacienți care poate încă nu s-au născut, chiar am operat bebeluși nenăscuți încă, da, intrauterin, până la, nu știu, 90 de ani. Nu, vârsta nu decide neapărat indicația chirurgicală, sunt întotdeauna un cumul de factori, da, ținem cont de statusul funcțional al pacientului, pacienți de 90 de ani care, nu știu, arată și au o vârstă biologică ca de 70, poate, da? Și nu ar presupune riscuri suplimentare vârsta în sine.
1: Uite, ascultându-te pe tine, completez un pic ideea cu care am început, gândindu-mă la specialitatea ta și la provocările pe care le ai în fiecare zi. Ce simte un neurochirurg atunci când stă în fața pacientului pe care urmează să intervină? Se pare că e o presiune uriașă pe care trebuie să o gestionați.
2: Da, într-adevăr, nu e simplu să conștientizezi faptul că deciziile pe care le iei influențează poate viața pacientului și nu doar a lui, a familiei, a aparținătorilor, a persoanelor dragi ale lui, dar cumva e genul de stres pozitiv, dacă pot să-i spun așa, în sensul în care cumva asta te motivează să iei deciziile cele mai bune. Bineînțeles, tot contextul e de fapt mult mai complicat. Contează foarte mult experiența pe care o ai, pregătirea, antrenamentul, locul în care te-ai format, echipa pe care o ai și care te ajută să... Pentru că nu e vorba doar de decizie, e vorba și despre cum le pui în aplicare, practic, cu intervenția în sine și tot ce înseamnă managementul unui astfel de pacient. E foarte important cum te pregătești strict pentru intervenția în sine și ce am constatat eu de-a lungul timpului este că e foarte important un aspect pe care sunt mulți medici în general pe care îl ignoră, și anume conexiunea, relația pe care o stabilești cu pacientul și încrederea pe care o are el în tine ca medic.
1: Aveți timp și pentru așa ceva?
2: E obligatoriu să-l avem. E obligatoriu să-l avem. E important ca pacientul să înțeleagă foarte precis de ce trebuie să facă operația, ce ne propunem cu operația, ce riscuri sunt și să aibă încredere că eu o să fac tot ce pot ca el să iasă bine din operația pe care urmează să o fac, că, nu știu, creierul lui o să rămână intact, că o să mă ocup strict de patologie și că se va reîntoarce la familie cel puțin așa cum a intrat în operație sau, de ce nu, chiar mai bine.
1: Noi astăzi trăim într-o societate care e cumva sau ne provoacă cumva cu un ritm extrem de alert pe toate planurile. Inclusiv informațiile ajung la noi într-o cantitate foarte mare. device-urile noastre ne aduc notificări, intrăm pe social media și acolo scrollăm și informațiile trec foarte, foarte repede. În ce măsură ritmul acesta își pune amprenta pe funcționalitatea creierului nostru sau cum influențează funcționalitățile creierului nostru?
2: Implicațiile în direcția asta sunt imense, în sensul în care faptul că suntem bombardați non-stop cu tot felul de stimuli de peste tot, fie că vorbim de telefon, deci avem pe laptop notificări, e-mail-uri, știri, toate lucrurile astea pot să ajute într-o oarecare măsură faptul că avem mult mai ușor acces la orice informație ne-am dorit să aflăm, da, poate să ajute, da, față de acum 20 de ani când nu știu, să aflăm o știre, ne lua mult mai mult sau să căutăm o anumită informație, trebuie să facem un research destul de extensiv, da? Acum orice informație o avem poate în câteva secunde, da? Și putem să aflăm orice ne-am dori, însă faptul că ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt destul de... care vin cumva toate deodată, creierul e construit să proceseze fiecare chestie pe rând. Ideea de multitasking, de fapt, e falsă, nu există. Pentru că creierul nu poate procesa optim tot stimulii care vin deodată. Da, e doar o falsă impresie, pentru că întotdeauna va prioritiza unul dintre stimuli și va neglija pe celelalte. Da?
1: Dar chiar dacă... scuze că te întrerup. Ideea de multitasking e văzută ca fiind un plus cine este capabil să rezolve mai multe task-uri.
2: Așa e, dar e un mit de fapt. E un mit de fapt pentru că dacă cineva, nu știu, scrie un mail, între timp mai ascultă și o poveste în stânga, în dreapta și, nu știu, e atent și la o melodie, de fapt, unul dintre lucrurile alea, în mod sigur, o să-l neglijeze într-un fel sau altul și, practic, deși ai impresia că tu faci trei chestii deodată, de fapt, nu faci niciunul bine. Cam așa se rezumă chestia asta, da? Creierul nu e capabil să facă treaba asta, deși studiile spun că poate procesa miliarde de informații pe secundă, de fapt, informațiile pe care le conștientizăm și pe care le și reținem sunt mult mai puține.
1: Uite, studiile arată că atenția unui om a scăzut foarte mult în ultimii ani. Reușim să... să-i ținem pe oameni focusați pe un mesaj pe care noi îl transmitem foarte, foarte puțin. Clipurile care sunt distribuite pe internet sunt din ce în ce mai scurte, tocmai pentru a putea capta atenția oamenilor și în așa fel încât oamenii totuși să prindă tot mesajul pe care dorim să-l transmitem acolo. Ce crezi că a condus la incapacitatea asta umană de a mai rămâne focusată, concentrată pe un anumit subiect foarte mult timp?
2: Cumva, întrebarea asta e continuarea întrebării precedente, în sensul că toți stimulii pe care îi primim constant, fiind atât de numeroși, au învățat creierul într-un alt ritm decât, nu știu, poate a fost creat sau poate a fost obișnuit acum mai mulți ani. Mm-hmm. Creierul, practic, primește mici recompense, mini-recompense cu fiecare stimul, fiecare clip pe care o vedem, fiecare poză pe care o vedem, fiecare știre pe care o auzim și așa mai departe. Recompensa asta în creier se traduce prin neurotransmițători care se secretă, da? Dopamina. Mm-hmm. Sunt sigur că toată lumea a auzit de dopamină. Da? Atunci când vedem ceva care ne satisface cumva, curiozitatea sau interesul, în creier se secretă dopamină. Doar că cumva creierul ajunge să dobândească o toleranță, îi spunem noi. Se obișnuiește cu chestia aia și o să vrea și mai mult. Da, o să vrea altă poză, altă știre, alt clip. Și de aici și faptul că ne dorim chestii care să fie din ce în ce mai scurte. Creierul nu mai are, își pierde capacitatea în timp de a se relaxa, dacă vrei. Sau cum scrie prin anumite studii, wind down. Să te așezi și să procesezi în liniște, oricât de mult timp ai avea nevoie, o chestie simplă. De asta nu mai avem răbdare poate să citim o carte, preferăm să citim poate un rezumat, să ne uităm la un clip sau la un film care despre cartea respectivă. Nu mai avem timp să ne rugăm sau să medităm, să stăm 5 minute dimineața înainte să plecăm, să procesăm ce avem de făcut în ziua respectivă. Nu mai avem timp să ne bucurăm, poate, nici măcar de o masă. chiar și eu mă trezesc uneori că atunci când mănânc, trebuie să mă uit la ceva, trebuie să fac ceva, trebuie să vorbesc la telefon. Nu, cumva ne pierdem bucuria, plăcerea de a savura momentele și lucrurile simple din viață. Avem tot timpul nevoie și din ce în ce mai mult de stimul de genul ăsta.
1: Uite, vreau să te întreb dacă stilul ăsta de viață produce modificări la nivelul structural al creierului sau e, doar modifică comportamentul sau modul în care creierul reacționează la, la un astfel de, de stil de viață?
2: Modificările în comportament sunt vizibile și sunt lucrurile pe care le vedem la noi sau la cei din jurul nostru, dar da, e demonstrat cu studii de imagistică și studii neurobiologice că lucrurile astea afectează în mod fizic creierul. Creierul e organizat în rețele, neuronii sunt organizați în rețele, niciun neuron nu funcționează singur, întotdeauna funcționează într-o rețea de neuroni care înseamnă miliarde de neuroni. Și pentru fiecare task pe care îl avem de făcut, pentru fiecare lucru, există o rețea care se ocupă. Spre exemplu, există o rețea care se ocupă de atenție. O rețea care se ocupă de reglarea și organizarea emoțiilor. Sunt doar două exemple. Toate lucrurile astea suferă atunci când noi ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt permanent și nu ne luăm o pauză care să fie adecvată de la, de la toate, de la toate astea. Mai mult decât atât, pe lângă creier, echilibrul hormonal se destabilizează. Creierul e practic supus unei stări continuu de stres. Tot timpul se secretă hormon de stres și hormonul de stres, cel mai cunoscut e cortizolul, produce niște modificări care, fiind dincolo practic de limita normală, da, limita la care cortizolul e util, scade imunitatea, alterează somnul, alterează vasele de sânge, rezistența osoasă și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri pe care, negative pe care hormonii de stres le generează în organism și astea suplimentar deteriorează creierul într-un fel sau altul.
1: Ai vorbit despre faptul că sunt părți din creierul nostru care gestionează emoțiile noastre, modul în care percepem lucrurile. În ediția de astăzi de aici la Dialoguri și Cărți am adus și cartea aceasta, Sănătate pentru Creier, este recomandarea pentru dumneavoastră cu ocazia aceasta. O carte care promite informații importante, utile, accesibile despre modul în care putem învinge depresia, stresul și anxietatea. Și aș vrea să te întreb, Sebastian, care crezi că sunt factorii care favorizanți în apariția depresiei, a anxietății, factori care influențează creierul nostru?
2: Cartea le-a prezentat foarte detaliat toate lucrurile care pot să ducă la genul ăsta de tulburări. E un spectru foarte larg, de la diverse expuneri la tot felul de toxine, la tot felul de lucruri pe care le găsim în mediu, poluarea și așa mai departe, continuând cu predispoziția genetică pentru a dezvolta astfel de tulburări, pentru că e reală și e demonstrată.
1: Există o predispoziție genetică?
2: Din păcate, da, din păcate, da. Și lucrul ăsta e demonstrat de faptul că avem pacienți care spun, domne, eu n-am făcut asta, am dus o viață echilibrată, sănătoasă, cred în Dumnezeu, am practic toate motivele să nu am chestia asta și totuși sunt pacienți care dezvoltă genul ăsta de tulburări aparent fără motiv. Da. Și de asta și predispoziția genetică e un factor important care trebuie luat în considerare. Mai mult decât atât, cartea pune cumva accentul pe faptul că mediul în care am crescut influențează foarte mult sănătatea și maturitatea emoțională din viața de adult, da? Mediul familiar, da? Educația, contextul social în care am crescut și așa mai departe. Și mai mult decât atât, cumva până acum am vorbit despre factori care sunt mai puțin modificabili, există o serie de factori pe care, din fericire, îi putem influența. Și sunt cunoscuți cumva generic sub numele de stil de viață și asta presupune lucrurile de bază, lucrurile obișnuite pe care cumva toată lumea le spune și când auzim de ele, aproape că ni s-a luat. Vorbim de somn, vorbim de alimentație, vorbim de mișcare, da, și de cumva overall despre echilibru în toate. Da.
1: Aș fi vrut totuși să mai abordăm două aspecte. Primul aspect este cel legat de somn, pentru că ai făcut referire la somn. Cât de important este lucrul acesta și te întreb pentru că știu că dialogul nostru este privit și de adolescenți sau tineri, iar ei, și nu doar voi, și noi, când eram ca voi, aveam senzația că somnul e o pierdere de vreme. Cât de important este somnul pentru creier și de ce este important, dacă da?
2: Da, cred că e foarte important să nu privim somnul în felul ăsta, da? Nu e un timp pierdut, e de fapt un timp câștigat și un timp care e obligatoriu pentru creier și pentru organism ca întreg.
1: De ce?
2: De ce? Somnul are cam trei roluri esențiale. Are multe roluri, dar astea sunt cumva cele mai importante. În somn se întâmplă niște lucruri. Practic, creierul se detoxifiază. E un termen la modă asta cu detoxul. Mm-hmm. Practic, există un sistem, sistemul glimfatic, care se ocupă de eliminarea tuturor metaboliților de peste zi. Practic, creierul își face curățenie în timpul somnului. De ce e important asta? Pe scurt, bolile neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson și alte tipuri de demențe se dezvoltă apar din faptul că toți metaboliții ăștia se acumulează în creier printre neuroni.
1: Deci, ce spui este că, practic, în timpul somnului, creierul se scapă de toate...
2: Exact. Asta se întâmplă în somn și mai cu seamă în timpul somnului profund. Chiar dacă dormim, dacă nu ajungem în starea de somn profund, uneori lucrul ăsta nu se întâmplă. Mai mult decât atât, în somn se consolidează memoria, da? Toate lucrurile pe care vrem să le învățăm, în somn le consolidăm. Oricât am citit noi și oricât ne-am informat toată ziua, dacă nu dormim corect, și mă refer ca perioadă de timp, dar și ca și, nu știu, calitate, dacă vrei, da? Lucrul ăsta nu se întâmplă. Da? O să uităm absolut tot ce am încercat să reținem peste zi. Trei la mână, în somn se întâmplă reglarea emoțiilor, dacă vrem. Atunci când nu dormim corect, când nu dormim bine, suntem mult mai irascibili, mult mai ușor iritabili. Deciziile pe care le luăm sunt mult mai pripite. Nu mai funcționează nimic bine când nu reușim să ne odihnim corect. Și de aici o grămadă de alte probleme care derivă din toate aceste trei lucruri care pot să fie alterate prin lipsa somnului.
1: Sebastian, mulțumesc tare mult pentru că pe lângă gardă și alte lucruri pe care le ai tu în program, ai reușit să-ți faci timp pentru cei care ne urmăresc să deschidem așa foarte puțin cutia aceasta cu informații extrem de prețioase. Mulțumesc tare mult! În ocazia aceasta am vorbit, v-am prezentat cartea Sănătate pentru creier, o lectură accesibilă, oricui este interesat să înțeleagă cum funcționează creierele noastre și cum poate proteja creierul în așa fel încât el să funcționeze în parametrii optimi pentru a ne putea bucura de o viață cât mai echilibrată. Până la o nouă ocazie, vă doresc să vă bucurați de fiecare zi trăită împreună cu cei dragi. Și, sigur, rămâneți aproape de cărțile bune, cărțile care vă stimulează să gândiți și vă aduc informații importante pentru fiecare dintre dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă doresc să aveți parte de bine pe curând!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

v-am găsit! În ediția de astăzi vă propun un subiect mai domestic și anume vizitele de familie dificile. Vizitele în familie ar trebui să fie un prilej de apropiere. Uneori însă, după câteva ore petrecute împreună, bunicii ajung mai degrabă epuizați decât bucuroși. Copiii aleargă prin casă, sar pe mobilier, lasă haine și jucării peste tot, vorbesc foarte tare, întrerup discuțiile și ignoră cererile adulților. Părinții intervin puțin sau deloc, iar bunicii nu știu cum să reacționeze. Să spună ceva? Să-i disciplineze direct pe nepoți? Să tacă pentru a nu crea tensiuni? Este o situație delicată, pentru că nu e vorba doar despre comportamentul copiilor. Sunt implicate relațiile dintre generații, modul diferit în care părinții și bunicii înțeleg educația și teama de a nu produce un conflict de familie. Totuși, faptul că o problemă este delicată nu înseamnă că trebuie ignorat. Atunci când adulții evită orice discuție de teamă să nu strice atmosfera, tensiunea nu dispare, se acumulează. Bunicii devin iritați, părinții simt că ceva nu este în regulă, iar copiii continuă să se poarte la fel, pentru că nimeni nu le explică limpede ce se așteaptă de la ei. Primul lucru care trebuie clarificat este acesta. Copiii pot fi primiți cu afecțiune, fără să li se permită orice. În multe familii, vizita la bunici este privită ca o excepție de la reguli. Copiii pot mânca mai multe dulciuri, se pot culca mai târziu și pot primi mai multă atenție. Nu este neapărat ceva rău. Bunicii au un rol diferit de cel al părinților, iar relația lor cu nepoții poate avea mai multă relaxare. Dar relaxarea nu înseamnă dezordine totală. A răsfăța un copil nu înseamnă să accepți lipsa de respect, distrugerea lucrurilor, zgomotul permanent sau refuzul de a asculta. Există o diferență între a-i oferi copilului o bucurie în plus și a-i transmite că în casa bunicilor nicio regulă nu se mai aplică. Copiii au nevoie să înțeleagă că locurile sunt diferite și că fiecare spațiu are reguli proprii. La școală există anumite reguli, la biserică există altele, în bibliotecă nu ne comportăm ca pe terenul de sport, în casa unei alte persoane nu intrăm în orice cameră și nu folosim orice obiect fără să cerem voie. Capacitatea de a-și adapta comportamentul la locul în care se află este o abilitate socială importantă. Copilul care învață acest lucru nu devine temător sau lipsit de personalitate. Dimpotrivă, devine mai atent la oamenii din jur și mai capabil să trăiască într-o comunitate. Un copil nu poate învăța respectul doar din explicații, ci trebuie să-l exerseze. Respectul înseamnă și să înțelegi că bunicii pot obosi mai repede, ca obiecte la care țin, ca vecini și că nu trebuie să suporte ore întregi de zgomot doar pentru că și iubesc nepoții. În același timp, responsabilitatea principală pentru disciplina copiilor le aparține părinților. Bunicii pot opri un comportament periculos sau nepotrivit. Pot spune, nu alergăm pe scări, nu sărim pe canapea sau te rog să strângi lucrurile pe care le-ai folosit. Dar nu este normal ca bunicii să fie singurii care supraveghează, corectează și suportă reacțiile copiilor în timp ce părinții stau deoparte. Când familia merge în vizită, rolul de părinte nu intră în vacanță. Copiii rămân responsabilitatea părinților, chiar dacă se află în casa bunicilor, la hotel, la restaurant, la biserică sau în vizită la prieteni. Uneori părinții spun, la noi acasă îi lăsăm să alerge sau noi nu vrem să fim prea stricți. Este dreptul fiecărei familii să-și stabilească regulile pentru propria casă. Dar atunci când intrăm în locuința altcuiva, nu mai suntem singurii care decid. A fi musafir presupune să ții cont și de gazda. Această regulă este valabilă și pentru adulți. Nu fumăm în casa cuiva care nu permite fumatul, nu mutăm mobila fără să întrebăm, nu punem muzică tare noaptea doar pentru că la noi acasă facem acest lucru. Copiii învață această formă de respect de la părinții lor.
Dacă părintele tratează regulile bunicilor ca fiind neimportante, copilul va face la fel. Dacă părintele spune, suntem în casa bunicilor și vom respecta regulile lor, copilul înțelege că autoritatea nu aparține exclusiv mamei și tatălui. Ce ar trebui să facă bunicii atunci când situația a devenit greu de suportat? În primul rând, să nu aștepte până la momentul unei izbucniri. Nu este recomandat ca discuția să aibă loc după ce un copil a spart un obiect, după ore întregi de zgomot sau când toată lumea este deja nervoasă. Atunci, chiar și o observație corectă va suna ca un atac. Este mai bine ca bunicii să vorbească mai întâi între ei și să stabilească exact ce îi deranjează. Nu orice lucru trebuie transformat într-o regulă. Copiii vor face ceva zgomot, evident. Vor muta jucării, vor cere atenție, vor întrerupe uneori și este firesc. Problema apare atunci când comportamentul devine constant, periculos, destructiv sau lipsit de respect. Bunicii pot stabili câteva reguli simple. În casă nu alergăm, nu sărim pe mobilier, nu intrăm în anumite camere fără permisiune, nu deschidem dulapuri și sertare, strângem lucrurile pe care le-am folosit, vorbim la un volum rezonabil, răspundem când un adult ni se adresează. Lista nu trebuie să fie lungă. Cu cât sunt mai multe reguli, cu atât devin mai greu de aplicat. Sunt suficiente câteva limite care protejează siguranța, casa și relațiile dintre cei prezenți. După ce bunicii sunt de acord între ei, ar trebui să vorbească direct cu părinții. Nu prin aluzii și nu prin comentarii adresate copiilor, cu speranța că părinții vor înțelege mesajul. Discuția poate suna simplă. Ne bucurăm când veniți, dar pentru noi vizitele au devenit foarte obositoare. Avem nevoie ca în casă să nu se alerge, să nu se sară pe mobilier și copiii să-și strângă lucrurile. Am vrea ca voi să le explicați aceste reguli și să interveniți când este nevoie. Observați că un asemenea mesaj nu spune sunteți părinți slabi sau copiii voștri sunt needucați. Se vorbește despre comportamente concrete și despre nevoile gazdelor. E important să evităm etichetele, cuvinte precum obraznic, sălbatic, răsfățat sau needucat nu rezolvă nimic. Ele îi fac pe părinți să devină defensivi și mută discuția de la comportamentul copilului la valoarea lui ca persoană. Un copil poate avea un comportament nepotrivit fără să fie un copil rău. La fel, un părinte poate greși într-o situație fără să fie un părinte lipsit de iubire. Scopul conversației nu este stabilirea vinovăției, ci organizarea mai bună a următoarei vizite. Părinții ar trebui să le explice regulile copiilor înainte de plecare, nu abia după ce apar problemele. De exemplu, mergem la bunici. În casa lor nu alergăm și nu sărim pe canapea. După ce ne jucăm, strângem lucrurile. Dacă bunicii vă cer ceva, răspundeți și ascultați. Aceste lucruri pot fi repetate înainte ca familia să coboare din mașină. Nu e nevoie de un discurs lung. Copiii au nevoie de instrucțiuni scurte, clare și concrete. O formulare precum să fiți cuminți este prea generală. Ce înseamnă cuminte pentru un copil de 8 ani? Să nu vorbească deloc? Stea nemișcat? Să nu atingă nimic? Este mai util să spunem exact. Nu alergăm în casă, vorbim mai încet, sau întrebăm înainte să luăm un obiect. Regulile trebuie aplicate consecvent. Dacă un copil alergă prin casă, părintele nu trebuie să aștepte ca bunicul să intervină de 5 ori. Părintele ar trebui să reacționeze de la început. Ți-am spus că aici mergem, nu alergăm. Dacă mai alergi, va fi nevoie să stai câteva minute lângă mine. Consecințele trebuie să fie simple și apropiate de comportament. Copilul care aruncă jucăriile le strânge. Copilul care folosește nepotrivit un obiect pierde accesul la acel obiect. Copilul care nu se poate juca fără să alerge prin casă este dus afară sau într-un loc unde poate consuma energia în siguranță. Nu e nevoie de amenințări dramatice sau de pedepse exagerate. Disciplina eficientă este calmă, previzibilă și proporțională.

problemă apare atunci când părinții nu sunt de acord cu regulile bunicilor. Poate li se pare că bunicii sunt prea sensibili sau prea stricți. Chiar și în această situație, părinții ar trebui să învețe pe copii să respecte regulile gazdei atât timp cât aceste reguli sunt rezonabile și nu îi rănesc. Nu este obligatoriu ca părintele să considere fiecare regulă ideală. E suficient să recunoască dreptul bunicilor de a stabili limite în propria casă. Acest lucru învață pe copii o lecție importantă. Respectul nu se acordă doar oamenilor cu care suntem de acord. Din perspectivă creștină, respectul dintre generații nu este opțional. Porunca de a-i cinsti pe părinți nu încetează atunci când copiii devin adulți. Ea nu înseamnă că părinții vârstnici au întotdeauna dreptate, dar presupune considerație față de nevoile, limitele și demnitatea lor. În același timp, bunicii trebuie să evite folosirea autorității pentru a controla fiecare detaliu. Uneori, problema nu este comportamentul copilului, ci faptul că bunicii doresc ca totul să se desfășoare exact așa cum se desfășura în urmă cu 30 de ani. Copiii de astăzi pot fi mai activi, mai vocali și obișnuiți cu un alt stil de comunicare. Nu orice diferență este lipsă de respect. Bunicii trebuie să distingă între ceea ce este cu adevărat nepotrivit și ceea ce este doar diferit. De exemplu, un copil care pune multe întrebări nu este neapărat obraznic. Un copil care are nevoie să se miște nu este automat indisciplinat. Un copil obosit după un drum lung poate deveni mai agitat. Nor soluția nu este o mustrare, ci o plimbare, o activitate în aer liber, un program mai scurt sau un spațiu special în care copiii să se poată juca. Vizitele de multe ore fără activitate și fără un loc potrivit pentru copii devin dificile chiar și pentru copiii bine educați. De aceea, adulții pot organiza vizita mai realist. Copiii pot fi duși într-un parc, pot primi o sarcină practică, pot ajuta la pregătirea mesei, pot juca un joc împreună cu bunicii sau pot avea un loc în care să-și țină lucrurile. Copiii se comportă mai bine atunci când știu ce au de făcut, nu doar ce nu au voie să facă. În loc să audă toată ziua nu alerga, nu atinge, nu striga, pot fi implicați într-o activitate. Ajută-mă să pun masa. Hai să mergem până la magazin. Alege un loc pe care... un joc pe care să-l jucăm împreună. Arată-mi ce ai mai învățat. Disciplina nu înseamnă doar oprirea comportamentului nepotrivit. Înseamnă și crearea unor condiții în care copilul poate reuși. Mai trebuie spus ceva. Bunicii au dreptul să stabilească și durata vizitelor. Dacă o vizită de 3 zile produce de fiecare dată tensiuni, poate fi mai înțelept să fie redusă la o zi. Dacă mesele în familie devin imposibile, întâlnirea poate fi organizată în aer liber sau într-un loc potrivit pentru copii. A pune limite nu înseamnă a rupe relația. Uneori, limitele sunt tocmai ceea ce permite relații să continue fără resentimente. Este mai bine să ai vizite mai scurte și liniștite decât vizite lungi după care membrii familiei nu-și mai vorbesc câteva săptămâni. Ce se întâmplă însă dacă părinții refuză complet să intervină? Bunicii pot spune calm. Înțelegem că aveți un alt stil de educație. Totuși, acestea sunt regulile casei noastre. Dacă nu pot fi respectate, va trebui să ne întâlnim în altă parte sau să scurtăm vizitele. Nu este un ultimatum agresiv, ci o limită. Fiecare adult este responsabil pentru spațiul său, pentru sănătatea sa și pentru felul în care permite altora să se poarte cu el. Pacea în familie nu înseamnă absența oricărei discuții dificile. Uneori, pacea adevărată apare după ce lucrurile sunt spuse clar, fără jigniri și fără acuzații. Copiii au nevoie de bunici care iubesc, îi ascultă și le oferă timp. Dar au nevoie și de bunici care le arată că iubirea merge împreună cu respectul. Părinții au nevoie de bunici care nu le subminează autoritatea, dar și bunicii au nevoie de copii adulți care să le respecte casa și limitele. O relație sănătoasă între generații nu se construiește nici prin control, dar nici prin tăcere.
se construiește prin reguli rezonabile, comunicare directă și disponibilitatea fiecăruia de a ține cont și de nevoile celuilalt. Poate că regula cea mai simplă este aceasta. Părinții rămân responsabili pentru disciplina copiilor, iar bunicii au dreptul să stabilească regulile propriei case. Atunci când cele două principii sunt respectate, vizitele nu mai trebuie să fie un test de rezistență. Pot redeveni ceea ce ar trebui să fie. Timp petrecut împreună, într-o atmosferă firească, în care copiii sunt bineveniți, adulții sunt respectați, iar nimeni nu trebuie să suporte haosul doar pentru a demonstra că își iubește familia.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Îl salut și astăzi pe pastorul Iacob Pop, invitatul meu, bine ați revenit.
2: Bine v-am regăsit.
1: Suntem din nou împreună, facem pași rapizi spre finalul acestui proiect, spre finalul cărții Tragedia veacurilor, carte pe care am studiat-o până acum, capitol cu capitol. Iată, am ajuns la capitolul 38, capitol ce poartă titlul Ultima avertizare. Dacă n-ați citit până acum această carte, vă încurajez să faceți lucrul acesta. Ultimele capitole pe care le vom discuta în cadrul acestei emisiuni sunt foarte importante. Sunt capitole care ne aduc în momentul revenirii lui Iisus Hristos, sunt capitole care vorbesc despre ceea ce se va întâmpla la sfârșitul acestui timp, pe care noi îl vedem că se scurge repede, fiind la finalul istoriei Pământului. Discutăm astăzi despre ultima avertizare și, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a începe să dezbatem cele mai importante idei din acest capitol, urmărim un rezumat video.

0: Prima și ultima dată când un mesaj este dat în Biblie are întotdeauna o semnificație. Apocalipsa 18 nu face excepție. Mesajul final, apelul final care va fi transmis lumii, folosește un limbaj simbolic și avertizează că Babilonul cel Mare a căzut. Apoi repetă acest lucru și spune că a căzut și cheamă poporul lui Dumnezeu care este acolo să iasă afară. Chiar și în această ultimă oră a istoriei Pământului, Dumnezeu are oameni în Babilon și îi cheamă să iasă. Vestea căderii Babilonului este în esență solia îngerului al doilea din Apocalipsa 14, versetul 8, repetat și extins. Acest mesaj a fost vestit pentru prima dată în vara anului 1844, când cei care predicau revenirea iminentă a lui Isus au fost respinși de confesiunile tradiționale de atunci. Acum din nou există un apel pentru a scoate oamenii din confuzia religioasă. Babilon provine din cuvântul Babel, care este locul unde limbile au fost încurcate. În contextul de aici, din Apocalipsa, reprezintă învățături și idei religioase care sunt contradictorii cu restul Bibliei și între ele.
1: Acest mesaj este dat într-o vreme când, potrivit Apocalipsa 13, versetul 16, toți, mici, mari, bogați, săraci, sunt îndemnați să se conformeze obiceiurilor bisericii prin închinare religioasă falsă. Umanitatea are de ales între a-L adora pe Dumnezeu drept creator sau a urma legile oamenilor. Poporul lui Dumnezeu este chemat să avertizeze împotriva semnului fiarei. În caz contrar, vor avea parte de mânia lui Dumnezeu, turnată neamestecată sau la putere maximă asupra lor. De fiecare dată când Dumnezeu și-a revărsat mânia în Biblie, a amestecat-o cu milă. În timpul potopului, pământul urma să fie distrus. Erau salvați doar cei din arcă. În Sodoma, orașul urma să fie distrus dacă nu se găseau 10 oameni drepți. Dar de data aceasta, având semnul fiarei, toți cei care îl au vor primi mânia deplină a lui Dumnezeu. Nimeni nu va primi mânia lui Dumnezeu până când nu vor putea lua toți o decizie personală conștientă. Fiecare va avea suficientă lumină pentru a lua o decizie inteligentă. Problema în discuție este sabatul din porunca a patra, iar cei care prezintă acest mesaj o vor face cu un zel reînnoit. Anterior considerat alarmist, cu predicțiile lui despre intoleranța religioasă declarate nefondate și absurde, pe măsură ce aceste evenimente sunt pe cale să se întâmple, mesajul este din nou transmis cu claritate. Unii sperau să transmită mesajul în tăcere, prin stilul lor de viață, dar acum sunt sub ungerea Duhului lui Dumnezeu, iar ei transmit mesajul cu îndrăzneală, fără teamă de consecințe, determinând oamenii să asculte. Pe măsură ce solia este dată și persecuția crește, mulți care au crezut în solia celui de-al treilea înger, dar nu au fost schimbați de adevăr, au părăsit poziția și au trecut în opoziție. Nu este ceva nou, deoarece în vremurile trecute, când Luther, Wycliffe, Tyndale au predicat noi învățături și au îndemnat oamenii să accepte Biblia, noul adevăr a fost întâmpinat cu opoziție. Pe măsură ce această solie finală este dată, la fel cum Duhul Sfânt a fost turnat în timpul ploii timpurii, Ioel 2, versetul 20 și 3 se împlinește și ploaia târzie este revărsată. În Biblie, referința la ploaie este folosită pentru a simboliza puterea Duhului Sfânt. Evanghelia se va încheia cu o putere mult mai mare decât cea manifestată la Rusalii. Oamenii vor fi chemați să se pocăiască, să se convertească, pentru ca păcatele lor să fie șterse. Acum, mai mult ca niciodată, mesajul va merge înainte nu atât prin argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului lui Dumnezeu. Semințele care au fost semănate prin mesajul dat și literatura răspândită vor da acum roade. Oamenii vor fi obligați să-și urmeze convingerile, indiferent de legăturile pământești sau de familie. Să fim credincioși atât în transmiterea mesajului, cât și în trăirea conform acestuia pentru

0: anterioare, tragedia, cartea Tragedia Veacurilor ne conferă o axă a timpului pe care sunt așezate evenimentele rând pe rând, iar evenimentele finale sunt evenimente care se suprapun între ele și chiar titlul capitolului care îl avem pentru azi, 38 din Tragedia Veacurilor, intitulat Ultima Avertizare, ne sugerează că este vorba de ultima chemare a Harului pe care Dumnezeu o face celor care vor să-i primească mântuirea. E o ultimă avertizare pentru că ea a fost prezentată înainte în cadrul întreitei solii îngerești, solia a doua a căzut Babilonul, și apoi avem în capitolul 18 al cărții Apocalipsei o revenire a unui înger care luminează întregul pământ, deci însemnează că este o solie la nivel universal și spune: ieșiți din Babilon, poporul meu, este ultima chemare, pentru că după acest moment se va încheia harul.
1: Deci, practic, tot ce vorbim astăzi în acest capitol, de fapt, ceea ce au fost în ultimele capitole pe care le-am dezbătut în cadrul emisiunii, sunt evenimente viitoare.
0: Viitoare și finale. Adică finale care sunt chiar înainte de încheierea harului și revenirea Domnului Hristos.
1: Ce înseamnă acest ultim conflict și această ultimă avertizare?
0: Însemnează că se confirmă caracterul lui Dumnezeu, care este plin de dragoste și bunătate și se manifestă față de noi oamenii prin dorința lui de a ne salva, și atunci, în contextul creat de aceste evenimente finale, Dumnezeu lansează un ultim apel pentru ca să poată să recupereze tot ce ar putea fi recuperat de pe pământul acesta.
1: Care sunt indiciile sau cum știm că suntem chiar la acel moment? Cum vom ști atunci că suntem în acel moment?
0: Vom ști că suntem în acel moment pentru că în carte am văzut că vor intra în ecuația conflictului final și alte subiecte de mare importanță. Unul dintre aceste subiecte este și ziua de închinare. Va fi un decret care se va da și care vizează pe cei care nu se supun legilor omenești. Deci se va ajunge într-o criză fără precedent care va fi pe toate domeniile relațiilor umane. Se vor face încercări pentru ieșirea din criza aceasta și, ca o ultimă încercare, va fi și ideea: hai să găsim pe cineva care să stea în frunte, în fruntea noastră, în fruntea umanității, și care să ia deciziile pentru a restabili lucrurile, pentru că criza se va înrăutăți din ce în ce mai mult. Și când se va da acel decret, este evident pentru copiii lui Dumnezeu că au intrat în linie dreaptă pe final.
1: Pentru cei care încă nu au luat o decizie, mai este timp atunci?
0: Atunci este încă timp, pentru că de aceea și avem capitolul Ultima Avertizare. Cât timp încă este dată avertizarea, există și posibilitatea ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Momentul când nu se mai poate face vreo schimbare între cele două tabere, cei care slujesc lui Dumnezeu, aparțin lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, și cei care sunt nelegiuiți, i-au întors spatele lui Dumnezeu, este momentul închiderii harului. În cartea Apocalipsei avem un text care spune: cel ce este sfânt să se sfințească mai departe, cine este nedrept rămâne mai departe nedrept. Deci este momentul închierii harului, care corespunde și cu, și de fapt este, încetarea lucrării de mijlocire a Domnului Hristos din Sanctuarul Ceresc, despre care noi am discutat sau telespectatorii au putut urmări această lucrare a Domnului Hristos în capitolele anterioare a cărții Tragedia Veacurilor. Când se încheie lucrarea sa de mijlocire, practic se încheie și posibilitatea ca cineva să mai beneficieze de jertfa Domnului Hristos. Nu este cine să îi prezinte
1: să facă mijlocirea
0: celui păcătos, iertarea păcatelor, mijlocirea.
1: O să citesc din carte câteva pasaje care ne explică, de fapt, care este miza acestui ultim conflict. Citesc așa: Situația în care va ajunge lumea va fi cutremurătoare. Puterile lumii, aliindu-se în lupta împotriva

0: poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să se conformeze datinii bisericii prin păzirea sabatului fals. Toți cei care vor refuza să se supună vor primi pedepse civile și în cele din urmă se va susține că merită pedepsa cu moartea. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu, care impune păzirea zilei de odihnă a Creatorului, se cere respectată și îi amenință cu mânia divină pe toți cei care calcă principiile ei. Sabatul va constitui marele test al loialității, deoarece el este parte de adevăr în mod deosebit combătută. Când oamenii vor fi supuși încercării finale, atunci va fi trasă linia de demarcație între cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. În timp ce păzirea sabatului fals, în conformitate cu legea statului, dar contrar poruncii a patra, va constitui o dovadă de supunere față de puterea opusă lui Dumnezeu, păzirea sabatului autentic, în ascultare de legea lui Dumnezeu, va fi o dovadă de fidelitate față de Creator. În timp ce o parte din oameni va primi semnul fiarei prin acceptarea semnului de supunere față de puterile pământești, cealaltă parte va primi sigilul lui Dumnezeu prin alegerea semnului de loialitate față de autoritatea divină. Și iată că mai apar încă două concepte, da? Sigiliu și semnul fiarei puse împreună cu această decizie radicală care este, iată, însoțită de un decret de moarte favorabil sau nefavorabil sabatului.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, fac trimitere la Scriptură, Cartea Apocalipsei, capitolul 14, începând cu versetul 6, este așa numita întreită solie a lui Dumnezeu, trei îngeri care vestesc, și-am amintit cel de-al doilea înger care spune a căzut Babilonul, a cărui mesaj este reluat apoi în capitolul 18, dar după al doilea mesaj, a căzut Babilonul, urmează al treilea mesaj, dacă se închină cineva fiarei și iconei, va primi semnul fiarei și va fi o soartă teribilă pentru acesta. Sigiliul sau semnul fiarei nu este altceva decât ziua de odihnă care nu o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și în contrapondere, sigiliul lui Dumnezeu este sabatul, zilei a șaptea, ca dovadă că El a creat lumea și că cei care îl recunosc drept creator și se supun respectă ziua de odihnă. Și în final, dacă pentru început spuneam că se va încerca ieșirea din criza care se adâncește, lucru care nu va fi posibil, ci criza se accentuează, atunci vor spune, noi am făcut tot ce se putea face, cei care vor conduce lumea la momentul acesta, cauza însemnează că este la cei care nu ni se supun. Și dacă noi am dat un decret ca oamenii să asculte de Dumnezeu, dar să asculte așa cum vede partea civilă și religioasă care s-a unit la data respectivă, și anume să se odihnească o zi pe săptămână, că așa este porunca, dar se odihnesc duminica, aceștia vor primi semnul fiarei. Iar cei care țin sâmbăta primesc semnul lui Dumnezeu, sigiliul lui Dumnezeu, dar vor fi luați în vizor pentru că nu se supun decretului care a fost dat.
0: Va fi vizibil acest semn pe mână și pe frunte?
1: Evident că nu este un semn vizibil. Sigiliul lui Dumnezeu se primește doar pe frunte. Sigiliul fiarei se poate primi fie pe frunte, fie pe mână.
0: Și ce înseamnă lucrul acesta concret?
1: Unii sunt convinși că sabatul este ziua de închinare adevărată a lui Dumnezeu, deci nu e nicio problemă cu mintea lor. Au convingerea corectă. Dar totuși se vor supune decretului care a fost dat lucrând în ziua de sabat și odihnindu-se în ziua de duminică. Aceștia vor primi semnul, evident, pe mână. Alții primesc pe frunte pentru că ei au și convingerea fermă că duminica a fost schimbată de Dumnezeu ca zi de odihnă și a fost înlocuitoarea sabatului. Lucru care, evident, ne-am convins în ocaziile anterioare că nu este așa. Sabatul a fost instituit la creațiune și rămâne semnul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu ca atare.
0: Ce se întâmplă cu cei credincioși în această perioadă și cum ar putea ei să facă față presiunilor la care vor fi expuși? Pentru că vorbim de constrângeri financiare, de constrângerile ce țin de libertatea lor și în cele din urmă de viață. Că vedem, iată, unde crede moarte.
1: Va fi o situație fără precedent. Va fi, cu alți termeni biblici, noaptea strâmtorării lui Iacov, o perioadă teribilă pentru cei care vor trăi la momentul acesta și vor fi de partea lui Dumnezeu. Doar experiențele anterioare și încrederea fermă în Dumnezeu îi va susține în această etapă extrem, extrem de dificilă. Din capitolul acesta am reținut o idee interesantă, că unii dintre cei credincioși chiar vor fi arestați, vor fi la închisoare, iar alții vor trebui să se retragă, să fugă în locuri singuratice, la munți, să caute acolo siguranță pentru viața lor, pentru că toți vor fi urmăriți și obligați să se supună decretelor omenești.
0: Apropo de lucruri care ne impactează, am reținut din acest capitol o idee, chiar o să încerc să o citesc, sper să fiu cât mai rapidă să găsesc ideea. Tot despre cei care se decid să rămână de partea lui Dumnezeu, se spune așa: ei vor fi amenințați cu amenzi și închisoare, iar unora le vor fi oferite poziții de răspundere și alte recompense și avantaje pentru a fi ademeniți să renunțe la credința lor. Chiar așa? Să fii atât de aproape de revenirea lui Iisus, să fii credincios și pentru o funcție sau pentru niște bani sau pentru un alt privilegiu să renunți?
1: Așa a fost dintotdeauna. Și unii au cedat, dar în momentul în care, așa cum spuneam, se încheie mijlocirea Domnului Hristos, are loc și sigilarea, ori sigilarea însemnează că acel document este neschimbabil, iar în cazul oamenilor, situația lor nu se mai schimbă și nu va mai trece dintr-o parte într-alta.
0: Până la acel moment, suntem într-o permanentă luptă și într-o permanentă alegere între bine și rău. Iată un alt pasaj pe care aș vrea să-l citesc și apoi să-l comentăm puțin. Când furtuna se apropie, un mare număr de credincioși care și-au declarat credința în mesajul Îngerului al Treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, vor renunța la poziția exprimată și vor trece în rândurile opoziției. Alăturându-se lumii și împrumutând atitudinea ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină. Când va veni testul, ei vor fi dispuși să aleagă partea ușoară, populară. Bărbați cu talent și cu bun renume, care odinioară s-au bucurat de adevăr, își folosesc acum puterile pentru a amăgi și a induce sufletele în eroare. Ei devin dușmanii cei mai înverșunați ai fraților lor de altă dată. Când păzitorii sabatului sunt aduși înaintea tribunalelor să răspundă pentru credința lor, acești apostați sunt agenții cei mai eficienți ai lui Satana pentru a calomnia și a acuza în același timp, a instiga pe conducători împotriva credincioșilor prin mărturii false și insinuări. Cum facem să nu cădem în această capcană, ca dintr-un credincios astăzi să ajungi în cele din urmă nu doar necredincios, ci chiar să-i prigonești și să faci rău foștilor tăi frați de credință?
1: Lucrarea aceasta pe care ați descris-o mai poartă un nume așa tehnic, se numește lucrarea cernerii, când din biserica adevărată, cei care recunosc legea lui Dumnezeu, cei care sunt pe temelia Scripturii, cei care chiar au experiențe cu Dumnezeu, dar care, așa cum s-a spus aici, nu sunt sfințiți prin acest adevăr, au mai acceptat compromis în viața lor, vor fi o pradă ușoară în mâna Satanei, cu atât mai mult cu cât circumstanțele vor fi unele speciale și de dragul avantajelor sau tocmai pentru faptul că ei nu au fost convertiți cu adevărat, vor trece în tabăra opoziției și din nefericire vor fi foarte activi și mari împotrivitori celor care au rămas consecvenți adevărului.
0: Foarte interesant cum lucrează Dumnezeu și cum lucrează Satana. Avem pe de o parte persecuțiile și pe de altă parte avem evlavia. În cazul celor credincioși, cu cât sunt mai persecutați, cu cât au mai mult de a face cu efectele celui rău, cu atât se apropie mai mult de Dumnezeu.
1: Este interesant și se poate urmări pe linia istoriei că atunci când a fost perioada de persecuție, biserica a rămas mult mai curată și atașată de Dumnezeu și chiar creștea numeric. În vreme de prosperitate, în vreme în care ai multe avantaje și unii sunt tentați de a face compromis, nu a fost bine pentru Biserica lui Hristos. Așa că spunea și Apostolul Pavel că împrejurările în care ne aflăm, zicea el, au concurat, au contribuit mai degrabă la progresul Evangheliei și vorbea tocmai de perioade de persecuție, de prigoană.
0: Mai citesc un pasaj din carte. Sunt atât de impresionante aceste ultime capitole din Cartea Tragedia Veacurilor. Pe măsură ce am tot pregătit emisiunile, mi-a fost tot mai greu să selectez pasajele, parcă aș citi tot capitolul aici în emisiune.
1: De fapt, Cartea Tragedia Veacurilor este uimitoare prin faptul că pe baza Bibliei, și asta vreau să spuneți, doar pe baza textelor biblice, ne creionează o linie a viitorului de care putem fi siguri. Evident că este doar autostrada în linie mare, este prezentată această evoluție a evenimentelor viitoare, dar noi le vom putea recunoaște și vom putea sta de partea lui Dumnezeu doar dacă azi și acum facem ce trebuie să facem.
0: Trimiși ai lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de sfântă consacrare, se vor grăbi din loc în loc să transmită mesajul din cer. Avertizarea va fi rostită prin mii de voci pe tot pământul. Se vor face miracole, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe credincioși. Satana, de asemenea, va acționa prin false minuni, făcând să coboare chiar foc din cer înaintea oamenilor. Astfel, locuitorii pământului vor fi determinați să iau o poziție. Apropo de termenii legați de evenimentele finale, Marea Strigare.
1: Va fi o acțiune foarte intensă și din partea lui Dumnezeu, pentru că va veni un moment în istorie fără precedent, și anume să se încheie harul, să nu mai există posibilitatea ca cineva să fie salvat sau să treacă din tabăra celor salvați în tabăra. E ceva ce n-a mai fost în istoria noastră trecută ca umanitate și de aceea Dumnezeu pregătește momentul acesta. Pe de o parte e întreita solie îngerească care se vestește în timpul nostru, apoi încă un apel, ultima avertizare pe care Dumnezeu o dă și citatul pe care l-a dat este încurajator, și anume că slujitorii lui Dumnezeu se vor grăbi din loc în loc ca solia să fie vestită la nivel universal, peste întregul pământ, să nu existe situația în care să fie vreun suflet care ar putea fi mântuit, să nu fie avertizat și să se dea ocazia să treacă de partea lui Dumnezeu.
0: Suntem la finalul întâlnirii de astăzi și așa cum ne-am obișnuit, haideți să alegem fiecare câte un pasaj preferat din capitol, din ceea ce am citit astăzi și din ceea ce am studiat. Iată ce am ales eu. Razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut strâns. Relațiile de familie și legătura cu biserică nu-i mai pot trage înapoi acum. Adevărul este mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului, un mare număr de oameni va lua poziție de partea Domnului.
1: E încurajator.
0: Exact.
1: Iată citatul care l-am ales eu. Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai mică a puterii lui Dumnezeu decât cea care a marcat începutul ei. Profețiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul predicării Evangheliei, vezi Cartea Faptelor Apostolilor, urmează să se împlinească din nou prin revărsarea ploii târzii la încheierea ei.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine acest capitol, capitolul 38 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Ne mai întâlnim o dată până la finalul acestui proiect. Vă aștept cu drag. Vă aștept și pe dumneavoastră în ocaziile viitoare pentru a parcurge ultimele capitole ale acestei cărți, carte pe care vă recomandăm spre lectură. Puteți scana codul QR de pe ecran și puteți citi în format electronic această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Sunt lucruri importante pentru fiecare dintre noi, sunt informații valoroase și cu siguranță sunt semnale de alarmă care ne învață încă o dată să alegem să rămânem de partea binelui.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei și astăzi vom vorbi despre autoritate exagerată în relație cu adolescenții. Este împreună cu noi pastorul Ilie Cristea, bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Care sunt semnele că abordarea adolescentului este bazată pe autoritate?
2: Aș putea spune că un semn fizionomic ar fi crisparea. Crisparea adolescentului. Părintele, dacă e sub impulsul unui sentiment că trebuie neapărat să aibă dreptate și să fie ascultat, nu prea înseamnă reacția non-verbală a adolescentului. Există o reacție non-verbală evidentă. Copilul nu se mai uită la tine, evită privirea, e nerăbdător să iasă din perimetrul ăla în care...
1: Și implicit din conversație.
2: Și implicit din conversație. Dincolo de aspectul acesta, va căuta să spună părintelui ceea ce acesta așteaptă să audă și va minți și o va face din ce în ce mai bine.

0: ca să evite supărarea, mânia, reacția spontană a părintelui.
1: Sau chiar consecința.
0: Sau chiar consecința, mai ales dacă aceasta încă e una de ordin care ține de abuz fizic. Noi intrăm în tema asta, dar știu, orice formă de pedeapsă e natural pentru el să o evite și va recurge la ce are la îndemână.
1: Și mă întreb, cum îl afectează pe adolescent o abordare prea autoritară a părintelui?
0: Cred că este una care îl afectează mai mult decât celelalte. Va deveni foarte rigid la rândul lui în relația cu ceilalți. Practic va da mai departe ceea ce primește acasă. Va considera că nu este importantă părerea lui și va scădea stima de sine și va percepe în felul acesta și pe alții că nu sunt importanți, că nu merită să fie ascultați. Va fi o distanțare emoțională față de părinți, una dintre cele mai serioase consecințe. Asta înseamnă că nu se simte în largul lui, nici măcar când este îmbrățișat, nu crede că este autentică îmbrățișarea părintelui, dacă nu reușește să-l înțeleagă și să abordeze cu răbdare o anumită problemă. Dacă părintele e conflictual în orice subiect, aduce adolescentul. Pentru a fi sigur că face ce trebuie adolescentul, părintele poate manifesta o rigiditate și copilul, adolescentul, tinde să nu mai vină cu subiecte, să nu mai vorbească cu mama, cu tata.
1: În consecință apare o distanțare emoțională.
0: O distanțare emoțională,
1: și implicit o înstrăinare. Adică părintele ajunge să dea ordine, adolescentul poate le execută, dar relația profundă riscă să...
0: Absolut. Plus că copilul va înțelege greșit imaginea despre autoritate. Autoritatea este necesară, trebuie să o aibă la rândul lui, în viitoarea lui familie. De cele mai multe ori se constată comportamentul abuziv văzut la părinți și istoria merge mai departe și este foarte trist. O imagine distorsionată despre autoritate va căpăta acel copil și asta îl va conduce la o atitudine pe termen lung de anxietate.
1: În relație cu autoritatea.
0: Da, el va fi.
1: Că e vorba de un șef, că e vorba
0: anxios.
1: Despre...
0: Exact. Altceva. Se va supune, va încerca tot timpul să evite consecințele neplăcute.
1: Poate dar, răzvrătire.
0: Sau răzvrătire, se poate și asta să iasă.
1: Când iasă, când va ieși din contextul
0: familial. Așa este.
1: Și atunci, care ar fi atitudinea echilibrată, varianta optimă de abordare a adolescentului?
0: Cea mai optimă este să-l considere un prieten pe copil, un apropiat, să facă multe activități împreună. Lucrul ăsta, chiar dacă mi-e greu ca adolescent, dar încă ține. Ei respectă părintele care îl valorizează oferindu-i timp. Am primit un sfat de la o persoană extrem de simplă, dar de o profunzime adâncă, mare, și mi-a spus așa: tratează-ți copilul ca pe ceilalți. Mi s-a părut așa foarte simplu ca să fie și relevant. Și are dreptate. Adică noi tindem să tratăm pe străini mai bine. Ne dragă imaginea, ne place să fim politicoși, să rămână cu o imagine bună despre noi. Foarte mare adevăr aici. Poartă-te cu adolescentul ca și cu ceilalți. El va observa când tu te porți cu alții frumos și cu el diferit, nervos, nerăbdător, iritat.
1: Așadar, înțeleg că în relația cu adolescentul ne apropiem mai mult de prietenie, de înțelegere și de respect. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi pastorul Ilie Cristea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, pe curând!

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Un Rubicon înaintea lui Cezar. În rubrica precedentă am văzut cum tensiunile acumulate după războiul social au împins Republica Romană spre o situație fără precedent. De o parte se afla Gaius Marius, veteranul marilor victorii ale Romei, iar de cealaltă parte Lucius Cornelius Sulla, noua stea a armatei romane. Miza confruntării nu era doar conducerea războiului împotriva regelui Mitridates al Pontului, ci însăși natura puterii în Republică. Până atunci, oricât de aprige ar fi fost disputele politice, ele se purtau în Senat, în adunările populare și în tribunalele Republicii. Nimeni nu îndrăznise să folosească armata împotriva propriului stat. Curând însă, unul dintre cele mai vechi și mai sacre principii ale Romei avea să fie încălcat. Pentru orice roman, aducerea unei armate încetate pentru a obține avantaje politice reprezenta o crimă constituțională. Puterea trebuia câștigată prin vot, nu prin sabie. Dacă Sulla alegea să-și recupereze comanda militară prin forță, întreaga clasă politică a Romei avea toate motivele să îi se opună. Totuși, pentru el, variantele erau puține. Ajuns la Nola împreună cu legiunile sale, Sulla a aflat că, prin manevrele politice ale lui Publius Sulpicius Rufus și ale lui Gaius Marius, comanda războiului împotriva lui Mitridates îi fusese retrasă. Ani de campanii, prestigiu și influență riscau să se risipească într-o singură decizie. În acel moment, Sulla a făcut un pas pe care nimeni nu-l considerase posibil. El a cerut sprijinul soldaților săi. Majoritatea ofițerilor superiori l-au părăsit imediat, refuzând să participe la ceea ce considerau o încălcare gravă a tradiției republicane. Legiunile însă au rămas alături de comandantul lor. Loialitatea soldaților față de omul care îi condusese în luptă s-a dovedit mai puternică decât respectul față de instituțiile statului. Când emisarii lui Marius au sosit pentru a prelua comanda armatei, au fost uciși. La Roma, vestea a produs uimire. Consulii și senatorii nu-și puteau imagina că Sulla va îndrăzni să mărșăluiască asupra capitalei. Tocmai această neîncredere i-a oferit avantajul decisiv. Orașul era nepregătit. Sulla a intrat în Roma și a preluat controlul fără mari dificultăți. Stăpân pe situație, a obligat senatul să-i declare pe Gaius Marius, pe Publius Sulpicius Rufus și pe alți susținători acestora dușmanei statului. Din punct de vedere politic, mișcarea a fost stabilă. Lovitura de forță era prezentată ca o acțiune legală în apărarea Republicii. În același timp, reformele lui Sulpicius au fost anulate, iar comanda războiului împotriva lui Mitridates i-a revenit lui Sulla. Cetățenii nu au privit însă cu entuziasm această schimbare. Mulți dintre noi, cetățeni italici, vedeau în anularea reformelor o nouă nedreptate. După ce și-a consolidat poziția, Sulla a plecat spre Asia Mică pentru a conduce campania împotriva regelui Pontic. Între timp, adversarii săi încercau să supraviețuiască. Publius Sulpicius Rufus a fost ucis în exil. Gaius Marius și fiul său au reușit să ajungă în Africa, unde veteranii colonizați în urma reformelor mariane le-au oferit protecție. Dar lupta era departe de a se fi încheiat. În anul 87 înainte de Hristos, funcția de consul a fost ocupată de Lucius Cornelius Cinna, un politician care împărtășea multe dintre ideile lui Sulpicius. Cinna a reluat proiectul redistribuirii alegătorilor și a găsit în Marius un aliat dispus să revină în prim planul vieții politice. Întors din Africa, Marius a ridicat o armată împreună cu Cinna și a pornit împotriva Romei. Istoria se repeta. Orașul a fost cucerit, iar victoria a fost urmată de o răzbunare sângeroasă. Numeroși adversari politici au fost executați. Sulla a fost declarat dușman al statului, exact așa cum făcuse el cu Marius cu puțin timp înainte. Republica se afunda
într-un cerc vicios al represaliilor. În ianuarie 86 înainte de Hristos, Gaius Marius a murit, probabil răpus de o pneumonie. Dispariția sa nu a adus însă liniște. Cina a rămas figura dominantă a regimului, iar principala sa preocupare a devenit inevitabila confruntare cu Sula. Pentru a-i lua acestuia comanda militară, un nou consul, Lucius Valerius Flaccus, a fost trimis în Asia Mică. Planul a eșuat. Sula nu avea nicio intenție să renunțe la puterea pe care o câștigase. Mai mult decât atât, el a ales să abandoneze urmărirea lui Mitridates și să-și concentreze atenția asupra Romei. În drumul său de întoarcere, armata a petrecut aproape un an și jumătate jefuind orașe și teritorii atât pentru a-și recompensa soldații, cât și pentru a le menține loialitatea. De această dată, Roma era avertizată. Cina a început pregătirile pentru apărare și intenționa să întâmpine armata lui Sula înainte ca acesta să ajungă în Italia. Planurile sale n-au mai fost însă duse la îndeplinire. În timp ce organiza expediția, a fost asasinat în portul Ancona. Moartea sa a creat un nou vid de putere. Colegul său de consulat, Gnaeus Papirius Carbo, a decis să retragă trupele și să aștepte confruntarea pe teritoriul italian. În același timp, el a reușit să adopte în cele din urmă legea care integra efectiv noii cetățeni în sistemul electoral roman. Dar timpul lucra în favoarea lui Sula. Mă opresc aici, dar istoria continuă, așa că în ediția viitoare vă voi relata cum s-au derulat evenimentele ulterior.

0: Sunt lucruri despre care vorbim prea puțin. Relații, alegeri, limite, frământări, dezvoltare personală și totuși, uneori o conversație bună poate pune ordine într-un gând sau poate dă curaj pentru un pas important. Paula Florea vă așteaptă la Merită Vorbit, o emisiune cu invitați, exemple concrete și perspective echilibrate, în care ideile bune devin mai ușor de pus în practică. Merită Vorbit, în direct, în fiecare marți, de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
1: Școala nu înseamnă doar note, manuale și examene. Înseamnă caractere în formare, relații, decizii și viitor. Mihaela Rusu vă invită la Educație Valori Principii, o emisiune care aduce în discuție probleme concrete din instituțiile de învățământ, modele de bună practică și repere ale educației adventiste. Educație Valori Principii, în fiecare marți de la ora 18:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Lumea tinerilor este plină de întrebări. Unele sunt incomode, altele sunt greu de spus, dar toate merită ascultate. La Adevăr și Provocare, Dana Bordeanu aduce în lumina frământărilor generației actuale experiențele reale ale tinerilor și principiile care pot da direcție, maturitate și curaj. Adevăr și Provocare. Duminică de la ora 21 și în reluare marți de la ora 21 la Radio Vocea Speranței.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Cum va transforma criza prin care trecem lumea noastră? Rămâi în continuare ca să auzi povestea Marii Revoluții Bolșevice din 1917. Zürich, februarie 1916. În modestul apartament din Spiegelgasse 14, doi bărbați în exil ședeau în preajma unui samovar prinși într-o dezbatere fierbinte. Un tânăr revoluționar încerca să-l convingă pe bărbatul de 46 de ani că pentru victoria socialismului nu era destul ca proletariatul să preia conducerea statului capitalist, ci trebuia să-l dinamiteze total și să creeze un stat nou. Mă înțelegi, Vladimir Ilici? Trebuie dictatura proletariatului, violență! Sorbind din ceai, Lenin dădea din cap dezaprobator. Te înșel, tovarășe Bucharin, fără o tranziție nu reușim. La numai un an, în aprilie 1917, Lenin părăsea grăbit Elveția. Primise vestea că în Rusia fumega o revoluție și el trebuia să o ia de coarne și să o ducă spre victorie. În fața evenimentelor, Lenin realiza că băiatul de aur, Nicolae Bucharin, avusese dreptate. Trebuia dictatură. Bucharin, educat cu minte sclipitoare, devenea ideologul bolșevismului. Situația în Rusia țaristă era deplorabilă. Criza devora toate domeniile. Pe front, armatele țariste pierdeau bătălie după bătălie. Economia era praf. Revolte populare izbucneau în orașe ca și la sate. Țarul abdicase, iar guvernul provizoriu era cu totul depășit. În vacuumul de autoritate, bolșevicii pun mâna pe putere. În noiembrie 1917, Lenin aplică strategia lui Bucharin, după care, citez, statul este o instituție menită să exercite violență în interesul poporului. Și Lenin decretă cenzura presei, desființarea justiției și locuirea ei cu tribunale populare, reformarea armatei, anihilarea brutală a tuturor fracțiunilor politice nebolșevice, inclusiv anihilarea celor critici din propriul partid. În 1918, Lenin trimite armata să lichideze chiaburimea, să confiște grânele de la țărani și să reprime sângeros orice revoltă. Apoi, naționalizează băncile și toată industria. Înființează CECA, poliția secretă, mandatată cu puteri discreționare. În 2 ani, CECA devine cea mai puternică instituție în Rusia sovietică, cu un activ de peste 140.000 de indezirabili și oponenți uciși. În 1919, CECA înființează gulagurile. În câteva luni, are 84 de lagăre cu 50.000 de deținuți. Lenin însuși supraveghează listele și recomandă nume de adăugat, chiar dintre camarazi. În 1920, războiul civil se încheie, lăsând în urmă 12 milioane de victime. În 1921, foametea cumplită, rezultat al rechizițiilor forțate și al demotivării țărănimii, produce inaniție, revolte urbane și rurale. Armata Roșie le stinge. 5 milioane de morți. Din Kremlin, Lenin ordona, citez, numește 3 oameni cu puteri dictatoriale și organizează de îndată teroare în masă, împușcă și deportează. Atrocitățile bolșevicilor aproape că depășesc ingeniozitatea inchiziției. 10 de protestatari sunt legați de scânduri și băgați de vii în furnale. Hotărât să anihileze orice reper al statului capitalist, Lenin atacă stâlpul central, creștinismul. Mai întâi, morala. Se decretează desființarea familiei, liberalizarea sexului, legitimizarea căsătorilor gay. Rezultatul? În 1923, jumătate din toți copiii erau bastarzi. Pe tărâm eclesiastic, desființează toate mănăstirile și o mulțime de biserici. Rezistența creștinilor duce la executarea 20.000 de preoți, pastori, călugări și maici. La câtva timp, bolșevicii desființează săptămâna biblică de 7 zile, în loc punându-o pe cea de 5, apoi de 6 zile, calendar ce va funcționa 11 ani. Timpul a trecut. Suntem acum în 15 aprilie 1937. De la întâlnirea din Spiegelgasse 14 au trecut 23 de ani. În celula numărul 9 din închisoarea Lubianca din Moscova, un bărbat de 49 de ani își scrie apărarea. Este Nicolae Bucharin, fostul băiat de aur, al doilea după Lenin, arestat din ordinul lui Stalin. De ce? Nu e clar. Dar pentru dictator nu contează serviciile aduse, nici devotamentul prezent. Ei înlătură pe oricine ar putea reprezenta competiție. Lui Bucharin îi se intentează un rechizitoriu ireal până la absurd. El nu este nici primul, nici ultimul. Din celulă, omul contemplă ororile produse de însăși visurile lui. O dictatură iacobină care își devorează proprii copii. După 2 luni de interogații, e condamnat pe baza propriei sale mărturisiri smulse prin tortură, și anume complot împotriva Revoluției și atentat la viața lui Stalin. Dar la ultima audiere, când trebuia să se autodenunțe în public, Bucharin are tăria să nege totul. Stalin e turbat, dar mai mult decât să-i dea un glonț, n-are ce-i face. Eu sunt un observator nedumerit. De ceva vreme deja, am impresia că istoria dă să se repete. Pare că zăresc în lume silueta unei dictaturi. Ca toate dictaturile, totul începe cu o ideologie. Unii au numit-o neomarxism sau marxism ideologic sau marxism cultural. Strategia lui nu este economică, ci ideologică. Programul lui este deja cunoscut, căci merge pe același drum ca marxismul clasic. Abolirea reperelor civilizației iudeo-creștine, control ideologic, supraveghere totală a individului de tip ceca, înlocuirea drepturilor fundamentale ale individului cu drepturile colective, abolirea moralei tradiționale, liberalizarea sexului, dictatura minorității și, în final, aservirea omului unei noi ordini mondiale. Oare printre umbrele crizei prin care trecem, care cer măsuri globale mai dure, nu cumva metodele radicale ale marelui Ilich Lenin s-ar putea repeta? Și dacă da, te întreb, ce poți face înaintea tăvălugului ce vine? Ca și în istoria lui Bucharin, nimic. Doar să-ți reamintești de cuvântul dătător de speranță. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, pentru că izbăvirea voastră se apropie.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. Astăzi vă propun un exercițiu neobișnuit. Ne întoarcem cu peste 3 milenii în urmă pentru a vorbi, surprinzător, despre globalizare. În jurul anului 1300 înainte de Hristos, estul Mediteranei era traversat de o rețea sofisticată de comerț, diplomație și schimb cultural. Egiptul, Hitiții, cetățile miceniene, Ciprul, Canaanul și marile centre ale Orientului apropiat erau conectate. Vorbim despre materii prime, obiecte de lux, oameni și idei circulau pe distanțe impresionante. Apoi, sistemul a început să se destrame. În aproximativ un secol, mai multe mari puteri și centre urbane ale epocii bronzului târziu au intrat în colaps. Cercetătorii discută despre o combinație de secetă, cutremure, conflicte, migrații, revolte și ruperea rețelelor comerciale. Eric Klein, autorul cărții 1177 înainte de Hristos, anul când civilizația s-a prăbușit, vorbește despre o adevărată furtună perfectă de factori interconectați. Și exact în această perioadă tulbure, Biblia plasează o parte esențială a istoriei Israelului. De aici întrebarea noastră. Putem vedea acțiunea lui Dumnezeu în marile răsturnări ale istoriei? Și ce ne spune prăbușirea unei lumi globalizate despre fragilitatea lumii noastre? Discutăm cu Emil Lazar, teolog, realizator media și autor, stabilit de peste 25 de ani la Paris, preocupat de întâlnirea dintre istorie, teologie și marile transformări ale civilizației. Emil, bine ai revenit! Începem astăzi o serie ambițioasă, Dumnezeu în istorie, și pornim de la prima lume pe care unii istorici acceptă să o descrie cu precauțiile necesare drept globalizarea. Mulțumesc pentru acest dialog.
2: Bun găsit și vreau să fac o precizare. Probabil că ar trebui să facem un pic o introducere înainte de a ajunge secolul al XV-lea înainte de Hristos, când începe această formă de globalizare documentată din ce în ce mai bine de către istorici. Scriptura vorbește despre o primă mondializare în Geneza capitolul 11, într-un episod considerat mitologic de cei care studiază istoria, episodul turnului Babel. Problema este că episodul acesta nu este chiar atât de mitologic. Singura problemă este că arheologia nu are atât de multe evidențe câte avem pentru perioada despre care tu ai vorbit. Dar în Geneza, dacă citim cu atenție capitolul 10 și capitolul 11, ni se vorbește acolo despre un personaj care este învăluit oarecum în legendă, pe nume Nimrod. Nimrod care este prezentat ca fiind vânător înaintea Domnului, mare vânător înaintea Domnului, este o expresie biblică ce înseamnă că nu este un simplu vânător, e un conducător, un lider care acționează nu neapărat pentru Dumnezeu, ci împotriva ordinii stabilite de Dumnezeu. Și apoi acest Nimrod este prezentat ca fiind rege în capitolul 10 cu versetul 8 din Geneza, ca fiind rege peste Babel, peste Erech, peste Acad, peste Calme, peste Shinear. Shinear este vechea denumire din Biblie a Sumerului, a Mesopotamiei antice. Apoi se adaugă faptul că omul acesta cucerește zona de nord, Asiria, construiește, este cel care este la originea orașului Ninive, Calah, și creează un fel de, să zicem, un prim imperiu universal. Faptul că Babel este amintit ca fiind primul permite să fac legătura între capitolul 11, când omenirea încearcă să creeze un fel de uniformizare, o primă globalizare în jurul unui anumit proiect, construirea unui tur care să atingă cerul, și personajul acesta Nimrod. Personajul acesta Nimrod este asociat de mulți, unii dintre istoricii Bibliei, cu cel care a întemeiat primul mare imperiu din istoria Orientului, Imperiul Acadian, un anume Sargon, undeva prin 2500 înainte de Hristos. Acest Sargon e un personaj istoric, real. Ce știm despre el este faptul că la un moment dat se impune ca un conducător al unor triburi semitice numiți acadieni, dar el nu face parte dintre ei. Exact cum spune Biblia. Biblia spune că era un hamit, deci venea din altă linie, din altă genealogie,

0: lui, Naram-Sin, dacă ajungeți la Louvre vreodată, veți găsi acolo stela lui Naram-Sin, în care Naram-Sin vorbește despre faptul că a cucerit practic lumea întreagă, ajunge până la Marea Cea Mare, până la Mediterana, își extinde imperiul până în Iran, până în Anatolia, intră într-un anumit conflict cu Egiptul în partea de sud. Deci deja avem aici o anumită aspirație către unitate. Și aspirația aceasta către unitate face parte, dacă vreți, dintr-una din trăsăturile fundamentale ale umanității. Umanitatea de atunci, din perioada aceea veche, despre care avem puține documente, există această aspirație de a crea o lume globalizată, un spațiu, să spunem așa, de pace și de prosperitate. Și așa ajungem în secolul al XVI-lea, XV-lea, despre care tu ai amintit.
1: Când ne gândim la termenul de globalizare, în urechile noastre sună foarte modern. Aș vrea să te întreb cât de asemănătoare era acea lume cu ceea ce numim noi astăzi globalizare?
0: Deci dacă citiți cartea scrisă de Erich Klein, anul când civilizația s-a prăbușit, ceea ce surprinde în cartea aceasta este modernitatea gândirii din secolele acestea 16-12 înainte de Hristos. În perioada aceasta a istoriei există mai multe puteri în zona civilizată. Zona civilizată din perioada respectivă, însemnând de la vremea aceea bazinul Mării Egee, deci peninsula, partea de sud a peninsulei balcanice, unde se găsea regatul micenian, apoi Creta, care a dat naștere civilizației minoice, Cipru, care se găsește în zona aceea bazinului Egean, Anatolia, unde se găseau hitiții, Imperiul Hitit, Vilusa, care este vechiul nume al Vilionului sau al Ilionului, al Troiei, se găsea de asemenea tot în bazinul acesta. Apoi, un pic mai spre în Orient, în zona de nord a Siriei, se găsea un regat, regatul Amoriților, regatul Mitanian, care era foarte puternic și foarte războinic. Apoi coborâm undeva pe între Tigru și Eufrat, unde se afla la momentul acela Babilonul, Babilonia, care era dominată de către un care se găsea sub o dinastie casită, o dinastie care venise din zona Caucazului. Avem de asemenea Elamul, care este un regat extrem de important, care se găsește în Iran. După care urmează partea aceasta, fâșia aceasta a Canaanului, zona Siriei, cu un nou regat care își face apariția în perioada aceasta, se numește Ugarit. Un fel de China. De China din vremea aceea este un nod comercial fantastic. Pe acolo trec toate tranzacțiile comerciale și apoi avem Egiptul. Toată această lume caută la un moment dat să găsească o interconexiune, să creeze, să spunem așa, un fel de Commonwealth, un fel de spațiu de comerț, de prosperitate, de diplomație, au loc războaie, dar în mod curios nu sunt războaie de anihilare. Avem de-a face cu războaie care se termină prin tratate. Niciuna din aceste mari puteri nu încearcă să elimine total pe cealaltă. Ci toate aceste puteri, la un moment dat, termină prin a negocia, prin a crea tratate diplomatice, prin a crea alianțe. Regii se numesc între ei frate sau tată și fiu. Deci în funcție de genul de, să spun așa, de tipul de relații care se instalează, uneori un regat mai puternic, de exemplu, devine un fel de protector al unui regat mai mic. Și atunci este relația dintre părinte și fiu. Sau dacă regatele sunt egale ca forță, ca putere, regii între ei se numesc frate, creează alianțe matrimoniale. Deci să căsătoresc cu fiicele sau cu rudele apropiate ale celorlalți regi, este un fel de căsătoriile acestea au loc în ambele sensuri și atunci coalițiile acestea vor crea această interconexiune și vor ajuta aceste regate să dezvolte o prosperitate fără precedent. Sunt rute comerciale între, să spun așa, zona Egeii cu Egiptul, conectate cu Orientul. Sunt specializări comercial.

0: industriale și specializări artizanale care ajung să circule dintr-o parte într-alta. Spre exemplu, Cipru. Se găsește undeva în zona centrală. Iar Ciprul este cel mai mare producător de cupru de la vremea respectivă. Cuprul, în perioada aceea, reprezenta țițeiul de astăzi, petrolul de astăzi. Ciprul este legat, efectiv, este conectat la toate celelalte regate care sunt în zona aceea. Ciprioții exportă cantități imense de lingouri de cupru. Deci e vorba de zeci de tone de cupru care sunt exportate atât în Egipt, cât și în Grecia, cât și în Orient, cât și în Imperiul Hitit, în Anatolia, în Turcia de astăzi. Peste tot au loc legăturile acestea comerciale. Pe de altă parte, cuprul are nevoie, pentru a deveni mai dur, mai bun în utilizarea lui, are nevoie de aliajul cu cositorul. Ei, cositorul de unde putea să vină? Ei bine, cositorul vine din zona Afganistanului, prin regatele Elamului, prin Mesopotamia și ajunge să fie efectiv exportat în toată zona aceasta a Mediteranei. În plus de asta, sunt o serie întreagă de materii prime pentru a fabrica parfumuri. Micenienii, cretanii, se vor specializa în producțiile de lux. Bun, pentru asta au nevoie de rășină de terebint. Rășina de terebint nu se găsește în Micene, nu se găsește în Creta. Rășina de terebint vine de undeva din Orient, din Orientul Mijlociu. Și atunci sunt o serie întreagă de rute comerciale prin care fiecare dintre aceste regate se aprovizionează unele pe celelalte. Are loc un schimb cultural, o hibridare culturală. Oamenii consumă cam aceleași produse oriunde s-ar afla. În tot spațiul acesta, arheologii au descoperit artefacte care sunt comune practic tuturor. De exemplu, găsești ceramică miceniană, minoică, în Egipt, dar găsești de asemenea la hitiți. Găsești de asemenea produse de parfumerie care au fost produse create în Grecia continentală, le găsești până în Mesopotamia. Dar de asemenea găsești produse dintr-o formă de sticlă din asta colorată, aduse din Mesopotamia și utilizate în Grecia continentală. Toate acestea dovedesc faptul că lumea aceasta era interconectată, că între popoarele acestea se creează anumite tratate, se creează sunt schimburi de scrisori, arhive imense care se găsesc la un Ugarit, care se găsesc în Egipt, care s-au găsit de asemenea în Mesopotamia, în capitalele Imperiului Hitit. Sunt o mulțime de elemente care ne spun că lumea aceasta trăia în această interconexiune similară cu ceea ce se întâmplă astăzi, bun, e adevărat, la o scară mult mai mare în lumea noastră de astăzi. Și asta este, toate trăsăturile acestea sunt trăsăturile de bază ale unei lumi globalizate.
1: Ce similarități găsim în vulnerabilitatea acelei lumi cu vulnerabilitatea lumii noastre, Emil? Ce asemănări putem să recunoaștem?
0: Bine, problema apare în momentul în care într-una din aceste elemente ale lumii acestea globalizate se produce un dezechilibru. Urmează apoi un efect de domino. De exemplu, undeva către începutul secolului al XII-lea, apoi 1230 înainte de Hristos, sfârșitul secolului al XIII-lea, începutul secolului al XII-lea, are loc o criză climatică de mari dimensiuni, documentată de data aceasta pe baza unor, unor cercetări care au fost făcute de cei care se ocupă cu arheologia aceasta a meteorologiei Pământului, au reușit să descopere faptul că a fost o mega secetă care începe undeva prin 1220 și durează câteva decenii. E bine, mega seceta aceasta va provoca o reacție în lanț. Populații care până atunci trăiau liniștite, care se bucurau de o anumită prosperitate, sunt obligate să migreze. Migrația aceasta, care uneori este pașnică, alteori este destul de violentă, taie rutele comerciale. cuprul, de exemplu, din Cipru, nu mai ajunge la destinațiile stabilite. Cositorul, de asemenea, nu mai parcurge aceeași distanță. Lanțurile de aprovizionare cu produse necesare artizanatului de lux, iarăși, sunt tăiate. Și atunci orașe întregi, cum să spun, regate întregi, se găsesc în imposibilitatea de a mai întreține această prosperitate. Și se creează un dezechilibru între clasele muncitoare și, să spun așa, elite. Au loc revolte în anumite localități. Apoi au loc invazii foarte violente, așa numitele popoare ale mării ajung la un moment dat să distrugă anumite orașe. De exemplu, Ungaritul, care este centrul, este nodul comercial al acestei lumi, este distrus de invazia aceasta a popoarelor mării. Au loc, de asemenea, cu tremure de pământ, într-o manieră neobișnuită, timp de vreo câteva decenii, începând cu 1230 până către 1100, în tot bazinul acesta are loc un fel de așezare al faliilor dintre continente, și atunci asta provoacă cu tremure în lanț care distrug orașe, care distrug sate. E bine, toată această furtună perfectă despre care tu ai vorbit, toți acești factori de stres care creează această furtună perfectă, vor duce la prăbușirea acestei lumi. Asta mă face să mă uit un pic la lumea noastră de astăzi și îmi dau seama că încep să apară tot mai mulți factori de stres la nivelul întregii planete. Sunt rute comerciale care sunt scurt circuitate, și asta dacă se petrece pe termen lung. Dacă criza aceasta climatică despre care vorbim atât de mult ajunge să se prelungească, plus migrațiile, plus războaiele acestea care cresc în intensitate, există un risc. Un risc enorm pentru globalizarea aceasta, pentru prosperitatea aceasta cu care ne-am hrănit. Pentru că una dintre consecințele globalizării este prosperitatea. Pe de altă parte, în condițiile acestea în care factorii de stres cresc, există riscul ca anumite, să spun așa, anumite structuri politice să caute țapii spășitori, să se exonereze de o serie întreagă de consecințe negative datorită, bun, hai să spunem, factorilor externi, dar și factorilor interni, și să găsească țapii spășitori printre cei care nu aderă în totalitate la anumite, să spun așa, o anumită, anumite elemente de bază ale societății respective globalizate. De exemplu, în cazul perioade despre care vorbim. Există la un moment dat în Egipt o atitudine de persecuție care merge până la exterminarea unui popor, poporul Israel. Poporul Israel trăiește într-o lume globalizată în Israel, în Egipt, și la un moment dat, bun, sfârșitul secolului al XV-lea, are loc această presiune care este pusă asupra lor pentru că religia lor e diferită, pentru că stilul lor de viață este diferit. E adevărat, ei sunt conectați la lumea aceasta, într-o anumită măsură, economic, ei participă la așa ceva, dar oamenii aceștia ajung să fie puși sub presiune, ajung să fie marginalizați și la un moment dat se dă un decret în Egipt prin care întâi născuți de parte bărbătească să fie omorâți, iar poporul acesta să dispare din istorie. E, într-o lume de tipul ăsta globalizat, întotdeauna poate să apară așa ceva. Întrebarea este cine și cum supraviețuiești.
1: Următoarea întrebare pe care o am aici pe listă este: unde intră Dumnezeu în această istorie și pe ce ne bazăm când afirmăm, din perspectiva de credință, că Dumnezeu acționează în această perioadă?
0: Când factorii aceștia de stres se dezvoltă, lumea intră în panică, oamenii ajung să le fie frică de ceea ce urmează să se întâmple. Atâta timp cât prosperitatea funcționează, undeva ești indiferent față de partea asta spirituală. În momentul în care factorii aceștia de stres se acumulează și creează starea de angoasă, de anxietate în lume, atunci, pe de o parte, există riscul acesta de intoleranță, de persecuție asupra unui anumit grup care nu intră totalitate în schema de funcționare a lumii respective. Pe de altă parte, Dumnezeu își protejează credincioșii, cei care au o anumită diferență. Să știți, credincioșii sunt oameni care funcționează foarte bine în lume, oriunde, în orice sistem. Problema este că, la un moment dat, prezența lor creează o anumită, cum să spun, o anumită reacție adversă din partea celor care cred că ei sunt responsabili pentru nenorocirile acestea. E, ce face Dumnezeu atunci? E bine, Dumnezeu realizează unul dintre primele miracole din istorie, miracolul Exodului, când ia un popor amenințat cu dispariția, cu distrugerea, umilește una dintre marile puteri ale acestei lumi globalizate, care este Egiptul. Și dacă ne uităm undeva în contextul secolelor 15-14, este perioada de vârf a istoriei Egiptului, este perioada regatului nou al Egiptului. E bine, în perioada aceasta Dumnezeu îi scoate pe izraeliți de acolo și instalează, interesant este că instalează într-o țară care se găsea, într-un anumit sens, sub suzeranitatea faraonului Egiptului. Iar în momentul în care evreii ajung să se instaleze în Canaan, cei care erau clienți ai Egiptului, regatele clientelare din Canaan, care trimit o mulțime, există o arhivă întreagă care ajunge în Egipt, s-a descoperit într-un sit care se numește Tell Amarna, la scrisorile amarniene, și acolo se găsesc o mulțime de scrisori prin care micile regate din Canaan, confruntate cu instalarea evreilor în Canaan, trimit tot felul de scrisori prin care cer ajutorul Egiptului. Și Egiptul e mut. Mut, pur și simplu, e paralizat. Nu are nicio reacție. Dovadă că exodul acela care avusese loc îi marcase atât de puternic încât probabil vreo 2-3 generații egiptenii n-au mai reacționat, n-au mai încercat să își manifeste ostilitatea față de poporul acesta Israel. Chiar există la un moment dat în Egipt un fenomen care se petrece în timpul unui faraon în secolul 14, numit faraonul eretic. El se numea Amenofis. Trebuia să preia numele de Amenofis al IV-lea. Numai că el preia numele la un moment dat de Akhenaton. Faraonul acesta eretic mută capitala într-un deșert, construiește de la zero o capitală numită Akhetaton, în cinstea unui zeu pe care el consideră ca fiind unicul zeu al Egiptului, Aton. Interzice practic închinarea la alți zei, creează un fel de monoteism foarte asemănător cu monoteismul izraelit, pentru că el îl venerează pe Aton, dar consideră că Aton nu poate să-l înfățișeze, el este ascuns în spatele discului solar. În imaginile care noi le avem despre faraonul acesta, îl vedem cum este un adorator al lui Aton, dar Aton nu e vizibil. Discul solar îl ascunde. Iar el, Akhenaton, este un fel de intermediar. Cum Moise era un intermediar între Dumnezeu și popor, el era un fel de intermediar. Culmea este că înainte faraonii se considerau ca fiind zei. Akhenaton este intermediar și se prezintă pe sine cu toate, să spun așa, toate elementele acestea ale vieții umane, simple. Îl vezi pe, de exemplu, pe Akhenaton în reprezentările care noi le avem astăzi, jucându-se cu copiii sau sărutându-și nevasta, celebra regină Nefertiti. Deci sunt o mulțime de imagini din acestea familiare pe care faraonul, în mod normal, ca zeu, nu și le permitea, nu le prezenta poporului. Poporul trebuia să aibă despre faraon noțiunea că el face parte dintre zei. Deci, toate aceste lucruri ne arată că Dumnezeu a intervenit acolo și a salvat poporul, iar atunci când civilizația s-a prăbușit, cum spune Erich Klein, interesant este că din cenușa aceasta a imperiilor, a popoarelor care ajung să trăiască drama aceasta din secolul al XII-lea al prăbușirii, care e regatul care devine hegemon în epoca următoare? Nu Egiptul, ci interesant este Israelul. Israelul davidic, Israelul lui Solomon, dovadă că Dumnezeu și-a pus amprenta exact în momentul cel mai greu pe care l-a traversat umanitatea globalizată din vremea respectivă. Dumnezeu a salvat poporul acesta.
1: Hai să complicăm un pic situația și să ne uităm și la faptul că Biblia conține și istorii în care credincioșii suferă, sunt deportați, mor și Aș vrea să te întreb în acest context ce înseamnă de fapt că Dumnezeu își protejează poporul? Protejează indivizii de suferință sau păstrează ceva mai profund? Despre ce vorbim aici?
0: Dumnezeu este un Dumnezeu care îți dă mai întâi o forță interioară, mai ales în încercare. Forța aceasta interioară pe care tu ai, convingerea aceasta că Dumnezeu nu te va părăsi, indiferent dacă vei trece, să zicem, prin cea mai mare catastrofă pe care un om poate să o traverseze, moartea, tu poți mai departe să transmiți celor care vin după tine această capacitate, această forță interioară de a te reinventa, de a renaște, de a continua mai departe să ai o speranță. Israelul a trecut prin momente cumplite în perioada despre care vorbim, de exemplu. Probabil că mulți dintre ei au plătit cu viața. Probabil că au fost copii care au fost omorâți în genocidul acesta imaginat de un faraon nebun. Nu știm cum se numea faraonul acesta. Poate a fost primul din dinastia, din poate Tutmosis I, care a fost faraonul acesta. Nu știm exact care este faraonul respectiv. Dar chestia este că să păstrează la un moment dat, în cele mai cumplite, în cele mai negre momente, să păstrează această forță interioară pe care Dumnezeu ți-o dă și, în final, biruința ți aparține datorită lui Dumnezeu.
1: Emil, îți mulțumesc pentru această primă incursiune într-o istorie care pare foarte îndepărtată și care, paradoxal, ne vorbește despre propriile noastre vulnerabilități. Am descoperit o lume sofisticată, conectată și prosperă, dar și cât de repede interdependența poate transforma mai multe crize locale într-o criză de sistem. Îți mulțumesc pentru acest dialog. Dragilor, trăim într-o lume, cum spuneam, sofisticată, totuși vulnerabilă. Și poate că prima lecție a seriei noastre este aceasta: nici complexitatea, nici prosperitatea și nici puterea nu garantează permanența unei civilizații. Pentru credincios însă, prăbușirea unei lumi nu înseamnă neapărat sfârșitul speranței. Sunt Diana Miclea, ați ascultat Conexiuni, vă invit să rămâneți pe aceleași frecvențe, să ne auzim cu bine. Pe curând!

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre un fenomen care a căpătat amploare în ultima perioadă de timp, vorbim de ultimii ani, și anume asistăm la o degradare a concepției de adevăr în societate. Plecând de la opiniile publice sau de la mesajele pe care politicienii le transmit astăzi prin intermediul rețelelor sociale, dar ajungând și până la omul simplu, omul care își propune să comunice cât se poate de simplu, observăm astăzi că ideea de adevăr a scăzut ca valoare. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre modul în care conceptul de adevăr astăzi a ajuns să fie deteriorat în înțelegerea umană, dar în același timp vă propun să parcurgem o înțelegere care a apărut în ultima perioadă de timp, o perspectivă, dacă vreți, filozofică, dar în același timp și o perspectivă mai degrabă pe care tehnologia a creat-o, algoritmii, am spune noi în limbajul modern al zilelor noastre, o concepție despre adevăr care nu mai seamănă cu nimic din ceea ce noi știam poate în urmă cu foarte mult timp. De aceea, în această seară, vom vorbi despre mecanismele prin care omul modern înțelege adevărul, vorbim despre mecanismele prin care omul modern se raportează la ceea ce el consideră a fi adevărul lui, nu un adevăr care să vină dintr-o anumită sursă de autoritate sau un adevăr care să fie cumva promovat de către o instituție. De aceea astăzi vedem o suprimare a concepției despre adevăr în fața ideologiilor pe care noi le surprindem mai mult sau mai puțin. Dar de asemenea vorbim și despre un adevăr care încetul cu încetul se stinge sub influența pe care algoritmii o au astăzi în clipa în care oamenii comunică prin rețelele sociale. De aceea în această seară emisiunea noastră este despre adevăr, este despre cum se înțelege adevărul astăzi, ce a mai rămas din adevăr și poate că trebuie să ne punem spre final de emisiune și această întrebare, nu doar aplicativă, ci o întrebare care are legătură cu perspectiva filozofică, și anume, în ce măsură astăzi, când biserica iese în prim plan și spune că vrea să comunice un adevăr care vine din partea lui Dumnezeu, în ce măsură mai putem vorbi despre o credibilitate a bisericii și mai putem vorbi despre o receptivitate pe care oamenii o au vis-a-vis de ceea ce biserica transmite. Invitații din această seară pe care îi avem în platou sunt următorii. Pastorul Miron Mihai este alături de noi. Bună seara și bun revenit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Data trecută a fost cu peripeții și prezența n-a mai fost posibilă din motive obiective.
2: Din păcate s-a întâmplat.
1: Da. Mulțumesc pentru prezență și pentru ajutorul oferit în înțelegerea acestui subiect. Mă bucur să-l revăd pe domnul profesor Răzmeriță Gheorghe, dumnealui predă la Universitatea Adventus. Vă mulțumesc că ați acceptat să vorbim despre subiectul acesta în această seară și mă bucur că sunteți alături de noi.
3: Și eu sunt bucuros. Mulțumesc pentru invitație.
1: Și mă bucur să-l salut pentru prima dată. Eu sper ca după emisiunea asta să nu pot spune la final că e și ultima dată, ci doar că este începutul. Este vorba de Augustin Vasilescu, responsabil de tineret în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Urleta. Bun venit, mă bucur să ne revedem și aici.
3: Mulțumesc pentru invitație. Sper să nu mai... să ai motive să mai vii altădată.
1: Eu sunt sigur că am și voi avea. Haideți să vorbim puțin. Le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor noștri că vom vorbi și despre o perspectivă filozofică. Nu aș vrea să înfundăm subiectul acesta atât de mult încât totuși să pierdem legătura cu ceea ce oamenii trăiesc, definesc și înțeleg. Dar trebuie totuși să vorbim despre un concept care a apărut relativ curând în vocabularul nostru, o concepție. Trăim în epoca post-adevăr. Când vorbim despre post-adevăr și timpurile care sunt caracterizate din unghiul acesta, ce ar trebui să înțelegem că s-a schimbat în dreptul concepției despre adevăr în acest secol 21 în comparație cu secolul 20, să zicem? Domnule profesor, tradiția locului spune să încep cu persoana din fața mea, însă aleg să sparg o barieră în seara asta, că s-a aștepta ca să primească întrebarea și îmi place să aibă parte de surprize pe tot parcursul emisiunii. M-am gândit să încep cu dumneavoastră. Vă ascultăm.
4: Deci, care este diferența între...
1: A post-adevăr. Ce înseamnă expresia de post-adevăr? De ce vorbim despre ea astăzi? Ce relevanță are acest termen sau această terminologie cu tot ce implică și în ce măsură definiția aceasta ne-ar putea ajuta pe noi în calitate de creștini să înțelegem mai bine ce se întâmplă în spațiu public?
4: O discuție foarte complexă și foarte frumoasă, de altfel. În perioada iluminismului occidental, oamenii s-au obișnuit cu adevărul, pentru că modernismul, iluminismul, a promis că adevărul există, el se poate descoperi, poate fi descris, poate fi identificat, poate fi folosit, aplicat. Și oamenii au fost foarte optimiști, eu aș spune entuziaști, bucuroși, că în sfârșit omenirea va ajunge la adevăr. Numai că perioada postmodernismului a fost succedată de perioada postmodernismului, care a adus multe semne de întrebare cu privire la ce înseamnă adevăr. Și de aici oamenii au început să se obișnuiască în mod special în a doua parte a secolului 20 cu acest termen de post. Acum, cuvântul post nu înseamnă sau nu se referă în primul rând la cronologie sau la timp. Am avut modernismul și după aceea avem ce urmează după modernism ca timp. Ci post înseamnă o provocare, un semn de întrebare cu privire la premisele modernismului. Exact așa înțelegem și post-adevărul. Post-adevărul nu trebuie înțeles în sensul de că a existat o perioadă a adevărului și acum ea a apus și acum avem o altă perioadă a neadevărului. Post se referă mai degrabă la o poziție epistemologică, o încercare de a înțelege realitatea din lumea noastră din alte puncte de vedere și construite pe alte premise, aș spune. Și post se referă la în afara premizelor anterioare.
1: Adică anterioare, adică...
4: Modernismului, de exemplu.
1: Sau perioade iluministe.
4: Da. Adică post se referă la... În afară de... Se referă la alte premize. Vrem să construim o alternativă. O altă
1: la ce a fost până în momentul.
4: La ce a fost până în momentul acesta. Sau la această structură, la acest sistem.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, ce a impus această reevaluare a adevărului?
4: Este o lungă istorie, pentru că post-adevărul, de fapt, este o expresie a postmodernismului, este o manifestare care a început în mod special, atât în cultură cât și în politică, și este o reacție la modernism, dar este o reacție care vine pe, să spunem așa, sau împreună cu valul unor mișcări filozofice care sunt existențialismul, care de asemenea au fost o reacție la modernism. De asemenea avem postmodernismul, care vine împreună cu existențialismul, și ele au adus acest concept de post-adevăr. Post-adevărul este descris de mulți, de către mulți, pur și simplu ca înșelăciune, minciună, dar lucrurile sunt mult mai nuanțate decât atât. O mică introducere.
1: Da, mulțumesc mult. Gustin Vasilescu, Mihai Miron? Cine ar vrea?
3: Cumva încercarea aceasta de a explica toate lucrurile căutând răspunsul pentru tot ceea ce știința a descoperit și asumându-și rolul acesta de autoritate, faptul că a promis că va explica toate lucrurile, în același timp însă scoțându-l pe Dumnezeu din ecuație, a făcut să se ajungă în punctul acesta în care adevărul părea să nu mai fie unul singur. Pentru că în momentul în care scoți creatorul din ecuație, cel care are perspectiva completă asupra lucrurilor, și tu ca om mărginit, limitat, care vezi doar anumite aspecte ale unui lucru, automat și adevărul pe care îl exprimi, constatarea pe care o faci, explicația pe care o dai, este una automat subiectivă, pentru că vede doar, atinge doar o anumită perspectivă, propria perspectivă. În momentul în care, încercând să explice lucrurile, filozofii constată că, de fapt, în anumite aspecte se contrazic, au fost nevoiți să ajungă la această nouă abordare în care fiecare poate să aibă propriul adevăr. Nu neapărat o minciună grosolană, așa cum definesc unii post-adevărul, dar în niciun caz un adevăr complet. Aici putem să vedem și demersul pe care Lucifer îl face din grădina Eden. Deci conceptul este nou, practica însă nu.
1: E veche de când
3: e foarte lumea. Veche. Lucifer când vine înaintea Evei și îi face declarația hotărât că nu veți muri, prinde aici, sau promisiunea că veți fi ca Dumnezeu, vi se vor deschide ochii și veți cunoaște binele și răul, însă cuprindea, conține această declarație o parte de adevăr. Însă atunci când încercăm să mergem doar pe această perspectivă personală, ne lovim de neputința de a explica totul și de a lăsa doar părți de adevăr, nu adevărul complet, obiectiv, pe care doar Dumnezeu îl are și pe care doar El îl prezintă.
1: Mulțumesc!
2: Post-adevăr, din înțelegerea și din perspectiva mea, este în același timp și o reacție la ceea ce am putea numi într-un fel sau altul deținerea unui monopol pe adevăr. S-a vorbit despre un anumit proces istoric. Dacă ne aducem aminte de perioada Evului Mediu, când adevărul sau monopolul despre adevăr îl deținea biserica stat sau biserica imperiu, da? Ne aducem aminte că biserica, la data respectivă, Biserica Universală Catolică, avea o elită teologică, o elită religioasă, și ce spuneau ei, acela era perceput ca fiind adevărul. După aceea a intrat în scenă, evident, prin descoperirile științifice, știința, care a pus sub semnul întrebării acest monopol, ca o reacție la deținerea acestui monopol, și descoperirile științifice și oamenii care au fost preocupați de știință au venit cu perspectiva că există și un adevăr care poate fi descoperit nu doar pe calea revelației, ci pe calea observației. După aceea observăm de-a lungul timpului și în special în secolul 20, cum s-a și conturat aici discuția, la un moment de relativizare a adevărului, adică adevărul este relativ funcție de un anumit context. Și ca să ajungem la post-adevăr, care este o reacție furibundă la adresa monopolului în ceea ce privește deținerea adevărului, în care fiecare își poate crea un adevăr propriu, bazat pe o anumită emoție, pe o anumită experiență. Acolo nu mai contează dovezile obiective, nu mai contează acele măsurători, pentru că este o reacție la adresa experților, la adresa profesorilor, la adresa oamenilor care se ocupă îndeosebi cu cercetarea acestui lucru, din perspectivă științifică, din perspectivă religioasă și așa mai departe. Aici mi-aduc aminte de un dialog imaginar dintr-o carte numită Maestrul și Margarita de Mihail Bulgakov, când acest scriitor rus își imaginează discuția dintre Iisus și Pilat, când Pilat în sala de judecată întreabă ce este adevărul. Și Iisus, din cartea lui Bulgakov, spune: adevărul este că pe tine te doare capul acum, ai o durere de cap și că abia aștepți să te duci la câinele tău care ți este singurul prieten adevărat și vrei să fii în compania lui ca să te liniștești. Ideea este aceasta, relativ simplă, că există un adevăr care ne preocupă pe noi la nivel personal. Adică există un adevăr subiectiv al nostru. Ce simt acum? Ce gândesc acum? Ce trăiesc acum? Da? Și acesta e un adevăr. Mi-e foame, mi-e sete, mi-e somn, am nevoie de încurajare. Acesta e un adevăr, o realitate pe care noi o trăim. Dar dincolo de realitatea personală, subiectivă, noi în istorie cercetăm că întotdeauna s-a evidențiat ideea unui adevăr obiectiv care este universal valabil pentru toată lumea. Ori concepția de post-adevăr se așează în această idee. Nu există un adevăr obiectiv, există o emoție generată de politic, de cultură, de un anumit context și asta e tot ce contează. Adevărul obiectiv este de domeniul trecutului. Noi avem această reacție împotriva acestui monopol deținut de niște oameni mai deștepți, experți, oameni de știință, teologi și așa mai departe.
1: Cred că ar fi nevoie, dar nu știu dacă să insistăm pe latura asta. Plec în formularea întrebării de la următoarea premisă, că cei care ne ascultă sau cei care ne urmăresc au înțelegerea modului în care biserica vede adevărul. Dacă plec de la premisa aceasta, întrebarea mea pentru dumneavoastră este aceasta: în ce sens conceptul acesta filozofic exprimat așa prin simplificare cât ne permite și timpul influențează biserica timpurilor noastre? Dar repet, eu am plecat în formularea întrebării de la ideea că și noi, și cei de acasă, și cei care ne ascultă, ne urmăresc, înțeleg modul în care biserica vede conceptul de adevăr. Dacă însă simțiți nevoia că, ca să punctăm anumite aspecte legate de percepția bisericii despre adevăr, aveți toată această libertate, însă întrebarea mea este aceasta. Această concepție filozofică a rămas în afara bisericii, a pătruns în biserică și pentru că tot suntem patru reprezentanți ai bisericii adventiste în seara aceasta aici și discutăm, în ce măsură percepția sau concepția de post-adevăr influențează modul în care noi astăzi înțelegem teologia biblică în mod special sau în mod general și teologia adventistă în mod particular? Domnule profesor, tot cu dumneavoastră.
4: Da. Să fragmentăm această întrebare foarte mare. Mi-amintesc de cursurile mele de istorie sau de teologie istorică. Când descriam platonismul care a afectat biserica timpurie din primele secole, studenții înțelegeau foarte bine de ce părinții bisericești au acceptat anumite premize filozofice din platonism sau chiar neoplatonism și așa mai departe. Se înțelegea foarte bine pentru că se urmărea acea cunoștință a adevărului, înțelegerea adevărului obiectivă. După aceea am ajuns la iluminism și, cum a spus Mihai mai devreme, am văzut că multe aspecte din iluminism au fost ca o reacție la ce s-a întâmplat în perioada medievală a bisericii. Și studenții au înțeles ce, și înțelegeau iluminismul. După aceea am ajuns la existențialism și am zis, oh, existențialismul nu este atât de rău, adică îl înțelegem, putem să simpatizăm cu existențialismul. Când am descris postmodernismul, studenții au zis, și postmodernismul are dreptate, adică și la un moment dat, la un moment dat, i-am zis, uite, eu v-am convertit la fiecare dintre aceste
1: curente de gândire curente și perioade de gândire, istorice.
2: Exact, ați adus argumente puternice de casă.
4: Da, da, da. Și lucrul acesta mi era mie interesant, pentru că ne aducem aminte de faimoasa parabolă cu elefantul și orbii. Fiecare orb era în dreptul unui picior sau trompă sau eu știu, și descria elefantul într-un anumit mod. Deci adevărul este o realitate uriașă, o realitate extraordinar de mare, de complexă, și nu putem să reducem, și de fapt filozofii au fost și sunt conștienți de lucrul acesta, că nu putem să reducem și să fim reducționiști, să reducem adevărul la un anumit aspect sau altul. Și cercetătorii, după adevăr, înțeleg lucrul acesta. Și de-a lungul timpului, diferite curente filozofice au pus accent pe diferite aspecte ale adevărului. Și noi înțelegem și suntem, simpatizăm cu anumite curente și lucrurile pe care le evidențiază. Dar întotdeauna trebuie să înțelegem că adevărul este mult mai complex, mult mai mare decât orice abordare. Și aici aș vrea să menționez un lucru pe care unul dintre profesorii mei mi-au spus cândva și ne-au învățat cândva, foarte, foarte interesant. Deci, problema unui curent de gândire nu este sau nu constă atât de mult în ceea ce afirmă, cât în ceea ce neagă sau infirmă sau respinge. Și din acest motiv, eu cred că multe curente de gândire filozofice, da, afectează biserica, sunt creștini, dacă vorbim creștinism în general, sunt creștini existențialiști, sunt creștini și teologi postmoderni. Nu mai apare o filozofie nouă, imediat se găsesc câțiva teologi care o aplică la creștinism și zice, uite, am descoperit că în Biblie, de fapt, aspectul acesta era de mult promovat și era prezent în Biblie. Și atunci construiește o întreagă teologie. De exemplu, a apărut filozofia procesului, de Whitehead. Imediat au apărut teologi care au construit o întreagă teologie a procesului. A apărut filozofia existențialistă. Imediat s-au format teologii existențialiste și așa mai departe. Și din acest motiv, eu cred că ceea ce unul dintre teologii noștri de vază, Fernando Canale, propune și este foarte, foarte bine, este tocmai aceste realități ne arată că noi trebuie să ne întoarcem la fundamentul și izvorul teologiei creștine, care este revelația divină. Și lucrul acesta ne va ajuta ca să navigăm această junglă de curente filozofice care toate surprind anumite aspecte ale adevărului, dar noi trebuie să le fundamentăm pe altceva, care este revelația divină. Dar mă întorc mai târziu. Da.
1: Domnule profesor, dar nu considerați că prin toate aceste curente care apar, eu nu vorbesc ca o persoană care se uită spre teologia adventistă acum, ci mă uit ca o persoană care se uită spre curentele de gândire pe care le-a studiat, le-a citit de-a lungul timpului. Oamenii, când se raportează la aceste curente, îi spun că vorbim de un pas în față, vorbim despre un progres aici. Nu considerați că atunci când vorbim despre toate aceste curente care se nasc în contextul acesta al postmodernismului, noi vorbim despre niște oameni care își fac un update la noțiunea de adevăr? Da, noi nu mai vorbim de perioada în care lucrurile rămâneau strict și rămân strict într-un chenar, ci noi astăzi vorbim despre nuanțe ale adevărului care trec și își schimbă foarte repede domeniul de activitate, adică trece dinspre teologie, se duce spre medicină, dinspre medicină se duce spre științele legate de matematică, adică salturile dintre domenii, la momentul ăsta, salturile sunt uzuale ca procedură, nu se mai respectă un anumit traseu. Oamenii numesc lucrul ăsta, o aplicare așa, poate și selectivă a lucrurilor, numesc lucrul ăsta progres. Nu ați cataloga lucrurile ca fiind așa. Și apropo de teologul Canale, chiar el este, nu se intitulează, însă abordările lui sunt filozofice. Adică el propune un world view, o vedere a vieții și a Scripturii dintr-un punct de vedere filozofic. Dacă el propune o întoarcere la Scriptură, de ce face filozofie? Ar putea întreba cineva.
4: Bine, da. Cu privire la progres, noi întotdeauna trebuie să progresăm. Și ca și creștini am înțeles lucrul acesta de multe ori de-a lungul istoriei teologiei, am înțeles lucrul acesta și am încercat să progresăm. Au fost perioade negre și pagini negre în istoria bisericii, a teologiei, a bisericii, să zicem, când nu s-a progresat și s-a suprimat orice dorință de a studia. Dar noi trebuie să înțelegem ca biserică că adevărul este uriaș, este foarte complex și această abordare interdisciplinară este necesară și, de fapt, trebuie să o promovăm. De exemplu, la Universitatea noastră Adventistă, noi încercăm să promovăm studii, cercetări cu studenții noștri interdisciplinare, tocmai pentru că ne dăm seama că adevărul este uriaș, uriaș. Și eu cred că trebuie să susținem orice căutare de adevăr. Uneori un teolog nu-și pune o întrebare anume, poate că întrebarea aceasta vine din domeniul filozofiei, poate vine din alt domeniu, și atunci trebuie să salutăm orice întrebare care vine și orice căutare de adevăr. Trebuie să o salutăm și să o celebrăm, să ne bucurăm de ea. Dar răspunsul care trebuie să fie dat aici, și acesta este răspunsul lui Canale despre care vorbim, este că nu neapărat că vrem să suprimăm orice întrebare care vine din domeniul filozofiei, ci vrem să răspundem aceste întrebări din perspectivă biblică. Aceasta este ceea ce am vrut să spun.
1: Ok, da. Întrebarea rămâne și anume, cum se regăsește la nivelul înțelegerii bisericii despre adevăr noțiunea sau conceptul de post-adevăr? Cum e influențat adevărul și înțelegerea acestuia în interiorul bisericii?
5: Suntem tributari, chiar dacă ne numim membri ai unei biserici, suntem tributari mersului societății. În momentul în care un anumit curent de gândire, un mod de gândire își pune amprenta pe societate și noi ca membri ai bisericii, automat, poate fără să ne dăm seama, prindem în direcția aceasta. Ca să fiu mai explicit, în timpul comunismului, tot ce spunea pastorul era literă de lege și nimeni nu comenta absolut nimic. Citeai în Biblie, poate înțelegeai o nuanță, te pocăiai imediat și spuneai nu, eu înțeleg greșit. Pastorul are dreptate. De ce? Pentru că eram împinși în zona aceasta a adevărului absolut, autorității pe care nu o contești. Nu ai dreptul să o contești. În ultimii ani observăm cum din ce în ce mai mult nu ca un lucru negativ. Faptul că cercetăm, ne punem întrebări, nu mai luăm lucrurile de-a gata, servite și le credem exact așa cum ne-au fost prezentate, da, cercetăm, ne punem întrebări, aprofundăm subiectul, însă de aici și până la a căuta răspunsul cât mai adânc în Scriptură, nu? Așa rămăsesem cu discuția, că de fapt acolo ar trebui să fie răspunsul final. Din păcate, mergem în direcția, eu simt că ar fi altfel. Pentru mine, cred că nu se aplică lucrurile chiar așa. Mergem spre convingerea că putem să avem o alternativă a noastră personală în funcție de specificul personal, în funcție de context, în funcție de felul meu de a fi, în funcție de nevoile mele. Lucru care deja ne îndepărtează de adevărul lui Dumnezeu. Adevărul care rămâne din perspectiva lui unul singur. Diferența între cum îl înțeleg eu și cum este el, ajunge să nu mai fie atât de mare și să merg până acolo încât să spun eu pot să am propria interpretare și eu pot să iau cuvântul acesta și să-l cred, nu neapărat așa cum am dovezile raționale care însemna el, ci așa cum vreau să-l înțeleg eu. Este pericolul pe care îl vedem promovat în era aceasta post-adevărului, în care adevărul nu mai este obținut printr-un proces rațional, în urma unei realități pe care o constat, pe care o observ, ci poate să fie adevărul pe care vreau eu să-l cred. Prefer să-l cred eu. Lucru care nu poate să funcționeze.
1: Da, da. Știți ce mă surprinde la toată această chestiune? Dacă ne-ar auzi copiii noștri, au o vârstă. Acum suntem doar noi doi în dialog. Ei, eu parcă și aș auzi replica, dar e normal lucrul ăsta. Dacă ei ar auzi explicația asta, ei nu ar zice, da, tată, ai dreptate, ci ar spune, păi, cum e mai bine, adică nu ne forțează nimeni, nu-i nicio presiune, nu ești obligat să crezi cum cred toți, nu trebuie să fim toți ca oile, ci noi toți, fiecare, analizăm lucrurile din punctul nostru de vedere. Iar tânăra generație ar spune, e foarte ok, e în regulă, deci e bine.
5: Biblia încurajează lucrul acesta, în esență. Spiritul Scripturii este acesta, căutați din ce în ce mai adânc. Pavel e arhicunoscut, exemplu...
1: Cu cercetarea. Cercetați.
5: Sfatul pe care îl dă creștinilor din Berea, sau confirmă obiceiul lor de a cerceta. Însă, în momentul în care ducem lucrurile acestea peste o anumită limită, și aș vrea să mă explic un pic printr-un un exemplu, este probabil arhicunoscut un video scurt care a circulat pe internet și este destul de vechi, deci fenomenul nu este chiar foarte nou, cum un băiețel, după ce își primește lucrarea la matematică, nemulțumit de nota pe care a primit-o, merge să-i ceară profesoarei socoteală pentru notă, pentru că el considera că nu a fost tratat corect. Și profesoarea zice, ok, vino aici să ne uităm împreună pe lucrare și să vedem. Și zice, uite, primul exercițiu pe care ți l-am depunctat. Aveai de adunat 2 plus 2. Da. Băiețelul foarte convins că el a răspuns corect, zice, păi, da, tu ai scris 22. Și răspunsul corect este 4. Păi cine a zis? Păi hai să-ți arăt. Și cu carioci încearcă să explice. Copilul nu acceptă răspunsul, se supără, pleacă, vin părinții, discută cu părinții, cum vă permiteți să obligați copilul să se închidă în limitele acestea? Păi da, nu e o matematică. Sunteți demodată, depășită, nu merita să fiți profesor. Directorul merge pe aceeași idee, doamna este demisă în consiliu, care apreciază că nu-i dă nimeni dreptul să limiteze gândirea copilului. Se încheie cumva cu o anecdotă toată povestea aceasta, când în fața presei directorul încearcă să-i dea salariu compensatoriu, $2,000 pe ultima lună și 2,000 în avans și zice, aveți în total 4,000. Zice, nu, trebuie să-mi dați 22,000. Sunt lucruri, și domnul profesor a subliniat, putem să gândim, să dezvoltăm, să interpretăm până într-un punct. Când ajungem să contrazicem cuvântul lui Dumnezeu, e prea mult.
1: Ok.
2: Da.
1: E ridicată...
2: Da. Cred că nu există stagnare. Există ori progres, creștere, ori regres. Nu există într-o biserică sau în viața unui om punctul de stagnare. Adică momentul acesta în care... De aceea și biserica este în societate, cum a spus Domnul Hristos, nu te rog, Doamne, să iei pe ucenici din lume, ci să-i păzești de cel rău. Deci e necesar ca biserica să rămână în lume, dar rugăciunea Domnului Hristos este să fie păzită de rău și, de ce nu, de anumite concepții care vin ca urmare ale atacului celui rău. De fapt, în primul secol, biserica a fost preocupată sau a fost atacată din două direcții, din lăuntru și din afară. Din lăuntru, prin apariția ereziilor și informațiilor care distorsionau adevărul despre Dumnezeu și adevărul vestit de Domnul Hristos, și din exterior veneau persecuțiile, da? Două filtre puternice ca oamenii să știu ce cred și în cine se încred. La ora actuală în biserică, cel puțin așa percep eu și înțeleg, există toate cele trei reprezentări. Moderniști, postmoderniști și postadevăr. Adică sunt unii oameni care acceptă autoritatea ecleziastică sau autoritatea bisericii a pastorului literă de lege, deci ce a zis pastorul, acela este adevărul. Există unii oameni care spun, depinde ce zice, în ce context, da? Dacă îmi pică bine, e bine, dacă nu, nu e bine, nu e bine. Și există, tot mai frecvent, vine generația tânără care afirmă, dacă nu mă simt bine în biserică, dacă nu simt emoția aceea care îmi face bine, plec din biserică. Nu am ce să caut aici. Este un lucru străin pentru mine, este un spațiu străin. Adică ne dăm seama că toate aceste idei au modelat gândirea și percepția ca întreg a bisericii. Și aici vine această coleziune, pentru că cei care caută emoție se confruntă cu cei care vin la biserică exact ca la școală. Ei sunt prezenți și își fac prezența înaintea lui Dumnezeu. Ei nu au nicio emoție, dar ei sunt prezenți acolo. Ei se mântuiesc prin prezența la biserică. Da? Dincolo de faptul că au și niște afirmații în mintea lor și au niște crezuri foarte puternice. Aici este probabil provocarea bisericii și provocarea liderilor bisericii ca, dincolo de aceste influențe culturale, să conducă biserica

0: liniștiți cu prezența, pentru celelalte două categorii, a spune liderul, e oarecum revoltător. Pentru că de ce te-aș asculta eu pe tine?
1: E adevărat. Acolo e vorba nu despre o autoritate formală. Iată păstorul, iată preotul, de el să ascultați. Ci păstorul, preotul sau profesorul își câștigă autoritatea prin faptul că pătrunde în viața oamenilor și îi ghidează pe un drum, respectându-le alegerile, perspectivele, înțelegerile, ghidându-i spre adevărul care îi poate domnule
0: pastor,
1: modela.
0: Oficiile de tipul ăsta, ca imagine, sau hai să reformulez, vorbim despre o imagine deteriorată astăzi a ceea ce înseamnă statutul pastorului, statutul preotului. Bineînțeles, dacă e să vorbim, societatea românească, încă biserica ocupă o poziție de top, însă e o poziție de încredere pe care românii o acordă bisericii. Însă trebuie să recunoaștem ca imagine percepția despre oficiant sau despre cel care conduce cultul, imaginea este deteriorată destul de rău.
1: Este în criză,
0: în multe cercuri, pentru că imaginea de serventului cultic este asociată ca reprezentant al unei instituții. Și din start, instituția e în criză, în criză este și de serventul cultic. Vă rog.
2: Cred că, fără să contrazic ceea ce tocmai ați subliniat, cred că ar trebui totuși să facem o distinție între deserventul cultic sau oricare altă persoană, rolul pe care îl joacă în a prezenta adevărul lui Dumnezeu și adevărul în sine sau Dumnezeul care ne-a lăsat acest adevăr. Din start vedem că Dumnezeu, atunci când l-a creat pe om, i-a dat posibilitatea să aleagă. Dacă eu ca pastor, nu e cazul, dar să zicem, da? Liderul, încerc o atitudine autoritară și mă justific cu argumentul și Iisus a scos biciul în templu, pentru că așa e temperamentul meu și eu îmi caut o scuză în Scriptură și vreau ca oamenii să vină ca turma la grămadă, fără să gândească, fără să înțeleagă și fără să aibă dreptul de decizie. Asta nu înseamnă că ăsta este modelul divin. Dumnezeu, pe de o parte, ne-a dat dreptul să alegem. Pe de altă parte, diferența între tipul de relație sau de autoritate pe care îl găseam în biserică cu ceva timp în urmă, pentru că cei care se raportează la autoritatea asta absolută din partea conducătorului, în general sunt cei care sunt de o generație care au prins altă perioadă de formare, ca să nu spun, să mă exprim altfel. Și așa înțeleg că ar trebui să fie. Din păcate, uneori, atitudinea aceasta rigidă, rece, pe de o parte îi sperie pe tinerii care se formează într-un alt context și spuneați un pic mai devreme despre ce ar aprecia și n-ar aprecia tinerii din discuția noastră și pe bună dreptate pe de o parte au dreptul să pună întrebări pentru că Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a făcut în felul acesta să gândim, să înțelegem și să păstrăm ceea ce este bun din ceea ce descoperim. Pe de altă parte, modelul acesta autoritar pierde din vedere un aspect, din punctul meu de vedere, extrem de important. Dumnezeu ne cheamă la o relație cu El, nu la subordonare. El vorbește despre al descoperi, despre al iubi, al descoperi în sensul de cunoaștere, da? Al iubi și a ne pregăti pentru un eveniment care înseamnă multă emoție, nunta mielului. Așa că nu putem vorbi despre o biserică unde există doar reguli reci sau dacă avem o asemenea biserică, ea este un pic

0: pe lângă modelul complet pe care îl oferă Dumnezeu, pe lângă felul lui Dumnezeu de a fi.
1: Dar eu pot, apropo de răspunsul oferit, eu pot să am o relație cu Dumnezeu și acum trebuie să recunosc, trebuie să facem o delimitare, pentru că simt că lucrul ăsta ar putea fi, intuiesc că ar putea fi în mintea ascultătorului și telespectatorului noștri și poate mintea noastră. Noi astăzi când vorbim despre adevăr în biserică, noi vorbim despre doctrină. De cele mai multe ori, când zicem adevăr, noi ne gândim la punctele fundamentale de doctrină ale bisericii respective. Pot să am o relație cu Dumnezeu fără să țin cont de adevărul înțeles în modalitatea asta ca doctrină? Și poate că aici ar fi bine dacă ne-ați ajutat să înțelegem, e corectă suprapunerea adevăr biblic egal doctrina bisericii? Adică, ca să fiu mai concret în exprimare, adevăr biblic exact egal doctrina bisericii adventiste. E potrivit semnul acesta de egalitate între cele două? Vă rog, și după aceea ne întoarcem.
2: Eu aș zice, depinde de context. De multe ori s-a promovat acest semn de egalitate și este adevărat. S-a întâmplat lucrul acesta și unii oameni au reacționat și au zis, uite, nu vrem numai doctrină. Sau când se predică doctrină, iarăși doctrină, pentru că este mult mai, adevărul este mult mai bogat. Este adevărat că s-a făcut lucrul acesta. Totuși, când ne uităm la Scriptură, adică dacă vorbim despre adevărul biblic, adevărul biblic, cum spunea și Mihai mai devreme, este mult mai complex. Este un adevăr personal, în primul rând. Mulți creștini, în mod special evanghelici sau neoprotestanți, spun adevărul este o persoană, este o expresie. Și existențialismul a adus această idee, un accent pe persoană, și postmodernismul, de asemenea, accentul pe persoană. Există o filozofie care se numește personalism sau teologie, personalism. Dumnezeu nu este un concept, nu este o schemă filozofică, ci este o persoană. Și trebuie să atragem atenția la lucrul acesta. Și eu sunt de acord foarte, mi-a plăcut ce a spus, adică accentul pe care l-a făcut Mihai mai devreme, că există adevăruri obiective pe care le putem pune în scheme și există adevăr subiectiv în sensul de personal, de care ține de noi ca persoană. Și ambele acestea merg împreună. Adevărul biblic sunt persoane, sunt istorii, sunt metanarațiuni, dacă să împrumutăm un termen de la postmodernism, sunt învățături, sunt scheme, sunt concepte abstracte. Deci toate lucrurile acestea vin împreună. Și trebuie să le promovăm în biserică întotdeauna. Din acest motiv, am vorbit întotdeauna cu studenții, dar și de asemenea și cu pastorii, cu colegii, cât de important este să avem predici sau discursuri teologice care sunt apropiate de filozofie, dar să avem și predici motivaționale, predici de susținere, predici de încurajare, pentru că adevărul este cu multe, multe fațete.
1: Mulțumesc!
3: Da, mesaje, ca să continui lista, se solicită tot mai mult mesaje de ordin practic. Da. Adică să coborâm din sfera abstractului, din zona aceea în care explicăm concepte și, iată, un accent pe doctrină, și să coborâm în zona practică, pentru că oamenii, să știți că cei care merg la biserică iubesc biserica. Ei chiar au o deschidere sinceră și dorința lor de a cunoaște un adevăr care să-i atingă, să le dea o perspectivă, să-i transforme și să le modeleze viața și caracterul în așa fel încât să poată trăi la nivel practic cât mai armonios cu oamenii.
1: Da, domnule pastor, o scurtă paranteză, iertați-mă. Putem vorbi, iau așa un exemplu, ce-mi vine în minte direct. putem ține o predică practică împotriva mâniei, să zicem, sau a reglementării mâniei, fără să facem trimitere la teologie, că teologia ne obosește.
3: Împotriva mâniei lui Dumnezeu? Sau,
1: nu, nu. Eu sunt un om mânios, da?
3: Am înțeles.
1: Sau diverse probleme care fac parte din sfera aceasta practică a vieții. Doar am zis, domn, prea multă teologie. Ok, aruncăm teologia la coș. Și vorbim despre chestiuni practice. E în regulă, apropo de ceea ce ați spus anterior. Dar ce faceți cu o problemă? Majoritatea oamenilor, când zic despre adevăr, ei zic despre doctrină, adică discuțiile într-o biserică gravitează nu atât de mult în jurul problemelor practice, pentru că atunci când vine vorba de o problemă practică, tu ești nevoit, dacă zici prea multe ori de că trăiește o predică despre împotriva mâniei, lumea înțelege despre tine, tu ești un om mânios. E, nu-ți place ideea asta corelată cu propria persoană. Dar despre doctrină nu e nicio problemă. Adică aș putea vorbi 24-24 despre dubla natura Domnului Iisus Hristos. E un debate, e o dezbatere. Nu implică nimic din viața personală. E adevăr, e adevăr.
3: Da, putem evita prin discursuri abstracte, filozofice și poate foarte orientare.
1: Sunteți diplomat teologic. Sunteți diplomat la cum ați început răspunsul.
3: Mulțumesc pentru compliment. Deci,
1: da, eu nu mă las.
3: Noi, știu. Am mai fost în acest platou cu dumneavoastră și știu despre ce este vorba. Da, deci noi putem să evităm problemele practice. Acum, ca un păstor sau un predicator să coboare din nivelul, din zona abstractă și a ideilor, îi se cere să fie vulnerabil. Îi se cere să fie, să vestească Evanghelia așa cum uneori l-a atins pe el, l-a transformat pe el, i-a atacat familia, ca să zic așa, da? Adică oamenii, apropo de cei din zona post-adevăr și postmodernism, dacă te simt în zona de protocol, poate de diplomație excesivă,
1: oamenii... Nu m-am referit la asta. Noi doi suntem prieteni.
3: Așa este.
1: Și noi ne știm, discutăm și în afara platoului.
3: Da, exact. Adică oamenii te simt și au acest termometru al apropierii relaționale și întotdeauna vor vedea, vor încerca să monitorizeze. Bine, pastorul ne-a dat o predică despre doctrinară sau teologică, da? Dar când coboară acolo, cum pășim în pragul acesta relațional la firul ierbii? Există această capcană. De fapt, ce înseamnă partea aceasta de adevăr, că tot am mers în zona ei? Adevăr, aletheia din limba greacă este ceva ce corespunde în interior cu exteriorul. Ceva ce corespunde în lăuntru cu numele, cu afirmația. Adică e o armonie perfectă. O armonie puternică între ceea ce se întâmplă în interiorul unei persoane, să zicem așa, cu numele pe care și-l asumă. Adică, din punctul ăsta de vedere, noi înțelegem că adevărul este ceva ce transformă și interiorul și exteriorul. Dar iarăși, problema a generației actuale pleacă de la chestiuni practice. Cum să trăim practic această doctrină minunată, care îi pune semn de egalitate.
1: Noi facem emisiuni, suntem împreună de multe ori în platou, însă trebuie să recunosc că niciodată nu v-am văzut atât de optimist ca în seara asta.
3: Deci, am spus că este un standard mai degrabă.
1: Dar fiecare aspect pe care l-ați punctat e complicat la un anumit nivel. Ideea de vulnerabilitate...
3: Da, adevărul e complicat.
1: Nu. Eu n-am zis asta. Nu, ci eu am zis că e complicată fiecare soluție. Ideea de vulnerabilitate. Unde mai vedem noi ideea de vulnerabilitate astăzi? Apropo, cui îi place să fie vulnerabil? Cui îi place să-i spună și să creeze măcar... Nu să zică, să transmită o clar, domne, eu am defectul ăsta, am păcatul ăsta. Nu, ci măcar să insinueze că ar avea. De asta de la dumneavoastră a plecat toată chestiunea.
0: Da, n-a fost intenția de a complica nici pe departe.
1: Nu, dar e nevoie să discutăm despre aspectele acestea, pentru că stau de vorbă cu mai multe persoane, nu doar din Biserica Adventistă, și sunt niște realități cu care noi astăzi ne luptăm. Sigur că nu vom răsturna noi lumea într-o oră și 20 de minute, dar măcar cel puțin să avem niște ferestre prin care să putem întrezări niște soluții sau măcar să înțelegem ce se întâmplă în bisericile noastre, ce se întâmplă noi înșine. Adică, cel puțin, obiectivul meu în seara asta, prin tematica asta, în zona asta ar fi, m-am oprit, vă rog.
0: Ideea de a pune un egal, plecase-ți cu întrebarea în zona asta, între adevăr și doctrină, nu cred că ar trebui să ne ducem spre această normă, spre această concluzie, pentru că, în general, doctrina surprinde aspectele esențiale, fundamentale, pentru a rămâne într-un parcurs spre mântuire. Condițiile minime, să spun așa, de a înțelege lucrurile și de a le aplica. Însă, așa cum domnul profesor amintea mai devreme, Biblia ne oferă și povești de viață, narațiune. Și aici ajungem la zona aceasta mult solicitată a predicilor practice, da? Sfaturile practice. E bine, nu cred că e posibil să delimităm lucrurile. Doar teologie, doar teorie rece nu mai este atât de mult dorită. De ce? Pentru că simt nevoia să mă duc și în zona practică. Adică, ok, spune Biblia așa, înțeleg conceptul acesta așa, înțeleg versetul acesta, porunca aceasta, punctul acesta de doctrină, îmi transmite un lucru, dar eu am nevoie să mă ajuți să-l pun practic în viața mea. Dacă însă vreau doar să-mi dai rețeta cum să-l aplic în viața mea, fără să am răbdare să înțeleg conceptul din spate, cred că aici este o mare greșeală, pentru că pe de o parte, nu mai are fundament. Dacă eu nu plec de la adevărul biblic, ca apoi să-l traduc pentru mine, pentru ce am eu de făcut, nu să-l traduc cum vreau eu. Pentru mine, în sensul ce am eu de făcut, în momentul în care mă pun în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, repet, nu plec de la acest adevăr, ajung unde vreau eu. Voi ajunge să am acel adevăr pe care îl prefer eu. Da? Conceptul acesta pe care îl întâlnim atât de prezent în epoca noastră, în contextul acesta al post-adevărului, în care aleg adevărul care nu este, resping adevărul demonstrabil, da, care reflectă realitatea, și aleg adevărul pe care îl prefer eu să fie adevăr. Și foarte mult cei care comentează în zona aceasta îl aduc în discuție pe președintele Statelor Unite, care cu foarte multă nonșalanță își permite să enunțe tot felul de lucruri, punând în spate autoritatea persoanei lui. Păi dacă vă spun eu,
1: așa e.
0: Așa este. Păi stai puțin, pentru că tu nu ești, poate într-un context, nu ești teolog, nu? De asta am și ezitat să fiu primul care răspunde la întrebarea cu doctrina și adevărul, pentru că sunt singurul neteolog din platou, sau fără pregătire teologică. Nu pot, nu este normal să-i cer pastorului, care are autoritatea să-mi explice adevărul biblic, da? Este pregătit în sensul acesta, să-i cer să-mi dea o rețetă, dar o să negociez cu el până îmi dă rețeta care îmi place. Atât timp cât eu nu accept fundamentul biblic din spate. Capcana este într-adevăr foarte la îndemâna noastră. Așa cum spuneați, copiii, generațiile acestea tinere care vin, ne provoacă cumva să deschidem ușa alternativelor și nu este rău, subliniez încă o dată, din contră, cred că este rău să înghițim lucrurile nemestecate, dar ele trebuie să aibă în spate fundamentul acesta. Și dacă este să punem egalul între doctrină și adevăr, în sensul de adevărul, acela complet adevărului Dumnezeu, da, doctrina trebuie să se regăsească 100% în adevărul Dumnezeu. Și am subliniat adevărul, mi-am adus aminte de unul din bătrânii bisericii, când eram copil și frecventam orele de pregătire pentru botez, ne-a redat versetul din Ioan 3:16 și spune, subliniază că acolo scrie viața veșnică. Nu viață, în sensul că nu o bucată de viață
1: ia,
0: ci viața veșnică, tot ce înseamnă această promisiune. La fel, este foarte important să facem distinția între diferitele adevăruri pe care noi le-am putea interpreta prin prisma noastră, punându-le într-un context personalizat, însă fundamentul din spate trebuie să fie adevărul lui Dumnezeu. Tot ceea ce nu se întemeiază pe adevărul acesta nu va fi o soluție practică, dacă tot le căutăm pe acestea, validă. Pentru că nu are argumentul în spate.
1: 20 de minute mai avem. Mi-am cumpărat de curând o carte, 600 de pagini, și una dintre fete zice, ți-ai cumpărat o carte de 600 de pagini? Zic, da. Și o citești? Zic, asta am cumpărat, să citesc carte. Și replica următoare zice, 600? Oamenii astăzi citesc pe rețelele sociale 10 rânduri? E mult? Nici 10 rânduri noi nu mai citim, făcând trimitere la generația ei. Vreau să vorbim în ultimele 20 de minute și de modul în care astăzi rețelele sociale influențează concepția despre adevăr pe care noi în cadrul bisericii o avem sau concepția pe care noi o trăim. În ce măsură putem vorbi despre rețelele sociale ca fiind o sursă a adevărului astăzi? Apropo de Donald Trump, ca să facem trimitere tot spre politică, are propria platformă, pe lângă lucrul ăsta are zeci, sute de postări, s-a făcut și un grafic al postărilor pe timp de noapte, câte postează, și ține loc de briefing, adică de ce să mai faci o conferință de presă? În miez de noapte ai postat ceva pe rețeaua socială respectivă și în felul ăsta lumea are acces la informații. Scurt și la subiect. În ce măsură mai putem vorbi despre un adevăr aici? Ce pericole vedeți în clipa în care oamenii se informează de pe rețelele sociale? Dar nu aș vrea să ducem discuția în direcția aceea a modului în care oamenii comunică astăzi. Nu că n-ar fi interesantă discuția, însă pe mine mai degrabă mă interesează care sunt implicațiile care există asupra gândirii teologice proprii în clipa în care eu trăiesc informându-mă de acolo și nu mai am încredere în marile publicații sau în ceea ce o revistă sau un ziar de prestigiu transmit. Mihai Miron.
3: E o întrebare teribilă. E o întrebare teribilă.
0: E o realitate.
3: Pentru teribilă. Că noi încă suntem în acest proces. Acum noi suntem într-un proces în care tehnologia pătrunde galopant în viața oamenilor din toate punctele de vedere. Tehnologia, așa cum ea este folosită, nu, tehnologia în sine nu este morală sau imorală, obiectul în sine, ci ceea ce consumăm, de fapt, este ceea ce modelează tot mai mult și tot mai profund orice aspect al gândirii și orice realitate practică a vieții noastre. Și acest nou drog, practic, pentru că cei mai mulți, iată, specialiști spun că, de fapt, consumul de social media este cumva, ar produce același efect ca și drogurile ilegale. Vor modela, noi încă nu, noi suntem în acest proces, încă nu știm roadele, consecințele și le vom vedea pe parcurs, le vom vedea mai târziu. Acum, aceste lucruri modelează percepția despre adevăr, nu adevărul în sine. Convingerea mea profundă este că adevărul despre care vorbește Biblia este un adevăr care există necondiționat. El nu este condiționat de un anumit context. El există pur și simplu. Și dacă e să vorbim despre adevărul, pentru că apropo de partea aceasta de curente de gândire, Evanghelia după Ioan chiar acestor oameni le-a fost adresată, celor ce a fost scrisă celor care nu cred, ca să creadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, da? Deci este o evanghelie adresată scepticilor și ateilor, da? Adică și Ioan argumentează și în epistolele sale că noi am văzut, am pipăit, l-am auzit, adică adevărul despre Dumnezeu a fost în mijlocul nostru, noi l-am văzut, l-am auzit, l-am simțit, el a fost în mijlocul, s-a desfășurat în mijlocul nostru. Și acest adevăr cu adevărat a salvat lumea. Ori, acest adevăr este mai puternic decât percepția noastră de adevăr. Orice ar fi, toate aceste surogate pe care noi la care noi apelăm, nu pot să compenseze și să creeze o experiență atât de profundă și autentică precum cea în care noi ne întâlnim cu adevărul. Aici, Evanghelia după Ioan chiar accentuează ideea că Domnul Iisus s-a întâlnit nu cu gloatele, ci cu persoane individual, cu femeia samariteancă, cu Nicodim, cu, cu ologul din, la scădătoarea Betesda, l-a înviat pe Lazar, adică e o întâlnire foarte profundă, personală, foarte, cum să zic, accentuată, orientată. Dumnezeu este foarte accentuat spre persoane. Spre persoane, individual. Nu le ia în grup, nu le ia în ca turmă, ca și colectiv major, da? Ori cred că ele modelează o anumită percepție, dar asta nu anulează căutarea omului după Dumnezeu.
1: Da,
3: omul este religios și când se naște și la moarte tot religios e.
1: Da, nu credeți distincția pe care ați făcut-o e una care trebuie musai reținută, și anume adevărul rămâne adevăr chiar dacă oamenii îl percep sau nu îl percep. Însă îngrijorarea pe care eu o am este asta. Dacă percepția este falsă sau e, nu, hai să nu fiu atât de categoric. Da. Dacă percepția este eronată, mi se pare că e mai potrivit termenul aici, dacă acea concepție sau percepție este eronată, nici nu mai contează cum este adevărul. Că adevărul biblic rămâne, da, rămâne. Dar percepția va dicta ceea ce eu caut. Dacă eu, de exemplu, percepția pe care eu am despre adevăr, eu consider că se găsește pe rețelele sociale, nici nu mă interesează ce spune Biblia. Că de acolo sunt. Aud din ce în ce mai des în ultima perioadă de timp apropiați, mai de departe sau mai de aproape de mine, care practic își fac analizele medicale sau își fac dosarul medical apelând la ChatGPT, Gemini. Ok, și el spune, în clipa, exprimarea a fost chiar așa, Florin, în clipa în care am ajuns la medic, am avut, n-aveam cunoștințele medicale, însă am avut o discuție cu medicul de la egal la egal. Exact asta a fost exprimarea unei persoane nu apropiate de mine, dar mi-a zis, eu am avut o discuție de la egal la egal și zic, cine v-a învățat, nu-mi permiteam mai mult, cine v-a învățat? Păi da, m-a învățat singur, am pus întrebările potrivite și m-am dus și am avut o discuție. Medicul nu mai era medic și zic, l-ați contrazis? Da. Bun, asta e pe medicină. Pe teologie lucrurile cred că nu mai reprezintă o surpriză. Putem schimba și domeniul. O altă noțiune și mă opresc. Urmăream un podcast pe pagina de YouTube a celor de la Oxford și eram tare interesat să vedem care va fi tendința pe partea de educație. Și surprinzător, ceea ce propun ei ca viitor al educației este cu dezvoltarea mijloacelor de a răspunde foarte repede la întrebări, ei vor să răstoarne sistemul de educație și la momentul de față să creezi tu problema, pentru că la momentul ăsta tu rezolvi problema, doar că o rezolvi foarte ușor cu alte instrumente, AI. Și în felul ăsta educația să fie revoluționată, elevul să creeze problema pentru că rezultatul îi va veni. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla, că nu-i nimic scris și stabilit.
0: Aici cred că ar trebui să recunoaștem pericolul în care suntem deja și vedem efectul tot mai multor persoane care se informează strict de pe rețele de socializare. Din aceste postări scurte sau din podcasturi sau din diferite, eu știu, canale care la un moment dat mi-au sunat bine, chiar de curând aveam o discuție pe grupul de WhatsApp cu frații mei și era problema că unul dintre cei pe care îl urmărea unul din frații mei a spus niște lucruri care nu-i stau în fire și cumva mă mai gândesc dacă îl mai urmăresc. Pentru că de acum susține o altă perspectivă, mă așteptam la el în problema acutare să aibă o anumită poziție și nu mai are poziția aceea, deci nu mai este reperul meu. Adevărul, într-adevăr, rămâne neschimbat. Problema este că eu nu mă mai informez din adevărul acela autentic, curat, pe care n-am cum să-l deformez. El rămâne acolo. Dacă eu mă mulțumesc și poate că blamăm prea mult rețelele de socializare, chiar dacă ele au dus într-o extremă, dar uitați-vă la anumite posturi de televiziune. Și în jur, cu siguranță aveți și dumneavoastră persoane care urmăresc doar un anumit post și tot ceea ce spune acolo este adevăr absolut. Poți să vii cu oricâte argumente din viața reală. Adică dacă a spus
1: X
0: că prețul la motorină este ăsta, înseamnă că așa este. Păi, dar stai să-ți arăt bunul, că tocmai am alimentat, uite. S-a întâmplat să... Tu știi doar de la pompa aia unde ai alimentat tu, dar mie mi-a spus concluzia. Negăm, deci suntem deja în faza în care suntem capabili să negăm realitatea aceea obiectivă, demonstrabilă, doar pentru faptul că nu ne mai alimentăm din ea. Suntem 100% tributarii unor surse de informare limitată, care îmi filtrează și mi oferă o anumită perspectivă, îmi place perspectiva aceea, pentru că altfel nu m-aș informa în continuare de acolo, da? Place perspectiva și rămân acolo. Din păcate, noi vorbim despre capacitatea de a selecta lucruri, dar nu mai am această capacitate. Atâta timp cât eu mă alimentez doar într-o direcție, da? Și creditez o anumită sursă. Eu nu mai am acces la adevărul absolut, nu mai am acces la adevărul obiectiv, nu mai am acces la alte alternative. Eu îmi estompez capacitatea sau... atributul pe care Dumnezeu mi l-a lăsat, acela de a alege, de a gândi, de a selecta, de a trece prin filtrul rațiunii, pentru că eu am ales Și din păcate, societatea românească, așa, încât am contact cu ea, văd că se întâmplă lucrul acesta foarte serios. Generațiile mai înaintate cu anumite posturi de televiziune, în timp ce generație tinere cu rețele de socializare. Pe anumite rețele au mai ajuns și cei de o vârstă mai înaintată, nu peste tot, dar am ajuns în situația în care nu mai căutăm nu doar o carte de 600 de pagini, mai multe cărți care să ne ofere diferite perspective, nu? Caut răspunsul la un subiect, încerc să văd ce spune și ăla, și ăla. Mi-am ales o sursă limitată de informare, nu mai am capacitatea să accept altceva în plus, pentru că așa m-am format. Suntem deja în situația aceasta în care o mare parte a societății, nu putem să generalizăm, bineînțeles,
1: corect,
0: o mare parte a societății, cei care au avut acces mai puțin la educație, bineînțeles, deja știu toate răspunsurile și nu mai acceptă altceva decât ceea ce ei deja știu. Exemplul pe care l-ați dat cu pregătirea medicală după câteva clicuri, mi se pare foarte elocvent în discuția asta. Am ajuns în situația asta în care să pretindem că știm totul, deși sursa de informare este extrem de limitată și am selectat-o noi înainte să cunoaștem ansamblu. Am ales fără să știm, de fapt, tot spectrul.
1: Domnule profesor,
2: eu cred că a fost o discuție frumoasă și aș dori să spun doar că câteva lucruri rapide. Primul lucru, cuvântul sau termenul post-adevăr a fost folosit prima dată de către un autor sârb-american, Steve Tisic, în anul 1992, când era supărat pe guvernul american de... îi spunea el minciunile care le propaga din punctul lui de vedere. Deci, după aceea, în 2004 s-a scris o carte despre post-adevăr, după aceea, în 2016, Oxford Dictionaries a ales cuvântul post-truth sau post-adevăr ca și cuvântul anului. După aceea a explodat piața articolelor și cărților, toată lumea s-a grăbit să scrie, am văzut și în România multe articole tocmai în 2016-2017 despre post-adevăr. Dar ceea ce mi s-a părut interesant, că atunci când s-a anunțat cuvântul post-adevăr din partea la Oxford Dictionaries, directorul sau președintele la Oxford Dictionaries, când l-a anunțat, l-a conectat la două realități. Primul, l-a conectat la realitățile politice, la transformările politice din America și Europa, și al doilea, l-a conectat la rețelele sociale și la tot ce înseamnă tehnologie contemporană cu noi. Și deja poate că am atins politică, filozofie, dar el l-a conectat și a zis, uite, post-adevărul a existat întotdeauna. În diferite grade, la diferite niveluri. Dar explozia rețelelor sociale pur și simplu a alimentat și a propulsat post-adevărul la niveluri extraordinare pe care nu le-am experimentat până acum. Și am menționat mai multe lucruri și eu cred că s-a menționat aici, de exemplu, conceptul de echo chamber, adică camera de eco, în care tu îți promovezi ideile și cauți pe rețelele sociale numai grupuri sau cluburi care sunt de acord cu tine. Lucrul acesta este periculos. Pe de altă parte, eu aș dori să... Da, multe concepte din post-adevăr sunt periculoase, sunt problematice și trebuie criticate. Dar eu aș dori să subliniez un aspect pozitiv. Pozitiv în sensul că conceptul de post-adevăr ne provoacă pe noi, ca și indivizi, ca și comunități, dar ca și omenire, să zicem, totuși, ce este adevărul? Noi înțelegem că postmodernismul a criticat modernismul pentru conceptul modernist, modern de adevăr. Dar acum aceeași întrebare o întoarcem existențialismului, postmodernismului, post-adevăr și totuși ce este adevărul. Și cu această întrebare noi ca și biserică, ca și oameni credincioși putem să venim și să interacționăm cu oamenii care ne înconjoară. Și totuși ce este adevăr? Da, înțeleg că tu te inspiri cu de adevărul de pe rețele sociale sau de la televiziunea cutare sau cealaltă. Și totuși ce este adevăr? Această întrebare este o întrebare extraordinară. Pilat, în seara aceea, adică în ziua aceea, i-a spus lui Domnul Iisus ce este adevărul. Dar interesant este că doar câteva ore mai înainte, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi: eu sunt calea, adevărul și viața. El s-a prezentat ca o sursă a adevărului, ca o persoană de adevăr, demnă de încredere. Și mai mult, El este Creatorul. Tu poți să nu ai încredere în experți sau poți să-ți pierzi încrederea în prieteni, dar în Cel care te-a creat, El îți poate spune sigur adevărul despre tine, pentru că El te-a creat. Și din acest motiv noi, ca și biserică, mă întorc puțin la întrebarea anterioară, ca și biserică, ca și pastori, mulți citesc sau vorbesc despre înlocuirea pastorului sau teologului cu ChatGPT și cu internetul și etc. Ce? Eu mă bucur că oamenii studiază. Eu sărbătoresc lucrul acesta. Și dacă el vine la mine și vorbește ca egal la egal, eu mă bucur de lucrul acesta. De ce? Pentru că adevărata biserică niciodată nu s-a prezentat în postura de inventator al adevărului. Biserica a primit adevărul prin revelație. Biserica aderă la adevăr. Biserica promovează adevărul, dar nu adevărul ei, ci adevărul lui Dumnezeu. Acest cadru extraordinar pe care Dumnezeu ne-l revelă, ne-l descoperă. Și aceasta este... Eu, ca și pastor, m-aș bucura dacă vine cineva de la egal la egal să vorbească cu mine, pentru că eu voi recunoaște limitele mele cu bucurie și voi zice: hai să creștem împreună. Așa au fost ucenicii, așa au fost marii creștini de-a lungul timpului și așa cred că trebuie să fim și noi astăzi.
3: Sau unii vin nu de la egal de egal și spun: haideți să vă învăț.
1: Să-mi cum e.
2: Da, exact.
3: Sunt, abia aștept să stau ca Maria la picioarele Domnului Iisus.
2: Exact.
3: Să primesc adevăr.
2: Învățătură.
1: Domnule, da. Profesor, mi-e teamă că v-ați dorit așa să fie o încheiere frumoasă de emisiune, însă, din păcate, cred că ați mai, cel puțin mie, mi-ați mai deschis apetitul pentru vreo câteva direcții de dezbatere, dar nu mai avem timp în seara aceasta. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. O să vă rog așa, n-o să am cum să vă limitez, n-o să intervin. Care sunt ideile pe care le considerați importante, fie idei de natură pozitivă, fie idei de natură negativă, cu care credeți că ar trebui să rămânem la finalul acestei emisiuni?
3: Da, în timp ce discutam, chiar mă gândeam la aspectul acesta, că pare că în epoca post-adevăr discuția despre adevăr este depășită. Nu mai are rost să discutăm despre adevăr într-o epocă în care oamenii nu se mai raportează la adevăr, ci tastează ceva și descoperă niște lucruri. Și mi-aduc aminte că Domnul Hristos chiar asta menționa și spune la un moment dat, ilustrează prin această pildă a vierilor, că Dumnezeu tot timpul a vrut să le vorbească copiilor săi, poporul său, și trimitea câte un mesager și poporul respingea, până când l-a trimis pe fiul. Și spune că au venit, au pus mâna pe el și l-au omorât. Și Domnul Hristos e conștient de lucrul acesta, că adevărul este și respins, poate fi și omorât. Și chiar spune Domnul Hristos aici că n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii, adică ceva ce a fost ignorat, ceva ce a fost aruncat undeva la periferie, n-avem nevoie de așa ceva, spune Domnul Hristos, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Eu cred că suntem în mijlocul unei crize și e bine că suntem într-o criză în care discuția despre adevăr pare depășită. Pentru că la un moment dat ceva ce pare nesemnificativ va ajunge extrem de important. Uh-huh. Și va depinde foarte mult cum vom gestiona și vom trăi momentele acestea.
1: Mulțumesc!
4: Aș încheia cu un verset biblic, Ioan 8:32, spune Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Adevărul rămâne ca autoritate, adevărul lui Dumnezeu ca ceva de neschimbat, așa cum este și Dumnezeu, însă bucuria de a explora, de a învăța mai mult, de a aprofunda mai mult acest adevăr, de a-l înțelege și în norma practică de care vorbeam mai devreme. Însă și promisiunea pe care o avem că și în, pe noul pământ vom tot învăța lucruri noi. Cred că merită să rămânem cu
1: ideea cercetării.
4: Alternativa aceasta optimistă a faptului că Dumnezeu nu ne limitează. Dumnezeu nu ne îngrădește în a descoperi lucruri noi, atâta timp cât, spune, începe versetul cu veți cunoaște adevărul, să pleci de unde trebuie. Exact invers de față de ce spuneam mai devreme, merg doar pe o singură sursă limitată. Nu, adevărul lui Dumnezeu, dacă încep cu el, dacă mă îmbogățesc cu el, mă fundamentez pe acest adevăr, mă va provoca să descoper lucruri mai multe și mai multe, fără să risc să mă duc în direcții nepotrivite care mă pot dezechilibra.
1: Mulțumesc, domnule profesor.
2: Eu am descoperit în Vechiul Testament și Noul Testament că conceptul acesta de post-adevăr parcă era prezent chiar în fața lui Iisus și a apostolilor. Și vreau să mă refer la câteva pasaje din Scriptură care mi s-au părut foarte interesante. Pavel vorbea cu Timotei, sau i-a scris o scrisoare lui Timotei, și în a doua sa epistolă îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și înălatimp, și după aceea spune căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, este ca un fel de, descrie echo chamber aici, și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, cum ar fi fake news sau lucruri de felul acesta. Mi s-a părut extraordinar că Pavel nu că anticipează, dar de fapt el vedea în viața lui. Și după aceea aș dori să termin cu un alt pasaj din prima lui scrisoare către Timotei, în care el îi spune lui Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, de frică de multe evenimente sau întorsături sau transformări ale societății. Nu trebuie să ne temem de provocări. Noi nu trebuie să ne temem de adevăr. Adevărul va rămâne întotdeauna. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Eu aș crede că aceste cuvinte sunt extraordinare și ne învață pe noi cum să trăim viața și cum să ne comportăm chiar și pe rețelele sociale, cum să ne întâlnim cu oamenii, cu tinerii, cu cei în vârstă, cu cei care ne provoacă și să nu avem frică, să avem dragoste, să avem chibzuință, să avem încredere în Dumnezeu.
1: Dragi prieteni, alături de noi în această seară au fost pastorul Miron Mihai, mulțumesc mult pentru prezență, domnul profesor Răzmeriță Gheorghe, dumnealui prede la Universitatea Adventus, mulțumesc mult, și Augustin Vasilescu, responsabil de tineret, Biserica Adventistă de ziua 7 din Urleta, mulțumesc mult.
4: Mulțumesc de invitație.
1: Că subiectul nu avem și mă gândeam că nu avem cum să-l închidem, nici nu cred că e bine să fie închis, cred că e un subiect care merită să rămână deschis în speranța că vom reuși pe măsură ce timpul se scurge să găsim soluții din ce în ce mai bune pentru provocările pe care le trăim astăzi. Mulțumesc încă o dată pentru tot ajutorul oferit în această seară.
2: Mulțumim!
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături, pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. O săptămână liniștită, cu multe binecuvântări să aveți. Ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: regăsit, prieteni! Într-o lume care ne invită la tot pasul să luăm acum tot ce ne place și cât ne place, intervine autocontrolul. Despre autocontrol, unii specialiști spun că este strâns legat de nivelul de evoluție atins de un individ și că stăpânirea de sine implică neapărat autocunoaștere, întrucât nu poți controla ceea ce nu cunoști. Autocontrolul este podul între îmi place și îmi trebuie. El intervine în câteva momente cheie. Când dorința riscă să învingă responsabilitatea, atunci autocontrolul ne ajută să nu cedăm tentației imediate. Îmi place să cheltui acum, în detrimentul echilibrului pe termen lung. Trebuie să economisesc. Când responsabilitatea apasă prea greu, atunci autocontrolul nu înseamnă doar a te frâna, ci și a te îngădui. Uneori e nevoie de autocontrol ca să-ți acorzi timp de odihnă, plăcere, relaxare. Altfel, te epuizezi. În fața conflictelor interioare, atunci când emoțiile spun vreau acum, iar rațiunea spune mai târziu, autocontrolul este arbitru. Ascultă ambele părți și decide. Când trebuie să transformăm obligația în plăcere, și atunci autocontrolul ne ajută să schimbăm perspectiva. În loc să vedem doar greutatea, ajungem să descoperim și partea bună, satisfăcătoare a ceea ce îmi trebuie. Adevărul e că autocontrolul nu este dușmanul sentimentelor, ci gardianul lor. El nu înseamnă să le anulezi, ci să le așezi la loc potrivit, pentru ca viața să rămână în echilibru între dorință și datorie. În concepția lui Freud, două sunt principiile care guvernează existența ființelor umane: principiul plăcerii și principiul realității. Primul corespunde perioadei copilăriei, iar celălalt al maturității. Pentru a înțelege mai bine, vă propun să-l ascultăm pe profesor universitar dr. Dumitru Borțun, aflat într-un dialog cu pastorul Costi Gogoneață.
1: Spuneați că la început ați pus mai mult preț pe îmi place, după aceea, odată cu experiența de viață, v-ați orientat mai mult pe trebuie. Ce s-a întâmplat cu sentimentele? Au fost ele reprimate?
2: Nu, sentimentele nu se reprimează, se redimensionează.
1: Interesant.
2: Da, ai sentimente în funcție de deciziile pe care le-ai luat rațional. Pe fiecare nivel al evoluției apar noi sentimente. Dar nu mai sunt sentimentele primitive, care sunt de reacții, de pulsiuni subconștiente, sunt alte sentimente. Lupta asta însă se duce. Eu țin minte când eram elev și trebuia să mă pregătesc pentru facultate, de pildă, în clasa 11-a, 12-a. Și vreau să aveam planul meu de... Îmi făcusem eu programul de studiu și stăteam în casă și în loc să ies să mă joc în curte sau pe stradă, să mă joc. Când eram mai mic, se jucau frații mei, verișorii mei, auzeam chicote din curte, auzeam râsete și eu stăteam să citesc. Și parcă m-aș fi dus afară, era vară, afară, cald, frumos. Trebuia să stau să mă pregătesc. Și uite așa, eram între îmi place și îmi trebuie. Între principiul plăcerii și principiul realității. Tot timpul suntem așa, să știți. Când dai examen a doua zi, așa te-ai culcat fiindcă ești obosit, dar mai ai de citit două cursuri. Nu le-ai terminat, dacă îți pică din ele. Și uite așa ești. Dimineața când ne trezim, cum e? E o luptă între cele două principii. Principiul plăcerii, căldura patului, visul care încă nu s-a terminat, și tragi cu cadrul ochiului spre ceas și principiul realității. Bă, trebuie să fii la timp, la serviciu sau la facultate. Și atunci lupta asta se duce, la unii câștigă principiul plăcerii și de aia lipsesc la primele cursuri. La alții învinge principiul realității și sunt totdeauna punctuali. Lupta asta se dă întotdeauna în noi.
0: Da, lupta se dă în noi. Viața ne așează adesea la răscruce între ceea ce ne place și ceea ce ne trebuie. De multe ori apare riscul reprimării. Ne spunem că nu am timp de bucurie, am prea multe responsabilități. Și încet, încet, emoțiile frumoase rămân ascunse, ca niște flori neudate. La suprafață părem puternici, dar în adânc se strânge un gol, o tensiune. Alteori se întâmplă un lucru mai bun. Emoțiile nu dispar, ci se transformă, se redimensionează, cum spune profesorul Borțun. Începem să găsim bucurie chiar în lucrurile necesare. O masă pregătită pentru familie nu mai este doar o obligație, ci o dovadă de iubire. O zi de muncă nu este doar oboseală, ci și mândria că ai făcut ceva cu rost. Există însă și riscul epuizării emoționale. Epuizarea emoțională nu apare dintr-o dată, se instalează încet atunci când uităm să mai ținem cont și de noi. Când alergăm doar pentru ceilalți și nu mai avem timp să ne odihnim, să ne bucurăm, să respirăm. Și ne trezim obosiți, iritați, fără chef de viață. Este semnalul că sufletul cere grijă și pauză, la fel cum trupul cere hrană și somn. Dacă îmi trebuie, ajunge să ocupe tot spațiul, fără nicio fărâmă de îmi place, culorile vieții se sting. Nu izbucnim, ci pur și simplu ne ofilim în tăcere. De aceea, adevărata înțelepciune este să nu alegem între inimă și datorie, ci să le ținem împreună. Să nu ne temem de îmi trebuie, dar nici să nu uităm de îmi place. Pentru că sentimentele noastre cresc atunci când avem grijă de ambele, de responsabilitate și de bucurie. Numai așa trăirea devine întreagă.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea

0: nu este iubire. Cine iubește oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la emisiunea Educație pentru Viață și pentru că suntem la început de an, aș vrea să vă urez la mulți ani și, da, odată cu noul an, mereu ne propunem tot felul de obiective, rezoluții, cum le spunem, și pe parcurs începem să ne dăm seama că nu întotdeauna poate că au fost cele mai bune idei sau ne este greu să le îndeplinim, uităm de ele, nu de puține ori, însă odată cu un nou an apar schimbări inevitabile în viața noastră. Fiecare poate că știm ce înseamnă ciclul vieții sau ciclurile vieții, etapele prin care fiecare trece. În acest an, cu siguranță, sunt persoane care se gândesc că se vor pensiona. Pe subiectul acesta l-am invitat să discutăm pe domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bine ați venit și anul acesta la emisiunile noastre.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit, la mulți ani.
2: Iată, mi-amintesc că atunci când am stabilit că vom filma, am discutat despre ce temă am putea aborda și dumneavoastră ați spus, până acum am discutat despre alte etape ale vieții, despre anumite probleme ale persoanelor tinere, ale copiilor, familiilor, cuplurilor. M-aș preocupa astăzi de cei care se pregătesc pentru pensionare, de cei care întâmpină anul acesta gândindu-se că se schimbă foarte mult viața lor. Haideți să vedem care sunt aspectele pe care este bine să le punctăm în acest dialog și care pot să fie de mare, mare ajutor persoanelor care anul acesta vor păși către pensionare, dar și persoanelor care se află deja în această categorie și poate că se regăsesc în dialogul nostru și ar avea nevoie de îndrumare, de suport psihologic, specializat doar prin intermediul unei emisiuni și nu prin o ședință terapeutică în cabinet.
3: Ziceați despre cei care se pregătesc anul ăsta sau este foarte aproape să se întâmple chestiunea anul ăsta. Eu cred că tot ce vom vorbi aici ar trebui luat în considerare chiar și de cei care urmează să se pensioneze peste 10, 15, 20 de ani, pentru că mecanismele și întâmplările sunt aproximativ aceleași, indiferent de era pe care o traversăm sau contextul geopolitic, social și așa mai departe.
2: Bine spus, însă este foarte adevărat că atunci când ești tânăr, când ești la începutul carierei profesionale, ai impresia că este atât de departe momentul acela în care vei trage linie și vei spune aceasta a fost activitatea mea. Și nu de puține ori am discutat cu persoane care au ajuns la finalul activității profesionale, la vârsta pensionării și au spus nu știu când au trecut anii. Sincer, mi-a fost greu să înțeleg pentru o perioadă, însă acum când număr anii de când lucrez în această instituție, de exemplu, aproape că mi este greu să cred că s-au scurs atât de mulți ani.
3: Doamna Lavinia, eu fac parte din categoria oamenilor care nu se gândesc la această etapă, la această pensionare așa cum este ea înțeleasă.
2: Și totuși ați venit cu propunerea unui astfel de subiect.
3: Și totuși am venit cu propunerea asta pentru că suntem, mai ales acum în România, în perioada asta, suntem într-o situație în care numărul persoanelor care au încetat să mai lucreze sau nu mai lucrează într-o formă oficializată este mare. Și nu intru în considerente de ordine economic, social și de ce se întâmplă lucrul acesta. Dar îmi dau seama că părăsind mediul activ, părăsind mediul ăsta al muncii organizate, persoana capătă sau este nevoită să adopte alt gen de atitudine, alt gen de comportamente, alt gen de organizare a vieții de zi cu zi, pentru că el iese din acea, nu neapărat rutină, și iese din acea disciplină a trezitului de dimineață, a schimbului de ture, a respectării normelor de la locul de muncă și așa mai departe. Și imaginați-vă că după câțiva ani de zile, și cei care ne urmăresc o să se sesizeze și dumnealor, după câțiva ani de zile în care te obișnuiești să faci lucrurile într-o anumită manieră, îți este aproape foarte greu, ca să nu zic imposibil, cel puțin la începutul etapei de pensie, să te reorganizezi. Și asta nu neapărat pentru că nu știi cum să o faci, ci pentru că obișnuința asta de decenii de a face lucrurile în așa fel nu îți îngăduie să te gândești, bă, ce aș putea să fac de acum înainte? Pentru că ești ocupat, timpul tău este ocupat și planul tău se învârte în interiorul acestei obligații frumoase, dacă vreți să-i spun așa, de a munci pentru a putea să trăiești, pentru a putea să îți procuri ceea ce ai nevoie pentru traiul de zi cu zi.
2: Evident că sentimentul utilității este foarte important în întreaga noastră viață. Iar în perioada pensionării este problema pe care o resimt cel puțin la început persoanele care se pensionează. Însă vorbeați despre o rutină. Dacă 30-40 de ani ai fost foarte disciplinat și ai avut aceeași oră de trezire, inclusiv în weekend și în vacanțe, unele persoane își mențin acest ritm de viață, inclusiv în vacanțe. Când ajungi la pensie, îți schimbi rutina? O faci voluntar? Sau pur și simplu ceasul biologic este deja atât de bine format?
3: Această rutină va suferi modificări, vrem, nu vrem, ea va trebui să sufere modificări. Ideea este că dacă ne-am reglat ceasul biologic, cum a spus dumneavoastră, o foarte bună perioadă de timp, să spunem, să ne trezim fără ceas la ora 7, nu cred că o să reușim foarte curând să nu ne mai trezim la ora 7, dar nu e rău deloc, pentru că menținem acest ritm al somnului și ne trezim fără a fi nevoit, fără ajutor din exterior. Asta înseamnă că putem și suntem odihniți, nu avem nicio problemă. Problema de începe altfel. Foarte mulți oameni, și am constatat chiar și cu persoanele care sunt aproape de vârsta asta a pensionării, chiar și cu pensionari cu care am vorbit la mine la cabinet și membrii familiei și așa mai departe, nu înțeleg, sau mai bine zis, nu își dau seama că a ieși la pensie înseamnă numai a înceta din punct de vedere economic să prestezi o muncă salariată. Deci, din punctul lor de vedere, nu fac această diferențiere. Doamne, a ieși la pensie nu înseamnă să te cocoți într-un pom. A ieși la pensie nu înseamnă să te așezi pe marginea drumului și să suferi.
2: Nu, înseamnă să fii răsplătit pentru că ai muncit atâți ani.
3: Da, dar această răsplată nu trebuie să ți-o dea cineva anume. Această răsplată trebuie să ți-o construiești singur.
2: Da? Ce înseamnă?
3: Răsplata vine din partea tuturor, în ghilimelele de rigoare urmează acum, faptul că nu se mai pune presiune pe tine ca individ să contribui la propășirea materială a societății. Asta este cadou pe care ți-l face societatea prin ieșire la pensie. Nu te mai obligă să faci.
2: Să plătești tu dările, da, care
3: pe fluturaș, da. Nu mai te obligă dacă ești conductor de tren, nu te mai obligă să vii la serviciu să iei locomotiva. Dacă ești brutar, nu te mai obligă să vii la brutărie să coci pâinea. Dar asta nu înseamnă că îți ia din energie, asta nu înseamnă că îți ia din zilele de viață, asta nu înseamnă că îți ia din puterea de a face lucruri. Dar lucrurile astea nu mai trebuie să le faci de acum neapărat pentru toată lumea sau pentru patron sau pentru bani, și trebuie să le faci în principal pentru a-ți obține o satisfacție.
2: Aș vrea să revenim asupra acestui aspect, pentru că până la urmă, la finalul emisiunii, va trebui să venim cu niște sugestii, cu niște soluții. Însă pentru că ați amintit despre faptul că nu mai ai această obligație de a presta serviciu impus de societatea la care lucrezi, de firma la care ești angajat, nu înseamnă că nu mai ai responsabilități.
3: Absolut.
2: Da? Iar aici, pe partea de responsabilitate, aș vrea să discutăm puțin, pentru că este observată cumva o dimensiune la nivelul pensionarului din România mult mai puternică, responsabilitatea aceasta legată de membrii familiei. Am citit câteva aspecte legate de felul în care la nivelul Europei de Vest, da, își trăiesc vârstnicii perioada de pensionare. Pur și simplu și noi îi vedem dacă suntem în vacanțe, călătorind, făcând fotografii, da. Stând în diferite restaurante la masă, chiar doamnele pensionare foarte, foarte cochete, ceea ce, din păcate, un procent foarte mic de pensionari de la noi din România își permit, da? Ținând cont de nivelul de trai, de punctul de pensie sau de valoarea pensiei. Și atunci vorbim despre ceea ce încearcă pensionarii să facă în România și pentru că au fost obișnuiți în felul acesta să îngrijească de nepoți, să-i ajute pe copiilor adulți, inclusiv cu tot ceea ce înseamnă preparate culinare sau alimentele de bază, dacă locuiesc în mediul rural. Iarăși mai este cunoscut un fenomen pentru România, și anume că nu de puține ori tinerii adulți care au plecat în străinătate îi cheamă pe părinții lor ajunși la pensie să îngrijească de nepoții lor în străinătate. Iată, responsabilitatea rămâne. Și este să crești un copil când ești vârstnic, cred că e o povară mai grea decât atunci când ești părinte. La nivelul
3: acesta
2: de... Nu știu,
3: n-aș putea spune, depinde de la caz la caz, dar tot ceea ce exprimați dumneavoastră aici sunt chestiuni culturale, ca să le pot, dacă le pot spune așa, chestiuni care țin de felul în care ne formăm generație după generație. De aia spuneam că ce vorbim noi astăzi aici este valabil și pentru cei tineri, pentru că dacă ei află niște chestiuni astăzi, le pot construi și pot modifica. Ce vedem noi despre persoanele pensionate din alte țări este rezultatul unei culturi, unei educații care o primește pe individul în societatea respectivă să își aloce energia atunci când este tânăr spre a produce, spre a acumula o stare materială îndestulătoare sau satisfăcătoare, da, sau mulțumitoare, spuneți-i cum vreți, și nu să petreacă și să chefuiască așa cum se întâmplă la noi. Uitați-vă la noi, vă dau numai exemplul ăsta al zilelor libere, pentru că de dimineață studiam un material și, între altele, erau precizate zilele libere din anul ăsta. Eu nu spun că nu avem nevoie de zile libere, dar nici n-a început bine anul și deja ne gândim la zilele libere. Paranteză, în materialul ăsta erau precizate toate zilele libere, inclusiv anumite duminici, dar nu era pomenită nicio sâmbătă. Mă rog, nu știu, probabil e o glumă. Dar, să revenim. Deci spuneam că aceste persoane din Occident, da, să spunem, ele sunt pregătite să facă lucrul ăsta mai târziu, să meargă, să se plimbe atunci când nu mai este chemat să vină la servicii. Când nu mai este chemat să vină la responsabilitatea locului de muncă. Păcând la noi suntem învățați astăzi și asta o constat și îmi pare rău că se întâmplă așa, vorbesc din perspectiva unui specialist care muncește toată ziua de dimineață până seara la cabinet, da? Excepție face momentul ăsta aici, da? Și fac lucrurile astea nu pentru a-mi strânge bani pentru o vacanță de Paște. Și fac lucrurile astea pentru că am nevoie să duc o viață normală și liniștită acum și să acumulez ceea ce pot acumula atât cât sunt sănătos, cât sunt în putere, cât nu am alte probleme care să solicite timpul și resursele materiale mai târziu.
2: Da, este sănătos să gândim și să procedăm astfel. Însă, pentru că sunteți psiholog, știți foarte bine că persoanele care au o suferință la nivel psihoemoțional încearcă să evadeze, da? Cumva în ceea ce le aduce mai multă satisfacție pentru moment sau pur și simplu să uite de problemele pe care le au. De aceea mă gândesc la, fără să scuz, evident, neîncercând să acuzăm cumva astfel de persoane, încerc să înțeleg de ce oamenii sunt atât de mult orientați către a petrece, pentru că în perioada continuă a anului sunt foarte multe frustrări, neajunsuri, nemulțumiri, nu înseamnă că le rezolvă în acele zile și mai ales prin anumite vicii, dar pur și simplu nu au alte mecanisme. Adevărat?
3: Asta este un mare adevăr. Nu avem alte mecanisme și neavând alte mecanisme, apelăm la aceste, știți cum se întâmplă, paranteză, creierul nostru, atunci când nu îi dăm ceva să gândească, când nu îi oferim posibilitatea de a raționaliza și a raționa ceea ce ne dorim, el intră în modul automat și alege varianta cea mai simplă. Varianta cea mai simplă, de regulă, este în zona instinctualității, în zona satisfacerii bioinstinctuale. Și atunci ce facem ca să ne simțim bine? Mâncăm, bem, chefuim, da? Este un adevăr greu și dureros pentru secolul 21, când avem atâtea modalități prin care putem extinde zona de relaxare, zona de liniște, de odihnă, de obținere de satisfacții altele decât prin muncă. Dar ne limităm la chestiunea asta, pentru că nu vrem să gândim un pic dincolo de el. Îmi pare rău că trebuie să spun chestiunea asta. Ajungem să chefuim și să petrecem în fiecare, ieșim cu grătarele la pădure și așa mai departe, pentru că noi nu realizăm că, de fapt, și drept altceva trebuie să înțelegem de la statul nostru, pe aici, pe pământul ăsta, prin colțișoarele astea de rai. Nu înțelegem lucrurile astea. Și suntem întotdeauna în această capcană a simplității greșite, pentru că există și o simplitate frumoasă și elegantă pe care ar trebui să o îmbrățișăm în anumite momente ale existenței noastre. Este această simplitate care este dictată de ce facem azi? Mergem la un restaurant. Ce facem azi? Mergem la o cârciu.
2: Și acest mers înseamnă ore și ore și lipsă de rațiune la final pentru, da, mă gândesc acum se vorbește despre anumite zone ale țării noastre în care alcoolismul este într-un procent ridicat. Mediul rural este cunoscut ca fiind foarte mult orientat către astfel de obiceiuri.
3: Și aici, dacă îmi permiteți, pentru că ca să atingem ideea asta cu alcoolismul chiar și în interiorul pensionării. Asta e un risc la care ajung persoanele să cadă în patima alcoolului, atât femei cât și bărbați, tocmai pentru că ce se întâmplă cu acest alcool? Bea un pahar azi, un pahar mâine și constată ce? Constată că se pierde noțiunea timpului și atunci omul nu se mai uită la ceas, nu mai știe ce oră e, nu mai știe pe fundul dezinhibării care apare pe odată cu consumul de alcool, chiar și într-o cantitate mică, 2-3 pahare, tot apare această dezinhibare.
2: Mie mi se pare mult, nu puțin, 2-3 pahare.
3: Da? Nu, vreau să spun așa, da? apare această dezinhibare, omul pierde contactul cu realitatea. Nu o pierde, nu se ridică la 70 de metri deasupra Pământului, dar câțiva centimetri tot plutește.
2: Are impresia că plutește.
3: Da? Și pierde noțiunea asta a timpului. Și atunci vă dați seama că e o ușurare pentru omul care, spuneam la început, iese dintr-un anumit tipar, dintr-o anumită disciplină, când nu mai are nevoie să se uite la ceas, trece timpul, trecem și noi. Asta este unul dintre aspectele alcoolismului, care se dă mai degrabă, este unul dintre motivele care generează, întreține acest alcoolism. Se sizează omul pe propria lui experiență că nu mai e nevoie să se uite la ceas, că nu mai contează dacă întârzie, că nu mai contează dacă își propune să facă ceva cu un vecin și o lasă pe mâine. Ca...
2: Și... dacă va consuma puțin alcool, va fi și mai liniștit că o să -i ajungă banii de pensie și
3: da,
2: să-și plătească. Sau nu o să mai simtă frigul dacă nu-și cumpără lemne. Și multe alte aspecte care țin de nevoi neîmplinite, de lipsuri, într-adevăr, materiale, pentru că auzim oameni care spun... nu mi-ajunge pensia, nu pot să-mi iau medicamente și ce pot să fac decât să vreau să uit. Da? Sau să nu mă doar atât de tare, parcă simt o ameliorare.
3: Spuneam eu mai devreme că în țările astea civilizate la care ne uităm noi așa peste gard, există această cultură sau educație a acumulării de resurse pentru... Avem și noi strânge bani al pentru zile negre. Dar la noi nu se face așa cum ar trebui. Da? Adică nu este pe înțelesul tuturor. Deci oamenii acolo agonisesc atunci când pot să strângă și nu cheltuie. Doamne, eu cunosc caz de om la 50 de ani, care s-a împrumutat să meargă în excursie, nu știu pe unde, pe la capătul Pământului. Păi omul ăla va trebui să-și plătească acest împrumut, că nu vreau să-i spun, că e în 5 cifre. Nu vreau să-i spun cât va plăti el din pensie pentru această escapadă, ca să zic, pentru această experiență de neuitat.
2: Dumneavoastră sunteți psiholog și încurajați oamenii să trăiască experiențe frumoase.
3: Eu încurajez, dar nu experiențe imbecile, îmi scuzați termenul, să curajez.
2: Adică responsabile, da?
3: Responsabile, da, experiențe care într-adevăr să nu se rezume numai la o respirație profundă de 22 de secunde și pe urmă oftat prelungit 50 de ani. Adică să fim totuși cu picioarele pe pământ și să ne alegem acele lucruri pe care putem să le susținem. Tocmai pentru că urmează o perioadă în care nu o să mai putem face, o să fim limitați pe motivele pe care le-a spus mai devreme.
2: Tocmai de aceea încercam să spun că lipsurile, nevoile neîmplinite ale pensionarilor la nivel material arată faptul că nici în perioada activă nu a existat un surplus pe care să îl pună deoparte. Pentru că dacă este să ne gândim că ai un salariu, da, să vorbim la nivel de mediu, și ai copii de crescut, de întreținut la școală, de plătit poate rate la o casă, de... diverse cheltuieli pe care trebuie să le faci, nu prea îți mai rămân bani. Și așa vor spune mulți dintre cei care ne ascultă.
3: Sunt
2: da?
3: De acord,
2: pentru
3: și
2: a-i pune deoparte și a spune că, iată, ai o rezervă sau banii aceia albi pentru zile negre. Din păcate, cam asta este realitatea la nivel economic la noi în țară.
3: Da? Acord,
2: și mentalitatea este una defectuoasă, dar dacă vorbim de medie, cam asta e realitatea.
3: Da, sunt foarte multe chestiuni care trebuie schimbate, sunt foarte multe chestiuni pe care trebuie să le schimbe însăși oamenii ei, fiecare în parte. Pentru că persoanele acestea la care facem referire acum, și sunt foarte multe, este pentru... ele există și se confruntă cu dificultăți pentru că au la un moment dat au stagnat, pentru că la un moment dat s-au mulțumit doar cu atât, pentru că nu au avut, și știu și cazuri de genul ăsta, că nu au avut curajul sau nu au avut suficientă ambiție încât să meargă la patron și să-i spună: șeful, mai am nevoie de 500 de lei la salariu, mai am nevoie de 200 de lei la salariu. Da? Adică, probabil că la un moment dat, astăzi, urmărindu-mă, cineva o să râdă de mine. Cum să te duci la patron să-i spui?
2: E, uite, zici, Săruna, mulțumesc că ai un loc de muncă, pentru că da, vorbim despre, este... iată, zone izolate ale țării în care nu-ți găsești un loc de muncă.
3: Sunt de acord și cu chestiunile astea, dar dacă noi, cei care suntem în nevoie, nu cerem, cine să ne dea? Că nu avem... cere, da, și ți se va da, bate și ți se va deschide. Eu știu că în situațiile zilelor de astăzi este foarte greu pentru unii oameni să conceapă această chestiune, să mergi acolo unde ai locul de muncă și să spui omului care te plătește în fiecare lună că ar fi potrivit să-ți mai dea 5 lei la salariu.
2: Aceasta ar fi abordarea de către persoanele care sunt tinere astăzi. Și tinerii fac pasul acesta sau își schimbă pur și simplu locul de muncă, da? Să vorbim despre, nu știu, poate persoanele care încă sunt active și știu că și-ar mai găsi un alt loc de muncă, pentru că au deja o experiență profesională, pentru că sunt bine pregătite. Dar dacă vorbim despre persoanele care deja au ajuns la pensie, nu mai au ce să mai facă.
3: Nu, ele nu mai au ce să mai facă. Noi vorbim aici și de prezent.
2: Și aceasta a fost educația și cultura, modificat, cum spuneați, să-i ajut pe copii să se realizeze. Bun, ce fac copiii acum? Pentru că și aici este o altă abordare, da? Dacă vorbim despre Occident, acolo nu știu cât de implicați sunt părinții să-i ajute pe copii când au ajuns adulți. Sau la nivelul studiilor superioare există chiar credite pe care tinerii să și le ia, astfel încât părinții să nu fie împovărați pe partea aceasta financiară pentru proprii copii. Cumva este lăudabil ceea ce fac românii noștri. Pe lângă această susținere financiară pe perioada studiilor, mai există și foarte multă preocupare a părintelui să-i lase ceva copilului, da? La sfârșitul vieții sale.
3: În timp ce alții ar gândi... ceva, uneori lăsăm ceva de care copilul nu are nevoie. Că eu cred că ar trebui mai degrabă ca să îl încurajăm pe copil și să fim alături de el, să își strângă ce simte el că îi trebuie, nu să îi strângem noi ce credem că ar avea nevoie.
2: O casă nu este un dezavantaj pentru nimeni. O vinde dacă nu vrea
3: un
2: și
3: dezavantaj,
2: are niște...
3: Dar crește un pom, fă un copil, construiește o casă, ar că ar trebui să le facem fiecare dintre noi, nu să ni le facă cineva. Și eu, să știți că nu glumesc și nu vreau să fiu nici ironic, nici altfel, când spun că uneori strângem lucruri sau încercăm să facem anumite construcții, constructe pentru copii și ele se dovedesc de foarte multe ori ca fiind ceea ce nu are nevoie copilul nostru.
2: Dacă ar fi să explicați mai bine ce înseamnă a nu avea nevoie, pe lângă faptul că nu le apreciază, ar
3: nu,
2: putea
3: nu
2: să
3: că
2: fie
3: nu le apreciază, nu fac parte din bagajul lor de valori, nu fac parte din bagajul lor de opțiuni, de aspirații. Spuneați despre studii, vă dau, știți și dumneavoastră la fel ca, de bine ca și mine, situații în care părintele obligă copilul să meargă la un anumit tip de studii, la un anumit tip de facultate și termină copilul obligat de părinte, pe cheltuia la părintelui, pune diploma într-o ramă și zice: ia o mamă, ia o tată, vedeți unde o agățați, că eu mă duc să mă fac balerină, că eu mă duc să mă fac... pictoriță, că eu mă duc să mă fac ceea ce îmi place. Deci atât ăsta, și sunt convins că toți cei care ne ascultă la această oră au în familie un caz de genul ăsta, în care copilul a făcut ceva, da? Du-te și învață o meserie, ce a vrut părintele. Părintele a susținut financiar tot acest demers, care la sfârșit s-a dovedit că nu este ceea ce vrea copilul, că nu este ceea ce își dorește el. Da? Și chestiunile astea nu ca moft al copilului, da? Și din profundul copilului care știe că ceea ce îl îndrumă mama sau tata să facă nu este potrivit pentru el.
2: Un alt aspect la care mă gândeam în timp ce v-am întrebat în ce fel nu are nevoie copilul, de ceea ce strânge sau încearcă părintele să-i ofere, m-am mai gândit la felul în care poate chiar să îl afecteze. Preocuparea continuă a părintelui pentru a-i oferi mereu mai mult decât are el nevoie sau altceva decât are el nevoie. Da? Și cumva sentimentul acela de este meritul meu sau este dreptul meu să primesc, mi se cuvine.
3: Citeam o postare de dimineață, era al unei colege de-ale noastre, care spunea în felul următor: atunci când te grăbești să rezolvi una din problemele copilului tău, te-ai grăbit de fapt să îi răpești oportunitatea și bucuria de a încerca să rezolve singur. Da? Deci iată, aici nu e nevoie. Pentru că o avea copilul nevoie de o casă sau nu, o avea copilul nevoie să facă o facultate sau nu, dar dacă copilul nu trage la carul acestei responsabilități, nu simte că este, contribuie la ceea ce îi se întâmplă lui,
2: nu va învăța nimic.
3: Nu va învăța nimic. Îi răpim și șansa aici... aia de a înțelege că îi mai trebuie 1000 de lei să-și plătească rata la facultate, că îi mai trebuie 500 de lei că nu îi ajunge pentru chirie. Îi răpim șansa asta de a mobiliza resursele și de a mobiliza propria inteligență spre a acumula ceea ce are nevoie.
2: Varianta de a oferi o parte din bani pentru a-și achita este una bună. Da? Asta înseamnă că deja el a muncit și are o parte. Da,
3: da, sunt de acord și să fie chestiunea asta de regulă, așa, din an în paște,
2: exact,
3: cum spunem.
2: Dar de regulă plătim noi absolut, da, ca părinți totul.
3: Dar cazul este aici, acum nu te preocupa,
2: bun,
3: acum, eu fac tot, tu du-te și fă asta.
2: Și acum merită să abordăm aspectul acesta, spunem că e o cultură noastră, dar este și o formare din cauza experienței, poate că, trăite de părinți.
3: E posibil și nu contest,
2: da? Pentru că la rândul lor ei nu au avut această susținere din partea părinților lor și și-ar fi dorit să poată să urmeze poate o facultate, să poată să își atingă un vis și n-au primit ajutorul acesta pentru că i-au înțeles pe părinții lor, au spus
3: acord,
2: eu vreau să ofer copilului. Doar că, din păcate, nu întotdeauna sau de cele mai multe ori, această decizie a părintelui este în detrimentul copilului, pentru că nu îl lasă să aibă această satisfacție despre care vorbeați, să prețuiască și să vadă
3: exact
2: evoluția sa.
3: Dorința,
2: da?
3: Mea ca părinte nu este obligatoriu să fie nevoia, uh-huh, copilului. Ascultați-mă ce vă spun eu aici, că una este să-ți dorești ceva și alta este să ai nevoie de ceva. Da?
2: Bun, și ne întoarcem acum la persoanele în pragul pensionării sau care sunt pensionate deja. Înainte de a începe emisiunea, cineva spunea: când ajungi la pensie, aștept să mori.
3: Greșit.
2: Trist. Mentalitatea despre care vorbeați este legată, sau o observăm și în chipurile persoanelor, da, pe expresia facială a persoanelor care au ajuns în etapa respectivă. Nu vrem să generalizăm, dar putem să facem diferența chiar pur și simplu mergând pe stradă între cei care sunt afectați de această experiență.
3: Se vede exact. Cu ochiul liber. Da.
2: De ce această abordare?
3: Doamne, și dacă nu te pregătești că te duci la mare, când intri în apă te uzi. Și prima senzație este, au, ia apa.
2: E neplăcut.
3: E neplăcut, dar pentru că nu te-ai pregătit pentru chestiunea asta. Și pensionarea asta trebuie pregătită. Nu trebuie doar așteptată. Cum spunea persoana respectivă, o aștept ca să dau colț. O aștept ca să fac lucruri.
2: Era o afirmație legată de felul în care este percepută perioada aceea și experiența pensionării la noi în țară.
3: Se întâmplă în felul următor. Ajungem la acest gen de gândire pentru că ne alimentăm situație de genul acesta. Ne alimentăm o catastrofă care ea nu se va produce nici într-un fel. Nu facem ceea ce trebuie. Doamne, dacă eu mă pregătesc, mă urc la un spectacol nu mă pregătesc pentru spectacolul ăsta, mă pregătesc și eu pentru concert, îmi iau și eu alte haine, îmi iau și eu, îmi potrivesc ceasul să nu întârzi și așa mai departe. Pentru tot ceea ce urmează să ni se întâmple, atâta vreme cât conștientizăm la un moment dat că urmează să se întâmple chestiunea respectivă, trebuie să ne pregătim. Cum trebuie să se pregătească în câteva cuvinte un pensionar care mai are, să zicem, 2 ani până să pensionează?
2: Își face planuri. Ce o să fac eu când ajung la pensie? Ceea ce n-am făcut înainte. N-am reușit.
3: Așa ar trebui să fie, să-mi fac niște planuri. Ce fac? Adică, de ce? Să dau o perspectivă după momentul în care nu mă mai trezesc să mă duc la serviciu. Da, să dau o perspectivă. Nu să fac niște planuri din astea la table cu un prieten sau pe malul gârlii când dau la pește cu alt prieten. Nu, astea să mi le fac cu responsabilitate, da? Așa cum fac lista de cumpărături, să fac, să schițez și acest plan al ce urmează să fac după. Nu, lasă cu ei vedea eu. Știu cazuri, lasă maică cu ei vedea eu, lasă tată cu ei vedea eu, văd eu ce o să fac. Păi vezi, dar dacă...
2: Da, dacă ar fi să dăm sugestii de planuri pe care să le faci, pentru că ai putea avea nepoți și da, să spui că o să îi ajuți pe copiii tăi pentru a fi babysitter pentru nepoți sau pur și simplu, nu știu, periodic să gătești masa principală pentru nepoți sau, da, să zicem, că ai putea să ai un plan de genul acesta pentru că familia ta extinsă are nevoie de serviciile tale. Mm-hmm. Și atunci te simți util, ești împlinit și te bucuri, într-adevăr, de perioada aceea,
3: da,
2: pentru că până atunci...
3: Un pic utilitatea asta, că ea e bună, dar dacă pun eu pe listă și să-mi reiau niște vechi pasiuni, să-mi reiau și eu niște hobby-uri pe care le-am avut la un moment dat... Nu sună mai mișto, așa că dacă îmi permiteți la 12 dimineață, nu sună mai interesant să mă ocup și de mine, că am tot muncit și am tot contribuit și să meargă și copilul la facultate, să meargă și copilul la în tabără cu colegii, am tot făcut. Nu pot eu să trec pe lista mea și această idee, dar mă reîntoarce la niște bucurii și plăceri pe care le-am avut odinioară și care îmi întrețineau starea de bine, care îmi dăteau

0: menționate de dumneavoastră anterior. Altcineva a avut un alt vis cu mine. Da? Și acum este momentul în care poți să studiezi atât psihologia, da? Sau teologia, cineva. Da? Este foarte interesant să poți să ai o astfel de activitate academică fără perspectiva
1: unei profesii, imediate. Da?
0: Exact.
1: Dar câștigând un plus de valoare intelectuală și educațională din perspectivă universitară, academică, poți fi de folos celor care sunt în jurul tău, fără a fi remunerat neapărat, da?
0: Bine, și aici sunt niște costuri, da? Vorbim despre Galați, să te deplasezi acolo sau chiar să plătești, nu știu exact care sunt condițiile, dar cine vrea și este tentat poate să afle informații.
1: Doamnă,
0: și
1: pe lângă zona asta universitară, exact, pe care ați precizat-o dumneavoastră, aici există și o grămadă de alte instituții, ONG-uri, care
0: recursuri
1: organizează și susțin cursuri pentru pensionari sau pentru oameni trecuți la o anumită vârstă. Spre exemplu, cum să folosească un calculator, cum să depaneze produse din astea electrocasnice și așa mai departe. Adică poți să te orientezi cu timpul pe care îl ai spre a descoperi mai mult lumea din jurul tău și ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și există chestiunile astea în fiecare județ, există așa, aceste școli sau aceste instituții de reorientare profesională, unde poți să te duci să înveți ceva.
0: Chiar dacă nu vrei să te reorientezi profesional, că nu mai este momentul, dar poți să înveți lucruri interesante și să valorifici timpul pe care l-ai la dispoziție. De asemenea, voluntariatul.
1: Asta este o altă mare comoară. Cine a inventat voluntariatul i-aș da premiul Nobel pentru...
0: Dar ce să mai fac eu acum când trebuie să mă duc astăzi la medic, mâine la alt medic, poi mâine la farmacie, răspoi mâine la...
1: Mă duc cu toată experiența mea. Mă duc cu toate poveștile mele de viață și le dau un sens pe care îl pot vehicula în spațiile și în zonele unde este nevoie de experiența asta. În voluntariatul acesta. Dar nu voluntariat numai așa să mergem să strângem gunoaia din pădure. Și voluntariat în interiorul organizațiilor care au nevoie de oameni care să promoveze lucruri. Da? Cunosc situații de genul ăsta. ONG-uri care au nevoie de oameni care să prezinte anumite informații și au nevoie de oameni de o anumită vârstă, pentru că nu poți să mergi pe stradă cu copii de 17-18 ani să popularizeze sau să facă cunoscut un anumit aspect la care, gen, spune mie puștiul ăsta că eu trebuie să mă preocup de nu știu ce. Înțelegeți? Care să aibă o puterea părului alb, da? Cum îi place, mamei mele să spună, puterea părului alb, în care să vină și să fie oprit un cetățean pe stradă de o astfel de persoană și stai puțin să-ți vorbesc despre importanța acestui lucru. Și altfel stai decât dacă te-ar opri un tânăr de 20 de ani care mestecă o gumă de mestecat, stai, aveți un timp liber să vă vorbesc despre nu știu ce.
0: Da, mă gândeam totuși la povara unor pensionari de a-și achita facturile, motiv pentru care, în măsura experienței pe care o au și a posibilităților fizice, dacă încă sunt în putere, își mai găsesc ceva de lucru. Nu puține doamne pensionare au grijă de anumiți de copii pentru a-și suplimenta veniturile.
1: Deci,
0: sau domni, am văzut în vârstă, da, sunt, cred că, pensionari și sunt paznici în anumite...
1: Nu,
0: da?
1: nu este nimic rău în a mai lucra după ce capeți statutul ăsta de pensionar. Numai că munca asta pe care o faci trebuie să fie o muncă nu care neapărat că să susțină cheltuielile, o poate face, dar să fie și o muncă care să îți creeze un sentiment de utilitate mult mai important și mult mai puternic decât cel pe care îl aveai la locul de muncă, precum contabil, vulcanizator, mai spune și

0: două-trei meserii, psiholog, prezentator de radio și de televiziune. Înțelegeți? Trebuie să obțin. De ce spun lucrul acesta? Pentru că eu nu mai am timpul necesar și nu mai am forța fizică necesară să merg și să fac pe erou. Eu am nevoie să obțin eu calitate pentru mine. Și calitatea asta nu trebuie să vină neapărat din lucruri extraordinare, ci din lucrurile alea pe care eu simt că vreau să le fac, din lucrurile alea pe care eu îmi doresc să le fac.
1: Să nu uităm că foarte multe persoane ajunse la vârsta aceasta sunt mult mai orientate către practica religioasă. Acum, cred că fiecare putem să ne gândim la relația cu Dumnezeu înainte de momentul pensionării. Cât privește tot ceea ce înseamnă tradiții, practici religioase, pentru unii s-ar putea să fie, nu știu, exact momentul în care să aplice toate acestea, da, pentru că înainte n-au avut timp.
0: Nu este conacul de salvare, este exact. Barca de salvare, pentru că, da, nu trebuie să omitem și acest aspect al existenței noastre, a apropierii noastre de spiritualitate, de care nu avem timp când suntem tineri, pentru că copii, școală, facturi, servici, obligație, șeful, programe, etc. Și atunci, dacă ajungem într-o zonă în care începem să ne apropiem mai bine și mai profund de latura asta noastră spirituală cu care suntem înzestrați de divinitate, e foarte bine dacă apucăm drumul ăsta, dar să o facem în limitele normalității, să nu cădem în latura aceea fanatismului și a practicilor care nu are nimeni nevoie, da, doar pentru că ne ocupă timpul și așa.
1: Sau misticism, sau, da?
0: Sau,
1: vorbim, da, despre autenticitate, despre curăția inimii, despre deschiderea către Dumnezeu și către semenii noștri, da, pentru că, da, o practică religioasă de acest gen chiar ne va conduce către oamenii care au nevoie și vom aplica ceea ce spuneați anterior, partea aceasta de voluntariat, de a fi de ajutor celor care nu au poate la fel de multe informații sau la fel de mult timp disponibil și așa mai departe. Este un moment, un moment în care putem să fim mai la dispoziția oamenilor.
0: Exact.
1: Aș vrea să mai vorbim despre un aspect legat de felul în care ne raportăm noi la vârstnici. Atunci când mergem la medic, dacă întâlnim persoane în vârstă la ușă, ni se pare normal că acestea au tot timpul necesar pentru a sta la rând, dar nu știm de ce afecțiuni suferă și cât de mult i-ar putea afecta așteptarea aceea îndelungată.
0: Cât de dureros poate fi acel mult timp, da? Trebuie să înțelegem atunci când suntem tineri că una din preocupările cele mai pregnante din viața pensionarului sau bătrânului este menținerea unei stări de sănătate acceptabile. Pentru că vorbim până acum ca să fie de folos comunității, exact, în continuare, exact, să fie de folos. Nu poate să facă toate astea dacă nu are un nivel al sănătății care să-i permită să facă toate lucrurile acestea. Apare acest declin și tinerii care mă ascultă și mă văd, apare acest declin fizic al evoluției noastre fizice, de care ar trebui să fim mândri că îl vedem în fața noastră, că îl putem preexperimenta, da? Că putem să vedem în ce condiție urmează să fim și noi. Și dacă noi tratăm cu dispreț și cu aroganță viitorul nostru, s-ar putea să greșim foarte temeinic, dacă pot spune așa. Adică trebuie să privim preocuparea acestor oameni de a merge la medic ca fiind singura variantă prin care ei continuă să rămână activi, sănătoși, atât cât permite degradarea asta fizică la care suntem supuși, vrem,
1: exact,
0: nu vrem.
1: Inevitabilă,
0: da, este,
1: da,
0: inevitabilă. Practic, întreținem o degradare, întreținem, nu facem altceva ca oamenii în vârstă decât să micșorăm ritmul acestei degradări, da? Nu să devenim tineri din nou. Și noi asta ar trebui să înțelegem când vedem un bătrân așteptând pe hol la o consultație. Și chiar dacă mă grăbesc eu că întârzi la servici sau am programare la ora de zi, du-te, domnule, și fă-ți, mergeți, doamnă, înaintea mea, că eu mai pot să aștept și dacă mă cer 10 minute cu șeful la telefon, nu se întâmplă nimic, dar pentru doamna acolo care stă, 10 minute s-ar putea să fie vital. Pentru că în 10 minute de așteptat poate să afle că este nevoie să-i se introducă un nou medicament în schema de tratament sau că e nevoie să facă o anumită
1: intervenție.
0: Poate chiar
1: este ora pentru a lua un anumit medicament, sau, pentru a mânca sau, înainte,
0: exact,
1: sau da, multe,
0: da,
1: alte.
0: Atunci eu trebuie să las, pentru că eu pot să fac lucrurile, nu e o tragedie pentru mine, dar pentru bătrânul care stă acolo este o tragedie, pentru că el este concentrat pe starea asta a lui de sănătate, tocmai pentru că își dorește să supraviețuiască și își dorește să fie alături de cei care,
1: da,
0: sunt în preajma lui.
1: Tocmai de aceea am întrebat, pentru că nu de puține ori am auzit și în mijloacele de transport în comun faptul că nu este momentul în care să călătorească persoanele în vârstă, că, da, e prea aglomerat și noi nu avem suficient spațiu pentru călătorii.
0: N-ai o carte
1: călătorii
0: să citești tu? N-ai tu o carte să te uiți? N-ai un site pe
1: nu
0: internet?
1: Nu știm niciodată
0: care...
1: unde merg acele persoane.
0: Dar nu,
1: da?
0: Nu e problema
1: și nu
0: noastră.
1: E problema... Poate chiar merg la medic, asta spun.
0: N-ai un site pe internet? N-ai un e-book pe telefon pe care poți să te uiți cât stă și vârstnicul ăla în autobuz cu tine? Care-i problema?
1: Aduceam aceste aspecte în discuție pentru că ați amintit anterior despre cultura noastră, despre educația pe care o avem, de a ajungem la vârsta pensionării fără rezervele acelea care ne-ar putea ușura oarecum viața în etapa pensionării.
0: Da.
1: Însă, ce facem cu atitudinea aceasta legată de puterea perilor albi? Pentru că spuneați despre vorba aceasta care este atât de frumoasă, și este firesc să avem atitudinea aceasta de a-i trata demn, cu respect, pe cei în vârstă. Însă abordarea,
0: doamne,
1: noastră, da, ține de
0: haideți
1: educație.
0: Să înțelegem o chestiune. Societatea, ca să se dezvolte, nu are nevoie numai de experimente. Are nevoie și de experiențe. Nu e, da? Oamenii aceștia sunt valize de experiențe. Sunt comori pe două picioare. Occidentul îi prețuiește pentru că au, este, cum să spun eu, este trezoreria lor în aur viu. Da? Au grijă de oamenii ăștia, dar nu statul. Ei acolo, în comunitățile lor, au grijă de acești oameni pentru că sunt oameni cu experiențe care oricând pot veni, dacă sunt sănătoși, lucizi, la minte, oricând pot veni cu o soluție la o problemă în interiorul comunității respective. La noi, la țară, bătrânul e lăsat pe marginea șanțului să-și bată picioarele cu frunzele să nu zbâzie musca. În loc să vină, ia mai zi mamaie și mie, cum era la 1900? Cum făceai mata gogoșile cu nu știu ce? Deci, în loc să mergi și să îmbrățișezi existența acestui bătrân și să îi ceri cât mai poate el să-și aducă aminte lucruri de care ai tu nevoie, lasă-l acolo să se descurci, să se târâi. Înțelegeți? Deci aici este ideea. Și poți să înțeleagă și tinerii care ne ascultă astăzi. Oamenii aceștia sunt, sunt seifuri pe două picioare. În interiorul lor, în mintea lor, există ani de experiență. Există ani în care au construit cu mâinile acestea două lucruri capodopere. Da?
1: Și vor fi bucuroși să le împărtășească. Suntem la final?
0: Așteptam ca să vă dau un exemplu. Eram la o coadă la un magazin la casă și pasnicul acesta, bodyguardul, care era trecut de vârsta pensionării, povestea unei alte doamne câte realizări mărețe a făcut la viața lui. Că a lucrat la metro, că a lucrat acolo, că a lucrat acolo. Păi omul ăsta, dacă a lucrat acolo, acolo, acolo, acolo, el chiar n-a rămas cu nimic. Chiar nu are nimic care să fie de valoare și de o însemnătate și pentru tine la un moment dat.
1: Am încercat prin acest dialog să fim cât mai aproape de cei care ne urmăresc, pentru că foarte mulți din această categorie a persoanelor care sunt la vârsta pensionării ne urmăresc, ne ascultă. Vă mulțumesc pentru gândurile transmise și pentru felul în care ne-ați reamintit valoarea și prețul pe care îl au aceste persoane. Seif pe două picioare, cum spuneați. Vă mulțumim, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Vă dorim multă, multă sănătate, indiferent de vârsta pe care o aveți și da, pentru cei tineri să învățăm lecțiile de la cei mai în vârstă. Pentru cei mai în vârstă, multă sănătate și putere de a pune în valoare toate experiențele pe care le-ați trăit. Vă mulțumim pentru atenție. Pe săptămâna viitoare la Educație pentru Viață, toate bune, la revedere!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Continuăm discuția despre sănătatea prostatei și ne concentrăm astăzi pe ceea ce interesează cei mai mult pe pacienți, și anume tratamentul și prevenția. După ce am înțeles diferența dintre adenomul de prostată și cancerul de prostată, următorul pas firesc este să aflăm ce soluții există și cât de mult putem influența evoluția acestor afecțiuni. Vorbim despre opțiuni moderne de tratament, de la monitorizare și medicație până la intervenții minim invazive sau chirurgicale, dar și despre pași concreți pe care îi putem face pentru a preveni complicațiile. Alături de noi rămâne și în această ediție domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca. Bine ați venit la această nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Vom continua discuția aceasta interesantă și lămuritoare cu privire la aceste două patologii importante ale prostatei, și anume adenomul și cancerul de prostată. În momentul în care pacienții primesc diagnosticul de adenom de prostată, presupune că se face imediat o indicație operatorie sau nu? Există anumiți pași care trebuie să fie urmați?
2: Adenomul de prostată, bineînțeles, este o boală care are și o etapă de tratament chirurgical, dar niciodată nu începem cu etapa chirurgicală. De fiecare dată începem terapiile medicamentoase, schimbarea stilului de viață, doar atunci când acestea nu funcționează sau pacienții vin în stadii foarte avansate, propunem terapia chirurgicală. După cum discutasem, terapia chirurgicală în urologia modernă, în adenomul de prostată, își mută locul, vine puțin mai în față, mai repede. Dar asta nu înseamnă niciodată că începem cu tratamentul chirurgical.
1: Ce modificări ale stilului de viață le propuneți pacienților și ulterior ce medicamente le prescrieți? Ce rol au aceste medicamente?
2: Nu prea este profilaxie în adenomul de prostată. Este rezultatul, cum spuneam, a unei disbalanțe hormonale. Bineînțeles, probabil ca o glumă luată, pacienții care nu au testosteron, deci pacienții castrați nu dezvoltă adenom de prostată. Dar asta nu înseamnă că vreun pacient vreodată a cerut să fie castrat ceva, ca să nu facă adenom de prostată. De asta spuneam că mai mult ca o glumă. Deci asta ar fi probabil singura profilaxie, dar este bineînțeles inaplicabilă datorită efectelor. În consecință, modificările stilului de viață duc mai degrabă la modificarea comportamentului, a unor profesii care țin de accesul la o toaletă. Mi-aduc aminte de cazul unui pacient care îmi spunea că în timpul zilei avea un adenom de prostată destul de voluminos și îmi spunea că în timpul zilei urinează din oră în oră și eram deja pregătit să-i expun tratamentul chirurgical și l-am întrebat, dar vă deranjează acest lucru? Zice, nu deloc, că sunt profesor. Și eu din oră în oră am pauză. Bine, până la urmă a ajuns la tratament chirurgical, dar acesta este un exemplu în a modela practic tratamentul după nevoile pacientului. Pacientul trebuie analizat în context și analizată calitatea vieții. Dacă boala respectivă afectează calitatea vieții, atunci sigur că trebuie tratată, bineînțeles dacă nu este o patologie malignă sau ceva care să îi afecteze lungimea vieții.
1: Care este rolul medicamentelor pe care dumneavoastră le prescrieți și cât pot să fie ele eficiente?
2: Rolul medicației în adenomul de prostată este foarte important. Avem medicația alfa-blocantă, care este extrem de larg folosită. Este o medicație care relaxează zona prostatei. Sigur că tonusul muscular din zonă constituie și el un factor de obstrucție și relaxând colul vezical.
1: Ajutăm
2: puțin. De multe ori această medicație împinge pacienții într-o zonă, împinge comportamentul și expectațiile pacientilor într-o zonă de confort care poate să
1: prelungească, da, sau să neglijeze momentul optim chirurgical.
2: Exact, exact. Iar aici are un rol discursul urologului. Cred că adenomul de prostată trebuie supravegheat practic toată viața și pacienții sfătuiți astfel încât să nu intrăm într-o zonă periculoasă în care nu se mai pot recupera funcțional chiar dacă aplicăm tratamentul chirurgical.
1: Cât de des ar trebui să vină la control pacienții cu adenom de prostată? Pentru că sunt foarte mulți și nu este riscul să supra-solicite sistemul medical prezența acestora frecvent la...
2: Vedeți, sistemul medical trebuie să se adapteze nevoilor. Deci dacă este supra-solicitat într-o anumită zonă, sistemul medical...
1: Trebuie să vină cu soluții și cu
2: exact. Deci nu
1: un cred număr mai trebuie. Mare de urologi.
2: Exact,
1: da.
2: Exact. Haideți să nu mai exportăm urologi, să îi ținem să aibă grijă de pacientul român atunci, dacă există într-adevăr nevoie. Dar să nu intrăm în zona organizațională, că e mai... Oricum, pacientul, pentru a fi bine îngrijit, cred că un adenom de prostată cu complicații trebuie supravegheat la 4 sau la 6 luni, iar un adenom de prostată necomplicat, care să includă și o protecție contra dezvoltării sau apariției unui cancer de prostată, este suficient dacă îl vedem la un an. Cred că ar fi o conduită
1: terapeutică optimă
2: de supraveghere, sigur.
1: Este și aceasta, cum să spun, complianța pacienților, ei sunt dispuși să vină la control, sunt complianți la tratament.
2: Profilul pacienților, să știți că s-a schimbat foarte mult. Chiar dacă blamăm social media, dar pacienții sunt mult mai informați, pacienții sunt mai responsivi, caută să valideze indicațiile doctorului, ceea ce eu consider un ajutor. Și din acest punct de vedere, da, consider că ne aflăm într-o situație mai fericită și mai bună față de acum 10 ani, să spunem.
1: Însă există un moment în care aceste medicamente nu mai folosesc și este necesară o intervenție chirurgicală. Ce presupun aceste intervenții minim-invazive? Cât durează? Pacientul necesită sau nu necesită să fie internat?
2: Necesită să fie internat pentru marea majoritate. Există anumite proceduri și care pot fi făcute în regim de ambulator, dar nu cred că acesta este marele avantaj, să nu stai o noapte în spital dacă starea ta o necesită. Tratamentul chirurgical în adenomul de prostată îmbracă foarte multe forme. De la simpla rezecție endoscopică, trebuie să știe pacienții că tratamentul chirurgical nu mai presupune operații deschise, operații pe abdomen. Tratamentul chirurgical în ziua de astăzi, cel puțin în cadrul echipei mele, se face strict endoscopic. Endoscopic înseamnă pe canal, deci fără nicio incizie externă. În această situație...
1: Lucru care reprezintă un mare avantaj pentru pacient în recuperare, în apariția complicațiilor și așa mai departe.
2: Fără îndoială. Procedurile pe care le avem astăzi la dispoziție, în principal, ceea ce mi-a schimbat, cel puțin mie, practica medicală în domeniul adenomului de prostată, sunt aceste enucleorezecții endoscopice. HOLEP, TULEP, sunt...
1: Ce faceți, practic?
2: Proceduri care enucleează, adică separă strict adenomul de prostată, strict partea crescută ulterior și care reprezintă obstrucția.
1: Deci tot ce este în plus.
2: Este în plus, da. Și îl îndepărtează în bloc, în totalitate, de la nivelul capsulei, de la nivelul marginii acestuia. Acest lucru este extrem de important, deoarece sângerarea este foarte mică, lucrând într-un plan de clivaj în care vedem vasele separat, acestea se pot coagula cu raza laser. Sângerarea în cadrul procedurii HOLEP este mică, făcând o enucleorezecție completă, posibilitatea de recidivă să mai crească țesut adenomatos acolo este cu totul excepțională și mai mult dezobstrucția, senzația pe care o au pacienții de micțiune ulterioară îi aduce tot timpul cu niște comparații pe care este greu să le spun la televizor, dar este o senzație extrem de satisfăcătoare.
1: Practic îți recuperezi viața, calitatea vieții.
2: Recuperezi o micțiune satisfăcătoare, ceea ce n-ai avut-o sau n-a avut-o pacientul de foarte multă vreme. Elimini chinul micțional care îl dă un adenom de prostată.
1: Cât de repede se recuperează pacienții după o astfel de intervenție?
2: Vedeți, vorbeam înainte de momentul aplicării procedurii. Dacă așteptăm ca vezica să se degradeze funcțional datorită obstrucției, recuperarea este mai lentă. Recuperarea poate să dureze chiar și până la 6 luni. Interval în care vezica trebuie reeducată, că nu mai trebuie să împingă așa de tare.
1: Ce presupune această recuperare?
2: De cele mai multe ori înseamnă pur și simplu să aștepte și să ne ferim de complicațiile infecțioase, care aici pot să apară și care sunt destul de problematice. Este extraordinar de important momentul aplicării tratamentului chirurgical să fie înaintea apariției complicațiilor de gen rezidu postmicțional mare sau infecții recurente.
1: Dacă totul este ok, atunci pacientul se poate recupera mai repede. Perioada este una optimă pentru el. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, este adevărat că nu toate cancerele de prostată trebuie imediat operate?
2: Este adevărat că există mai multe modalități de abordare a cancerului de prostată. Din păcate, noi medicii, urologii sau oncologii nu știm toate caracteristicile unei tumori. Am ști toate caracteristicile unei tumori dacă am ști profilul ei genetic, dacă am ști cât timp mai are până când să metastazeze, dacă am ști viteza de creștere a tumorii, dar nu le știm. De multe ori le spun pacienților că a supraveghea un cancer de prostată este ca și cum ai conduce o mașină uitându-te doar în lateral și în spate, adică a vedea strict momentul actual și a ști istoricul. Nu prea avem instrumente să privim în față. Nu prea avem instrumente de predicție a cum va funcționa și a cum va evolua această tumoră. Acest lucru face ca orice așteptare în aplicarea tratamentului a unui cancer să fie grevat de risc. Am pacienți, am prieteni foarte tineri care au ajuns cu tumori prostatice inoperabile. Aceste cazuri, bineînțeles că sunt rare, dar există și ca medic și ca om te marchează.
1: Care a fost unul dintre cazurile care într-adevăr v-au marcat și cum s-a ajuns acolo?
2: Vedeți, tumorile în general sunt pleomorfe, adică înseamnă că îmbracă multe comportamente. Sunt unele care stau cu minți 10 ani, după care metastazează. Când este momentul metastazării, nu-l știe nimeni, cel puțin dintre noi oamenii. Avem puține instrumente de predicție și din acest motiv spuneam că este periculos să aștepți cu un cancer. Am pacienți la care am aplicat prostatectomia radicală la vârste foarte tinere, sub 50 de ani. Bineînțeles că atunci îți dorești să ai un pacient cu o tumoră cât mai mică, astfel încât atunci când scoți prostata cu robotul Da Vinci,
1: să rămână
2: țesutul funcțional din jur. Dacă tumora este agresivă, dacă morfopatologul ne atenționează că ai de-a face cu o tumoră cu factor de replicare foarte mare, un Gleason 9, 10, acelea sunt multe dintre ele gata metastatice în momentul diagnosticului. Și atunci trebuie modelat, practic, comportamentul în tratamentul lor în funcție de toți acești parametri. E rar să găsești două tumori la fel și mai ales doi oameni la fel. totul trebuie gândit în funcție de datele care le ai dinainte de operație și de, bineînțeles, de structura și comportamentul și viața pacientului.
1: Ce înseamnă monitorizare activă și cărui tip de pacienți se aplică acest fel de monitorizare?
2: Sunt două modalități prin care încercăm să amânăm aplicarea tratamentului curativ, adică a îndepărtării prostatei. Aici, aceste modalități trebuie foarte atent indicate. Aceste două modalități sunt monitorizarea activă, cum spuneați, active surveillance, sau supravegherea, pur și simplu, a tumorii. Diferența dintre ele este, în cazul watchful waiting, a supravegherii, nu ne propunem vreodată să intervenim terapeutic. Aceștia sunt pacienții la 94 de ani, da, la care se diagnostichează un cancer de prostată, dar care
1: evoluează lent,
2: mai au multe comorbidități și la care orice tentativă de a trata acel cancer de prostată este mai periculoasă decât boala în sine, decât cancerul. Atunci explicăm pacientului situația și, bineînțeles, dacă el o agrează, mergem înainte și tratăm doar complicațiile. Îi spunem, la un moment dat tumora va deveni metastatică, vor apare dureri la oase, dar pentru acelea avem tratamentul acesta, acesta și acesta. Dacă pacientul înțelege și consimte, mergem mai departe pe ideea aceasta. Cealaltă modalitate de a aplica întârziat tratamentul, întârziat de data aceasta, este supravegherea activă. Aici, dacă avem de a face cu un cancer foarte micuț, o tumoră foarte micuță, cu grad mic de agresivitate, nu trebuie să sărim, să zic, cu terapia chirurgicală, radicală, care poate să aibă anumite efecte negative asupra pacientului, în viața sexuală, în continență și așa mai departe. Sau pacientul are o etapă în viață care zice, nu pot acum să mă dedic tratamentului, am niște probleme personale mai importante. Bineînțeles că vom căuta soluții. Atunci zicem, bun, nu tratăm chirurgical, dar va trebui periodic să mai facem câte o biopsie de acolo, să vedem dacă tumora nu s-a transformat, dacă nu a devenit mai activă, mai mare. Deci, acest mod de supraveghere activă înseamnă interacțiune cu tumora. Iar în momentul în care tumora își modifică comportamentul, atunci să fim în stare să-i spunem pacientului, este momentul să trecem la acțiune. Pentru că inamicul dumneavoastră, cancerul de prostată, a devenit mai periculos.
1: Și mai agresiv.
2: Da, da.
1: Ce șanse de control sau de vindecare are fiecare pacient în funcție de stadiul la care el se prezintă?
2: Dacă pacientul se prezintă în stadiul în care chirurgul poate îndepărta complet celulele tumorale, este vindecabil. Care sunt șansele? Astea le spune soarta, Dumnezeu. Le spune bunul Dumnezeu. Sigur că da. Sigur că îți dorești ca și chirurg să operezi cazuri cât mai simple și cât mai incipiente. Și din acest punct de vedere, eu tot timpul am o strângere de inimă când pacienții îmi vorbesc de supraveghere activă. Vedeți, eu știu cu ce tumor am de a face acum, dar peste un an nu mai bag mâna în foc că va fi același lucru. Cât de repede trebuie să-l chem ca să nu apară, derapaje de genul acesta. Am un caz, chiar un prieten extrem de drag, care la distanță de un an am avut un remene fără niciun semn de malignitate și peste un an a venit cu un remene care arăta inclusiv metastaze. E un caz de neconceput, se ocupă de el
1: echipa multidisciplinară,
2: inclusiv din alte țări. Puțină lume ar ști să explice acest lucru, dar este o realitate și pentru el este o realitate destul de crudă. Și pentru mine. Pentru că în acel interval s-a dezvoltat o tumoră care la toți ceilalți pacienți pe care i-am văzut eu sau colegii mei nu a mai întâlnit o asemenea evoluție. Dar uitați-vă, există. Deci există o variabilitate
1: așa de mare. Și care ar fi opțiunea în momentul în care se observă o tumoră, ea practic ar trebui îndepărtată pentru a preveni cred o astfel de evoluție.
2: Cred că un grad mare de, cel mai mare grad de siguranță o presupune această atitudine.
1: Da. În ceea ce privește recuperarea, totuși, cât la sută din pacienți se recuperează, își reiau viața obișnuită după astfel de intervenție?
2: În momentul în care facem intervenția chirurgicală, noi avem în față și în minte harta tumorii. Știm cum arată prostata și știm unde tumora se apropie de capsula prostatică. Acolo mergem cu o excizie mai largă. În momentul în care faci o excizie mai largă, bineînțeles că o parte din nervii care controlează structurile funcționale vor fi sacrificați. Totul depinde de această balanță între a fi suficient de radical ca să scoți cancerul și suficient de parcimonios ca să lași acele bandelete neurovasculare neatinse pentru ca pacientul să fie funcțional.
1: Ne apropiem cu pași repede de final. Aș vrea însă să mai discutăm două probleme. Sunt interesată ce le spuneți pacienților care se tem de diagnostic și poate mai mult decât atât au o teamă și mai mare cu privire la intervenția chirurgicală.
2: Vedeți, diagnosticul reprezintă realitatea. A te teme de realitate înseamnă practic a-ți nega opțiunile de apărare. Din moment ce nu știi realitatea, nu știi cum să te aperi. Trebuie să știe pacienții că îi putem ajuta în toate stadiile în care ei se prezintă, dar bineînțeles că posibilitățile de a ajuta scad pe măsură ce stadiul este mai avansat. Nu sfătuiesc niciodată. Politica capului în nisip nu cred că aduce avantaje nici măcar la struț, cu atât mai puțin la om. Și atunci nu este o glumă, din păcate, ascunde o realitate destul de dură. Sfătuiesc pacienții să-și caute medicii cu care au comunicare bună, cu care au chimie bună și să facă echipe
1: care
2: de supraveghere.
1: Care le oferă încredere și le oferă explicațiile de care au nevoie.
2: Exact. Și să facă echipe de supraveghere o viață întreagă. Sunt pacienți pe care îi văd de mai bine de 20 de ani. Cred că este un exemplu de succes.
1: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj bărbaților care ne urmăresc acum, care ar fi acela?
2: Să vă bucurați cu responsabilitate de viața care o avem înainte, să o considerăm un dar, pentru că este un dar, și să avem grijă de acest dar.
1: Tratamentul corect și prevenția merg întotdeauna împreună. Fie că vorbim despre adenom sau cancerul de prostată, deciziile informate și controlele la timp pot face diferența în evoluția bolii și în calitatea vieții. Le mulțumim încă o dată domnului dr. Bogdan Petruț pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Iar dumneavoastră vă doresc să aveți grijă de sănătate și să nu amânați prevenția. Pașii mici, făcuți la timp, contează cel mai mult. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc despre autorul sovietic Alexandr Alexandrovici Fadeev, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint romanul său de căpătâi, Tânăra Gardă.

cel care va deveni un celebru scriitor sovietic, Alexandr Alexandrovich Fadeev, s-a născut la data de 22 decembrie 1901 în orașul rusesc Kimri, în gubernia Tver. Și-a petrecut copilăria în extremul Orient, în satul Ciuguievka, în ținutul Primorie, unde au fost mutați părinții săi cu serviciul. A urmat școala primară în Ciuguievka, apoi școala comercială din Vladivostok. Din septembrie 1918, Alexandr Fadeev devine membru al Partidului Comunist. În timpul războiului civil din Rusia, luptă de partea bolșevicilor. Astfel, în anii 1919-1921, participă la luptele din ținutul Primorie împotriva gărzilor albe și a intervenționiștilor japonezi, mai întâi ca partizan, apoi ca ostaș al Armatei Roșii. Iar ceva mai târziu, luptă în Transbaikal împotriva atamanului de cazaci, Semionov. În februarie 1921, Fadeev este ales delegat la cel de-al 10-lea congres al Partidului Comunist, de unde pleacă direct pentru a lua parte la înnăbușirea răscoalei marinarilor din Kronstadt, unde este grav rănit. Se însănătoșește după un lung tratament medical, apoi este demobilizat și pleacă să studieze la Institutul de Mine din Moscova, desfășurând totodată o intensă activitate de propagandă comunistă. În anii 1924-1926 conduce munca de partid din Kuban și apoi în regiunea Rostov-pe-Don. Tot atunci, Alexandr Fadeev își începe activitatea literară. Publică succesiv povestirile Revărsarea și Crearea Regimentului Amguri, romanele Înfrângerea și Ultimul din neamul Udeghe, precum și cea mai cunoscută opera lui, Tânăra gardă, roman pe care îl publică în anul 1945. Între anii 1946 și 1953 a fost președintele Uniunii Scriitorilor din Uniunea Sovietică.

Celebrul scriitor sovietic Alexandr Alexandrovich Fadeev face parte din primele promoții de scriitori crescuți și educați de puterea comunistă. Deși e scriitor talentat și comunist convins, el a fost nevoit să dea înapoi în fața lui Stalin. Astfel, Fadeev citise o povestire a lui Andrei Platonov în manuscris și o apreciase. Marele cenzor, care era Stalin, a scris însă pe marginea textului lui Platonov că ar fi vorba de ambiguitate, ceea ce l-a făcut pe Fadeev să demaște povestirea respectivă și să se autodenunțe în articolul Despre o cronică chiaburească. Într-o scrisoare, Alexandr Fadeev spune: "Sunt căutat, mă caută redacțiile mele. În revista Octombrie am lăsat recent să-mi scape la tipar povestirea ideologică ambiguă a lui Platonov, macar cel cuprins de îndoială, pentru care, pe bună dreptate, Stalin m-a scuturat zdravân, căci povestirea este anarhistă." În legătură cu tânăra gardă, s-a aflat că unul dintre personaje, Stankevich, nu fusese trădător așa cum apărea în carte. Mama lui Stankevich, care nici nu mai putea ieși în oraș de răul lumii, fiindcă toți o scuipau și o înjurau, a venit cu lacrimi în ochi la scriitor cu un act în care se preciza că fiul ei murise moarte de erou în țările Baltice. Autorul și-a cerut iertare de la această nefericită mamă și a promis că va corecta cumplita greșeală în edițiile viitoare ale romanului și că astfel numele lui Stankevich va fi reabilitat. Dar când Fadeev s-a dus să-i vorbească de acest caz lui Stalin, dictatorul, tătucul națiunii, nici n-a vrut să audă de vreo modificare în roman, spunând că literatura sovietică nu greșește niciodată. Rost de remușcări, nu doar din pricina lui Stankevich, ci și a altor experiențe urâte prin care a trecut ca scriitor sovietic, Alexandr Fadeev s-a sinucis la 13 mai 1956 în vila lui de lângă Moscova, la 3 luni după celebrul raport al lui Nikita Hrușciov la cel de-al 20-lea congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice asupra crimelor lui Stalin. Oficial se spunea că sinucigașul fusese bolnav și alcoolic. Dar Fadeev lăsase o scrisoare adresată Comitetului Central al PCUS, care începea astfel: "Nu văd nicio posibilitate de a continua să trăiesc, fiindcă arta, căreia i-am dăruit întreaga mea viață, este sufocată de conducerea incultă și sigură de sine a partidului, iar asta nu se poate îndrepta." Existența scrisorii a fost continuu negată în perioada sovietică și a fost publicat abia în septembrie 1990. E natural acum să vă prezint romanul Tânăra Gardă, Maladaia Gvardia. Perspectiva romantico-eroică adoptată de Alexandr Fadeev în romanul său Tânăra Gardă continuă tonul și cadența eroică a scrierilor impregnate de convingerile bolșevice și socialist-comuniste ale scriitorului și colorează acest roman cu ingrediente liric-romantice și cu o perspectivă diferită de cea realistă adoptată în romanele lui precedente. În viziunea lui Fadeev, considerat de Maxim Gorki drept exponentul fidel al realismului socialist, realismul socialist nu e o dogmă a creativității, ci o concepție profundă de viață, rezultatul muncii artiștilor sovietici cu individualități diverse și creativitate distinctivă, cum glăsuia un articol din revista Scriitorul Luptător, apărut în Chișinău în anul 1977. Tocmai apartenența lui Fadeev la această așa zisă concepție profundă de viață a generat modificarea romanului Tânăra Gardă de către critica vremii și la ordinul specific al lui Stalin.
Fadeev a scris romanul Tânăra Gardă în doar un an și 9 luni, adică un interval scurt. Romanul a apărut în foileton în Komsomolskaya Pravda și în revista Znamia în anul 1945, iar un an mai târziu, în anul 1946, a apărut în volum. În urma unui articol din Pravda, apărut în 3 decembrie 1947, i se impută autorului reprezentarea incompletă și uniformă a conducerii partinice implicate în lupta eroică a consomoliștilor din Krasnodon. Articolul din Pravda mai spunea că Fadeev n-a creat personaje tipice ale comuniștilor educatori. Acest articol l-a determinat pe Fadeev să rescrie romanul și să încorporeze în substanța romanescă pretinse noi informații documentare despre activitatea partinică din Voroshilovgrad. Dincolo de aspectul specific vremii, impusă de partid și de însuși Stalin, romanul Tânăra Gardă este realizat cu multă maestrie literară, deși cuprinde o doză cam mare de lirism și note lirico-patriotice. Romanul Tânăra Gardă prezintă schimbările interioare ale tinerilor comsomoliști sovietici în timpuri dificile pentru teritoriile sovietice aflate sub ocupație fascistă.

Romanul Tânăra Gardă constituie preocupările lui Fadeev de a evidenția triumful convingerilor și moralei comuniste în diverse împrejurări, evidențiază capacitatea acestora de a schimba vieți și de a contribui la modificarea cursului istoriei. Și a început lucrul la roman în anul 1943, când i-au

și conduse în lupta antifascistă de exemplu părinților din perioada revoluționară. Astfel, Liuba Shevtsova își dorea să fie Chapaev, un celebru ostaș rus al Armatei Roșii din vremea războiului civil. Oleg Koshevoi își alesese pseudonimul Kashut, numele tatălui vitreg care a luptat în războiul civil din Ucraina. Sergei Tiulenin regretă că n-a trăit în vremurile eroilor Mihail Frunze, Klim Voroshilov și Sergei Kirov. Critica dură pe care a suferit-o romanul a avut drept consecință întoarcerea împotriva autorului a argumentelor care făcuseră din el un romancier sovietic recunoscut în epocă. În prima variantă a romanului este vorba de niște tineri cu inițiativă și cu spirit de aventură, care, fără niciun contact cu exteriorul și cu organele de conducere comuniste, au organizat o luptă de rezistență, ușor stângace, împotriva ocupanților fasciști, în timp ce singurul lider comunist, care era de fapt rodul creativității scriitoricești, Matvei Shulga, moare fără să fi contribuit cu nimic la succesul campaniei. În urma criticilor dure, rescrierea romanului pune în valoare tocmai această apariție imaginată de scriitor a conducerii comuniste, capul operațiunilor și cel căruia îi se cuvine meritul, respectul și recunoștința pentru biruință. Dar această ajustare nu este altceva decât modificarea premeditată a realității istorice și a politizării faptelor, mizându-se în final pe ideea de educare a poporului și a cetățenilor sovietici în spiritul obedienței față de partid. Din nefericire, tocmai aceste transformări operate de Fadeev la presiunea criticii oficiali ideologice au făcut romanul indezirabil decenii mai târziu. Problematica raportului dintre realitate și literatură era importantă în contextul discuțiilor despre romanul lui Cernușevski, Ce-i de făcut? Hermeneutica sovietică evidenția existența și apariția atât a prototipului personajului pozitiv, inspirat din modele reale, cât și a implementării principiilor de viață pentru noul tip de oameni. Din această perspectivă, romanul Tânăra Gardă era de o importanță vitală pentru resuscitarea și menținerea interesului masei de cititori față de rolul partidului și al mentorilor comuniști în biruința asupra atacatorilor fasciști. Romanul contribuia astfel la menținerea funcției de generare a miturilor, a simbolurilor, a eroilor naționali în contextul reprezentării epico-romantice a incompatibilității dintre două sisteme reprezentate ca fiind opuse din perspectiva coloraturii politico-ideatice, adică universul luminos al comunismului și întunericul fascismului. Pe fundalul evenimentelor care au avut loc cu adevărat în Krasnodon, portretele liderilor comuniști sunt zugrăvite cu aura specifică eroică a omului sovietic plin de voință, de energie, de curaj, de înțelepciune, prudent și luptător cunoscător al capcanelor războiului. Aceasta era imaginea apreciată în epocă.

a devenit cunoscută pentru faptele detașamentului tinerilor de partizani de aici în timpul ocupației germane. După eliberarea Krasnodonului în anul 1943 și publicarea romanului Tânăra Gardă de către scriitorul Alexandru Alexandrovici Fadeev în anul 1945, această localitate a devenit foarte populară. Cartea este numită Tânăra Gardă și iată un rezumat al acestui roman. În iulie 1942, un grup de fete, printre care Uliana Gromova, Valia Filatova și Sasha Bondareva, absolvente ale școlii secundare din satul minier Pervomaiskoye, se plimbă de-a lungul malurilor fluviului. Dar sunt deranjate de sunetele unui bombardier care zboară deasupra capului lor și de zgomotul îndepărtat al artileriei. Fiecare dintre fete susține că, dacă începe evacuarea, ea va rămâne să lupte împotriva invadatorilor germani. În timp ce discută, brusc, exploziile zguduie pământul. Fetele ies la drum și îl văd inundat de refugiați. Nedumerite se grăbesc spre sat. Pe drum, Uliana o întâlnește pe Liuva Shevtsova, care îi spune că trupele sovietice se retrag. Armata a decis să arunce în aer instalațiile miniere și să evacueze rapid documentele și echipamentul. Unii lucrători de partid, conduși de liderul partizanilor locali, Ivan Protsenko, rămân în sat, dar localnicii sunt evacuați. Așa începe romanul Tânăra Gardă. Primele capitole îi fac cunoscuți cititorilor pe principalii participanți la evenimentele care vor avea loc: Anatoli Popov, Victor Petrov, Oleg Koshevoi și mulți alții. Romanul cuprinde peste 200 de personaje. Urmează o descriere a evacuării, în timpul căreia bombardierele germane atacă coloana de refugiați. În timpul acesta, în Krasnodon, personalul spitalului încearcă să-i pună pe soldații răniți din spital în casele locuitorilor din zonă. Sergei Tiulenin, un băiat de 17 ani care a asistat la atacul naziștilor asupra orașului Voroshilovgrad, se întoarce acasă ca să participe la săparea tranșeilor. Când și-a dat seama că Armata Roșie a fost obligată să se retragă, a strâns armele și muniția pe care le-a găsit în urma luptelor și le-a îngropat în curtea din spate. Mai departe, Fadeev va povesti despre invazia trupelor germane și despre acțiunile populației rămase în Krasnodon. Naziștii sosiți în Krasnodon sunt încartiruiți în casele localnicilor. Generalul german, baron von Wenzel, ocupă casa lui Oleg Koshevoi, în care au rămas mama și bunica. Soldații au tăiat toate tufele de iasomie și au pus la pământ câmpul de floarea soarelui peste tot, ca să nu lase posibilitatea adversarilor să se ascundă. Ostașii germani locuiesc în casele localnicilor. Beau, mănâncă și cântă după ce au împușcat cu brutalitate 40 de soldați răniți sovietici care au rămas în spital. Sergei Tiulenin și Valia Borș se ascund în podul școlii lor, de unde spionează inamicul și urmăresc cartierul general german aflat chiar vis-a-vis de clădirea școlii. În aceeași noapte, Sergei aruncă sticle incendiare și incendiază cartierul general german. Astfel, membrii comsomoliști, în ciuda vârstei lor tinere, dau dovadă de mult curaj și se opun invadatorilor naziști. Comsomoliștii se organizează și își iau numele de Tânăra Gardă. Această organizație subterană, care a luat ființă la Krasnodon, încearcă să contacteze partizanii și să-i convingă să aibă încredere în ei, în ciuda vârstei lor tinere. Este apoi relatată lupta partizanilor conduși de comunismul Protsenko. Sunt înconjurați de nemți, au loc trădări, sunt arestați câțiva membri de partid și sunt îngropați de vii. Organizația de tineret era formată din mai multe grupuri. Fiecare grup avea de împlinit sarcinile care erau atribuite.
Unii atacau mașinile în care se deplasau unități naziste, alții atacau tancurile cu sticle incendiare. Aceste echipe acționau pretutindeni, iar unul dintre conducători era Serghei Tiulenin. Printre aceștia, fete drăguțe se infiltraseră printre nemți și spionau. Sfârșitul romanului este tragic. Înainte de anul nou, membrii Consomorului capturează o mașină cu daruri pentru soldații germani și decid să le vândă pentru că au nevoie de bani. Dar poliția intră pe fir și începe arestările. Liutikov le ordonează imediat tuturor membrilor Tinerii Gărzi să părăsească orașul. Dar nu toată lumea reușește să plece. Stankovici este torturat de germani și își trădează tovarășii. Tinerii consomoriști sunt arestați. Oleg Koshevoi ia toată vina pentru acțiunile organizației asupra lui. Este supus torturii, dar tace, nu trădează. Prin patriotismul și prin curajul tinerilor consomoriști, germanii nu află că adevăratul conducător al mișcării este Liutikov. Tinerii gardiști sunt bătuți, sunt torturați cu brutalitate, dar nu trădează. Sunt în cele din urmă uciși și aruncați în mină. Pe 15 februarie, tancurile sovietice intră în Krasnodon și așa se încheie faimosul roman al lui Fadeev. Probabil că vă întrebați de ce v-am prezentat un roman pe care astăzi nu-l mai citește nimeni. Pentru că face parte din istoria literaturii și pentru că a fost romanul unei generații, iar lucrul acesta nu trebuie uitat.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
4: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Apostolul Pavel îl învață pe Timotei și despre rugăciune. Creștinii efeseni sunt încurajați să se roage respectând o serie de condiții necesare în contextul rugăciunii. Bărbații să fie fără mânie și fără îndoieli, iar femeile sunt sfătuite să se îmbrace cuvincios, fără podoabe și fără haine scumpe. Altfel spus, apostolul sugerează că rugăciunea este mai mult decât o simplă înșiruire de vorbe. Ea necesită o atitudine și un stil de viață aparte. Ultima parte a scrisorii prezintă un contrast între cel care trăiește în armonie cu învățăturile lui Iisus Hristos și cel care este mândru, care dorește să se îmbogățească și cade în capcana iubirii de bani. Mesajul final către Timotei este să rămână statornic în credința sa și să-i îndrume spre Hristos pe cei care au apucat pe un drum greșit.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor psihiatru Andreea Șandru. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Așa cum v-am promis în întâlnirea noastră trecută, continuăm și astăzi să vorbim despre depresie și vom vedea cât de important este un stil de viață sănătos în vindecare sau chiar în prevenția depresiei. Ce înseamnă stil de viață și cât de important este acesta, un stil de viață echilibrat, dacă vorbim de prevenirea și tratarea depresiei?
2: Un stil de viață echilibrat joacă un rol important atât în prevenirea și în tratarea depresiei, cât și în menținerea rezultatelor pe termen lung, deoarece influențează direct sănătatea fizică și psihică. De exemplu, activitatea fizică regulată, exercițiile fizice, cresc producția de neurotransmițători asociați

0: starea de bine. Nu este neapărat necesar un efort fizic intens, chiar și 30 de minute de mers pe jos zilnic pot să aibă un impact pozitiv. De asemenea, alimentația sănătoasă, bogată în fructe și legume proaspete, va ajuta la optimizarea stării emoționale. Evitarea excesului de zahăr și alimente procesate previne fluctuațiile bruște ale nivelului de energie și ale dispoziției. Limitarea sau, ideal, evitarea consumului de alcool, cofeină sau alte substanțe psihoactive ne va ajuta să ne menținem un nivel optim de sănătate psihică. Alcoolul, cofeina, pot să agraveze anxietatea și să perturbe somnul, contribuind la o stare generală proastă. De asemenea, somnul de calitate este esențial pentru starea noastră de bine. Lipsa unui somn poate să agraveze simptomatologia depresiei, ducând la o stare de nervozitate, de iritabilitate și de oboseală. Și nu în ultimul rând, gestionarea stresului, evitarea supra-solicitării și stabilirea unor limite sănătoase sunt esențiale pentru echilibrul nostru emoțional.
1: Și dacă a fost deja pus un diagnostic de depresie, ce schimbări urgente ar trebui să facem în stilul de viață?
0: Un stil de viață sănătos în timpul depresiei presupune practicarea unor obiceiuri care să susțină starea de sănătate, tocmai ce am menționat mai devreme. Toate aceste obiceiuri sănătoase care implică activitate fizică, alimentație echilibrată, evitarea consumului de substanțe psihoactive, reduc simptomatologia depresiei și îmbunătățesc calitatea vieții.
1: Dar aici nu este un cerc vicios, pentru că tocmai simptomatologia specifică depresiei duce la un dezechilibru în stilul de viață, adică nu mai mănânci ordonat, nu mai te odihnești adecvat și atunci, practic, e un cerc care este menținut pe de o parte de starea de depresie, care duce la o demotivare totală și la o pierdere a interesului pentru viață și pentru activitățile acestea care ar putea să-ți dea o stare de bine, și reversul este de asemenea valabil.
0: Exact, cum spuneți dumneavoastră, simptomele depresiei, lipsa de energie, pierderea interesului pentru activități, tulburările de somn și de alimentație pot să ducă la un cerc vicios în care stilul de viață devine tot mai dezechilibrat. Într-un episod depresiv, într-adevăr, poate fi dificil să facem schimbări majore, așa că recomandăm să începem cu pași mici, constanți, pentru că acest cerc vicios poate fi rupt.
1: Și care sunt acești primi pași în restabilirea echilibrului? Care ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l facă legat de stilul de viață o persoană care se află în depresie?
0: O persoană aflată într-o stare de depresie, în primul rând, trebuie să conștientizeze și să accepte situația, să recunoască că trece printr-o perioadă dificilă, să evite să se auto-învinovățească, să fie îngăduitor cu el însuși. Depresia nu e un eșec personal, ci o afecțiune medicală care necesită ajutor de specialitate. Cu pași mici, consecvenți, de exemplu, în loc să ne forțăm să mergem dintr-o dată la sală 2 ore, putem să începem cu o scurtă plimbare zilnică care să ne ajute să ne simțim mai bine. Putem să stabilim obiceiuri ușor de menținut, care să includă un program de somn regulat, mese echilibrate. De asemenea, să apelăm la sprijinul și suportul social, la familie, la prieteni, care ne încurajează și ne implică în activități. Și nu în ultimul rând, ajutorul de specialitate, terapia, medicația, pot să susțină revenirea treptată la o stare de echilibru.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile acestea și pentru sfaturile valoroase pe care ni le-ați dat. Vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare ale rubricii Dialog Psi. Numai bine!

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. În radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Așezările de pe coastă au avut întotdeauna un farmec aparte. La fel și Essaouira, oraș din Maroc, al cărui țărm este scăldat de apele Oceanului Atlantic. Nu știu dacă oceanul este vreodată liniștit atunci când întâlnește țărmul, dar cu siguranță este impresionant și totodată de temut ca o putere ce nu are nicio treabă cu omul. În Essaouira ai parte și de plaje cu nisip foarte fin, mai ferite de valuri mari, cumva protejate de zidul din portul situat la oarecare distanță. Este un loc numai bun pentru kitesurfing. Este relaxant pur și simplu să vezi cu câtă măestrie își manevrează oamenii zmeile care îi poartă pe plăci deasupra apei, cum mai cad în viteză, cum se ridică și o iau de la capăt. Situat în vestul Marocului, orașul Port Essaouira este la jumătatea distanței dintre Safi și Agadir și la aproximativ 170 km de Marrakech. Pe drumul dintre Marrakech și Essaouira poți vedea păduri de argan, plantă endemică. Se prea poate să vezi și capre cocoțate în acești copaci, este ceva specific zonei. Se poate spune că Essaouira este aproape un oraș insular, aflându-se pe o peninsulă pe care mareele pare uneori că vor să o inunde. În perioada medievală, orașul era cunoscut ca Mogador, care vine dintr-un cuvânt berber însemnând ancorare sigură. A fost fondat ca ceea ce este azi în partea sa veche, mă refer la Medina, în anul 1765 de sultanul Sidi Muhammad ibn Abdallah, care își dorea un port rival Agadirului. Planurile au fost realizate de un captiv francez, Théodore Cornut, iar fortificațiile au fost gândite de inginerul militar francez Sébastien Leprestre de Vauban. Înainte de aceasta, avea multe influențe portugheze care nu au dispărut. Putem spune, deci, că Essaouira, sau Mogador, cum se numea, este o așezare de inspirație militară europeană pe pământ nord-african. De asemenea, a fost înființată acolo o colonie de evrei marocani cu scopul de a extinde comerțul. Portul său este plin de bărci de pescuit, unele mai mici, altele mai mari, una lângă alta, vopsite în albastru intens. Portul este cumva protejat de mai multe insulițe stâncoase, cât și de un promontoriu stâncos și îngust. Zidul înalt se înalță din port până în Medina, poți face o plimbare pe el admirând valurile oceanului. Pe una din insulițele din apropierea zidului, o construcție apare ca un fort în ruină. Această construcție insulară este notată pe harta online cu numele de Castel Real de sau din Mogador, iar mica insulă se numește Insula Mică Essaouira, Petite Île de Essaouira. Este atât de aproape de țărm că pare ciudat că lipsește legătura de pământ dintre ele. Despre acest castel, care apare pe hartă, Real de Mogador, se știe că a fost ridicat de portughezi în anul 1506. Este foarte interesantă și pare oarecum enigmatică privită de pe zidul portului. Istoria spune că Mogador era portul natural al Marocului, locul de unde porneau atacuri asupra navelor portugheze. Dacă reușeau să ocupe Mogador, portughezii ar fi avut o situație militară întărită în zonă. Regele portughez Manuel I a ordonat construcția unui castel pe o mică insulă din orașul marocan Mogador. Castelul nu s-a construit ușor, ci cu opoziție din partea berberilor și a arabilor, dar într-un final a fost ridicat. Servea intereselor portughezilor de-a lungul coastei marocane. Totuși, după 4 ani, cetatea a fost cucerită de berberi, iar mai târziu, în 1775, Castelul Real a fost demolat odată cu renovarea fortificațiilor orașului de către sultanul de atunci. Din această perioadă datează Scala du Port, o fortificație care se menține încă în forma sa originală. Se pare că ocupă o parte din locul pe care era amplasat vechiul castel portughez, din care nu a mai rămas mare lucru, poate doar ruinele de pe insuliță, așa cum sunt trecute pe hartă și, în plus, povestea lor. Turnul pătrățos este urmat de docuri. Se pare că Théodore Cornu, atunci când a proiectat orașul, a ridicat sau a întărit 2 stacade, turnul mic Scala du Port și fortul Rempart Mogador, împreună cu zidul gros dintre ele, pentru a proteja de vânturile și valurile puternice, cât și de atacurile de pe mare. În interiorul zidului sunt străduțele liniștite ale medinei. Rempart Mogador a fost construit de-a lungul timpului în mai multe faze, nu a fost invenția arhitectului francez, ci el a folosit ceea ce lăsaseră portughezii. Dacă ce vezi din afară pare european, din interior este cât se poate de marocan. Poți explora zidurile în voie, tunurile, poți privi de acolo oceanul. Te vei regăsi apoi într-o atmosferă oarecum mai liniștită, cel puțin pe unele din străduțe. Ești deja în Medina, orașul vechi. Această parte din Essaouira face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 2001. Spre deosebire de Medina din Marrakech, pe străduțele Medinei din Essaouira este mult mai liniște, nu circulă scutere, biciclete sau alte mijloace de transport motorizate. Clădirile sunt, multe din ele, albe, cu detalii în nuanțe de albastru, dar se pot vedea și clădiri în alte culori. Totul se îmbină armonios și pare pictat. Poți găsi de asemenea mâncare foarte bună în Medina. Ca de obicei, oriunde ai mânca, trebuie să ai răbdare. Mai întâi aștepți ca mâncarea să fie preparată. Apoi mai durează să și mănânci ceea ce ai comandat, în mare parte preparatele fiind servite foarte fierbinți. Marocanii par a nu se grăbi când vine vorba de mâncare. În general, par a fi oameni calmi și impresionant vorbitori de multe limbi străine în mare parte. În multe locații din Essaouira, portul, zidurile, scala cu zona tunurilor, ba chiar și pe străduțele din Medina, s-au filmat de-a lungul timpului scene din diverse filme. Și dacă ești în Essaouira, poate ai ocazia să admiri și apusul, despre care eu doar am auzit că este ceva deosebit.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
4: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: despre rugăciune.
1: Am ajuns la concluzia că putem să trăim fericiți dacă ne mulțumim cele 5 simțuri. Însă, la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului, că avem și nevoi emoționale și spirituale. Unii susțin că avem nevoie de cultivarea interiorului pentru că ar exista sufletul care trebuie hrănit, dar conform Bibliei, acesta nu există. Noi suntem un suflet, nu există un suflet. Românii foloseau pe vremuri o expresie: e și el un suflet. Vorbind despre căței sau despre cai, despre animalele care le erau dragi și cărora le purtau de grijă. Adică tot omul e un suflet, tot ce respiră e suflet, nu are suflet. Se pune mare accent în zilele noastre pe schimbarea verbului care definește omenirea. De la a avea, echivalentului a strânge, a acumula, a poseda, la a fi, a construi în tine calități care vin din valorile care te reprezintă. Ei bine, aceasta nu este o mare descoperire a zilelor noastre, ci în ochii lui Dumnezeu a fost valabilă din totdeauna. Nu a avea suflet, organ sau abur este realitatea, ci a fi un suflet contează. Sinonimul pentru cuvântul suflet este ființă, identitate, persoană, chiar personaj. Nu pentru că ar exista o bucățică de ceva în interiorul omului, nu pentru că biologii ar reuși să fie atât de nepricepuți încât să nu identifice acest ceva, dar el să existe acolo. Nu, nu există. Suntem un suflet, nu avem un suflet. E puțin mai greu până asimilăm ideea, dar întotdeauna e mai bine să înveți ceva nou și de folos decât să rămâi la ceea ce nu e adevărat și mai e și învechit. Ei bine, dacă nu există suflet, de ce avem nevoie de cultivarea interiorului nostru? Dacă noi considerăm că ar fi meritat să facem aceasta pentru 27 de grame, cât înaintează unii ideea că ar cântări sufletul, de ce nu am face lucrul acesta pentru 60-90 de kilograme ale noastre, ale făpturii noastre? Când ții cont că ești creat de Dumnezeu, este normal să te dezvolți în direcția aceasta. Care părinte cunoscător al unui instrument își va trimite copilul la școala de muzică? A, că după ce se va face mare, copilul va pune vioara în cui sau harpa după ușă, aceasta e altă treabă. Dar părintele spre acest lucru își va îndruma urmașul. Tatăl nostru vrea să îi semănăm și atunci ne îndeamnă să fim ființe spirituale. Unde spiritual nu înseamnă să fim culți sau să dăm poante care să-i facă pe oameni să leșine de râs. Termenul are și aceste conotații, însă noi îl vom folosi pentru a ne raporta la divinitate prin rugăciune și studiu al cuvântului său, Biblia.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
2: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.